ます。で、今日からあと3週間でですね、早い学校は夏休みに入っていくんですよ。7月の18日土曜日から夏休みに入っていく学校が結構多いですので、この3週間の間もですね、無事に過ごしていただいて、楽しい夏休みに入っていただきたいなと思いますし、夏休みに入ってからもですね、地震とか大雨とかそういうことがないとは限りませんので、十分注意をしていただきながら思い出も作っていただきたいなと。まあ、地球上で生きている以上しょうがないんですよね、これね。ですので十分注意をしていただいて、肝心なのは想像力じゃないかなと思います。で、何よりも命を一番大切にしていただきたいと思います。では、心待ちにしている夏休みが早く来ないかなと思っている子どもたちに、この曲をお送りしたいと思います。

0: 90年ですね、チューブ、ああ夏休みでした。グッモーニング。ニュース
1: チャーピン。
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。これは新聞の記事なんですけれども、政治や経済などのですね、未来の出来事を予想して賭けをする予測市場というもののサービス、日本版が誕生し始めているそうなんですね。いろんなものに賭けをするということらしくって、当然日本国内では賭博罪などの法律に抵触しないようにして慎重に展開されていくだろうということなんですけども、すでに先行しているアメリカなどではですね、なんとですね、戦争も賭けの対象になったりしているそうなんですね。なんてことでしょうかね。まあ日本ではそんなことはないとは思いますけども、でこの賭けというものに関してちょっと私自身の考えを話したいと思うんですけども、まあ、例えばですね、いろんな分析の仕方があると思います。で一つは、心理学的な観点でいくとですね、勝敗っていうのはまあわからないわけですよね。それを不確実性と言いますけども、不確実なものに対しては脳の中のドーパミンという物質がですね、過剰に分泌されるそうなんですね。でなんとそれが快感だというふうに錯覚する場合があるらしいんですよ。ですから不確実なものの方に向かっていこうとすると。でもう一つ、まあ、経済的社会的にはですね、一攫千金といったものが狙えますので、まあ、そういった逆転をしたいんだというような、もう現実逃避の欲求もあったりすると。でもう一つは、ちょっと哲学的に言うとですね、あえてこのリスクに身をさらすことで生きている実感が味わえると、まあ、そういったような生存本能の現れ、そういったものもあると思えるんですけれども、まあ、根底にはですね、おそらくですけども命が有限であるということもあるだろうと思います。有限だからこそどこかでなんとか一発逆転したいとか、あと、まあ、死にたくないからその恐怖から逃れたいとか、あとは運命というものが自分自身に引き寄せられるんであればそうしたいといったような欲もあるかと思うんですけれども、まあおそらくお金がなくなってもですね、他のものをかけるようになるでしょうから、お金が問題ということではないだろうとは言えます。道具が変わるだけだと思うんですけども、で私は今ほとんど賭けしない。ちょっと前、もう何年も前ですかね、買ってた宝くじももう買わなくなりまして、でなんでそういう風になったのかなって分析自分なりにしたところですね、この番組なんですよ。この番組、生放送の番組っていうのはある意味賭けなんですね。うまくいったりいかなかったりするわけです。で勝ち負けというのはつかないんですけども、その良し悪しとかうまくいったいかないっていうのはあるので、それに賭けてやってるので、私は多分そういう必要性がないんだろうなってね。
1: スポーツトピック、
0: まあある種刺激的なわけなんですね、こうやってること自体がですね。では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。先ほどワールドカップのお話をいたしましたけれども、日本代表の試合のたびにですね、森保監督が君が代で涙を拭うというシーンが非常に印象的だったりしますが、それに関する雑誌の記事がありまして、これ読んでて、あそういうことかっていうふうにちょっと納得したのでご紹介しますが、週刊ポスト金曜日に発売になってます。でポイントはですね、森保さんが小さい頃から高校までを長崎で過ごし、その後のキャリアの大半を広島で過ごしているということじゃないかというように、この雑誌は一応結論付けている感じなんですね。で当然感謝の気持ちが強い方だそうで、例えば試合の時にですね、試合前に君が代を聞いてこの場所に立たせていただいてありがたいという気持ちをすごく深く持ってる方ですよというインタビューの声もありますし、でキックオフ前の国歌というのはいつも聞いている君が代とはなんか違う印象で耳に入ってくるそうです。あの場所にいる、まあ、関係者とか選手たちはそういう風な感じで耳に入ってくるそうなんですね。であとは国民の期待を担って今から戦うんだという思いで身が引き締まったりもするといったところもつながるだろうということなんですけども、先ほど言ったキーワードですね、長崎で生まれて広島で選手そして指導者生活を長く続けたという森保さん、 この長崎と広島、まあ、世界に2つしかない原爆投下の地なわけですね。そこで人生の大半を過ごしていると。それに関してインタビューに答えた方がいらっしゃいまして、で森保さんは8月6日の広島、9日の長崎の原爆の日の式典にはたびたび参列されているそうなんですね。で平和だからこそ自分の好きな選択、時間の使い方ができるんだというふうにおっしゃっていたこともあるようでして、自分たちがサッカーができる喜びというのをすごく感じ、だからこそ日本代表としてこの日の丸を背負った試合で感極まっているんじゃないかと。だから平和なんですね、きっとね。こんな平和な中で試合ができる、しかも日本代表その監督としてと、まあそういう思いが涙となってこぼれ落ちているんじゃないかというふうに考えるとですね、ああ綺麗な涙なんだなという気にもなりますよね。つまりあの涙は平和への感謝である、平和だからこそ世界を舞台にサッカーができるんだという思いが非常に強い方、そして先人たちが築いてくれたこの場所でしっかり戦うんだという気持ちに切り替わっていっているんじゃないか、その瞬間なんじゃないかというふうな話でした。ちょっと納得しませんか？

0: 2009年のシングルです。バーシア、ブレイムイットオンサマーでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまたたび
0: 今週はとのまで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。とのまなんでかん。2018年6月28日、週刊少年チャンピオンの野球漫画ドカベンの連載が終了いたしました。登場人物の一人、殿間和人は音楽の天才でもありまして、私の好きなキャラクターでございました。それで、殿間。殿間で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは5129番弟子、週末のバイオリン弾き読んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳。とりあえずノーメイクでも眉は描く。もうなんだか月とすっぴんだね。6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、みやびん。得意げにのり巻きくるっと巻くおかん。さすが料理上手。829番弟子、エムランドも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
1: みやびん。
0: 豊橋で望みの通過を待つ小玉、うまい。6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
1: べへやはべへ。
2: トースポに乗ってたあれはマジですか？
0: そういう記事が多い、トースポは。だからこれ大阪と九州では作れない土産ですね。大阪では大スポですからダノマ、九州では旧スポですからキノマになってしまいます。
3: あは。
0: 続いて1934番弟子、ミスターブルークラスも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
1: みやび。
2: ところてん飲むのか食うのか迷ってる。
0: 噛むか噛まないか、ところてん。にょろこも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
1: あれ。
2: トゲトゲに乗って足つぼマッサージ、痛気持ちいい。
0: そして2469番弟子、木の木にも呼んでくれました。どのまで始まる五七五の川柳、
1: べへへやはは、べべべ。
0: とっくりで飲むと脱ぎ出すママの店。いやだからもう飲まないでママ、とっくりで飲むのやめて、本当にもう。いや脱がないで、みんな見たいと思ってないから。そしてこれにちょっと関連しそうなが、ラジオネーム鈴名鈴代の宮部。
2: 時々は飲みに来てねとママが言う。
0: あ、また来るよ、来世紀ぐらいに。そして3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
1: 呼び。
2: ちゃんの飲み物だけがまだ来ない。
0: よりによって父の日なのにね。そしてこれに関連しそうなのが5106番弟子、ガラケーだった正午の宮部。
2: 父ちゃんが飲み終わるまで待つ家族。
0: だって父の日なんだもんね。 そしてこれに関連しそうなのが3193番でして、おでんが好きな連々の宮部。父さんが飲んでいたのは抹茶オレ。はっはー、抹茶を切らしてたな。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。とのまで始まる五七五の線量、ビヒヒアビー。父さんは飲まず食わずで待っている。
4: だって今日は母の日だろ。
0: 一応つながってました、これも。はい、1394番弟子、ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、べやあべ。研ぎ石をのろまな亀と間違える。だってほとんど動かないんだもん。5130番弟子、エミちゃんも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、ベイヤウベイ。父さんが乗ってる車はマーク2。ありました、高級車、トヨタマーク2。5112番弟子、ユカライオンハートも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、ミヤベ。鳥の巣に乗っかっている松ぼっくり、巣のインテリアです。1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、飛び込みで乗ったら行き先間違えた、逆方向でした。そして流星ライナーさんも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、やあべえええ。とりあえずノリで貼り付け間に合わせ。
4: 誰だノリで貼ったの。
0: 2143番弟子、源五郎も呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、やべえ。投手戦ノーヒットでも負けた夜、
4: 悔しい。
0: 身内のエラーかな。5089番弟子、無責任飛行物体も呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、べえいやあうべえいえい。
4: トンネルに呪いをかける魔物たち。
0: いたずら好き。1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
4: やべ。
0: 通り雨軒下で止むのを待つ子猫。あんかわいい。そして5100番弟子、どんぐりコロコロも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、べへへやはは、べへへ。とりあえずノンアルコールでまず乾杯。みんな車だしね。新温泉卵さんも呼んでくれました。とのまで始まる五七五の川柳、
4: ビアビービービ
0: ー。特効薬飲んでみたけどまずかった。良薬。 BGM 変わった、次ラストだ。6563番弟子、なにわのポチ呼んでくれました。みやびん。とんかつを飲むように食べるマッチョマン。よく噛んで、ほんとに。以上が殿まで始まる五七五の川柳みやびでございました。来週の三文字発表、来週の三文字は、穴子。
4: 穴子？
0: なんでか。 7月5日はアナゴの日。アナゴは夏が旬で、しかも7と5でアナゴのナーゴの語呂合わせだそうです。アナゴ、アナゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。さまじなんだかわかんなくなっちゃったなという方は、みやびおきなしんごの XQTwitter または YouTube しんごでポンでご確認を。ではそのみやびおきなしんごが読みました、とーのーまーで始まる五七五の川柳みやべー。倒立で上り坂を行くマントヒヒ。トースポに乗った素顔のマスカラス。遠くから覗き見できるマサイ族。
1: Where's your match?

来月7月17日リリースのアルバム Way Out Northwest から、アメリカのアルトサックスプレイヤーマイク・ディルボ、ジンボーでした。時刻は9時38分を回っています。9時台残りの時間が5分を切りましたね。まずここでライブ配信アプリパルムからのお知らせです。現在パルムではパルムスターカップ2026というイベントが開催されております。パルムで普段ライブ配信をしているライバーの皆さんが人気を競うというこのイベントは6月23日にスタートしまして、明日6月29日までの開催となっています。そしてなんとこのイベントのトークスター部門で上位5名に入ったライバーさんには、私慎吾と一緒にラジオの特別番組に出演していた

0: ただくことになっております。一体どんなライバーさんとお話ができるのか、どんな特番になるのか、今から私も楽しみにしております。でですね、その特別番組いつやるのかなんですけども、2夜連続でお送りいたします。1日目は8月25日火曜日夜11時から11時55分まで、で2日目は翌日8月26日水曜日の夜11時から11時55分までと。つまりですね、今や朝の顔としてすっかりおなじみになってしまった私が、久々に深夜のラジオに帰ってくるということになるわけなんですが、果たして以前のように弾けられるんでしょうか。封印してしまったあれをまた鳴らしたりするんでしょうか。ということで、
1: どういうことで、
0: あ、そういうことで、ぜひあなたもライブ配信アプリパルムでスターカップ2026のイベントをチェックしてみてください。そして8月25と26夜11時からの特別番組もお楽しみに。お知らせでございました。ではエピソードメッセージいきましょう。5130番でしえみちゃんから、今日次女から機関車トーマス事故は起こるさという歌を3歳8ヶ月の孫が歌っている動画が送られてきました。機関車トーマス事故は起こるさ、怖いタイトルですね。ミュージカルな感じの明るいメロディーなんですけども、画像は機関車がぶつかったり脱線したりと、実際に起こったら重大ニュースになりそうなものが連発しているんです。で孫は幸運の女神はの歌詞を興奮の女神はと勘違いして歌ったり、まあ自信過剰だと集中力なんて大概散漫になっちゃうからねという難しいセリフをたどたどしくも早口で言ってのけたりと、この歌が大層お気に入りの様子でした。また生歌を聞きに行きたいと思っておりますと。私知りませんでした。機関車トーマス事故は起こるさという歌があること自体を、慌てて見ました、動画を。なんか楽しい歌じゃないし、注意喚起の歌なんですよねこれね。子供がこれ見て喜ぶかっていうと、いや微妙な感じもするんですけど、あんまりこう深く考えずに歌うっていうんだったらね、まあありかもしれませんけど、いや機関車トーマス変わったなと思いましてね。私も長男が小さい頃機関車トーマスやってまして、でナレーションが森本レオさんで、よく森本レオさんの真似やってたんですけども、まあ、それはいいとしてですね、機関車トーマス事故は起こるさ、いろんなことをね、まあ不注意だと事故起きますよというような、まあ動画ですよ。でも出てくるのは機関車トーマスとその仲間たちなんですね。面白いというか不思議な動画があるもんです。よく作ったなと思いましたねこの動画。まあ狙いはあるんでしょうけどもね。いやびっくりしました、はっきり言って。もう一つ初メールということで、ラジオネーム黒猫の団子さんからいただいておりまして、10時台よく聞いております。この後ってことでしょうかね、はい。先日当地富士山北麓から長野北部湯田中温泉に行ってきまして、朝8時45分に出発し、富士吉田市の FM 富士五湖でぐんもりが始まって、 FM 甲府、 FM 八ヶ岳、 LCVFM とつながって、松本盆地の高ぼっち高原 FM で番組の終了が聞けました。周波数を前もって調べておけば結構聞こえるもんなんですねというふうにいただいておりまして、そこまでして聞いていただいてありがたい。でリクエストがあるんですけれども、これまた10時台になってからの方がいいんでしょうねきっとね。ご説明いたします。メッセージの紹介続き10時から。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: A-Team! ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もう何 ならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいてもいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのある街水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大

0: 新ゴーンズレディオショー。Good morning。
1: おは、こんばんちは、しんごです。しんごスレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディングあたりでご紹介したメッセージは、ラジオネーム黒猫の団子さんからいただいたメールでございましたね。お初のメールでした。ありがとうございました。で、リクエストが書いてあるんですけれども、この番組のリクエストについてちょっとご説明をした方がいいかなと思っておりまして。で、今朝の違うな、これは昨日か、昨日の夜7時過ぎぐらいにメールを送ってくださったのかな、この方は FM チャッピーのももちゃんさん。こんにちは、はじめまして。小学1年と2年のこの母です。今日は実家の母へおめでとうを伝えたくってメッセージを送りますと、こういったところでずっと文章ありまして、でお母さんへ、おめでとうお疲れ様の気持ちを込めて母の好きな曲をリクエストしますというふうにリクエストが書いてあるんですけれども、このシンゴスレディオショーグッモニにはですね、締め切りが2つありまして、リクエストと川柳の作品の締め切りが金曜の24時になってるんですね。金曜の24時、土曜日の午前0時です。で、今週のエピソード何かありましたかといったメッセージは土曜日の24時、日曜日の午前0時ですね。それぞれ締め切りがありますので、それまでに送っていただかないといけなくてですね、今送っていただいたお二人の黒猫の団子さんとももちゃんさんのリクエストは来週分扱いになるんですけれど、それでいいのかどうかというのをもう一度教えていただけますか。おそらくそんなに聞いたことがなくってですね、この番組のシステムについてご存じないという状況でメールされたのかなと思いますので、で、いろんな番組にですね、いろんなリクエストのシステムがあると思いますので、この番組はそういうシステムでやってますので、ご理解いただいて、で、次からそういうタイミングで送っていただければというふうに思います。そうするとですね、もうそこからもう準備に入っちゃうんですね。で、単純に、はい、じゃあその曲かけましょうっていうような番組じゃないもんですから、いろいろとこう加工をしてですね、この後お送りしますけども、短いフレーズをつないでですね、10曲並べてみたりとかそういうことするので、単純にはいかけますっていうことじゃないんですよ、この番組は。その点をご理解いただければというふうに思います。で、あとエピソードメッセージ1人ぐらい言っときましょうかね。5089番弟子、5069番弟子だ、ゆうちょパパから久々のエピソードメッセージです。週末奈良の三輪そうめん屋さんに行ってきたんですけども、そうめんの種類が豊富でびっくりしました。師匠のお好きそうな桜のそうめんもありましたよ。そうめん食べましたけど、抹茶かき氷に感動いたしまして、お値段もびっくりしましたが、2層構造になっていて大満足でした。写真付きなんですけども、私はその桜のそうめんというのがすごく気になってまして、で、写真のところに値段も書いてあってですね、6束で1430円、桜色のそうめんですよ。こんなのあるんですね。で、これ写真をついてメール送ってくれたっていうことは、そのうち私宛に届くっていうことなんでしょうかね。そういうことじゃないのかな、行ってきましたっていうだけ。あ、そうだったかな、いや、ありがとうございました。ちょっとだけ楽しみに待とうかな。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。さて、今週から今夜残業に代わって新しくスタートいたしますコンテンツ、名付けて訳してちょんまげ。これはですね、なんだか難しくって分かりにくい文章ってありますよね。それをですね、 AI に誰かになって分かりやすい言葉に翻訳通訳して説明してもらうというものなんですね。もうとにかく分かりづらいものが多いから分かりやすくしてちょうだいという、訳してちょんまげというシリーズです。で、今回初回はですね、皆さんきっとご存知でしょう、平家物語の冒頭文ご存知ですか。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり

0: サラ僧侶の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。
1: こういうのやりましたよね、中学校で。高校かな、まあどっちかでしょう、きっと。はい。でこれ分かってるようで分かんないですよ、意味が。そこで AI にお願いいたしました。まずはNHK の幼児向け番組のお兄さんがこれを説明したらどうなるかということで訳をしてもらいました。あらかじめ訳してもらったものを今手元に用意しておりますのでご紹介したいと思いますね。では行きますよ。祇園精舎の鐘の声のとこからの部分ですよ。では NHK のお兄さんです。はい、みんな集まって、今日はお兄さんと一緒にずっと昔に書かれたとっても有名なお話の始まりの言葉を読んでみようね。ちょっと難しくってドキドキしちゃうかもしれないけど、お兄さんが分かりやすくお話しするから大丈夫だよ。それじゃあいくよ。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。これはね、お寺の大きな鐘がゴーンって鳴ると、なんだかこの世にあるものはずっと同じ形のままではいられないんだよって言ってるように聞こえるっていう意味なんだよ。みんなの目の前にあるおもちゃ、いつかは古くなったり形が変わったりするかもしれない。外の景色も毎日ちょっとずつ変わっていくよね。この世界にあるものは全部ずっとそのままではいられないんだよね。続いて、サラ僧侶の花の色、乗車必須の断りを表す。これはね、白い綺麗なお花もいつかはパーッと散ってしまうように、今どんなに元気で力持ちの人でもいつかはその元気がなくなっちゃう時がやってくるよっていう意味なんだ。どんなに強そうに見えるライオンさんだってずっと無敵なわけじゃない。お花が咲いてそして散っていくみたいに、動物はみんないつかは交代する時が来るんだ。じゃあ次、おごれる人も久しからず、ただ夜の夢のごとし、ただ春の夜の夢のごとし。これはね、俺様が一番偉いんだって威張っている強い人も、そのパワーはずっとは続かない。まるで暖かい春の夜に見る、すぐに冷めちゃう短い夢のように消えちゃうもんだよっていう意味なんだ。威張って周りの人をいじめていても、あっという間にそんな風にできる時間は終わっちゃうんだよ。じゃあ続いて、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。最後はね、ものすごく強くって戦いに勝ちまくっていたヒーローみたいな人もいつかは負けていなくなっちゃう。それは強い風が吹いた時にふわっとどこかへ飛んでっちゃう小さなゴミや砂ぼこりと同じなんだよっていう意味だよ。だからね、このお話はどんなに今強くって偉くってかっこよくっても威張っちゃダメ、みんな仲良くして優しさを大切にしようねっていう、とってもいいことを教えてくれてるんだ。深いお話だったよね。みんなもお友達には威張らないで、優しくして仲良く一緒に遊ぼうね。
2: 長い役を書いてくれましたよ。さすが AI という感じがしますね。
1: でこれを単純にただ1個で終わらせると面白くないので、次もう一つですね、 AI に頼んだのが、威勢のいい魚屋のおじさんが説明したらどうなるかというやつです。
2: ほーら、遠くの寺からでかい鐘の音が響いてんだろ。あの音はな、この世の全てのものはずっと同じ状態じゃいられねえ、常にいろんな風に変わっていくんだっていう人生の道理ってやつを教えてくれてんだ。言ってみりゃ、朝一番で仕入れたピッチピチの魚も時間が経てば鮮度が変わっちまうのと同じことよ。ほら、そこに咲いてる綺麗な白い花、そうだろ、どんなに今が一番見頃だってつらして咲き誇ってたっていつかはポトッと落ちて枯れちまう。これが自然界の絶対には変えられねえ仕入れと売り切れの法則ってやつよ。それと同じで、今ちょっと大儲けしたからだとか人気があるからって俺様が世界で一番偉いんだぜなんて顎で人をこき使ってるような威張り散らしたやつも、そんないい時代は長か続きやしねえ。そんなのはな、春の夜にうたた寝している一瞬の夢みたいなもんだ。朝市場に行くためにパシッと目が覚めたら
1: 俺の夢もすっかり消えちまったら同じことよ。
2: どんなに力自慢で神輿を一人で担ぐような鬼みてえに強い

0: モーサだって最後はみんなおしまいを迎える時が来るってもんよ。大嵐の突風がビューって吹き荒れた時に、そこらの砂っぱちやホコリが一瞬でどっかへ吹き飛ばされちまうのと同じぐらいに、マジであっけねえもんだ。つまりこの大昔の文章が一番言いたいのは、今が絶好調だからって他のお客さんや仲間に偉そうにしてちゃおめえ罰が当たるぜ。人生いつ何があるかわからねえ、常に周りに感謝して威張らずお互いさっぱり気持ちよく生きようじゃねえかっていう天国のご先祖さんからの熱い説教ってわけよ。わかったら今日は最高の上物タイとマグロ安くしとくからドカーンと買ってきな。へい、いらっしゃい、いらっしゃい。
1: というやると非常に疲れる新しいコンテンツ、これは毎週やっていきたいというふうに考えております。はい、今11分を過ぎましたね。はい、ではもう一ついきましょう。先週もやりました四字熟語、新しいものを作るということでして、まず今回は一つだけにしておきましょうかね。開脚息子という四字熟語を私が考えました。それを AI にどういう意味なのか、由来となる物語はどんなのかというのを考えてもらいました。でこれも事前に、考えてもらったので読み上げたいと思います。四字熟語、開脚息子。意味、体が柔らかいようにどんな環境にも柔軟に適応し、周りのピンチを救う頼もしい若者のことです。由来となる物語は、ある下町の老舗の豆腐屋にバレエダンサーを目指し毎日猛特訓をしている息子がいました。でも頑固一徹の父親は、男が足を広げて踊るなど作るのに失敗した豆腐のようで軟弱でダメだと大反対していました。そんなある夏の日、店の大事な冷蔵庫の裏側に大切な秘伝のレシピが落ちてしまいます。隙間は数十センチ、大人が手を伸ばしても届かず、重い冷蔵庫は動かすこともできません。家族全員が諦めかけたその時、息子が立ち上がりました。彼は見事な180度開脚で床にぴったりと伏せ、驚異的な体の柔らかさとリーチを生かして狭い隙間に入り込み、見事にレシピを救い出したのです。その柔軟性といざという時の頼もしさに感動した父親は涙を流してダンサーへの道を認め、このエピソードから柔軟で頼れる存在を指す言葉、開脚息子が生まれました。以上がこの開脚息子の新しい四字熟語の意味ということになります。分かってよかったですね、意味がね。といった形で来週もまたこの AI で遊ぼで一緒に遊んでいきませー。

0: 68年のテレビアニメゲゲゲの鬼太郎第1期と第2期のオープニングテーマゲゲゲの鬼太郎、そしてエンディングテーマカランコロンの歌、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: さあではリクエストに行きましょう。松竹梅。リクエストというのはたくさんいただいて、その中から絞り込んでいくという作業が伴うわけなんですけども、それを番組にしてしまおうというのがこの松竹梅でございます。たくさんいただいたリクエストの中からまず10曲選びまして、そのそれぞれの曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りし、その中の3曲が後ほどフルコーラスでかかりますので、それも予想して楽しんでいただいて、で曲が3曲フルコーラスでかかった後に誰のリクエストだったのかのメッセージをご紹介すると、そういう流れになっております。では今週のたくさんいただいた中から10曲に選ばれた10フレーバーミックスをここでお送りいたしましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。10フレーバーミックス、まあ、こういうものを作るので早めに締め切りを設定しているわけなんですよ。選んどいて短くこうつなぐ、まあ、全部一人でやってますので、もうその説明はいいから。では10曲改めてご紹介したいと思います。1曲目から10曲目まで短く流れたと思いますが、1曲目、宮内宏ザ・スウィンガーズの戦え仮面ライダー V3、 1973年のシングルでしたね。懐かしいですよ。2曲目、田原雅彦君にバラバラという感じ、1982年のシングル。この君にバラバラというタイトルのバラという漢字が書けるか書けないか問題というのがありますね。私は最近練習してだいぶ書けるようになりました。3曲目、ロス・インディオス&シルビア別れても好きな人、1979年のシングル。4曲目、中森明菜2分の1の神話、1983年のシングル。5曲目、村下孝蔵初恋、1983年のシングル。この初恋は結構リクエスト多いですね、季節を問わずなんかいただく感じがします。6曲目、石川優子とチャゲ2人のアイランド、1984年のシングル。これも夏にはたくさんいただくんですけども、もう初夏の頃からリクエストが来ますね。7曲目、ドリカム晴れたらいいね、1992年のシングル。これはお天気が悪い、特にまあ梅雨の時期なんかはリクエストの多い曲です。8曲目、芦田愛菜雨に願いを、これは2012年のシングル、当然可愛い声ってことになりますね。9曲目桑田佳祐明日晴れるかな、これも結局雨が続いたりするとリクエストに来ますね。2007年のシングル。そして10曲目、ティーピストンズプラスケムシ勝って泣こうぜ、2010年のシングル。以上の10曲のうち3曲がこの後 CM を挟んでフルコーラスでかかります。一体どの3曲がかかるのか、ぜひあなたも予想してお楽しみください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、はい、なんと国産うなぎが安いんです、うん、しかも日本屈指のブランドうなぎ、うん、愛知県三河産のうなぎ、うん、お安くご用意していたんですが、今日はさらにお安く特売価格が実現しました、
0: うん、今ね、何でも高いじゃないですか。特にうなぎなんて高級食材ですよ。
1: はい、
0: 三河産の特売って本当ですか？
1: 本当なんです、うなぎの生産量、はい、全国トップクラスの三河産、うん、しかも今日ご用意したうなぎはうなぎの本場愛知県豊橋で、有名俳優やプロスポーツ選手も通う高級うなぎ割烹一心で実際に提供されているうなぎなんです、うん、
0: 本場の高級うなぎ割烹と同じうなぎをお安く買えるってことですか？
1: その通りです、このうなぎを三河産本みりんや国内の老舗メーカーの醤油など厳選素材をブレンドしたコクのある甘辛タレにくぐらせて焼き上げました。炭火と同じ原理の赤外線プレートで焼いてますから、旨味をギュッと閉じ込めて外はカリッと香ばしく仕上がるんです。こちらをご家庭で食べやすいカットと刻みにしてお届けするのが、今日ご紹介します有名高級割烹太鼓判三河産カットと刻みうなぎセットです、うん、
0: カットと刻みどちらも食べられるんですか？
1: そうなんです、湯煎か電子レンジで温めればご家庭でうなぎ割烹気分ですよ、うん、まずは大きなカットうなぎ、うん、これふっくら肉厚でたまらなくジューシー、うな丼にしてください。もう国産ならではもう柔らかいのに食べ応えがあって、身に蓄えられた旨味がね、もう噛むほどに溢れてきます。タレたっぷり絡んだ白ご飯もお箸止まらなくなる美味しさなんです、
0: う
1: ん、
0: もううなぎ割烹のうな重を、はい、食べてる気分ですよね。
1: そうです、うん、これから刻みですね、はい、これ刻みといっても、 もう肉厚でムチッとしてまして、うん、もうどれだけ密度あるんだって噛みながらね驚き続けるほどなんですよ、これはうまきにしたり、はい、お弁当に入れたり、そのままお皿に開けて、うん、お酒も用意して晩酌のともにもおすすめなんです、うん
0: ね、食べやすい刻みだからこそですよね。
1: はい、うん、快適生活のスタッフもめちゃくちゃ分厚い、これぞ国産と大絶賛、有名高級割烹太鼓判、はい、三河産カット刻みうなぎセット、はい、カットうなぎが7袋、刻みうなぎが10袋、うん、合計17袋、うん、ドドンとおよそ 990g でお届けします、ね、
0: 日本屈指の国産ブランドうなぎが1キロ近くって、いや、お値段とんでもないことになりますよね。
1: 今何でも値上げばかりですよね、うん、うなぎも贅沢な高級品なんですが、うん、快適生活、はい、値上げの世の中に逆行して、はい、とびっきりのうなぎお安くお届けします、はい、なんと税込み1万800円、
0: 三河さんで高級うなぎ割烹で実際にお店で提供されてるうなぎですよね、安すぎませんか？
1: ほら、今日は決算大感謝祭、はい、なんとさらに1000円引き、税込み9800円、はい、9800円、うん、一食だったのおよそ税込み577円です。
0: うなぎ割烹で食べたら1人前何千円もするのが当たり前ですし、これは本当にお安いですね。
1: もう快適生活が長年お付き合いのある業者様との縁が実現した特売価格ですよ、はい、快適生活だけのお得なセット、うん、このお時間先着100名様限定、はい、有名高級割烹太鼓判三河産カット刻みうなぎセット、はい、今なら決算大感謝祭1キロ近くで税込み9800円、送料代引き手数料は別です。ご注文は 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬に時刻は10時30分を回りました。先ほど10フレーバーミックス10曲に選ばれたリクエスト候補曲を短くつないだフラッシュメドレーとしてお送りしました。改めて紹介しておきましょう。戦え仮面ライダー V3 は宮内宏ザ・スウィンガーズ、君にバラバラという感じは田原俊彦、別れても好きな人はロス・インディオス&シルビア、2分の1の神話は中森明菜、初恋は村下幸三、2人のアイランドは石川優子とチャゲ、晴れたらいいねはドリームズカムトゥルー、雨に願いをは芦田愛菜、そして明日晴れるかなが桑田佳祐、勝手な構成ティーピストンズプラスケムシ以上の10曲、この中から3曲を今からお送りいたします。それがザ・リクエスト松竹梅。松竹梅順番ですので、松竹梅というふうにその3曲を呼ばせていただきます。さあ、あなたの予想はどの3曲だったでしょうか。では行きましょう。今週のザ・リクエスト松竹梅。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 新活リクエスト、
1: 新活レディオショーリクエスト、ザリクエスト松竹梅。むちゃくちゃになってる言い方が。
2: オッケー。
1: では改めて松竹梅紹介しましょう。流れた順番です。松竹梅優劣はありません。まず戦い仮面ライダー V3 宮内宏ザ・スウィンガーズ、これは2143番弟子源五郎からのリクエストでした。台風7号8号の接近が心配でニュースを欠かさず見てます。その度に出てくるダブル台風のワードを聞くとこの曲が耳の中で聞こえてきます。接近するあらゆる場所で被害がありませんように祈りを込めてリクエストしますということだったんですね。そういうふうな気持ちになった方ほとんどだったんじゃないでしょうかね。で少しはね被害がそれで収まってくれていたらいいなというふうにも思いますけれどもね、改めて被害に遭われた方にお見舞いを申し上げますよ。松竹梅竹、これは石川優子とチャゲ2人のアイランドでした。2469番弟子木の切からのリクエスト。早く台風も梅雨もどっか行ってもらって夏にならないかなという願いを込めてリクエストしました。同じような気持ちでねみんなリクエストしてくれておりましたよ。そして松竹梅梅はですね、川竹設計明日晴れるかなですけども、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエストでした。雨が降り続くので曲名だけでも明るい気持ちになれるように桑田佳祐明日晴れるかなをリクエストしますということでした。なんか3人の気持ちがみんなこう通じるようなものでしたね今回はね。でその明日晴れるかなのリクエストの書き方なんですけど、文字というか漢字というか、エミちゃん明日晴れるかなは晴れるは晴天

0: のせいのはずなんですけども、どっかぶつけた後に腫れるその感じ、明日腫れるかなという感じになってますから、次回からは腫れるかなの方でお願いいたします。来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、すごく簡単なレシピをご紹介いたします。私これまだやったことないので、もう一両日ずつ中にやってみようかなと思ってますが、もう知ってる方はこんな簡単だよって言うかもしれませんが、あえて和えるだけのレシピ、マグロの漬けです。漬け食べたことはありますが自分で作ったことありません。材料2人前とお考えください。刺身用のマグロ2センチ角のもの 150g、 アボカド2センチ角のもの1/2個、めんつゆ2倍濃縮タイプ大さじ2、わさび少々、刻み海苔適量、しそ1枚。では作り方と言っていいのかどうかというぐらい簡単な作り方。袋にマグロとめんつゆとわさびを入れて10分から15分置いときます。で出来上がったらですね、それを器に入れてアボカド、しそを盛り付けて刻み海苔をのせると、まあそれだけですね、はい、10分から15分で漬けられるんですね。で漬けてある内容はめんつゆとわさびだということがはっきり分かりました。でご飯の上にのせればポキ丼になったり、卵黄をのせればマグロユッケになったりもするということですね。マグロの漬け、
2: キンゴーズラディオショー、グッモーニング
0: 。残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージいきましょう。まずカツが欲しいという方がいまして、カツって何かと私が叫ぶだけなんですけども、102番で師匠のおかんから健康診断が金曜にあって、血圧が上も下も前回より30ぐらい上がっていて高血圧だと言われました。めっちゃびっくりショック。今の生活習慣で良くないところの改善、食事に気をつけるなど、自分の体にきちんと向き合うためにカツをいただけたら嬉しいです。私も高血圧ってこの間の健康診断で言われて、それから薬を今3種類目に入りましてだいぶ下がりましたけども、もうあの塩分の取りすぎとかね、注意しないとやっぱりいけないんですね。体調がおかしくはなんともないんですよ。でもそれが続いてると良くないんですよって先生に言われました。じゃあカツ入れますからね。塩分控えめな生活、カツ入れときました。それからナノパープルおばちゃんさんから、今日お孫さん、お嬢さんですね、3歳誕生日ということで、みんな集まって、お嫁さんのお母さんがケーキを作り、ナノパープルおばちゃんさんは料理手作りで作り、で朝作って手巻き寿司の材料は持っていくといったような大変な日なんだそうですけども、お祝いということで、ハブエイでハッピーバースデー。それから、これは5069番弟子、あ、これはゆうちょパパのは紹介したんでしたね、はい、2143番弟子源五郎からエピソードメッセージ。関西では土曜の午後に台風と雨が通り過ぎて、雨上がりを待ってウォーキングに出かけました。ちょっと早めにね、関西の方では、東京はもうちょっとって感じでしょうかね。そんな中、歩道沿いの草むらに見慣れない虫を見つけました。その場でスマホで調べると、桜の木を食い荒らす特定外来種カミキリムシ。私の住む市内でも駆除活動をしておりますが、実物を見たのは初めてで気の毒だとは思いましたが、日本の生態系、大事な桜を守るためにもきちんと対応させていただきましたと。このカミキリムシはね、桜にとっては非常に嫌な虫なんですね。で都道府県によってはですね、まあ、自治体によってはといいますか、小学生以上のお子さんなんかにこのカミキリムシの、を見つけたら、捕まえてほしいということで、例えば10匹捕まえたら500円のプリペイドカードを送るとか、そんなこともしてるみたいでしてね、まあ、深刻っちゃ深刻なんですね。で桜だけじゃないんですね、これね、桃とか柳

なんかの木も食い荒らしてしまうという、まあどっちかというと人間都合ってまたね言われてもしょうがないんですけれども、私もまあ桜のためだったらちょっとカミキリムシごめんねという気持ちになりますね。5138番弟子マーロからは、アジサイに関して、日曜日に国道312号を車で南から北に走ると、道の両側に色とりどりのアジサイがどこまでも続くように咲き誇ってました。でちょっと興奮しながら眺めていて、帰り道ではその場所を通るのが楽しみでワクワクしながら走ったりしたんですけど、後で調べると兵庫県の神崎郡上川町の町おこしで8000株ものアジサイが植えられているとのこと。梅雨ならではの思いがけない景色に出会えてご褒美をいただいた気分になりました。また来年も見に行きたいと思います。8000株のアジサイが道沿いに植えられている、これ楽しいでしょうね、車運転してると。まあ、よそ見はいけませんよ、前方の視界に入ってくる程度にしていただきたいですけれども、いや気分いいですよねそういうのってね。桜並木を抜けていくそういう運転もすごく気持ちがいいですけどもね。アジサイもいいですよね。桜も一瞬ですけど、まあアジサイもね、桜ほどは短くないにしてももうほんと一瞬に近いようなもんですよ。5112番弟子ユカライオンハートからは、アジサイフォトの集大成として水滴の中に花や光が映り込む雫フォトを撮影いたしました。ご存知ですかね、もう小さい雫の中によーく見たら何か映ってるという、まあ、そういう写真なんですけども、で、ようやく、見つけて、カメラはミリ単位の位置調整を行い、三脚がないので息を止めてカメラをぶらさないようにして何度も撮影して数十分かかり、ようやく納得のいくものが数枚写真が撮れましたと。で順次 X のアジサイフォト企画に投稿するつもりですので、ご覧いただければ幸いでございますと。まあ、ほとんどプロみたいなもんですからね、ユカライオンハートはね、何よりもお金をかけてますカメラに、はい、びっくりするぐらい。それから3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからは、京都の大雨で川底の岩陰に描かれているオオサンショウウオが上流から流されてきたのか河川敷に上がってましたと。見た目は頑丈そうですが、実際には皮膚がとてもデリケートで、皮膚を通して呼吸も行うので乾燥や擦り傷に弱く、人が善意で触ったり運んだりするとかえって傷つけてしまうことがあり、京都市文化財保存課が保護するんだそうです。普段住んでいる上流に戻れますようにと。この雨でいろいろと被害に遭っているのは人間だけじゃない、オオサンショウウオもかなり上流にいるはずが、下流しかも河川敷に上がってきちゃってるという状況もあるんだそうです。まあ、人間だけじゃなくですね、ちょっと被害に遭った方が早く元の生活に戻れますようにお祈りをしております。はい、時間が来ました。シンゴズレディオショー、グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。また来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 建築の扉。皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情報

です。ここまで聞いてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。最後までですね、元気に頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ結びまで聞いていただければと思います。最終回のゲストは株式会社コマ設計堂代表取締役、そして大阪府住まいまちづくり教育普及協議会会長でいらっしゃいます橋本頼孝さんをお迎えしてお送りします。橋本さんには建築の扉を子供に開いた人、出前授業20年、賞を取るまでの現場からについてお話をじっくりお伺いしてまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コマ設計堂代表取締役、そして大阪府住まいまちづくり教育普及協議会会長の橋本頼孝さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。コマ設計堂の橋本です。
0: ようこそお越しくださいました。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 優しそうな雰囲気で
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ではここでプロフィールをご紹介させていただきます、はい、橋本さんは一級建築士とファイナンシャルプランナーの資格を合わせ持ち、依頼者の権利を守るという姿勢で新築住宅からマンションの大規模修繕、欠陥住宅の相談まで一人一人に寄り添う設計を実践してこられました。そしてもう一つの顔が、大阪府住まいまちづくり教育普及協議会の会長としての顔。府内の小中学校へ出前授業を届ける活動を仲間たちと一緒に20年近く続けてこられました。年間数校からスタートした取り組みは今や年間20校以上。その地道な歩みが認められ、2020年日本建築学会教育賞を受賞されました。建築の扉を何千人もの子どもたちに開いてきた方です。その現場と思いをじっくりと伺ってまいります。それでは橋本さん、改めましてよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いいたします、
0: はい、私もプロフィールを読ませていただいてまずこの社名ですね、コマ設計堂という事務所名がとてもこうキャッチーで印象的だなと思うんですが、まずこの名前にしたこうきっかけ、思いというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、建築設計事務所というと大体、まあ、建築設計事務所っていうのを社名につけちゃうと思うんですけど、まあ、それは当然そうだと思うんですけど、うん、なんか私の中でその建築設計のだけにとどまりたくないっていうのを一つイメージとしてありまして、はい、まあ、基本天の弱なんでありふれた名前も嫌だなっていう、あと、まあ、自分の名前をつけたくないっていうのもありまして、名前つけちゃうと自分のものになっちゃって、はい、まあ、あとその時当時はスタッフいなかったですけど、今もスタッフ増えた時に、まあ、自分の橋本の事務所になってしまうっていうのも嫌だなというところで、まあ、いろいろこう名前を考えた時に、まあ、コマ、小さい場所でコマって、まあ、建築のようにも小さいスペースのことコマっていう、コマ使いとかのコマですね、はい、っていう言葉があるのと、まあ、それとお堂の堂っていう字もあって言ってるんだけど、それは、まあ、集まる場所ですね、食堂であったりとか集会堂であったりとか、はい、その人が集まるところっていうのを堂っていう字を使うので、で、まあ、コマと堂の間に設計を入れて、そうすると一回聞いてもらうと忘れにくい名前だろうなということで、まあ、コマ設計堂っていう名前に、まあ、したというのが、まあ、最初の言われですね、
0: はい、素敵な由来ですね、うん、この堂っていうこのつけるのもいいです ね、
1: うん、あ、そうですね、
0: 食堂の堂とか、
1: うん、コマ設計まで行ってあと何にしようかって言った時に、コマ設計っていうのもちょっとなんか締まりが悪いというか、はい、締めとして、でコマ設計事務所っていうのもなんか、うんうん、なんかそれもちょっと違うし、うん、なんか一言でこう言い切れる何かが欲しいと思って、どうっていいなっていう、そういうイメージですね。
0: うん、こうやってどうってつけていらっしゃる事務所さんっていないですよね。
1: あ、どうでしょうね、私は知らないですね、
0: うんうん、本当に私初めて拝見しました。
1: そうですよね、
0: お客様からとか初めてこう知った方からはどんな反応がありますか。
1: まあ、結構やっぱ覚えてもらいやすいですよね。

0: ね、うん、あの一回聞くと なんとなく変わった名前っていうふうに思ってもらえるので、うんうん、はい、あのそういうふうに覚えてもらいやすいっていうところはありますね。
1: 確かにひらがなでこう困ってるのもいいですよね、
0: うんうん、そうですね、うん、
1: 素敵です、
0: うん、柔らかくしたかったっていうね、
1: はい、
0: 私の橋本っていう漢字も結構画数多いんで、はい、それもちょっとなんかあの めんどくさいというか書くのもめんどくさいしっていうところでなんか柔らかくしたいのでひらがなっていうのも持ってきたっていうのもありますしね。
1: あ、いいですね、うん、いい。はい、今ちょっとね、うん、この社名から思いを教えていただきました、うんうん、そしてあの橋本さん、ちょっともうちょっとパーソナルな話をお伺いしたいんですけれども、はい、困惑博士をお持ちでいらっしゃるということなんですが、はい、もうそこまでこう研究をこう突き詰められたのはどんな思いからでいらっしゃるんですか？
0: もともと私大学に入った時、まあ、建築工学部建築学科っていうところに入ったんですけど、
1: はい、
0: それもあの高3の夏ぐらいまでは全然違うことを考えてまして、
1: はい、
0: まあ音楽をやりたかったって、まあ、いわゆるクラシック音楽で、まあ、ちょっと作曲をやりたかったっていうのがあって、で、まあ、やっぱりでもちょっと高校3年生の時にこう自分の将来がうまく描けないなっていうことになって、うん、でまあなんかまあそこからちょっとまあ申し訳ないですけども行けるところに行こうと思って、うん、でなんとなくこうあの工学部建築今思ったらすごい偉そうだったんですけど行けそうだなみたいなところで、でなんかこうまあ言うと間違って入っちゃったみたいな感じで入っちゃいました。だから当時、まあ、バブルちょうど弾けたぐらいのタイミングでこう大学に入ったわけですけど、
1: はい、
0: 結構やっぱりその建築に対する思いの強いうん、まあ同級生やっぱり多かった
1: んですね。強そうですよね、
0: はい、
1: 皆さんね。
0: そうなんです、うん、その中で結構やっぱりその建築の家の字を知らなかったし、うん、まあ、建築家の名前もほぼ知らなかったと思うので当時は、うん、
1: はい、
0: だからすごくなんか周りの圧というかエネルギーにすごくなんか、うん、あの押されてたイメージは持ってますね、その当時、
1: うん、
0: まあ、ただやっぱりまあ勉強やっていこうと思って、はい、まあ、そう入ったわけですから、まあ、やってたら なんかいろいろ面白いなっていうのに気づいていきますし、建築ってまあ学生の時高校生とかもそうですけどなんかこうデザインをしてるんだろうっていうイメージがすごくあるんですけど、はい、デザインってほんの一部 で構造の設計だったりとか設備の設計だったりとか環境設計って、まあ、人間が快適にいるためにどう空間をどう作ればいいかとか、まあ、そういったところをこう研究したり事業であったりするとなんかいろいろ意外と奥深いなっていうか、あの大学の学問として奥が深いなみたいにこう思ってきてですね、それでまあ大体まあなんかもともと私の性格なんかもしれませんけどやりだすと結構ハマっていくというのがで、あの、まあ、こう大学のゼミ研究室を選ぶときに建築環境工学っていうあの研究室を選んで、まあ、それがあの人間 その快適性をどうやってこう数値化していくかとかその絶対的なものにしていくかみたいなところの、まあ、研究をしているわけですけれども、はい、それがなかなかやっぱり終わらないんですね、研究っていうのは。でそれがどんどんどんどん面白くなっていって、で、あの、なんかやっていけば、どんどんどんどん深みにはまっていって、気がついたら、あの、まあ、学位まで行ってたというような、まあ、そんな感じといえばそんな感じですね。
1: こうこれと思ったらかなりこう突き詰めるんですね。
0: そうですね。やっぱり興味が持つというか、
1: はい、
0: あのなぜそうなるんだろうかっていうことに私はすごく興味深いというか、まあもともとその音楽やってる時もなぜこの音楽は綺麗に聞こえるんだろうかとか、なぜこの音楽で興奮してなんか楽しくなっちゃうんだろうかっていうことを、まあ、自分でやりたいと思ったから作り手側になりたいなと、まあ、プレイヤーという道もありますけど、
1: はい、
0: 作り手側になりたいなって思って作曲の勉強を してたわけですけど、でそれが建築という、まあ、違うフィールドに行った時にこの空間はなぜいいと思えるんだろうかとか、なぜここは不快なんだろうか、あの快適じゃないんだろうかとか、そういったことをついついこう解析したくなると言いますかね、あの、うん、それをこう絶対的なものがもし分かれば、
1: はい、
0: 分かんないんですけど絶対的なものが分かればそれをまあ再現したりとか、あるいはその不快な空間を作らないようにすることだって当然できるわけですので、そこが自分の中でこの快適性を、まあ、数値化すると言ったら変だけど、なんかこの何か一つ あのデータにできないかとか、あるいはここはいい建物だなと思った時に、はい、 これなんでこれいい建物なんだろうかっていうことを分析してみたくなる、まあ、そういうことなんですかね。

0: 作曲家になりたいってもともとおっしゃってましたけども、うん、結構作曲はもうされてたんですか？
1: あ、まあ、何曲も、はい、何曲もって言わないんですけど、高校生の時は結構やってましたね。で高校生の時文化祭実行委員会を、うん、やってて、同級生の子が、まあ、ミュージカルをやりたいと言って、うんうん、オープニングでミュージカルやりたいと言って、うんうん、ミュージカルの音楽を書いて吹奏楽の人たちに演奏してもらって、歌い手さんは同級生だったんですけど、ね、はい、っていうようなこともやりましたね。
0: なんか、ね、うん、音楽の話されたときすごいやっぱりお好きなのがすごいわかります。
1: いや、ありがとうございます。
0: そしてなんか、うん、名前だけで選んだ、うん、まあ、建築学科って、うん、そう絶対簡単に入れないですよね。そんな誰でも入れないですよね。
1: どうなんでしょうね。なんかその時、まあ、音楽やってる時も唯一の数学だけは得意だったんで、うん、逆に数学だけで行ける学校を探したりとか、そこはつながっているのかもしれませんけどね。
0: なんかその音楽とこう建築って全く違うものに見えて、うん、結構共通してる点もあるんですかね。
1: この番組ね、結構いろんなゲスト出ておられて、うん、で結構皆さん音楽好きであったり、
0: そうなんですよ、
1: 自分で演奏する、
0: はい、
1: なんかバンド組んでるとか結構いたはりましたよね。
0: いらっしゃるんですよね、
1: うん、なんかやっぱり、まあ、私もね音楽やってるんですけども、音楽やってたり、うん、設計をやってるっていうところの、うん、そのなんか感覚的なところってすごく似てるなって思うところはあるんですよね。そのお客さんの要望を聞いて設計を形にしていくっていうこと、はい、もうそれで音楽の場合逆にその聴衆の反応を見ながら、ね、そこでセッションが生まれたりとかいうようなこともありますし、まあその図面と楽譜って結構共通するところもあって、あ図面ってそれを誰かが形にしていかないと建築にならない、はい、うん、楽譜も楽譜だけじゃ全然何もならないんですけど、はい、私もね今年 の, 演奏会で本当に、フィレンツェの図書館に埋まってた楽譜を演奏したわけですけど、そうするとなんかこうその時にこう考えたんだろうなとか、
0: うん、
1: 楽譜でもここ間違ってん違うみたいなものをやっぱり楽譜の中で見つけたりするわけでそうするとそういうとこ建築でやってることって結構似てるなっていう風に、図面の中で何を考えてたんだろうかとか、それをどう表現したらいいんだろうかっていうことっていうのはやってることよく似てる、作曲家と建築家ってよく似てるなと思う時はありますね、うん、
0: 構成するとか、うん、数学とか数値にもやっぱ強い、
1: 数学強いかどうかはまた別ですけど、確かに曲もまあメロディーラインが美しいもあるし、うん、そこを支えてる和音が美しいとかリズムがどうのっていうのも当然あるのと、建築も当然その意匠的に美しいのを支えてる構造があったり設備があったりっていうのと、うん、はい、まあ、そういうのをまとめて設計していく、あるいはまとめて作曲していくっていうのは、ひょっとしたら同じかもしれないなと思うことはありますね。
0: すごく私も今おっしゃったことはそうしっくりきて、うんうん、それってもうゴールまで見据えてるわけですか、うん、音楽も建築も、はい、
1: そう、
0: もうこういうゴールになるっていう 逆、うん、逆からのこう発想というか、うん、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: おっしゃる通りですね。ポップスの場合ちょっとね作曲と編曲が分かれてたりするんで別ですけど、クラシックの場合って結構作曲する人は最後まで楽譜を書きますから、
0: はい、
1: オーケストラの誰が どのパートがどの、うん、フレーズをやるとかどの和音を支えるとかっていうことをやりますから、まあ、建築の場合も結構おっしゃってるみたいに最後までこのゴールがこうあって、それをどうやってそれに近づけるかを、まあ、図面という共通用語で書いたり、あるいは楽譜という共通言語で表現していくっていうことをやってるんだろうなっていう、確かにおっしゃるようにそうかもしれない。
0: なんか私テレビでディレクターをやってたんですけれども、はいはい、番組ってなんかゴールを決めすぎると実はあまり面白くなくて、うんうん、なんか撮影してって、うん、あ、なんかこの方向も面白そうだなとか言って、うん、結局なんか思いもよらなる結果になったことが面白かったってことも結構あるんですよ、うん、だから作りすぎないように逆にしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも今橋本さんの話を聞くと、うん、まずゴールがあってそれに向かって走っていくっていう、
1: やっぱりその作りすぎるっていうのとは違うかもしれないですけど、変わっていくことはありますよね、図面で言うとその同じ図面があっても同じように建物できないですか、その時に関わる人たちの能力っていうかスキルだったり、はい、うん、メンバーだったりするとちょっとこっちの方が面白いなって現場で思うことも当然
0: 変わることもある
1: あります
0: ですか、
1: はい、まあ、作曲も、まあ、あんまり変わるとね建築確認申請とかいろんなルールがあるんで、あんまり大きく変えれないとこの柱取っちゃいみたいなことはできないですけれども、やっぱなんかちょっとこういうのを入れた方がここ面白くなるなっていうのはありますし、作曲も多分 演奏してる中でこっちの方がいいよねって、作曲の指示はこうなってるけどこっちの方がいいよねとかっていう風に変えていくこともやっぱあるので、楽器の性能とかも当然ね、200年前と変わってくることもあるので、そうするとゴール見てるんだけど、そのゴールは毎回やっぱ異なったところにたどり着いて、でもそれはそれで面白いと、そういうことは結構あるかもしれないですね。
0: なんかその過程面白そうですね、こっちの方がいいんじゃないとか、いろいろこうみんなで揉んで最終的に一番いいものになるという、
1: そうですね。だから確かに図面描きますけど、図面だって完璧じゃなくて、やっぱり現場からこれこうじゃない、こっちの方がいいんじゃないですか、この方がやりやすいですとか、いろんな意見出てきたら、あ、いいなと思ったら変えますし、まあね、演奏してる時もなんかこう書いてあるけどこういう風に演奏した方が多分面白いだろうなと思ったら変えますし、
0: 面白いですね。そして橋本さんは建築家でいらっしゃりながら、ね、ファイナンシャルプランナーの資格もお持ちでいらっしゃるというすごく珍しいですよね。
1: まあ、最近はそうでもないです。
0: あ、そうなんですか。
1: 結構意外と持ってる方おられるようになりましたけどね。私は2000年の頃だったかな、だからファイナンシャルプランナーを取った時が、はい、それぐらいの時だったと思いますね。
0: これは2つ持ってることでのこう強みっていうのはどういう強みが？
1: いや、はい、強み、そうですね、一つはやっぱり建築する時にもお金がどうしてもかかります。はい、まあ戸建てであったって何千万からかかりますし、まあ大きなビルだとね、何億何十億ってなります。そのお金の話無視にして設計はやっぱできないと思いますし、でそこも含めて設計だと私は、まあだからその設計事務所の建築の設計だけをやるんじゃなくて、そこも含めてやりたいし、まあやってあげたいしって、まあその建物が一個建つということは、その人であったりその家族であったり、あるいはその会社であったりっていうことに対するすごく大きなインパクトというか、それで終わりじゃないですね。建築の仕事は、建築家としての仕事はひょっとしたらそこである種一定の線が引けるのかもしれませんけど、そこから先が建物がある限り続いていくわけですね。家族の営みがあったり会社の繁栄があったりするわけですから、そこもやっぱりちゃんと見据えて、じゃあお金をどう算段していくかとか、あんまりその20年後30年後とかを考えるわけではないですけど、だってやっぱりそういうところも含めて相談に乗ってあげたいし、建物も維持管理絶対いりますから、5年10年20年30年の中でこれぐらいのお金はいりますよと、何か壊れたら直さなきゃいけませんとか、外壁塗り直さなきゃいけません、これぐらいのお金いりますよっていうこともやっぱり設計者と最初に建物を携わるものとして、そこまでやっぱアドバイスして、アドバイスというか一緒に考えていってあげれる、まあ、建築の事務所でありたいなっていうのはずっと思ってましたね。
0: 頼む方もすごい安心ですね。
1: まあ、そう思っていただいたら、
0: お金の相談もできますし、
1: はい、ありがたい。
0: 欠陥住宅ですとかマンションの大規模修繕の相談もたくさん受けて来られたということなんですが、その現場で何かこう見えてきたもの、何か一つ教えていただけますか？
1: そうですね、そこで見えることっていうのはいつも大体共通するんですけども、やっぱりその建築に対する知識とかがやっぱ薄いっていうか少ないから、そういう欠陥住宅だったり、そのトラブルにあったり、あるいはマンションの不具合問題だったりとか、そのどうしたらいいかみたいなところのその方針が決めれないっていうことで、やっぱりそのこう分かりやすい言葉で言うと、まあ勉強不足っていうか、建築に対する勉強がやっぱり少ないからそうなっちゃうんだろうなっていうふうに思うわけですね、その現場に行くと。で、まあ、そこって結構やっぱり別にその人たちが悪いわけじゃなくて、はい、世の中全体が建築の勉強する機会っていうのはほとんどないんですよね。
0: 確かに
1: 義務教育とかで全くなかったわけ、はい、私たちの頃なんかなかったわけですから
0: 学ばないですよね。
1: かそこがやっぱり一つそのウィークポイントっていうか、だからまあそのいいようにやられてしまうというか、そういうそのトラブルに巻き込まれてしまうっていうことがあるんだろうなっていうふうに、まあまあ、そこは共通して感じるところですね。
0: さて、この番組ではですね、はい、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、はいはい、橋本さんの思い出の一曲教えていただけますか？
1: 思い出の一曲ってなかなか難しいなと思ったんですけど、私自身もね音楽やってるから余計そうなんですけども、いろんな曲いっぱい出てきたんですけど、はい、まあ今年ちょっと4月にですね、免業会館っていう、まあ、大阪のねレトロビルで30回目の演奏会をさせてもらいました
0: 。素晴らしい。
1: 私自身はクライネットを吹いてるわけですけれども、まあ、そのクライネットで今年免業会館でやった曲の一つですね、モーツァルトの

0: プラネット50奏って、非常に有名な曲です。これの、2楽章、自分の演奏でと言ったらあれですけど、私たち のメンバーの演奏でぜひお聴きいただきたいなということでお持ちしました。
1: はい、では聴いてください。

0: 扉。モーツァルトのクラリネット五重奏曲ケッヘル581より第二楽章をお聴きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コマ設計堂代表取締役、そして大阪府住まいまちづくり教育普及協議会会長の橋本頼隆さんをお迎えしてお送りしています。素晴らしいですねすごい優しい音ですね。
1: あ、そうですね、この曲は本当に、うん、あのモーツァルトの曲どこも削れないっていうか、うん、どこも足したり引いたりできないっていう、もう完璧に出来上がってる曲で、ただそれでもやっぱり世の中にも多くの人たちが演奏してますけど、はい、みんな違うんですよね。それがやっぱ面白いところですね。
0: なんかすごくまだまだ音楽の話をお伺いしたいですが、ちょっと後半はい、いろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、の後半はですね、この大阪府住まいまちづくり教育普及協議会の会長として、はい、もう20年近くこの出前授業というのを続けてこられたということなんですが、はい、まずこの出前授業をやろうと思った最初のきっかけっていうのをちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: まあ、きっかけと言いますか、まあ、あのちょっとこうあの同じ仲間にこういうことやってるよっていう団体があるよということで、はい、まあ、声かけられて、じゃあちょっと顔出してみようかっていうところからまあ始まったんですけれども、あの、まあ、ちょっと先ほどね、あの欠陥住宅とか、あのいわゆるトラブルに巻き込まれる方のその話の中で、教育部分がやっぱり追いついてないよねっていうところのお話をさせてもらったかと思うんですけど、はい、あの私がちょっとあの大学生の時に、まあ、ヨーロッパにちょっと演奏旅行に行ったことがあって、でその時に、まあ、ちょっとたまたまあのオランダだったと思うんですけど、美術館で見た小学生とか中学生とかに街の街づくりであったりとか建物の教育をするそのツールっていうのが展示をされてて、はい、ああ小さい頃からこういう勉強をしてるんだっていうのを、あのすごくあの、まあ、びっくりしたというか、あのっていう経験があって、
0: それとどんな具体的にはどんなこうツールだったんですか。あの
1: 街並みの模型を、はい、あのまあ、当時だからもう30年以上前ですけど、うん、あの小さい、まあ、今だといっぱいいろんなツールあるんですけど、 CCD のカメラみたいなやつでその街をこうずっと眺めていったりとか、でそれがその自分の建物がどう見えるかとか、そのじゃあ色彩を変えたらどうなるかとか、でそのこう街づくりのツールだったと思うんですけどね、一つはね、そういうのをこうあの自分たちでこう街を作っていた時に、その街が、まあ、模型で作るので、はい、実物大で当然作れないですから、じゃあその街がどう見えるかをあの、まあ、当時のちっちゃいカメラでこう見れるようにしてて、それが子どもたちでディスカッションしてるわけですよね。このここはこうあった方がいいとか、
0: うん、なんか理想のこう街づくりみたいなのを話してると
1: そうなんですよ。
0: 小学生で
1: 多分小学生 あのツールとして紹介されてたんで、あ、そんなことやってんだっていうのを、で、まあ、その頃私もね大学生だったんで大学で建築の勉強をしてたわけですけど、うん、まあ、私がその小学校の時そんなことも一切建築とか街づくりに関して勉強する機会なんて一切なかったですよ。大学行っても、まあ、あんまりそのね、ちゃんと一応まあ大学 あの系統的な勉強っていうのはしますけど、そこまであんなこうなんて言うんだろう、実践的なというか、あのそれがまた面白く勉強できるツールっていうのがなかったなっていうのはすごく衝撃でした、ね。まあ、そういうこともあって、まあ、あの小学校とか中学校とかになんかこう建築の授業をする、うん、あのことをやってみたいなっていうのはちょっと思ってたんですよね。で、まあ、それがあのたまたまあの仕事を始めて、あのちょっと仲間から一回行ってみないみたいな形で誘われて、はい、行ってみたら、まあ、そういうことをやってるあの団体があったという、まあ、それで関わり出して、まあ、20年ぐらいになるっていうところですかね、うん。
0: その出前授業のテーマというのはどんなテーマでお話をされてるんですか。
1: う
0: ん、
1: 結構大阪府 の住まいまちづくり教育でやってることっていうのは、はい、学校からのリクエストを割と答えることが多いんですけれども、はい、まあ、こっちで用意してるテーマっていうのが4つありまして、うん、快適な住まいっていうのと、まあ、建築とバリアフリーっていうのと、まあ、街と防災っていうのと、うん、夢家夢街っていうの、この4つの一応プログラム、まあ、モデル授業がありますよっていうことで一応提供させてもらってます。
0: どのこう授業が一番人気とか、なんか反応が良かったと、どうですか。
1: いや結構それぞれまあ学校では

0: どれか1個しか選べないんで、同じ生徒さんたちに4つともやったっていう経験はないんですけれども、やっぱそれぞれやっぱ子どもたちが反応っても面白いって言いますか、勉強になるなっていうか刺激になるなって
1: 。あ、逆に刺激をもらうってことですね、はい。
2: ちなみに快適な住まいというのはどんな重要内容になるんですか？
0: 快適な住まいっていうのは基本的に建物、人間のその快適を感じるところってどういうところかっていうことを、子どもたちと一緒に話をしていくわけですけれども、その暑い寒いを感じる仕組みであったりとか、はい、じゃあ暑い時どうやって涼しいことを求めていくかって、はい、それを単純にね、機械に頼って冷房をつけるっていう扇風機回すのも一つだけど、そうじゃない方法もいろいろあって、はい、でその子どもたちと一緒に考えてもらうわけですね、で、もう一つはそのある地域地域に合わせた住まい方、雪の多い地域とか暑い地域とか、でそのどういうふうに住まっていったら快適に過ごせるのかっていう快適さ、快適さっていう言葉だけでも答えはいっぱいあるんです。だから自分が快適だったらそれは正解なわけです。でそこは小学校 の子どもたちにもいつも言うんですけど、自分の答えがそれが自分の快適であればそれは正解ですと、不正解ではないです。で、友達にもですね、子どもたちに自分と考えが違っても笑ったりバカに しないでくださいというようなことをよく言うわけですけれども、そうするとこう人の快適はこうなんだ、自分の快適はこうなんだ、一緒なところもあるし違うところもあるし、でそれが一つこうどんどんどんどんその事業の中で進んでいった後、最後に外構っていう外部 の、はい、建物はちょっと建物の設計まではなかなかね子どもたち小学生には難しいですが、建物は与えといてその周りをどういうふうに作っていくか、道路との関係とか敷地をどう使うかみたいなところを、ちょっと私たちは建築家体験とか建築士体験とか言ったりしてますけれども、そういうのを子どもたちにやってもらう。そうすると子どもたちはね、ここに畑が欲しいとか、ここにプールが欲しいとか、友達と遊ぶためのスペースをここに確保するんだとか、いろんなこう面白いことを言ってくれるんですね。大人ってどうしても大人の枠の中で考えてしまいますから、そういう何でも発想して面白くこうどんどんどんどんしていく子どもたちの発想っていうのは、やっぱ私たちも刺激になりますよね。
2: ちなみにその暑い時の過ごし方、なんか子どもたちの意見はどんな意見が出ましたか？
0: いろいろあります。やっぱりその、普通にね、冷房つけるとか扇風機回すとかもそうですね、服脱ぐとかってもそうですけれども、一つなんか印象的なのは結構その怪談話を自分でやるとかね、となんかこう小学校の先生が親父ギャグが得意な先生やったりして、親父ギャグを言ってもらうとかね
2: 寒くなるってことですね。
0: 面白いです。あとなんか子供たちの中でゲームを熱中するとかね、ゲームに熱中する、そうすると暑いのを忘れる。
2: サステナブルですね。エコですね。
0: でそうすると他の小学同級生が、いや逆に暑なるやんとか言って言うわけですけれども、でもそれはさっきのお話でやっぱ答えじゃ答えな、その人にとっては答え、自分に違っても、その人にとってはそれが答えなわけですから、全然それはいいんじゃないって言って、子供たちって肯定されるとどんどんどんどん面白くなってどんどんどんどんいろんな意見出してきてくれますよね。どうしても小学校教育、中学校もそうですけど、大人になってもそうかもしれませんけど、正解を求めてしまうっていうか、正解にたどり着く方法を考えちゃうっていうことになるんですけど、そうじゃなくて、自分が正解だと思って、そこにこういかにこう正解をより正解らしくしていくかみたいなところをお手伝いしていくと、子どもたちはどんどんやっぱり楽しくなっていくんだと思いますね。
2: それぞれの出した答えが正解ってことですよね。
0: そうなんです。
2: 素敵です、もうたくさん刺激もらってらっしゃるじゃないですか。お子様から。
0: そうですね、小学校行くと本当にいろんな答えがあって、私たちは予想できないですから、これは面白いですね。
2: そして年間20校以上を6つの団体で今やってらっしゃるということですが、この会長としてこう続けるための工夫ございましたら教えてください。
0: そうですね、なかなかこう団体 その立ち位置だとか構成メンバーとかがどうしても違います。でそれは当然それで構わないんですけど、でボランティアで基本的にやってるの で皆さん一応それぞれの会から多少ちょっと共感金という形で団体から集めてるという形に今ようやっと今

0: うまく回り出したかなっていうところで、当初はやっぱりそれに対するこう理解が少なくてというか、まあ知名度もあんまりなかったんで、そういう活動をしているっていうことを団体の中でもあんまり知られてなかったりしたのが結構多かったので、まあ、そこをこうちょっと知名度を上げていきつつ、こう活動に意味があるんですよ、意義があるんですよっていうことを、まあ、伝えしていって、でようやっと、まあ、団体皆さんからそれなりのというか協賛金を集めることができるようになって動くようになりましたけど、やっぱそういうところ その皆さんの立ち位置だったりとか、こう団体の成り立ちだったりとか、そういったところでやっぱりその思い入れもやっぱり、ね、バラバラになりますし、そんなお金かからんとできへんのかみたいなことを言われたりとかまあするわけですけど、でもやっぱり言ってる人たちは少なくとも、まあ事業の内容自体は無償であったとしても、交通費だったりとか多少のその実費分は出してあげないと続けられないですから、まあ、そういうところをやっぱり団体で整えていくっていうのは結構大変、まあこれからも大変だと思うんですけどね、まあ、そこがポイントかなと思いますね。
1: なんかでも子どもたちのこう、ね、面白い意見とか聞きたいですよね、うん、これからも。
0: そうなんですよ、それもぜひね、だから行った人はね、その面白さっていうのはね、分かるし、その大事さもね分かってもらえると思うんですけども、まあ、その内容だけね、まあ、文字ベースで見てても、まあ、意義があるんだろうなぐらいにしかなかなか思ってもらえないんですけど、やっぱ行くとその子どもたち面白いです。
1: はい、そして2020年なんですが、はい、日本建築学会教育賞を受賞されました、うん、はい、この受賞された時にはどんなお気持ちでしたか？
0: ですね、はい、まあ先ほどね、その各団体の知名度がバラバラでしたっていう話をさせてもらって、そこやっぱり、まあ、力入れてる団体もあれば、力入れてるメンバー単位でもやっぱりこう、ね、どうしてもデコボコ出てきますと、で、はい、そこをうまくやっぱりこう知ってもらいたいなということで、なんか知ってもらうということを、まあ、目指して、その協会賞をちょっと応募してみたと。で、まあ、もう一つはその自分たちがやってることが社会的にというか他の外の目から見てどういうふうに映るかっていうこともやっぱり結構私にとっては大事、私っていうかその団体にとっては大事だったので、まあそれをこうどう映ってるかっていうこともやっぱりこう自分たちの立ち位置ですよね、この活動が社会的にどういうふうに受け入れられてるのかどうかっていうところも知りたいなというところで、まあ学会賞をちょっと出させてもらって、まあね、なんかいただけたんで、なんかまあ嬉しかったというよりもちょっとほっとしたというか、まあ自分たちのやってることは間違ってなかったのかなとも思いましたし、でそれがきっかけでもっと知ってもらえる、学会賞もらったんですっていうので、はい、もっと知ってもらえるっていうことにつながっていけたかなっていうふうには思ってますね。
1: 素晴らしいです。やっぱりこう知ってもらって初めてなんか興味を持ってもらったりとかしますもんね。
0: そうなんですよね。やっぱ知ってもらわないと、進まない。で、まあ、賞をもらうということは知ってもらうことにやっぱり一番近づけるかなっていうふうに。
1: 受賞された後はやっぱり違いますか？その反応というか。
0: その団体の中からはやっぱりいろいろそういう意味でも協力していただきやすくなりましたね。まあ学校には別にそんなに賞を取りましたとか言って学校に宣伝するつもりはあまりないですし、今までやってることを本当に積み重ねていって、で子どもたちも変わっていきますし、で建築教育のあり方もどんどん変わって時代に合わせて変わっていきますし、で私たちの事業もずっと同じことを提供してるんじゃなくて、どんどんやっぱりブラッシュアップ、前回よりも良くしていこう、前回よりも良くしていこうっていう風にやっぱメンバー集まって議論重ねてブラッシュアップしていこうっていう風にやってますので、だからまあ、ね、当時学会賞をもらった時の当時よりももっといい事業、はい、今できてるんだろうと思いますし、それをもっと続けて、まあ、止まることなく同じ事業をずっと提供しないようにというか、どんどんどんどん良くしていきたいなというのを思ってますね。
1: どんどんどんどんこう良い、いい学び、そしてステップアップした学びっていうのをお届けしていくと、
0: そうですね。だからこちらもバージョンアップしていく、子どもたちは変わっていきますけど、こちらもバージョンアップしていくっていうことを常に心がけてと言いますか。
1: いいですね。
0: すごい偉そうなあれ
1: です。いえいえ。では橋本さん、最後の質問になります、はい、建築の世界を目指す若い方々ですとか、うん、これからの街づくりに関わりたいと考えたり、もしかしたら授業をね受けた、子どもたちがこれから街づくりに関わりたいと思っていらっしゃる方もね、たくさん出てるんじゃないかなと思うので、ぜひメッセージをいただけますでしょうか。
0: はい、私自身もそう

0: でした。大学入った時に建築の、ね、本当に何も分からずに建築学科みたいなところにこう突っ込んでしまったっていうのもあるんですけど、それでもまあできちゃう、それでもできちゃうって言ったらあれなんですけど、まあ、あの皆さんに、子どもたちにも、まあ、学生さんたちにも、あの今目の前にあるやってることを本当に一生懸命やっていけば、それはいつか建築につながると思いますし、逆に建築をやってたら他のことにも応用できる、うん、建築ってすごくその間口が広いと言いますか、あの包容力があると言いますか、うん、だからもう建築目指して もちろんね、小学校の時は建築やりたいと思って建築やってる人たちも当然いるとは思いますし、一方でなんか違うことやってたけど、まあ、挫折したとか、うん、まあそうじゃないとこ行きたいなと思った時にそっちへ行ったとしても建築は受け入れてくれるますし、その能力っていうのは、私もずっと高校の時まで音楽やってましたけど、それが建築に今やっぱり活かせてるなって思いますから、だからそれはもう一生懸命何か、何でもいいですね、何でもいいから一生懸命やっぱやってやり続けていくというか、それがまあ建築にの世界に来てもあの絶対に役に立つだろうと思いますんでね、だからやっぱりあの建築のじゃなくても世の中皆さんに、このもう子どもたちみんなにだけど、今目の前にあることを一生懸命あの突き詰めてやってみてください。それはいつか建築につながることもあるし、建築じゃない世界で花が開くことがあるかもしれないし、っていうふうに、まあ、思いますね、う
1: ん、素敵です。なんか建築のこのなんかすごい包容力を感じました、うん、今
0: いや建築は本当にあの間口広いです、うん、あの学生にもいつも大学生にも言いますけどね、建築の勉強しとったら 何でもできるようになるんですよ、
1: すごい、うん、ぜひこのリスナーで小学生の方とかあの授業をした学生さんたちが聞いてくださってるといいですよね。
0: いいですね、
1: はい、本日はゲストに株式会社コマ設計堂代表取締役、そして大阪府住まいまちづくり教育普及協議会会長の橋本頼孝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは山梨県北杜市にある清春芸術村です。

山梨を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日は有名な建築家たちの作品が集まる芸術村に行くわよ。一つの場所にたくさんの建築家の作品があるの？ JR 中央本線の長坂駅から車でおよそ10分、八ヶ岳と南アルプスに囲まれた高原に清春芸術村はあります。もともとは廃校になった清春小学校の跡地です。あれ何？お城みたいな建物。匠くんが指さしたのは芸術村のシンボル、ラ・ルーシュ。フランス語で蜂の巣という意味です。

元はね、1900年のパリ万博のワイン館として、エッフェル塔と同じギュスターブ・エッフェルが設計したものなの。エッフェル？パリの本物はシャガールやモジリアーニといった巨匠を生んだ伝説のアトリエなのよ。創設者の吉井彫造さんが設計図を譲り受けて、1981年にここに同じ建物を作ったの。芝生広場の奥には谷口義雄設計の清春白樺美術館、武者の工事実篤や志賀直也ら白樺派の作家たちが夢を見ながら果たせなかった美術館を吉井さんが実現させました。お母さん、こっちにも面白い建物がある。コンクリート打ちっぱなしの直方体、安藤忠雄さん設計の光の美術館です。人工照明が一切ない自然光だけの美術館なの。中に入ると光の角度や強さが時間とともに変わり、空間そのものが作品のようです。お母さん、あの木の上に何かあるよ。樹齢80年のヒノキの上に立つのは藤森照信さん設計の茶室鉄。地上およそ4メートル、わずか 1.7 坪の空間です。他にも吉田磯谷が設計した梅原龍三郎のアトリエ、谷口義雄のルオー礼拝堂もあるのよ。一つの場所にこんなに巨匠の建築が集まってるなんてすごいね。清春芸術村は山梨県北杜市長坂町中丸、 JR 中央本線長坂駅から車でおよそ10分です。廃校となった清春小学校跡地に画廊オーナー吉井彫造さんが1980年から築き上げた芸術家のための創造と交流の場です。ギュスターブ・エッフェルのラ・リューシュ、谷口義雄の清春白樺美術館とルオー礼拝堂、安藤忠雄の光の美術館、藤森照信の茶室鉄、吉田磯谷が設計した梅原龍三郎アトリエ、多くの現代建築家の作品そのものが芸術品として存在しています。何十年後には歴史的建築物となってこの地に残っていくことでしょう。開館時間や入場料については清春芸術村の公式サイトをご確認ください。ここまで素敵な建築空間との出会いをお届けしました。それではまたいつか、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コマ設計堂代表取締役、そして大阪府住まいまちづくり教育普及協議会会長でいらっしゃいます橋本頼孝さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。橋本さんがなさっているこの出前授業、とっても私自分が小学生だったら受けてみたいなと思いました。子供ならではのこの自由な発想ってね、番組の中でもおっしゃっていただきましたが、とっても面白いなと思いました。たくさん素敵なお話を聞かせていただいて、橋本さんどうもありがとうございました。さあ、そして建築の扉、今年の1月から放送してまいりました。今日が結びの回となります。私自身ですね、この建築建設業界は全くの素人なんですけれども、建築家の方々、そして建設業界建築のこの第一線を走られている方々にゲストに、お越しいただいて、本当にこうリアルなお話を聞かせていただいて、率直に建築って面白いなと思いました。そして建築は本当にこう生活に密着している、私たちの普段の生活にとっても寄り添って密着しているものなんだなということを改めて感じました。そしてこの建築に携わる方というのは、とってもこの設計とか構成も緻密な考え方をお持ちでいらっしゃりながら、とってもあったかい人が多いなという印象がありました。なのでお話を聞く中で、私自身とてもですね、心が温かくなりながらお話を聞かせていただきました。これまでご出演いただいた皆様、本当に貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。そしてリスナーの皆様、ここまで聞いていただきまして本当にありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。建築の扉、お相手は建築初心者、そして今年中に家を買いたい、そして今回のこのラジオを経験に建築の魅力にはまったパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。今まで半年間どうもありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL。

ル、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も。

0: COJP.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
3: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた。
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット。
6: 76.2 FM パラルーム。

6月28日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。久保ソロ営業となります。よろしくお願いいたします。さてさて、この週末といいますか、台風とか地震とかね、ちょっとこう自然災害的なものが多くあって、なかなか落ち着かない時間でしたよね。昨日はダブル台風、そして、今朝は青森岩手で震度5弱の地震ということだね。まあ、地震でいうと金曜日は山梨を中心にありました。そして木曜日はこの青森とかね、こちらの地方でもありましたしね、ちょっと心配ですよね。被害もね出ているようです。被災した皆さん、お見舞い申し上げます。そしてそうでなかった地域の方もね、いつ何時こうした自然災害発生するか分かりませんので、改めて備えをしていただけたらと思います。さてさて、そんなダブル台風が来ていた昨日土曜日ですけども、私はね、お隣の自分の住んでいるお隣の町、東京の国立市の矢川プラスっていう施設でのど自慢大会がありまして、そこにおりました。まあ、ちょっと台風が来てるんでどうだろう、できるかねって話をしてたんですが、まあレベル4とかね、そういう警報にならなければ大丈夫だろうっていうことで、まあ、様子見てたんですけど、まあ行けそうだっていうんでね、天気予報とかも見て、そこまで雨ひどくならなそうだということで、まあ決行ということになったんですけどもね、まあ幸いそんなに雨も大したことなくて、普通の雨ぐらいだったんでよかったんですけどもね、でですね、そののど自慢は地域の方中心に4歳から87歳まで20組登場しましてね、で審査員は国立市の市長さん、そして地域の商店会の代表の方、そしてこの矢川プラスという施設を利用している高校生、それからアフタヌーンパラダイス水曜日担当の松本英子さんね、こういった方々が審査をしまして、で出場された方はね、本当にそれぞれの思いを胸に熱唱されました。まあ、例えばね、地元の音大附属の小学校に通う男の子4年生だったかな、元気に歌ってくれましてね、ちょっとこういう風に歌ったらもっとかっこよくなるよってちょっとね本番前にアドバイスしたらね、なんかすごい一生懸命それを実践してくれて練習してくれたみたいで、その通りやってね、なかなか好評でね賞を取ってましたよ。あとはね、おそらく私と同じかちょっと上ぐらいの女性のねご婦人の方だったんですけども、玉置浩二さんの歌を歌ったんですが、息子さんが玉置さん好きなんですって。で実はその息子さんが長い間引きこもりだったんだそうですね。だけども国立市内の通信制の学校に入って、で今はね大学生にもなって、でお母さんもなんかさらにね息子を応援したくて、そんな気持ちを込めてこの曲を選んでこのステージに立ちましたっていうね、そんなお母さん、ご婦人の方がいたりとかね、なんかすごく心温まる、そんなね、思いがあふれた回だったんですけども、まあ、そもそもこの矢川プラスという施設なんですが、老若男女地域の人がふらりと期待できる屋根のある広場っていう、まあ、そんなコンセプトの施設なんですよね。で夜もね10時までやってまして、普段からわさわさといろんな方来てるんですけどもね、なんかまあそんな中での開催で、こののど自慢もね施設のコンセプトを象徴するようなねイベントになったのかななんて、思っております。優勝したりした方の商品もね、地域の商店街提供のお米とかバナナとかね、なんかすごく地域色があってすごく良かったなぁなんてね思いますけどもね、まあ、とにかく皆さん自分が主役になって、昨日はね歌い上げて、ね、喜びを、ね、感じたり、感動を分かち合った、まあ、そんな夜になりましたけどもね、どうでしょうかね、自分が主役になれる場所あなたの近くにはあったりするでしょうか。さあ、ではロコラバに参りましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバで検索してくださいね。カタカナロコラバです。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容などを紹介しています。そして今日のメニューですが、今日も地域のニュース3本、そして深掘りのゲストですけども、10時12時台ですね、で八王子でカレー屋さんが月に一度オープンするんですが、

認知症の方なんかが運営してるっていうね、まあ、そういうカレー屋さんなんですね。ランチ、今日はね北海道旭川のなんかちょっと面白いランチをねご紹介くださるということです。メールでGOですが、今日はですね、デンタルケアですね。先週ちょっと話題になりましたけど歯のケア、これについてご紹介します。もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる方は1枚まででお願いします。そしてサイズが小さくできればぜひね小さくしていただければ助かります。印刷の大変になっちゃうんでねよろしくお願いします。X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。こちら写真4枚までアップできますね。では少しメッセージねご紹介しましょうか。こちらはリニアブルーさん、カモン FM 下関ですね。台風7号と8号での大雨に泣かされましたということでね、もう西日本のがねちょっとかなり影響大きかったですよね。で大雨で運転見合わせてた電車ですけど運行再開ということでね、なんとか運行再開できてめっちゃ嬉しいですということで、いや安心しますよね。こういう普段動いてるものインフラとかが日常通常通りに動く、逆にそれがこう滞った時のこのものすごい心配度合いっていうんですか、一気に上がりますもんね。何よりでございますか。こうしてねメールも出してくださってるということはね、大きな被害もなかったんじゃないかなと思いますけどもね、はい。ということで、メッセージお待ちしておりますんでどしどしお寄せください。それでは本日の1曲目、デビットパック Biggest Part of Me。

0: 届けしている曲はデビッド・パックのビッグストパートオブミー。ロコラボの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラボで検索してみてくださいね。更新は放送翌日月曜日に公開しています。現在アップしている最新回6月21日放送回の岡山で祖父の代から続く桃農家を継ぎ地域のオリーブカスを堆肥化して循環農業にトライしている方の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日もね3つアップされていますよ。ご紹介していきましょう。まずはこちら、常温保存の納豆ということだね。まあ納豆というと普通あのパックに入ってて冷蔵庫入れますけども、一体常温保存どういうものなんでしょう。創業111年の老舗納豆メーカーマルキン食品から生まれたブランド B 元気、こちらは常温保存できる新商品クリスピー納豆と納豆シーズニングの応援購入サービスを幕開けで先行販売開始ということですね。開発の背景には納豆は健康的な食品でありながら冷蔵保存や匂い粘りなどが理由で毎日はちょっとっていうね、まあ、そういう方が多くて、まあ、消費者側の課題があったということなんですね。でこの商品開発の原点なんですけど、2016年熊本地震がありました。そこで冷蔵や調理が必要な食品は災害時には届けにくいという、まあ、そういうことがあったわけですね。で常温で手軽に食べられる納豆を作ってみようということで目指したそうです。じゃあ一体どういうものなのか。まずクリスピー納豆、これねアルファベット表記なんですよここもなんかこだわってる感じありますけどね。クリスピー CRISPY、 納豆は NATTO ですね。クリスピー納豆、フリーズドライ製法による納豆スナックね。サクサクした食感が特徴、粘つきが少なくて間食やおつまみ携帯食として利用、シーソルトとトリュフの2種類を展開ということで納豆だから納豆の味でいいじゃんと思ったんですけども、そうじゃないんだね。ちょっとこう違ったフレーバーがつけてあるんですね。ね、おやつ感覚ですねこれね。そして納豆シーズニング、こちらもアルファベット表記ですね。納豆は NATTO、 シーズニングはシーズン SEASON で ING ですね。これはフリーズドライ納豆を粉末化した調味料だそうです。なんかこうふりかけみたいになってるってことですよね。サラダやポテト、焼きおにぎり、肉料理などにふりかけることで手軽に納豆の風味を楽しめる。こちらもあの納豆の味だけじゃなくてブラックペッパー風味とわさびの2種類が用意してあると。へえ、ね、面白いね。こちらの2つの商品ですけど、フリーズドライ製法採用、風味だけでなく納豆キナーゼやビタミン類などの栄養成分も保持しやすい点が特徴だそうです、うん、ね。そして、製造過程で生じるフリーズドライ納豆の粉末を活用したアップサイクル商品になってるそうでね、食品ロスの削減にも貢献ということなんですね。なるほど。いやなんか納豆もね新しいスタイルですね。私はあの好きですけども、うちの弟がダメでね、納豆がねなんかのネバネバしてダメとかね言ってましたけども、ね、まああの納豆の独特のネバネバ感とかあの匂いとかね、その辺が苦手って方もいらっしゃるかもしれませんね。最近私はあのご飯にのせるんではなく、あの油揚げに入れてごま油でちょっとこう火通すとかね、あと納豆スパゲッティが多いかな、うんね。でもこういうスタイルになると本当にあのそういう苦手の方も食べやすいし、あとあの外国人にも受けそうな気がしますね。いやいや、なかなかユニークなアイデアね、ちょっと注目ですね。続いてはボランティア×旅のプログラム。 公益財団法人日本財団ボランティアセンターは25歳以下を対象とした旅するボランティア2026夏の参加者を募集を開始。このプログラムですが、全国から集まった同世代の若者と3泊4日の旅をしながら地域ボランティアや交流活動に参加するというもの。今年の夏の行き先、北海道稚内と鹿児島の与論島の2つのコース、各10人募集。参加費と旅費は無料ですけども、集合解散場所までの交通費は自己負担ということですね。で、稚内の方は平和マラソンの運営支援を通じて平和や地域活性化、スポーツボランティアについて学ぶそうです。与論島の方はビーチクリーンとか農業体験をやって環境保全や島の文化、地域課題に触れるということですね。で、もちろん自由時間もあります。観光も楽しめるということですね。新しいことにチャレンジしたい、知らない土地へ行きたい、新しい仲間と出会いたい若者を主な対象にしているということで、でこの旅するボランティアというのは2022年にスタートしてまして、これまで北海道、鹿児島、沖縄、新潟、長野などで実施されてきたそうです。今までの参加者からは価値観や視野が広がった、普通の旅行ではできない経験ができたなどの声が寄せられているということなんですよね。やっぱり旅の醍醐味っていうのは現地ならではのものを体感すること、現地そこに行ったから食べられるものとかね、そういうものを体感することだと思うんですよね。で、この単に観光だけでなく、その地域の生活の中に入るということでね、やっぱこれすごく有意義でね、かえって楽しいんじゃないかと思うんですよ。もっと楽しいんじゃないかと思うんです、で感性がね若いわけですから、そういうね若い感性のうちにそういうことに触れるっていうのはね、すごくいいことなんじゃないかなと思います。ラストです。紫外線を見える化、そして暗いところでは活用するカラビナということでね、株式会社マルハチ化成、紫外線で色が変化し暗闇では蓄光して光るカラビナ、おぼろ UV チェッカーを開発。2026年7月上旬から応援購入サービスを幕開けで先行販売予定ということですね。カラビナっていうのはロープとロープをつなぐ金具みたいなやつですね。よく崖登りとか山登りする方がクライミングの時に使ったりするやつですね。輪っかみたいなやつ、台形みたいな感じのね、輪っかみたいなやつですね。で、このマルハチ化成という会社、1974年創業のプラスチック射出成形メーカー、これは熱でプラスチックの樹脂を溶かして高圧で金型に流して固めるというね、射出成形というんですけどもね、そういうメーカーで、自動車部品とか工業部品などの製造で培った技術を応用してこちらの製品を開発したそうです。2020年から自社ブランドウロボロスというのを展開していまして、これまで複数のクラウドファンディングで累計およそ8400人を超える人から支援を受けて、総額およそ2584万円を調達。今回は幕開けでの第8弾プロジェクト。で、このカラビナは通常時は乳白色だそうです。で、紫外線を受けるとピンク色に変化、紫外線量に応じて色の濃さも変わるそうです。なので目に見えない紫外線を視覚的に確認できる。で、夜とか暗いところでは、蓄光ということでね、光を出してグリーン色に発光するそうですけどもね、夜間の視認性向上、停電時の目印とかね、防災用品としての活用も期待されているということですね。開発では紫外線で変色する素材と蓄光素材の性質の違いが課題になったそうですが、材料の選定とか、成形条件を一から見直してこちらの両方の機能を備えた製品化に成功したということですね。アウトドアやキャンプ、防災、通勤通学など日常生活さまざまな場面で紫外線対策とか安全対策に役立つアイテムとして提案しているということで、

まあ、これからあの紫外線もね、まあ、夏ですから強くなってきて、それこそあの男性でもね日傘を使う方が増えているなんていうのもね最近話題ですけども、まあ、これで紫外線度合いが分かるわけですね。でやっぱり何といってもやっぱ何か災害があった時にねこれが光るっていう、停電した時は光る、そしておそらくロープとか使う機会も多いと思うんですよね。だからそういうんでこう縛る時に何かね使えるっていうんでもあるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、ということで、今日も地域のニュース3つご紹介しました。ではね、ひとたび違う夏休みの話をしましたので、こんな曲をユイでサマーソング。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を伺いましょうというコーナー。認知症のある方や高齢者が地域の担い手として活躍できる社会づくりに取り組んでいる方がいらっしゃるんですね。今日はデイズ BLG 八王子代表の守屋拓也さんにお話を伺います。守屋さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 八王子ということでね、はい、私は八王子が高校だったんで、もう青春の街でございますけど。
2: はい、そうですね。

0: ね、実はあの、はい、私はあの友達がねあの八王子いろんなことやってるんですけども、ご紹介で今日はねご出演いただけるということでありがとうございます、はい、
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。じゃあまずあの概略説明させていただきますね。
1: はい、
0: 地域密着型デイサービスデイズ BLG 八王子代表を務める森谷拓也さん。
1: はい、
0: 認知症のある方や高齢者が支えられる側ではなく地域の担い手として活躍できる社会づくりに取り組んでいます。合言葉は今日は何がしたいですか。本人の声を起点に企業、団体、行政との共同や学校での授業など多様な活動を展開、まあ、中でもシェアキッチンで認知症の当事者が働くカレーショップ BLG は役割と居場所を実感できる象徴的な取り組みです。誰もが自分らしく暮らし続けられる地域社会を目指して日々挑戦されています。お話しくださいます森谷拓也さん、東京のご出身、療養型の病院や介護老人保健施設、社会福祉法人のデイサービスなどでの勤務を経験、まあ、現在は八王子を拠点に地域密着型デイサービスデイズ BLG 八王子と HYS スペースの代表を務めていらっしゃいます。ということで、そうですか、じゃあ長いことずっとこの、まあ、例えばお年寄りの方とかに関わる仕事をされてきてるわけですね。
1: はい、そうですね、なんだかんだ と、そう26年くらいになります。
0: うん、そうですか、そうですか、はい、ね、まあ、どういう経緯でね今回の例えばカレー屋さんを開くことになったのかね、まあ、そういうこともちょっとね今日は伺っていきますけども、
1: はいはい、
0: まずですね、あの地域密着型デイサービスデイズ BLG 八王子ということなんですが、
1: はい、
0: これはどういうチーム組織なんですか。
1: まあ、介護保険に沿って、まあ、運営をしています、はい、まあ、よく皆さんご存知だと思うんですけども、はい、デイサービスに、なります、まあ、はい、チームというよりも一つの事業所になります。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: で全国にあるんですかこのデイズ BLG っていうのは。
1: そうですね、うん、今全国に19拠点、
0: うん、
1: 同じ、まあ、思いを持った仲間たちが、おります。
0: なるほどね、
1: はい、はい、
0: まあ、そういう、地域密着型の、まあ、介護の事業ということですけども、
1: はい、
0: まあ、普段じゃあ、デイズ BLG ですから、
1: はい、
0: デイサービスとかなさってるわけですかね。
1: そうですね、うん、基本的にはデイサービスの活動をしております、うんうんうんうん、
0: そうすると、まあ、
1: はい、
0: ご高齢の方とか認知症のある方とか、はい、まあ、そういう方が通ってくるという感じですかね。はい、
1: そうですね、ご自宅から通っていらっしゃいます。
0: そうですか。スタッフの方何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: はい、スタッフは今6名おります。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ6名でいわゆる対応できる人数っていうと大体どれくらいまで見られるんですか。今どれくらいの方が通ってるんですか、人数的に。
1: そうですね、まあ、6名おりますけど、うん、シフトの勤務になりますので、うん、まあ、大体1日3名から4名の勤務になります、はい、うん、でその中で、まあ、利用者で我々呼んでないんですけどメンバーというふうに呼んでるんですけど、メンバーの方々が1日まあ8名、
0: うん、
1: はい、通われてます。
0: なるほど。で、
1: うん、まあ、合計で、今16名の方が、うん、まあ、BLG にまあ所属はされてます。
0: あ、なるほど、まあ、はい、日替わりというか入れ替わりでいらっしゃる、ね、ということですね、
1: はい、
0: そうか、
1: はい、
0: いや、なんかこうメンバーと呼ぶところがなんか素敵ですね。まずね、
1: そうですね、うん、まあ、冒頭にもありましたようにその、まあ、介護されるとか、うん、介護するという、まあ、そういう線引きをなくして、うん、我々スタッフもと同じ仲間だという、うんうん、まあ、認識であるし、その場をこう一緒に、まあ、メンバーの方たちと作るという、
0: うんうん、
1: まあ、そういう、こう意味が込められて、まあ、メンバーというふうに、まあ、呼ばさせてもらってます。
0: お、今までなんかどんなものをこうそのメンバーの皆さんとやってきてるんですか。
1: そうですね、まあ、主にですね、うん、カーディーラーの、洗車だったりとか、うん、あとは地域の、まあ、大型スーパーの、まあ、敷地の草刈りというんですかね、うんうん、そういったことだったりとか、うん、あと、まあ、お寺のですね、うん、お供えしてあるお花をこう下げるとか、
0: うん、
1: 花下げというそんなお仕事だったりとか、まあ、いろいろ学童保育に、うん、おやつを、まあ、配達をするとか、
0: う
1: ん、まあ、そういったことも、しております。
0: なるほど、なるほど、なんかすごく絵が浮かんできますけどもね、はい。

0: 森谷さんご自身はそういったこう介護の仕事っていうのは、まあ、先ほどねもう長いこと何だかんだやってるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、そもそもそこにこう携わることになったきっかけとかあるんですか？
1: これは本当理由ないんですね。たまたまっていうのが大きいんですけど、まあ、当時、医療機器のメーカーの営業をしてまして、まあ、そこでこれからやはりその老人医療だったりとか、うん、まあ、老人のまあ介護だったりということがやはりこう大切になっていくよねっていうことを、まあ、ある大学の先生からまあお話を聞いて、うん、でそこでじゃあやってみようかなっていうふうな感じでしたね。
0: なるほど、そうですか。さてさて、今日のね、まあ、割とびっくりしたのがカレー屋さんをやっているっていうね、はい、そうなのなんて、なんか先ほどね挙げてくださった、例えば草刈りとかね、お花を、はい、お寺のお花下げるとかとはちょっとスケール感も違ってきてると思うんですけども、
1: はいはい、
0: この認知症の方が働くカレーショップ BLG、はい、これどういう経緯で始まったんですか？
1: もともと私たちのデイサービスのコンセプトとして、はい、その思いを形にするとか、うん、まあ、やりたいを実現するということが、まあ、一番大切にしていることなんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、あるメンバーの方が、まあ、もう一度お客さんの前に立ちたいと、もともとされてたこうお仕事ですね、
0: はい、
1: をまたもう一度こうやりたいという、まあ、そういう声をお聞きして、うん、まあ、いろいろな方たちのこう、まあ、協力だったりとか、うん、ある中でこのカレー屋さんが、
0: う
1: ん、まあ、始まったっていうことになりますね。
0: じゃあもともと飲食店をされてた方なんですかね、その方はね。
1: そうですね、大手の、そうですね、ファミレスでずっと長い間、まあ、店長をされてた方なんですけど。
0: ああ、はい、そうか。じゃあ、まあ、その方は、今認知症でいらっしゃるわけですね、はい。
1: そうですね、3年くらい前に、まあ、診断を受けまして、まあ、認知症と診断されて、まあ、お仕事を、まあ、辞めてしまって、やはりこう、ね、なんだろうな、まだまだこうやり残したことがこう、うん、あったということはおっしゃってましたね。
0: なるほど、まあ、そうするとやっぱりその認知症の度合いとかにもよると思うんですけども、まだまだその、まあ、いわゆるね、普通に働くことは難しいかもしれないけども、まあ、少しそれを柔らかくした形であればまだまだいけるっていう感じなんですかね。
1: そうですね、その、まあ、認知症の、まあ、症状の度合いということも、うん、我々は、まあ、なんだろう、そこよりもやはりそのご本人の気持ちっていうんですかね、うん、やっぱしこうできるかできないかっていうことよりも、うん、やりたいかやりたくないかっていうことを、まあ、第一に考えてますので。
0: なるほど。
1: で、うん、でこう、まあ、いろんなこう活動をしていくうちにやはりこう、うん、やりづらさとか、まあ、難しさ、時間かかったり、うんうんうん、失敗もしたりするんですけど、うんうん、まあ、そういった時にこうどうしたらできるかっていうことをそのご本人とまたその仲間たちと一緒に考えていくっていうところがまた大事にしているところでもあったりするので。
0: あ、なるほど。
1: 決してその成功することがゴールじゃないという、
0: やっぱりこう作り上げていく感じっていうのかな、過程がすごく ね大事だっていうことですね。
1: そうですね、
0: なるほど。さあ、では実際そのカレーショップ BLG ですけども、
1: はい、
0: まあ、どういうふうに営業しているのか、そしてどんなふうに皆さんは働いていらっしゃるんでしょう？
1: はい、今ですね、まあ、シェアキッチンを月一度、まあ、借りて、はい、まあ、その中でカレーショップを運営してるんですけど、うん、で、もちろんカレー作り一からですね、はい、メンバーの方々が、
0: はい、
1: 行います、
0: はい、
1: で、もちろんそのオーダーを取ったりとかも、うん、まあ、カレーをお客さんのところにこうお持ちするということもメンバーの方々が、うん、まあ、主体性を持って、まあ、されているという形ですね、うん、もう普通のカレー屋さんです。
0: ああ、ね、そうなんですか。
1: はい、
0: 1日フル営業するんですか、お昼から夜まで。
1: 一応、まあ、デイサービスの活動の中で行ってますので、うん、まあ、時間に制限がありますので、
0: はい、
1: まあ、ただ、まあ、お昼中心ですね。
0: なるほど、なるほど。
1: お店は11時半から、うん、まあ、2時くらいまでなんですけど、大抵毎回売り切れで、まあ、完売になりまして、まあ、1時半くらいには、まあ、お店を閉めるような感じになってますね。
0: あら、好評なんですね。
1: はい、
0: 何より
1: ございますね。おかげさまで、ありがたいです。
0: すごい、なんかこう玉ねぎを炒めるのとかも結構こだわりながらやってらっしゃるのかな。
1: そうですね、その弱火で飴色というね。

0: 時間をかけて、
1: ね、そんな感じしますよね、はい、そうか。ちなみに1食おいくらぐらいで提供されてるんですか？
0: 1食ですね、うん、まあ、BLG カレーというのがですね、うん、600円で、うんうんうん、あとキーマカレーが700円になります。
1: 全然なんか安いぐらいじゃないですか。
0: 安いですね。でただ、まあ、100円の割引チケットを、うん、まあ、お配りしているので、うん、まあ、それをほとんどの方が、まあ、リピーターの方が多いんですけど、うんうん、まあ、持ってきてくださるので、うん、まあ、さらに100円引きということでご提供させてもらってます。
1: でもなんかそれを伺うと、もうそれこそその売り上げじゃなくてっていう、こうやっぱりこれをやることが大事っていう、そういうのをやっぱりそこからも見えてきますね、感じますね。
0: そうですね、もちろんその、まあ、売り上げっていうことも大事かもしれないんですけど、まあ、やはりその楽しくやるっていうことが一番こう大事にしてることでもあるので、で私たちが楽しんでなくて、やっぱりそのメンバーの方たちが、うん、まずは楽しんでいただかないといけないことが、ね、うんうんうん、ありますし、まあ、それによって我々がこう楽しく一緒にこう、まあ、共有できるということがあるので、うん、まあ、その辺もやっぱりメンバーの方の、うん、まあ、金額の設定もね、メンバーの方たちと一緒に考えたりしたので、はい、
1: ね、逆にそういう方たちがもう主役ですよね。
0: そうですね、やはり、うん、まあ、認知症と、まあ、診断されていても、うん、やっぱりその一人の人としてこの社会とつながっているということがやはり大切かなと思ってますので、はい、
1: 皆さん楽しんで仕事されてますか？
0: そうですね、やはり楽しいということは、うん、まあ、毎回その感想の中で伺っていますし、うん、あとやっぱやりがいというところにつながってくるのかな、うんうん、だから楽しいっていう言葉がまたさらにこう重みがあるというか、
1: そうですね、
0: 感じますね。
1: お客さんとかは反応どうですか、カレー食べに来る？
0: まあ、リピーターの方も多くいらっしゃるので、うん、やっぱその美味しいという言葉は毎回お聞きしますし、うんうん、まあ、もう少し、月1回じゃなくてもう少し、ね、回数増やしてくれればいいねっていう、そういうお声まで、まあ、まあ、いただくこともありますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 今後はどうですか、なんかカレーショップ以外に他にもなんかこういうのもやってみようかなとかあります？
0: ですね、今ですね、まあ、私NPO 法人を立ち上げまして、はい、まあ、そこの NPO で、まあ、このシェアキッチンをまあ運営してるんですけども、うん、500円のワンプレートランチっていうのを、まあ、月1回なんですけど、うん、始めました。
1: それはまたなんかもう売り上げ無視みたいな感じの金額設定ですけど。
0: そうですね、そうですね、まあ、それもやはりそのメンバーの方たちが楽しくそのできるということを、うん、大切にしてますし、やはりまあお客様もね来てくださらないといけないかなっていうのも、うん、ありますし、まあ、あとはマチハグというね、そのシェアキッチンを知っていただくという、まあ、そういったことも、うん、まあ、含めて、うん、はい、営業を始めました。
1: 逆になんか見えてきた課題とかあります？これはちょっとどうしようかみたいなこととか。
0: そうですね、やはりそのまだまだその認知症に対しての偏見というものが多く、うん、まあ、この、まあ、社会に、うんうん、まあ、こびりついてますので、うんうん、まあ、そういったものをやはり打破していかないといけないと思いますし、うん、やはりその認知症と診断されていてもできることってたくさんあるんだよということを、はい、我々もっともっとこうやっぱこうあえて外に出て、まあ、示していくっていうのが我々のまだまだこれからの役割だったり続けていかないといけないかなっていうふうに思いますし、うん、あとはやはりその働く場がなくなってきてますよね、
1: うんうん
0: うん、で、まあ、それは特に若年期の方に多いかもしれないんですけど、うん、まあ、そういったこう認知症と診断された方たちが働ける場所っていうんですかね、うん、ちゃんと、雇用されるようなそんな仕組みをこれから作っていければいいかなっていう、うん、まあ、そういったことを目指していきたいと思ってます。
1: じゃあちょっと最後になりますが、リスナーの皆さんに何かメッセージがあればお願いできますか？
0: はい、実はですね、このマチハグシェアキッチンの、はい、まあ、運営に、際して今、うん、クラファンを、はいはい、でおります、
1: うん、
0: それがですね5月22日からスタートして、うん、一応最初のゴール100万円というのを達成しました、
1: はい、
0: であと2日3日なんですけども、うん、まあ、ネクストゴールということで、うん、まあ、200万円を目指して今 やっております、うん、で今現在118万円
1: もう
0: です
1: ちょっと、ね、
0: まだまだだ
1: ね、はい、
0: まあ最後のあれじゃないんですけども、うんはい、ぜひあの共感してくださる方、はい、いらしたらぜひご寄付の方を、お願いしたいなと思います、
1: はい、6月30日までですね今月いっぱいということですね、
0: はい、はい、そうです。
1: これマチハグートでクラファンとか検索すれば出てきますかね、
0: はい、はい、出てきます。
1: わかりました、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそ貴重な、
1: はい、私もちょっと近所だからいつか行ってみたいと思います。
0: ぜひぜひお待ちしております、
1: はい、ありがとうございます、はい、失礼します。
0: ありがとうございました、はい、失礼いたします。
1: ということでね、お話を伺いましたけども、なんか私の母も今79になったのかな、だからまあまだ元気ですけどもね、あのアルバイト的に働きにも行ってますけども、まあいずれこういう状況はもしかしたら来るかもしれません。認知症とかねあるかもしれないんでね、やっぱこれ非常にこうリアルな話としてね、あの伺ってて、うん、でもなんかそれでもね、じゃあそういう施設に行っちゃわないとダメかなみたいに思いがちなんですが、そうじゃないとね、うん、やっぱりそういう方たちだっていろんなことできることいっぱいまだまだあるっていうね、この可能性の部分を見出してくださってる、すごくね素敵な試みだななんて思いました。ということで今日は Days BLG 八王子代表の守屋拓也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ではね、八王子が生んだ大スターですね、ユーミン、優しさに包まれたなら。

今日は川久保秀和のソロ営業、全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバーでは、ね、皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。まず X でライトさんが、ロコラバーや

0: ってるその一言だけつぶやいてますけどやってますよ、通常営業でございますよ、ね、はい、お付き合いのほどよろしくお願いします、はい、さあそして、スニスギさんからですね、 FM 世田谷で聞いてくださってますね。先ほどの深掘りインタビューのコーナーについて、地域密着型デイサービスを経営している方のお話、まあ、実は4ヶ月前に父が亡くなりまして、今後の母のことや自分の老後のことについて意識をするようになりました、うん、高齢者が支えられるのではなく、地域を支えるような、支えられるような、そんな活動ができるような取り組みされているということで非常に感銘を受けました。まあ、母は高齢者だから必要以上に支えられたりするのは嫌だと言って利用はしていなくて、人とのつながりが希薄なので、地域を支える活動ができるようなデイサービスなら行きやすいかなと思いました。私もこれからの老後、地域が支えられるようなデイサービスを選びたいと思います。うん、ね、やっぱりそうよね、いろんな人にやっぱりできることそれぞれあるわけですからね。でもなんかね、先ほど申し上げましたけど、うちの母もね79ですから考えますよ ね、 ね、まあ、自分もあと 5,6 年すれば還暦ですし ね、いろいろ考えちゃいますね、はい、それから昨日のね、のど自慢大会、私はね東京の国立の矢川プラスで行いましたのど自慢大会、主人を誘っていきましたということでありがとうございます。前よりもね進化していて、さらに地域性を感じるのど自慢になってて、とても良かったと主人言ってましたということで、 ありがとうございます。ジャズテイストのレイニーブルー、そして松本英子さんが歌われた始まりはいつもの夢、とても良かったですということでね、ありがとうございました。ご来場ねありがとうございました。そして、こちらはラジオネーム UHM さんですね。歌ということで、自分は47年前中学3年の時合唱部に所属、 NHK 合唱コンクール沖縄大会で金賞受賞しました、それを思い出しましたということで、ね、ご自身が主役のお話ですよね。あとね、納豆についてもいただきました。先ほどね匂いのしないねドライフードになってる納豆ね、クリスピータイプとかね、シーズニングタイプ、ふりかけタイプありましたけど、こちらはね、砂漠の狐ロンメルさん、福島の出身の家内ですが、結婚して驚いたのが納豆の食べっぷりです。白いご飯と納豆さえあれば大満足。ちなみに県民一人当たりの納豆消費量日本一が福島県ということですということで、どうも、寒冷な地域だったので稲作がなかなか進まなくて、まあ、発酵食を保存せざるを得ない、そういう食文化の連続性があるんじゃないかというね、そういう指摘もあるということで、なるほどね、面白いね、いろいろね。引き続きメッセージをお待ちしています。
1: 父ちゃんのためならえいやこら、
2: 母ちゃんのためならえいやこらせい、
1: もう一つおまけにや

0: から働くのかと思うだろう。貧しいのかと思うだろう。子供の頃に小学校で
1: 酔いとめ家の子でも汚い子供といじめ抜かれてはやされて悔し涙にくれながら泣いて帰った道すがら母ちゃんの働くとこを見た。

0: 산 가물이래 도로니 마미래대 희니하게 나가라 아세요 나가시대 오토코니 마지 대츠나오히기 대님을 가득고해하게 되지가나 가기리니 부탁대다 가장로
1: 12時台ラストナンバーね、訃報が入ってきました。91歳だったそうですね。三輪明宏さんお亡くなりになったということでね、ご冥福をお祈りいたします。今日の12時台ラストナンバー、三輪明宏よいとまけの歌でございました。さあ、12時台ね、そろそろおしまいでございますけどもね、今日はソロ営業ということでお送りしてきましたけども、いかがだったでしょうかね。で来週なんですけども、来週も私のソロ営業なんですね。でちょっとあの私の諸事情ですいませんが、収録放送ということになります。生放送ではありません。事前収録になりますが、私のねソロ営業でまた来週もお届けいたします。まあ、あの天谷さんのね、13時台にランチのコーナーとかあるんですけど、それも通常通りちゃんと天谷さん登場しますね。天谷ファンの方はご安心ください。さあ、12時台までの方はそろそろこの辺でお別れとなりますね。なおロコラボは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、そちら聴けるという方ぜひね引き続き聴いてください。ここまでのお相手、今日は川久保秀和一人。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる。

0: 要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
0: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
0: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
0: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
0: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

6月28日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして本日、横田佳穂さんは舞台出演のためお休みで、本日は川久保ソロ営業となっております。横田ファンの皆様、申し訳ございません、お付き合いいただければ幸いでございます。さあ、ちょっとね、週末は台風がダブルで来たりとか、地震も多発したりでね、非常にこう心配な時間が多かったと思いますけども、昨日はね、東京にも2つね、朝のうちにまず1つ台風8号が来て、夕方から夜にかけて7号が来るっていう、そんでね、まあ、備えてくださいっていうニュースがいっぱい出てましたけども、まあ幸いね、まあ、そこまでのね、大した雨にはならなかったですね、うちの方はね。まあ、ただね、いろんな地域で結構ね、被害が出たところもあるかと思いますが、そういった地域の皆さん、お見舞い申し上げます。そして、いつ何時またね、雨のシーズンまだまだ続きますし、地震もね、いつ何時起こるか分かりませんので、どうかね、これ改めて備えをしていただけたらと思います。さてさて、12時台はね、

でこの間はね、あの書類審査から残った100組ほど、二次審査でね実際に歌っていただいて、まあ、その中から、24組ね選出で、いよいよ9月の大ホールで歌うの方をね決めたところなんですけども、もう少ししたらその当選した方、まあ、落選した方にもですけども、通知が行くところなんですけどもね、まあ、そんなんで、あの今本当にあの市役所の方とかあとチームでね、盛り上がってるところなんですけども、あの今年はちょっとこのスタッフチームでオリジナル T シャツ作ってみようじゃないかっていう、私は勝手に思いましたね、うん、で、あのどうやって作るのかなと思ったら、今ネットで簡単にできるんですね、うん、あの私はまず自分でお習字でのど自慢って書きましてね、でそれをスキャナーで取り込んで、でちょっとソフトを使って整えて、でそのファイルがありますよね、できてますよね、でそのネットで注文できるところに行くと、そのファイルを T シャツのなんか型紙みたいなのが出てて、そこにドロップするとこう完成図みたいになるわけですよね。これでいいですかみたいな。で T シャツの色も選べるんですよね。これがね大体ね1枚2000円ぐらいから作れるんですよ。でなんかあのオリジナル T シャツっていうと、もちろん作ってる方は見たことありますよ。それこそ私高校の時は応援団のみんながねオリジナル T シャツ作ったりしてて、どうやって作るんだろうってずっと不思議に思ってたんですけど、まあ、当時どういう風に作ってたかは分かりませんけども、今こうやって簡単に作れるんだなーってね、自分でね、うん、しかもそんなにむちゃくちゃ高いお値段でもなくできるんだなーなんて思ってね、うん、まあ、でもとにかくね、あの感心しながらも、こういう、こうチームものを業者に発注するっていうのはね初めての試みでございました。なかなかこれあの癖になりそうで、なんかどんどん作っちゃいそうなねT シャツ屋さんになっちゃいそうなそんな感じもありますけどもね、まあ、そんなんでどうでしょう、なんかこうオリジナルのねチームでユニフォーム的なものを作ったとかね、なんか T シャツもそうだし帽子とかもあるかね、あと何があるかな、なんか小物とかもあるのかね、小物入れとかね、なんかこうチームで作った何かオリジナルのものね、何かそういうお話とかあればぜひお寄せいただきたいなと思います、ね、私もあの今後こういうもの作ったら面白いかもしれないなって、ね、そんな参考にできるかもしれません、よろしくお願いいたします。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してみてくださいね。そしてもちろん今日もメッセージをお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付してくださる場合はね1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷もちょっと大変になっちゃうんでねお願いします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚まで添付できますね。じゃあ少しメッセージご紹介しましょう。マッスーさんからです。今回の台風、土砂災害に交通機関にも影響出ました。岡山県中国山地と四国山地の2つの大きな山脈に挟まれた地形や瀬戸内海式機構、瀬戸内機構だったね、なんか中学校の時やりましたねこれ、その影響を受けて台風低気圧の影響を強く受けにくいと言われてますが、先週は夜中に警報アラームが鳴ってびっくりしました。まあ、私の地域では被害はなくてね良かったんですけどもね、ということでね、そうね、あの瀬戸内は割とこう温暖な気候とかね言われてますから ね、でもね、まあ本当にねそういう土砂崩れあったとかありました、山口県だっけね、なんかありましたね。そしてゆずじじさん、新潟の方、新潟は雲が多い晴れです。朝から洗濯物干して散髪に行きましたよということで、あ、なんかいい日曜日の過ごし方ですね、はい。地震台風で被害が出てますよね。自然災害避けようがないですけども、先週の岩手県沖の地震の時は、岩手県北上市へ仕事で向かいました。そして到着後夜の9時前後余震が2度ありましたということでね、ね、今朝もあの青森岩手の方でね震度5弱の大きな地震があったということで。

非常に心配ですけども、まあ、とにかくね、あの自然災害ですから備えですよね。雨系はねまだ予測ができますけど、地震はなかなか難しいですからね、まあ、とにかくあの備えを日頃からねしておくということが大事かと思います。メッセージありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。それでは13時台の1曲目、マライア・キャリー、Through the Rain。

お届けしているのはマライア・キャリー、スルー・ザ・レイン。ロコラボの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラボで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日に公開しています。現在アップしている最新回、6月21日放送回、岡山で祖父の代から続く桃農家を継ぎ、地域のオリーブカスを堆肥化して循環農業にトライしている方の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京

0: ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんなんですが、なんと今日はスタジオに来てくださいました。
2: お邪魔してます、天谷壮太です、
1: ね、ありがとうございます。今日ソロ営業なんで、
2: はい、
1: 心強いです。
2: あ、寂しいかなと思って
1: 54のおじさんが寂しがってどうするんだって
2: ちょっとご飯持ってきました ね、 今日ね、
1: ありがとうございます、はい、でもなんかね、天谷さんの姿見たらね、なんでしょうね、こう安心感っていうかホッとするね。
2: あ、本当ですか。
1: そうそう、
2: あら嬉しい。
1: そういうキャラクターなんでしょうね。
2: あー、なんかね、この人形焼きみたいな体験してますけども、うん
1: 私は言ってませんよ
2: 自分で言いましたか辞任人形焼きです ね、
1: はい、私は言ってませんから、はい、なんかでもホッとする感じで、
2: はい、
1: ありがとうございます。今日は来ていただいて、
2: よろしくお願いします。
1: 今の目の前でね、ヘッドホンをして喋ってくださってるんですけど、いや本当にあれですね、プロレスの解説、はい、山本小鉄さん、
2: あ、よく言われますね
1: 本当にすごいね。
2: もうラグラン T シャツ着てちょっとヘッドセットみたいにつけるともうみんなから山本小鉄さんって
1: すごいよな。いつも画面越しでしたけど、
2: はい、
1: あ、今日はリアルですね。
2: あ、生で見るとまた違うで
1: しょ、また違う、迫力がね。ありがとうございますまあそんな話はさておいてね、ロコラバランチですよ。まあ6月ですけどもね、お取り寄せできる全国のユニークな駅弁特集ということで、いろんな駅弁をねご紹介してくださいましたけども、今日は
2: 北海道旭川駅の駅弁、うん、ジュンドックをご紹介します。
1: ジュンドックってね、初めて聞いたんですよ。で、旭川って何度か行ってるんですね。でもなんかその駅弁って食べたっけな、駅弁ってあんのかなぐらいな、そんなイメージで、で私の大好きな安全地帯、旭川の出身なんですけど、安全地帯のなんかインタビューとかあるじゃないですか、なんかジュンドックっていう言葉出てきたことないと思うんですよね。
2: あら、
1: そう。
2: でもこのジュンドック、もう旭川ではもう皆さんソウルフードとして親しんでいる。そうなんですよ。
1: だいぶ古くからあるんですか。
2: そうですね、やっぱり歴史のある、はいはい、まあ、知り合いの人とかに聞くとみんな知ってます。
1: どんなものなんでしょう。
2: はい、こちらはですね、まあ、一言で言うとおにぎりドッグと言いますか、チキンカツやエビフライとかの揚げ物をライスに包んで圧縮して、うん、ホットドッグ型に成形した、はい、
1: はいはいはい、
2: ものでして、うんうんうん、まあ、こちらは北海道美唄市の洋食屋純平というお店が発祥なんですね。
1: あ、だから純なんだ。
2: そうなんです、
1: はいはいはい、
2: でこのレシピを受け継いだ旭川のピジョン館というお店が現在製造販売していまして、まあ旭川でも駅弁的な感じで駅のストアでも売られていたり、まあ地元でも広くソウルフードとして親しまれているというわけなんですね。
1: でなんかその具が何、チキンカツ、エビフライ、
2: はい、
1: あと他にもあるんですか。
2: 他にもですね、チキンカツ、エビフライ、あとソーセージなんかもあります。
1: あ、
2: はい、アメリカンドッグのあのね、うん、衣の部分がこうご飯になったと考えると
1: 分かりやすい。衣っていうか、パンの部分、
2: ね、まあ、パンの部分、そうですね、すいません、
1: 衣とか思っちゃって
2: 自分の感覚でちょっとそうですね、包んでる、普段はまあそういったところがおにぎりになっているというわけですね。
1: で今日は現物を持ってきてくださって、
2: はい、
1: ありがとうございます、ね、エビフライ味、
2: はい、
1: エビフライ味じゃない、エビフライ
2: そのものが入ってます。エビフライと今日はね、チキンカツの2つをお持ちしました。
1: あのね、サイズ的にはそうね、これぐらいのサイズのアイスとかありますよね。
2: はい、ちょうどまあ一般的なコンビニアイスぐらいの、うん、まあ、センチ的には20、まあ、15か20センチぐらいですか、
1: うん、ね、まあ、ホットドッグ型ですから、こう円筒形というかね、
2: はい、
1: なってて、まあ、そういう、まあ、紙のパッケージに入ってるんですけど、すごいずっしりきますけどね。
2: そうなんです、多分ね、ご飯の量的にはおにぎり2個分ぐらいは入ってる。
1: そんなあるの。
2: はい、
1: ほんと、だってホットドッグってパンだから軽いよね。
2: はい、
1: でもそんなもんじゃないってことですよね、きっとね。
2: そうですね、
1: 分量的には。
2: まあ、あのサイズ的食べ口的にはまさにホットドッグのそれなんですけども、ご飯になるとどんな食べ応えに。
1: ちょっといただいていいですか。
2: どうぞ。
1: 今ね

0: 袋ちょっと破きまして、あの下から押し出して、はい、ご飯がニョキって出てくるような、そんな状態ですけど、
1: はい、
0: ちょっとじゃあまず いきますね、うん、あうまい
1: もう、ね、揚げ物とご飯ですから、これはもう合わないわけが。
0: これさ、例えば食べ盛りの中高生の男の子とかだと10本ぐらいいくんじゃない。
1: いや、これね全然いくと思いますよ、うん、この一口ごとの食べ応えが本当に。
0: だってこれあのレンチンしてあったかくしてくれたんですか。
1: そうですね、今日はちょっとレンジで温めていい感じにしたんですけど、だからお店とかでもね、うん、こういう、ふかふかな状態で、うん、しかもこのご飯の固め方にもこだわりがあって。
0: そうだよね、そう、なんかちょっと違うもん、お米の感じが。
1: そうですね、ちょっとギュッと圧縮かけてあって、うん、やっぱこうお店で買った時にこのご飯が崩れてたら、うん、無料で交換しますっていうぐらいこだわりがある。
0: そうなの。
1: そうなんです、
0: すごいね。
1: このもう、
0: うん、例えばコンビニのおにぎりだってすごい形きちんとできてて、まあそうそう崩れないですよね、うん、まあ何らかの技術があるんだと思うんですけど、相当ですね。じゃあ
1: そうなんです、このご飯がいい感じにみちっと詰まっているこの食感含めて純ドックの味なんですよ。
0: いやちょっとね止まらないねこれ私あの今年のね、
1: はい、
0: 2月から中性脂肪値が去年に比べて倍増したんで、これはいかんってことでダイエット始めたんですよ。で1日の摂取カロリーっていうのは大体2100キロカロリーって定めてるのね。でその回あって2月から今に至るまでで大体5キロぐらい落ちたんですよ。
1: すごい。
0: だから最近食べ物を見るとすぐカロリー見ちゃうの
1: ね。ああ、
0: ね、
1: わかります。
0: 見たら420キロカロリーって書いてあって。
1: そうですね、一つあたり
0: 結構よこれ、
1: まあ、なかなかのこうだからやっぱりお腹空いてる時にはもうかなり食べ応えがある。
0: でもこれ2つとか食べたらね、まあ、800でしょ。
1: そうですね、
0: 私のダイエット的にはアウトですけど
1: あの揚げ物食べてるとね、あの揚げ物サクッの一口のためにあカロリー取ってしまったと思うんですけど、 それがご飯でこうね、
0: そうそう、
1: あの柔らか
0: く、ね、あの麻酔かかっていくんで、だから2つは食べてはいけないって今もう心に決めながらでも行きたくなる。
1: はい、
0: あらこれこれいいよ。
1: これはね
0: だって握りながらさ、
1: そう
0: 食べられるし、なんか
1: そうなんですよ、うん、食べ歩きもできちゃうんで、
0: うん、
1: これはね食べてしまいますね、
0: う
1: ん、
0: 食べてしまう、
1: 駅
0: 弁で売ってるんでしょ。
1: はい、旭川の駅の中でもこちら、うん、お土産やね駅弁としても売ってまして、
0: うん、
1: なんとこれね、まあ通販でも購入することができ ますから。
0: 買える、
1: はい、
0: 買えちゃう。
1: そうなんですよ、
0: 危険じゃないですか、ますます
1: 危険だ。もう僕なんかもう今10本ぐらい家にありますから、ね、
0: これ危険よ、なんかちょっと小腹空いた時に、ちょっと食べちゃうっていう、はい、おやつじゃないよね。
1: そう、
0: 主食なんだけど、はい、おやつとして食べちゃいそうですよね。
1: いや本当に、うん、それぐらいの手軽さなんですよね。
0: これはまずいですね。
1: これはハマっちゃう。
0: ハマるな。これ おいくらで売ってるんですか1本。
1: はい、こちらねお店では1本490円で売ってまして、あと通販ではですね5本セットから税込み2650円の5本セットから、うん、まとめ買いができるようになってます。
0: はあ、まあ、5本セットはあれなのかな、そのほら中身がエビフライとかあるけども、はい、選べるんですか。
1: そうですね、いろんな味が入って
0: 組み合わせで、
1: はい、
0: いやちょっと今エビフライ食べてますけど、
1: はい、
0: チキンカツとねソーセージも気になっちゃうんですけど、これ3つ食べたら1200キロカロリー、
1: ね、そうですね、
0: もう今日一切食べられなくなりますから
1: 逆に言えば、うん、こうちょっと元気つけたいなっていう時に、うん、もうこの1本です
0: よ、ね、
1: 純ドックを。
0: そうね、だから本当普段からね運動してる方とかね、若い方ね、代謝がいい方はもう10本ぐらいいってもいいと思いますけどねもういいおじさんは1本でとどめましょうっていう。でもあの2本目3本目手を出したくなりますね。
1: 家に帰れば純ドックがあるぞって思うだけでももうこのジメジメした梅雨を乗り切れそうな感じがしますよ
0: 乗り切れる、
1: ええ、
0: 元気になる、楽しみになる、うちに帰るのがね。そうですか、いやありがとうございます。これはまたあのロコラバのサイトとかなんか X の方でも、
1: はい、
0: あのリンクをねご紹介いただける
1: はい、ね、貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。
0: せっかく天谷さん今日スタジオ来てくださったから今日一人なんで、はい、よかったら、まあ、あと 3,40 分ですけど、一緒にお付き合いいただけます？
1: よろしいですか？大丈夫です。すいません、引き続きお邪魔します。
0: ありがとうございますね、はい、ということで、東京ロコロバランチ天谷壮太さんでした、引き続き残っていただきます。ではね、北海道旭川出身、私も大好きなバンドです。安全地帯情熱

0: メールでゴー。
1: さあ、ここからはメールでゴーです。皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間でございます。引き続き天谷壮太さん、お付き合いよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先ほど私純ドッグをねいただきましたけど、
2: はい、
1: 食べた後には歯磨きですよ。
2: そうです ね、こういうものね、ちょっとこってりしたもの食べた後は、
1: ね、そうですよ。ということで今日のメールでゴーはデンタルケア、最近のデンタルケアですってね。え、島根のジジさんなどからねメッセージいただいてるんですけど、歯磨きもちろんね天谷さんもしますけど。
2: そうですね、気が向いたら冗談ですよ。
1: やめて。
2: 嫌ですね、お昼時に行くことじゃないです
1: ね。やだ、気が向いたら歯磨きしてる。
2: いやちゃんと毎日ちゃんとね毎食後にやってます、ね、
1: さあ、あの普通の手動のやつ、電動とかあるじゃないですか。
2: はい、
1: 普通の
2: 普通の歯ブラシで、うんうん、まあ大体でも結構 2,3 分ぐらいかけて。
1: ああ、じゃあ結構ちゃんとやりますね。
2: はい、
1: あのほら糸ようじとかさあるじゃないですか、さらなるケアが、
2: はい、
1: その辺まではやらない。
2: 糸ようじとかもでもそうですね、やるようにはしてます、うん、できる限り。
1: なるほどね、うんうん、いや私もあの歯医者さんにね時々歯石を取りに行ったりするんですけど、あの川久保さんね、あのだいぶ歯槽膿漏が来てました。マジっすかみたいな。そうすると要は土台が緩んでくるんで、隙間ができてくるらしいんですね、歯にね、
2: はいはい、
1: だから隙間をちゃんと糸ようじとか歯間ブラシで取らないとそこから虫歯になっちゃうんでって言われてね。やっぱほらちゃんと自分の歯で食べたいですからね。
2: そうですね、結構ね歯槽膿漏とか他の病気の引き金になっちゃったりしますから
1: ね、まあ、ということで、まあ、デンタルケアについて、横田さんがね一生懸命調べてくれましたよ。まず一つ目、その歯ブラシですが超音波歯ブラシっていうのがあるんですって。
2: ああ、ありますね、
1: うん、まあ、電動歯ブラシはねありますよね。あれはモーターでブラシが動いて毛先が触れたところの汚れを取り除くというやつで、ヘッドの形状によって、ステイン除去とか歯垢の除去とか歯茎ケアなんかもねできるようになってるんですけど、一方で超音波タイプ、目に見えない速さで細かく動いてで歯垢に潜む細菌とか虫歯の元になる菌の温床まで除去できると。
2: すごい、
1: すごいね。ただお値段はやっぱりそこそこね、だいたい5000円ぐらいからあって、3万5000円ぐらいまで。
2: 3万5000円の歯ブラシ
1: どういう感じなんでしょうね。3万5000円の歯ブラシは菌でできてますけど、それ菌はいらないですよね。なんか機能的にやっぱりねなんかあるんでしょうね。
2: でしょうね。
1: まず歯ブラシ編でした。次は口腔洗浄機、
2: うん、
1: あの要は歯の隙間を掃除するアイテムなんですけど、
2: はい、
1: 水がすごい勢いよくビュッて出てくるやつがあるんですよ、でそれを歯の隙間に当ててあのバッと汚れを取るっていう口腔洗浄機で、これあのうちの妻が買いまして、
2: はい、
1: で置いてあるんですよ洗面所に。であんたも使っていいわよって言われて分かりましたっつってトライしたんですけど、もうさすごいのよ水の勢いが、
2: うん、
1: ブシャーって出てきてもう大惨事です洗面所。
2: あ、そんなに外すと大変。
1: 顔はビシャビシャになるし、なんかうまく使えてないっていうそういうやつなんですけど、この口腔洗浄機ね、すごいですね横田さん、憎いですね。川久保さんが顔面をビシャビシャにしたのがこれですって書いてありますよ。ね、水圧と振動により歯ブラシやフロスでは取り除きにくい食べかすとかバクテリアを除去します。ウォーターピックというブランドがナンバーワンシェアだそうですね。だいたい価格は2万から3万円で、使い方としては洗面台に顔を近づけて要は下を向いてでノズルをこうゆっくりずらしていくっていう、いや本当すごいのよ勢いが。びっくりしますよ。
2: どれくらいでもそんなビシャビシャになるぐらいですか。
1: すごい水圧ですよ。でもだってある程度水圧がないと隙間のが飛ばないじゃないですか、
2: は
1: い、結構ですよ。
2: じゃあのホースの先を潰したもっとこうすごいやつというか、
1: あのね、 もっとすごいやつ
2: よくあの歯医者さんとかでね、洗う時にビャーってやってもらいますけど、ああいう感じなんですかね。
1: いやもうちょっとね、
2: あもっとすごい
1: あの振動でちょっと、はい、痛いまでいかないけど、ちょっとくすぐったいぐらいの感じあるじゃないですか、あれぐらいいく、
2: すごい
1: すごいですよ。
2: 試してみたい、
1: 2、3万からあります、はあ、それから舌磨き、ベロですね、ベロを磨くっていうのもですね、はいはい、で大きく分けて3種類あるんですって。でブラシタイプ、これはあの極細のナイロン繊維などで汚れをかき出すね、まあ分かりますね、舌の凹凸の間に入り込んだ汚れも落とせますが、力を入れすぎると舌傷つけやすいので注意してくださいということで、まあそれはそうですよね、それからヘラとかね、スクレーパータイプ、まあ削るみたいな、ゴムとかシリコン、プラスチックのヘラで汚れをこそぎ落とします。舌への刺激が少なく初心者でも使いやすいものの、粘着力の強い汚れはやっぱりちょっとブラシタイプの方がより取れますよと。あとは金属タイプ、ステンレスとか銅で作られた U 字型のやつがあるんですって。
2: 銅で
1: 耐久性が非常に高く、熱湯消毒もできるので衛生的ですが、初心者には力加減が難しい。で価格も他よりはちょっと高めだということで、まあでも700円ぐらいからあるみたいですね。上は4000円ぐらいもあるみたいですけど、まあまあ銅でできてるやつとかじゃないですかね、おそらくね、最後ヤニ取り、タバコ吸う方ですね。私吸わないんであれですけど、はい、通常はホワイトニングの歯磨き粉使用などで対処するんですが、歯の消しゴムを使う場合もで、歯の表面についた着色汚れを研磨して取り除くので、ヤニだけでなくコーヒーや紅茶による黄ばみなど普段の歯磨きでは落としきれない着色も取り除いてくれます。まあありますよね、あのそういうのね、そういう歯磨き粉
2: は
1: ね、
2: ありますね、はい、
1: まあ、価格も手頃で100円ショップでも手に入れることはできます。まあ部分使用ですね、全体じゃなくてね、ただ毎日使ったり強くこすりすぎると歯そのものをやっぱり傷つけちゃうので、
2: まあ削るわけですからね、
1: 週に 1,2 回程度かなということでございますね。ね、歯のケアいろいろあるんですね。
2: 結構やっぱりちょっとね、軽く磨いただけだと全然見かけで、ま、実はね、その見えないところを取り除かないとって言われますから ね、
1: いや私は子どもの頃はじいちゃんばあちゃんってみんなそういればだったんですけど、今そういればの方って少ないんじゃないかと思うんですよね。
2: なんかまあイメージとしてはそんな感覚が、
1: すいません、うちの母はだから79ですけど別に入ればないですから。で歯医者さんに聞いたらやっぱりね、その皆さんしっかり昔に比べるとね、デンタルケアをきちんとなさってる方が多いんで、そういればっていうのはなかなか少ないですねっていうふうに言ってましたね。
2: そうなんですね。
1: ね、だからやっぱりね、8020なんて言うじゃないですか、80歳で20本自分の歯みたいなね、ぜひね、あのやっぱり自分の歯で美味しく食べたいですからね、はい、デンタルケア参考になさってください。以上メールでゴーのコーナーでした。ではこんな曲を奥田民生で歯

0: 奥田民生ハというね曲をお届けしてますけども、メッセージ歯についていただきましたですよ。カズのキリタンポ FM レンガマンさんですが、昔の歯医者さんですが、目の前に治療器具が並んでいて、いやーどれを使うんだろうか、拷問にかけられるような怖さでした
1: あのそうされてる側見えない分ね、う
0: ん、
1: 確かにね、
0: 何使ってやるんだろうみたいなね、
1: 確かに、
0: あそういう捉え方あるんですね、ちなみに行きつけの歯医者さん、椅子をリクライニングして顔にタオルをかけてリラックスさせてから治療ということでね、でなんと動画撮影をしてその様子を映してると、
1: その治療してる様子を、
0: そうそう、で先生が丁寧に説明してくれるんですって、
1: はあ、
0: ね、半年ごとに歯石取りしてますけども、歯の全体のレントゲン撮影もお願いしててね、まあ見た目ではわからない根っこ、歯の根っこの部分のね異常なんかも分かって安心できますよということで、でまあ歯石取りはね大体あの半年に1回ぐらいでやるといい、まあ3ヶ月かな、あ3ヶ月ごとに来るな、うちの歯医者さん。でも私はまあ半年に1回ぐらいしてますけども、でも定期的にねやった方がいいみたいですよね。
1: 大事ですね、
0: 拷問にかけられてるでもこれはちょっとね分かる気がする。
1: まあ今はねだいぶやっぱりサービスが充実してきましたけど、それでもやっぱりこうね治療の間うちらもずっとこう固定されて、されるがままじゃないですか。確かにね、でも僕あの歯の型取るときにあのむってこう歯に押し付けられるあのガムみたいな、
0: なんかすごいガムやね、
1: あれ好きなんですよ
0: ライトな変態話です
1: なんかでかいガム噛んでるような気分になって、
0: でもねちょっと美味しくはないよね、
1: 美味しくはないですけどね
0: さあそんな、食いしん坊の天谷さん、先ほどは北海道旭川の純ドックスというね駅弁をご紹介いただきましたけど、はい、食べちゃいましたよ420キロカロリーあっという間に、
1: あっという間に、
0: ね、ありがとうございました。駅弁に関するメッセージもいただいてます。京都のさすらいのひでさん、
1: ありがとうございます。
0: いいですよね駅弁、各地独特の品物があって買うとなんか地域貢献した気分にもなります。
1: ああなるほど、
0: なるほどね、
1: 確かに
0: そうだね、うんうん、だから例えばほらあの能登で地震がありました、大変な被害ですよね、だからなんかいろんな形で協力しようと思った時に能登の何かを買ってあげてお金を落とすってのあるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: これがあの駅弁とかでもいいってことだね。
1: 確かにこのねこの、この土地の良さをこう、うん、味で味わえるっていうのはね体感するっていうのは大きいですよね。
0: そうそうそうそう、うん、ね、なんかすごくこう手っ取り早くその土地を感じられるっていうんですか。
1: 確かに
0: いいですよね。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 私が住む栃木県珍しい駅弁があるんです。日光ます寿司本舗というところが作ってる日光埋蔵金弁当、
1: すごい名前だ、
0: いい名前、
1: いい名前です、ね、
0: 夢がある
1: いいな、もう蓋を開けるところから楽しみ
0: ね、これ人気駅弁だそうです。鶏わっぱ湯葉御膳日光ます寿司など、まあこのところは出してるねあのお弁当シリーズがあるんでしょうね、それの美味しいところを詰め合わせた、
1: あら、
0: まあいわゆるオールスターですね、サムライブルーみたいなもんですね
1: そう選抜メンバーがね、
0: 選抜メンバーですね、
1: 詰まって
0: 見た目も中身も大満足です。ちなみにお値段は税込み2000円、はい、まあちょっといいお値段だ、ね、
1: まあまあまあまあ
0: 埋蔵金ですから、
1: 埋蔵金が2000円、まあ埋蔵金で埋蔵金気分をね、いやでもこれだけね高級ネタが集まって2000円だったら、まあまあまあでも、まあまあいいお値段じゃないですかね、ま
0: あ、それならありじゃないって感じですよね、うんうん、東武日光駅とか鬼怒川温泉駅などで販売しているということですけど、
1: 食べてみたい。
0: ちょっと天谷さん、はい、リサーチチェック入りそうな、
1: そうですね、
0: まあ、ちょっと値段が手頃ではないですけどね
1: まあでもこれ昔には20万円を超える超高級版もあったらしいですね。
0: あ、今調べたんですか
1: 気になってそうですよ。いや、すごいな、でもこれ夢を食べるものですねこれは
0: うまいね、うまいね、
1: いや
0: キレキレですね今日ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあそして先ほどねあの13時台のオープニングで私はあの自分の町ののど自慢大会のスタッフ T シャツ、オリジナルグッズをね、はい、初めて自分であこんな風に今作れるんだっていうね、まあ、そんなお話からなんかこうユニフォームとかねオリジナルのものを作ってますかっていうお話しましたら、長野あずみの FM わさびまんさん、 自分で作ったわけじゃないんですけども、マグネットっていいですよね。冷蔵庫とかにくっつけるやつ、なんかのラジオ番組でもらったことがあります。あ、その番組オリジナルのグッズね、
1: はあ、
0: ステッカーとかねよくありますけどね。
1: なるほどね。
0: ロコラバはございません。
1: ないんですか。
0: クラウドファンディングしなきゃならないですね。こちら卵屋さんとハチマキくんですけども、私たちのおことのチーム、
1: はい、
0: ミツル会って美しい鶴の会って書いてね、かっこいい、ミツル会、ね、発表会とかイベント用に出る時の T シャツがあるんですよ。鶴に桜の模様が入ってます。昔はおことは着物を着てでしたけども、最近はお揃いの T シャツで OK なので。
1: そうなんですね。
0: あ、そうね、ちょっと着物着るってなるとちょっとね、
1: まあまあ大変ですもんね。
0: 大変ですよね。それより T シャツピュッだったらね。
1: へえ、スポーツチームみたいに
0: ね、そうかね、これ作ってるんですね、これチームでね。
1: いいですね、
0: オリジナルね。はい、旭川の友さん、オリジナルグッズよく作ります。 T シャツ、タオル、マグカップ、うちはキーホルダーなどなど、推しの名前や番組のデザインをして作ります。え、つまり勝手に作ってるってことですか。
1: おお、すごい、
0: まあ、まあまあ自分でね、商売するんじゃなければ、
1: ね、まあそうですね。あら、そんなお気に入りの番組を胸につけていただいて、
0: そういうことですよね。たくさん作って仲間に配って、同じ T シャツ着てタオルを振ってライブやイベントを盛り上げます。ロコラ版も、
1: ええ、
0: よければ作りますよって、なんかよければって言われちゃうといや、そんな申し訳ないですから
1: あ、もうお気持ちだけが嬉しいね、お気持ちだけでも嬉しいですから
0: ね。
1: ええ、
0: そして先ほどの純ドック、
1: はい、
0: 旭川ですから、
1: ええ、あ、そうでした、うん、そうでしたね。
0: 旭川の B 級グルメを知ってるなんて天谷さん恐るべしです。
1: あら、ありがとうございます。
0: 高校野球の応援した時、スタルヒン球場でよく食べました。
1: はあ、
0: またマニアックな情報。
1: いいですね、
0: スタルヒン球場。
1: スタルヒン球場、
0: 久々に聞いたな。ねえ、よくジャイアンツとかね、あの、はい、遠征でね、そこで試合したりしましたけど。そうか、高校野球ここでやってるんだ。
1: そうなんだ。
0: なんか野球食べながら純ドッグ、さっきのね、あれかじるってなんかわかる気がする。
1: いいな、なんか青春の味って感じがする。
0: うん、なんかさ、ね、もう知らぬ間にね、9回あるじゃん。
1: ええ、
0: だいたい 2,3 時間あるじゃん。
1: はい、
0: 何本食べちゃうかね。
1: いやー、これは手元にあったらあったら食べちゃう気がしますね。これは
0: もう10割で食べちゃいますね。
1: 食べちゃいますね
0: 10割イーターですよ。
1: いやー、でもこういうところで食べる純ドッグうまいんだろうな。
0: 順番にね、全部違う味いっちゃうでしょうね。
1: ねえ、
0: いやいや、ありがとう
1: ありがとうございます。
0: 引き続きメッセージお待ちしています。それでは、雨にまつわる曲2曲続けてお届けします。まずは、ときめきレコーズ、そして僕は途方に暮れるフィーチャリング黒川さら。

0: 今日のラストナンバー、徳永英明、レイニーブルーでした。時刻は1時52分を回ったところですね。そろそろお別れのお時間でございますけども、曲はこっちが正しかった間違えちゃった今日はねワンオペでお届けしましたけど、13時代はね天谷壮太さんにお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 久しぶりのスタジオどうでしたか？
1: いやいいですね、やっぱりスタジオは、ね、毎週来たいの
0: 私はいいですけど私はウェルカムですけどね、はい、いやいやスケジュールがね合う時にまた来ていただければ、美味しいお土産を持って、
1: はい、
0: お願い
1: いたします。よろしくお願いします。はいはい、
0: さあ、ロコラバですけども、番組専用のホームページもあります。ホームページロコラバはね、カタカナロコラバでね検索してみてください。またあのミュージックバードのホームページからアクセスしてもたどり着けますんで、ね、お願いします。さあ次回7月5日ですけども、すいませんちょっと私の事情で事前収録放送となります。そして、2週続けてになりますが、川久保ソロとなります。ご了承ください。ここまでのお相手は川久保秀和と
1: 天谷壮太でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: FM Podland CO JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠司、そして
6: 畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月水月ということで、テーマは水とデザイン。
6: そうですね、うん、水なし月なのにね。
3: ね、なのに水。そして今週、いよいよもう今週、今月最後ですね。
6: そうですね、
3: はい、今夜のトピックは人と水ということで、
6: はい、
3: はい、人と水、もう切っても切り離せないものですよね。
6: そうですね、人間は、はい、生まれてくる前、
3: うん、

0: 体重の6割が水ですよ。
1: こう育っていくとどんどんどんどん油とかいろいろ増えていくわけですね。
0: そう、脂肪が増えたり筋肉が増えたりする分、うん、
1: 水分が減ってい
0: くと、まあ、体重の水分の占める割合が少しずつ減ってくる。それでも6割ですからね。100キロの人は60キロ水ですからね。
1: 本当かよっていう気がしちゃうんですけどね。
0: 溺れちゃわないのが不思議だな、僕思うんです。
1: 本当ですね。
0: よく溺れないな。
1: 本当ですね。いや、まあ溺れるってことはないのかもしれないですけど。
0: 6割が水ですよ。
1: お前、そもそもその6割が水っていうのは信じられなくて、どこにそんな水あるのかなっていう気がするんですけどね。
0: あるんですよ。
1: まあそんな人と水というトピックで今夜はいろいろと、さあそれがまたね、デザインとどうつながるのかっていうところも気になるところですね。はい、この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。リスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@偶然.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。タイラ&マシュメロのナンバーをお届けします。ウォーター。

0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、一郎さん、今夜のトピック、人と

0: 水ということで、先ほど冒頭人間のね水分率胎児の頃が 90% 超え、
1: まあ水みたいな、
0: ね、まあもう言ったらほぼほぼ水ですよね、
1: うん、魚みたいなもんです、うん、魚っていうか、うん、水ダコもそうだし、
0: スライム
1: クリオネもそうだし、
0: うんうん、あそうかそうですねそれがだんだんこう生まれて成長していくと、まあ、大体 60% ぐらいで落ち着くってことなんですかね。
1: 蒸発しちゃうのかな
0: 油とかお肉とか筋肉とかいろいろね、うん、こう増えていくってことなんですね。
1: それでも6割だからね。
0: そうですね、
1: うん、あそれで、うん、高齢者になってくると、はい、それがさらに 50% に近くなる。
0: あそうそうなんですね。
1: そうです。
0: でもそれ水飲みはいいってもんじゃないですもんね。
1: 違うんだな、うん、それが難しいのは、うん、飲みすぎても良くないんですね、
0: はい、
1: でも多くの人がやっぱり飲まないらしいです、うんうん、それで人と水っていうことで言えば、人間がそのなぜ水そんなに飲まなくちゃいけないのか、
0: はいはい、
1: この 2.5 リッターぐらいが成人男性だと、はいうん、1日のうちに何にもしなくても、
0: うん、
1: 普通のデスクワークでも何でも 2.5 リッターぐらいが失われてるそうです、はい、それは もちろん汗とか、はいまあ、お手洗いも行きたくなるし、はい、そういうのであるけども 2.5 リッターってね、いろいろなところに使われて消費して、
0: うんうんうん、
1: 消費されてる、ね、つまり 2.5 リッターが抜けるっていうことは 2.5 キロね、
0: うんうん、
1: 痩せてもいいはずなんだけども、
0: うん、そうですね、
1: そんな単純なものじゃない、
0: は
1: い
0: うんうん、
1: でもその 2.5 キロ、あ 2.5 リッターね、
0: はい、
1: これを何らかの形で入れていかなくちゃいけない、
0: うんうん、
1: でもガブガブ飲めばいいかっていうんでもないし、はい、じゃあビールジョッキで何杯も飲めばいいじゃねえかこれ違うんです、
0: ね、飲めないですしね、なかなか。
1: いや、うん、ビールだったら 2.5 リッターぐらいはいきますよ、う
0: ん、あれ不思議ですよね。
1: 水はね 2.5 リッターって飲めないんですよ、
0: うんうん、
1: 前ビール祭りの時の話かな、
0: はい、
1: ドイツのミュンヘンであるオクトーバーフェスト、
0: うん、
1: 日本では最近オクトーバーフェストをやってる、はい、ところ結構多いんですけど、
0: ね、
1: 何の話だっけ。そう、あそこは1リッターのマグなんですよ、
0: うんうん、
1: それでだいたい1人3本3杯4杯飲みますからね、うん、でも水は飲めないですよ。
0: 確かに
1: 2リッターのペットボトルを2本とか飲めます、うん、グイグイ。
0: あれだってこう単純に味がついてるついてないとかそういう話でもない気がするんですよ。
1: 違うんですよ。
0: だって炭酸も入ってるじゃないですか。
1: あ 2.5 リッターいっぺんに飲んだら溺れます、
0: うんうん、
1: この肺のここまで入って
0: ちゃう、うんうんうん、
1: なので、うん、何の話だっけ。そう、なぜそんなに水が大事なの、
0: うん、
1: っていうのは生命維持装置が人間にはたくさんあって、
0: はい、
1: これ体のデザインっていうのは本当によくできてるんですけども、
0: はい、
1: 政治も意識してないと思うけどね、
0: はい、
1: じゃあ水飲んでその水分をね、はい、何にこう使っていくのか。
0: あそうですね、
1: それね政治がいちいちこう指令出さなくてもやってもらえてるんですよ、
0: は
1: い、それ空気と同じで、空気はこう吸って肺に入って、
0: うんうん、
1: それを酸素とあれに変えて、
0: うん
1: でね、で血液の中にこうちゃんと潜り込ませて脳までこう運んでいくとか、うんは
0: い、それいちいち考えて指令してないですからね。
1: やってないですよね、うん、なんか政治普通にしてるけど
0: やってる人いたら逆に知りたいですね
1: そう、鼻から吸ってそれで、うん、二酸化炭素出してるんですよ、はいはい、CO2 をね出すの忘れる人もいないし、
0: うん
1: うんあそれと同じでね、水も、はい、ごくごく飲めばいいんじゃなくて、うん、やっぱりこうじわーっとこう必要なところにこう、
0: はい、染み渡るように
1: 配分するわけですよ、
0: うん、
1: この間言ってた浄水場と同じで、はい、中川から吸い取って、
0: はい、
1: それで一回ダムに溜めたりしながらも、うんうん、そのままかもしれないけども浄水してそれで水道水としてね、うんこう配っていって、
0: はい、
1: それで水道の蛇口ひねって飲んだり、うん、お料理に使ったりしてるわけ、はい、それと同じことを人間はやってるわけです、
0: うんうんうん、体内で
1: 水飲んで、そう、うん、体内で何に一番使ってるかって言ったら生命維持装置の中で一番大事なのは免疫、
0: はいはいうん、免疫
1: で免疫はリンパで免疫細胞をこう運んでいかなくちゃいけないんで、うん、リンパ液で、はい体中にこう届けるわけです、
0: うん、
1: 上水道、

0: それから血液、血液となって、うん、血液に水分が足りないと、うんうん、もう本当に動脈硬化の、はい、もう一番いけない状態になっていくん
1: ですね。よく聞くやつですね、血液ドロドロとか血液サラサラとか。
0: あれも全部水分があるから、うん、あのヘモグロビンだとかいろんなもの、特に酸素、
1: はい、
0: 酸素を脳に送っていっていることが一番生命維持に大事なわけですよね、うんうん、でそのために水分は常にフレッシュにこう飲んで、うん、適当にこう配分していかなくちゃいけない、適切に、
1: はいはい、
0: だから浄水場もあるし、もちろん血液は、動脈と静脈でこう、うんうんうん、少し汚れた血液はね、そこで浄化されながら今度動脈に乗っかってきれい、うん、それは水がないとダメなんですよ、うんうん、
1: その単純に水が飲んだり水を摂取すればいいってわけじゃなくて、その水を結局そのデリバリーできる物質というか、ええ、そういう液体に変換している部署があるわけですよね。
0: そうです、働く細胞ね、うん、よく見る人は分かると思うんだけども、はい、そうちゃんとそういう部門があり、うんうんうん、担当の課長がいて、はい、やってるわけです、
1: うんうん、
0: あの役所もちゃんとあります、
1: はい、お水が入ってきたぞ
0: そうそう、うん、そういうやつね、
1: はい、
0: うん、それで少しこっちでちょろまかしちゃおうかとかそういうのないわけですうん、うん、もう本当に一人一人が完璧にやってる、
1: はい、
0: でちょっとぐらい調子の悪いね、体調の悪い人いますけども、うんうん、とにかく水が全てなんです。全てって言うとはいけないけども、
1: はい、
0: なんていうか車で言えば、まあ、ガソリン以上にもっと大事ないろんなことをこうやっている部門があって、はい、例えばオイルなんかも潤滑してるだけじゃなくて、はい、温度をこう冷却してる部分もあるんですね、
1: はい、あそうか冷却、うん、そうかだから体温調整っていうこともあるってことですね。
0: もちろんです。
1: そうか、なるほど。
0: で体の中でだからあんまり冷たいものばかり飲んでると体冷やすと今度は免疫の方が弱くなっていくんで、そこはね水飲みすぎたらいいかっていうわけではない、適量があるんです。
1: そうか、人間水冷だったんですね。
0: 水冷です、もちろん水冷です。それでしかもラジエーターのその水が急に車の話になったまあでも車と同じで、
1: はい、
0: 適量があるじゃない、
1: うんうんうん、
0: フルとさ、
1: はい、
0: あのエンプティっていうか、うん、ここになったら少し足すんだよとか、はい、今バッテリーはもう触れないようになってますけども、はい、昔はバッテリーの蒸留水入れたりしたのね、うんうん、何の話だっけそう水の話で水は適量を常に水分補給してなくちゃいけない、はい、
1: なるほど。
0: 特にこれからの時代じゃなくて、うん、これからの季節、
1: うん、
0: そうそうそうありがとう
1: 一旦曲いきましょうか。ちょっと落ち着きましょうかね、う
0: ん、水飲んで、
1: うんうん、アバネのナンバーをお届けします。アンダーウォーターフィーチャリング MIA。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その人が1日だいたい 2.5 リットル水が抜けていくっていう
3: 成人男性、
2: 成人男性で、それはその飲む以外にも摂取ってしてるんですかね。例えばこう今だと湿気が多かったりして皮膚呼吸とかもしてるわけじゃないですか。
3: あ、
2: そういう中で摂取した
3: い、女性類、
2: いや違いますけど
3: 違う、
2: うん、なんか飲む以外にも摂取してたりするのかなって、ちょっとふと思いました。
3: 料理とかいろいろ水分のあるものを、
2: うん、あ、そうか、別に水じゃなくてもっていうことか、
3: うん、そうなんです、うんうん、水分あるもの、
2: 水分ってことですね、う
3: ん、でも純粋な水はやはり飲んだ方がよくて、うん、
2: はい、
3: なんかちょっと糖分が入ってたり、そういうのみんな好きじゃないですか、
2: う
3: ん、
2: はい、そうですね。
3: ただし人間のその体液そのものに近いのは、
2: うんうん、
3: 少し塩分があったり、でも人間の体の場所によって、この間、うん、調べてたら体によってここは弱アルカリのところもあるんだ、はい、みたいなところがあって、うんうん、まあ必ずしも弱酸性ではないみたいなの、
2: ね、うん、なるほど。
3: であんまり人工的なことやらなくても、
2: うん、
3: 何万年も人類って生きてきたみたいな、はい、まあ他のね動物と同じように、うん、必要な時にはそれなりの、うん、なんていうかな、サインが出て、
2: はい、
3: まあ普通の日本人だったら喉が渇いたとかね、
2: うんうん、
3: 言うでしょ。喉が本当は乾いてないんだけども、
2: うん、
3: 水分が必要だ、水分補給を
2: してるってことですね。
3: したいっていう意味を、うん、喉が渇いたって言うんですね、うんうん、
2: はい、
3: でも本当に喉が渇いたらね、やばいです、
2: うんうんうん、
3: 結構やばい。
2: なんか喉が渇いたって感じた時にはもう遅いって言ったり
3: する。ああ、それはそうですね、
2: しますよね。
3: 脱水症状の、はい、自覚するときはもう自覚したらもうかなり脱水症状になってる、うんうん、
2: はい。
3: そういうので動物、人間は動物のその本能的なところをだんだん失っていってますけれども、うん、はい、動物はすごくそれが敏感で、
2: うん、
3: まあ例えば犬の散歩してる人なんかよくわかると思うんだけども、うんうんうん、犬はその、まあ、下のところでよく汗かくんですけれども、うん、本当に疲れて水分が必要だったら本当に水をよく飲みますよね、はい、うんうん、あれごくごく飲めばいいのにね、
2: うん、
3: ペロペロペロペロや
2: って、うん、そうですね、ごくごく飲めないのかなってね。
3: いや、あれがいいんです、
2: う
3: ん、
2: そうなんですね。
3: あのペースがいいんです、
2: はいはい、
3: それからよく鶏なんかね、鳥が水飲むのをこう見てますけども、うん、はい、スーって吸って上向いてね、こう落ちていくの、はい、効率悪いなと、ストロー貸してあげようかなとは思いますけど、うん、あれがちょうどいいペース
2: で
3: 水分が入っていく、
2: うん、
3: 入っていく水分が全て有効にこう配分されるっていう、うんうんうん、
2: そのね、さっき塩分っていう話もありましたし、
3: はい、
2: その飲んだ

0: ズがちゃんと体に浸透していくかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、そこで僕さっきふと気になったのは、よくペットボトルのねお水とか買って飲むにしてもコードってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で我々こう日本人ね軟水で育ってるんで、うん、固いお水って飲みにくかったりとかあるじゃないですか、はい、
1: そうなの、うん、ちょっとお腹壊しちゃったりする人もいるよ、
0: いますよね、うん、だからこう
1: 本当の香水はね、
0: ね香水の地域に住んでるヨーロッパの方々の体の水分も割と硬度硬いのかなとかね、
1: あ、うん、日本人はあえてミネラルウォーターって、はい、ミネラルを取りながらねやるけども、はい、まあ簡単に言うと僕はドイツにいたので、うんうん、あそこは完全に硬水、
0: 硬水ですよね。
1: で硬水軟水って本当に硬い柔らかいなのかって言ったら調べてみたら、はい、まあ、マグネシウムとカルシウムの分量がある一定量あるとこれ硬水の方に分かれていて、でヨーロッパは海が遠いの、みんな内陸で、それでフラットなところが多いので、ずっと岩石に染み込んでいる、大地に染み込んでいるミネラルが水の中に溶けやすいと、
0: うんうん、なるほど。
1: だからそのカルシウムと特にマグネシウムとカルシウムは溶けてるのが多くて、うん、その濃度が高いわけで、だからヨーロッパはほとんどが硬水と言われています、うん、で僕もドイツにいた頃はもちろん蛇口の水は飲めば飲めるけども、はい、硬いなとは思わないけども、うん、ちょっと美味しくないんです、
0: うんうん、
1: で日本はそういうことでどちらかというと日本人だからそう思うのかわからないけどね、
0: はい、
1: 本当に軟水が、うん、美味しい軟水があって、うん、それなぜかというと雨が降って染み込んで、うん、それで山に染み込んで川になって、はい、ほとんど急流でガーッと降りてきて、はい、海にすぐ流れちゃうから、うん、岩に染み込んでいるカルシウムとかマグネシウムをちゃんと溶かしておく、うん、そういう場がほとんどなくて、
0: なるほどなるほど、
1: まあ急流だからパッと海出ちゃうから、はい、あんまりミネラル入ってないよって、うんうんうん、薄いんだよみたいな、うん、そういうイメージなんですけども、
0: なるほど、
1: 実際にはもちろんカルシウムマグネシウムも入っているけども、はい、ほとんどが、まあ、軟水のその域にあると、
0: うん、
1: だからそういうので言うと、ああよくできてるなと思ったのは、うん、美味しいんです、軟水の方が圧倒的に、うんうんうん、
0: はい、
1: で和食が、まあ、今世界的にもね、はい、有名だけど、日本料理の日本の料理は、うん、本当に軟水だから美味しいっていうところがあります、うんうんうん、だけども水に味があんまりないので、うん、だからうまみのための、
0: はい、
1: まあ、出汁を取ったりそういうことで微妙な味をね、うん、こうまろやかに溶け込ませて、うん、優しい味の料理が多いじゃないですか、
0: はい、
1: だから軟水に合った日本料理、
0: うん、
1: まあ日本料理を硬水で作ろうと思ったら本当に美味しくない、
0: うん、そうですね、
1: 本当に美味しくない、
0: そう、実は本当その通りで、僕も一度お仕事で中国に行ったんですね、
1: うんうん、
0: でその中国で日本茶をこう向こうのお水で入れたんですよ、うん、全然味が出ない、
1: うん、
0: 香りも出ない、うん、色も出ない、全然違うぞこれってなって、どうしたもんかって困ったことがありました。もう慌ててコンビニでいわゆるそのミネラルウォーターというかペットボトルの軟水って言われる、まあ、高度のものを買ってきて、うん、それを使ったっていうことがありましたね。
1: そういうふうに考えてみると、はい、まあ、地域地域であって、あでも日本でもね、
0: うん、
1: 北海道の一部って言ったかな、あと沖縄は硬水
0: だそうです、はい、地域があるってことですね、
1: マグネシウムとそのカルシウムの濃度が、
0: はい、
1: っていうか溶解溶けてる、
0: うんうんうん、
1: その分量が硬水の域に入ってるそうですよ、う
0: ん、なるほど、はい、でもなんとなくこのね軟水硬水っていうネーミングした人素晴らしいなと思って実際硬水って飲むと、うん、なんとなくもうフィーリングですけど、うん、カキカキするじゃないですか
1: するんだ
0: そう、飲みにくいというか、うん、角張ってるというか、
1: うん、あ角張ってるね、うん、
0: で軟水ってねやはり飲むとまろやかというか角がないというか、
1: 日本人はオノマトペで、うん、そう思い込めてるのかでも本当にそうなのかね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、実際硬いっていうわけではないのかもしれないですけどね。
1: いや、あのその感覚ね、うん、確かに僕はそうだと思います、はい、本当にそうだと思います、はい、硬いんだろうね、うん、でもあのぷにょぷにょしている柔らかさと、はい、ガチガチの硬さ、はい、そんな違いじゃない。
0: そういうことですね、うん、
1: だけど日本人はその硬水軟水をね、あの別に硬水飲んでごらんって言って飲まなくても、知らないで飲んだとしても、うん、なんだこれってまず舌先で分かってしまって、で体がね、あのちょっときついんですよ、急にそのミネラルを入れると、
0: うんうん、やっぱり合う合わないがあるんですかね。
1: まあだからどちらにもメリットデメリットもあって、うん、
0: はい、
1: 硬水軟水っていうのあるけども、そのやっぱり地域のローカルの水が一番いいんです、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、その生まれ育った地域の水が一番合 う、
1: ね、米もきっとね、酒も、
0: うん
1: うん、何でもそうですね、
0: 水が合うっていうことは使いますもんね。
1: そうです、うん、
0: 一旦曲をお届けしましょう、ちょっと懐かしのナンバーですね、オアシスのナンバーをお届けします、シャンペインスーパーノヴァ。

0: Design Mind.
1: Vichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時32分を回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先ほどからのお話を聞いてて、こうちょっと思ったのは、やはりその人間の体6割、まあ僕らぐらいの年齢だと6割ぐらいが水分なわけじゃないですか。
3: 体重の6割。
2: 体重の6割。そうするとその水の、まあ、水分の摂取の仕方をデザインしていくことで、まあ、ボディメイクじゃないですけど、体のデザインもできる、体調とかそういうこともある程度コントロールできちゃったりするもんなんですかね。
3: うん、ビンゴですね。デザインの話をしようと思っていて、まあ、水の、はい、まあ結論から言うと、ウォーターマネジメントデザインっていうこと、マネジメントのデザイン、はい、要するに水を自分と水の関わりをね、はい、デザインする必要があって、現代人は特に、
2: はい、
3: っていうのは野生の動物じゃないので、
2: はい、
3: その水の匂いをね、象のように何キロも先から嗅ぎ分けられるわけじゃないし、
2: そうですね、
3: まあコンビニがどこにあるかなぐらい、はい、だと思うし、日本は、恵まれすぎてるのでね、その水の感覚とかなくなってきちゃって、だからなおさら一日のうちに水とどういうふうに付き合うのかっていうデイリーの話、デイリーウォーターマネジメント、
2: はい、
3: がウィークリーウォーターマネジメント、マンスリーウィークウォーターマネジメント、はい、それから年間を通して日本の場合だったら、まあ、今日は人とデザイン、人と水というトピックだけども、この人は、世界で一番水に恵まれてると僕は思っている日本人と水という意味で今これからお話ししようかなと、デザインの話です、はい、で日本人は本当に恵まれてきたので、
2: はい、
3: 今デイリー、ウィークリー、マンスリーとか言ったけども、四季のある、日本この国でね、
2: はい、
3: で四季ごとに水との付き合い方が全くこう違っていて、自然にすごく馴染んだ水のマネジメントをやってきたわけです。
2: 確かにそうですね、
3: 日本人はね、それで、でも現代人はすごく水に恵まれている点と、あるいはこれからのことを考えると、この間、2週前に話したバーチャルウォーターの話でね、日本人はもっと世界に貢献するために、水を作り出していかなくちゃいけないんじゃないかとか、水のないところに届けなくちゃいけないんじゃないかとか、
2: よくね、日本は資源がないとか言いますけど、水っていう素晴らしいものがあるってことですね。
3: そうです、水、しかも人間の体に6割溜まってるわけですから、はい、その分も含めて、人が資源なんですけれども、
2: はい、
3: それで、
2: はい、
3: そうやってくると、まあ、何がなんでそんなに恵まれてるかというと、まず四季があることで、
2: はい、
3: 冬の間は乾燥してますけどね、こっちの太平洋側は、はい、でもその分雪とか氷とか、そういうものにちゃんと蓄えておいて、それが染み込んで雪解け水になって、
2: はい、
3: それが春が来た時にね、ちょろちょろ流れ出して、田んぼの水がこう入って、それで植物にも、まあ要するに農業用水とか、そういうのも全部自然の恵みでね、こうやってると。で工業用水は浄化したやつもあれば、洗浄する、そういうのですごくきれいな水使ってるところもあるし、それでも大量に冷却しなくちゃいけないものとか、それから発電所なんかも冷却が結構必要なんですけれども、はい、いろいろこうありながら、季節、それから日本の本当の水の恵み、それからテクノロジー、こういうので日本人は圧倒的に世界の中でも恵まれてるのでね、マネジメントやりやすいんです、
2: はい、
3: ペットボトルにも飲み水入ってるし、香水も買おうと思えば買えます、
2: まあ、素材は揃ってるわけですからね。
3: そうなんです、だからこれからのそのマネジメントを、水のマネジメントデザインしようと思ったら、 大事に大切に使っていくというね、はい、あの政治がこの間宣言したように水は大切に使いましょう
2: 歯磨きの時は止める。
3: でもどうやってそう歯磨きの時出しっぱなしにしないっていうのはあるけども、はい、それだけじゃなくてね、3つぐらいに考える、まあ、大きく分けて2つに水を考えればいいんではないかな、はい、
2: なるほど。
3: 例えば経口っていうか口の中に入るだけじゃなくて、はい、体内に入るために口から入る、
2: はい、
3: 要するに飲み水とか料理とか、お酒なんかもそうなんだけども、体内に入るか入らないか、
2: はいはい、
3: それから同じ口に入っても歯磨きをするとかうがいをするとか、これどうせ出してしまうので、はい、体内に入れないもの、だけどもまあ体内に例えば、目を洗うとか、はい、それから口をゆすぐとか、歯磨きをするとか、こういうものは飲み水を使わなくたって本当はいいわけ、
2: だから
3: 普通の水道水でよくてね、はい、それも贅沢だけども、あれは飲み水ですから、2つに分けて体に入るものとそれから体に触るもので、はい、例えばシャワーを浴びるとか、はい、日本人は風呂を入りますね、すごい水の量を使ってます、毎日入りますね、まあ、シャワーの方が本当は、効率が悪いんですけど、まあそういうこともあり、体を洗ったり手を洗ったり顔を洗ったりするのはそんな下水ではできないんで、体に触るものは飲み水でやっても OK、
2: はいはい、
3: だけども本当は飲み水じゃなくても OK です、川の水でそのままでもいいですね、まあ本当に毒素が入ってなければっていうことで、そういうことで言うと日本の川は相当今綺麗です、はい、あの海外に比べて、途上国は特にそうですが先進国でも、川はあのあんまり触れないっていう川も結構あるんです、そういうことを考えると、例えば日本人が本当に人として考えるとね、生活にウォーターマネジメントしていこうといったら、本当に飲み水っていうか体内に入るものとそうじゃないものを分けて考えるといいと、でそうじゃないものでさえも農業用水でも工業用水でも、とても綺麗なほとんど飲めるような水を使ってますんで、そこは日本人はでもウォーターマネジメント全体が国全体でできてますんで、あのかなりうまくいってる方です、これだけ、まあ、食料 の自給率とかよく言ってますけれども、日本人の水の自給率は相当いいはずです、
2: そう確かにそうですね、
3: あの衛生的なっていう意味も含めてですね、そういうことを考えると一人一人がねもう少し、日本人恵まれてるんだから、その分テクノロジーで海外にも貢献できるようにね、日本があまり無駄遣いしないだけじゃなくて、
2: ね、
3: プラスアルファそれを世界に届けていくことができたら、いろんな習慣をね、
2: 確かにだから
3: いいですね、
2: 本当人と水って切っても切れないものなので、それがゆえに実は日本はものすごい、まあ、ある意味財産でもあるし、そういうものをいっぱい抱えてるってことですよね。当たり前だから本当に気がつかないですけどね。
3: でも一方であのバーチャルウォーターの話もあったんだけども、相当世界にも負担をかけてる、
2: そういうことですね
3: 実はね、
2: 気がつかない部分でってことですよね、今夜の4曲目になりますね、お届けしましょう。コーネリアスのナンバーをお届けします。ドロップ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palalune.
2: 本日の一品一品一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは今一郎さんが心動かされているデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今週はどんなものでしょう。
3: 今週はですね、
2: はい、
3: まあ水がテーマであったし、うん、今月ずっと水の話をしてたので、はい、すごく身近な浄水器のお話です、
2: うん、そう、目の前になんかもうボトルがねボンボンって今置かれたんで、
3: 浄水器って昔からあってね、うん、まあ住宅なんかの設備で言えば、
2: はい、
3: 台所、特にキッチンには、はい、もうその蛇口のところにつけるのもあれば、
2: うちそのタイプですね。
3: それは市販のものをね買ってきてパッとつけられるっていうものもあるし、はい、今の、マンションとか新しい住宅設備は、
2: うん、
3: もう浄水器がついて、うんうんうん、奥について、
2: はい、
3: そこから出てきているっていうのもあります、
2: は
3: い、
2: ありますね。
3: それからまあ日本はそういう浄水しなくても飲めるのに、うん、さらにそれを浄水してグミを取るとかね、うん、はい、それからさっきこの音楽かかってる間にちょっとセージも言ってたけども、はい、いろんなタイプの、まあ浄水器があって、うん、フィルターのところ
2: がね、はい、
3: で何を取るのか、
2: はい、
3: えぐみを取るっていう話をよくしてて、
2: うんうん、確かに。
3: で僕が今日持ってきたものは、うん、まあいろんな浄水器使ってたんだけども、
2: はい、
3: ブランド名ちょっと言っちゃうと、
2: はい、
3: 無印良品のね、無地の浄水器が、うんうん、最近出てて、この浄水
2: ボトルがそうなんですね。
3: 浄水ポットがちょっと大きめなんです、
2: はい、
3: 1.1 リッター
2: パッと見麦茶作る感じのやつですよね。
3: そうですそうです、
2: はい、
3: でそれはどこにでも売ってるもんだけども、うん、いろんなメーカーのそういうものがありますが、はい、僕は違うメーカーのものを使っていて、
2: うん、
3: ただフィルターがそれなりの値段するわけです、
2: うんうんうん、
3: これフィルターのビジネスで、
2: はい、
3: 皆さんやってて、はい、電動歯ブラシなんかと同じ考え方です、うんうん、ビジネス的には、
2: はい、
3: 電動歯ブラシそのものは別にそんな高くなくても、
2: うん、
3: 替えブラシが結構高いんですよ。ヒゲ剃りもそうかな、
2: うん、
3: そういうビジネスをやってるんですけど、これは何がいいって、
2: はい、
3: まず国内だけじゃないっていうことなんだけど、うんうん、世界で水がね、
2: はい、
3: 簡単にこう浄水できてっていうのは、うんうん、今までのものもいいんですよ、
2: はい、
3: だけどこれ水が落ちるスピードが、
2: はい、
3: これまでの倍ぐらい速い、
2: 浄化する能力が高いというか、
3: ジャーッとこう、はい、
2: は
3: い、すぐに、
2: はい、
3: うん、溜まるまでがすごいと。それから溜まるとですね、うん、普通の今までのその麦茶作りみたいなの
2: は、はい、
3: 大体まあ多くても 800cc ぐらいだったのが、うん、これ無地のやつは 1.1 リッター、うんうん、1リッター以上あるんですよ、
2: はい、
3: でそれが本当に何十秒でバーッとこう落ちちゃうので、うん、すごく使いやすいということと、はい、それから、まあ、ちょっ と、移動したり、はい、それからその飲み水にはねすごく大事なので、お茶飲む時とか、
2: うん、
3: それから料理する時とか、はい、それなりに使いますよね、
2: はい、
3: そういう時にも、例えばご飯を炊く時とかなんかも、うんうん、これ一つあるだけで、
2: うん、
3: どこでもできる、
2: うんうん、
3: どこでも台所の浄水器は台所で出さなくちゃいけない、
2: はい、持ち運びはできないですからね。
3: そうそうそう、はい、それはできないことと、あとはまあ車に積んどくことで、
2: うん、
3: ちょっと違うところに行ってお水もらってやることもできる、はいはい、で一時流行ってたキャンプとかね、
2: はい、
3: ああいうものもこれはこれで少し張るものじゃなくてかさばるものだけども、うんうん、これが一つあることで、うん、僕は海外なんか特にそうなんだけども、
2: はい、
3: まあ、災害時にね水が止まることがよくあるでしょ、うんうん、時にねやっぱりなんていうか浄水を作る、うん、飲む水を作れるっていうことはすごく大きくて、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: これちょっと医学的にね、
2: はい、
3: どれぐらい本当に 例えば川の水をそのまま持ってきて、どれぐらい飲み水に適したものになるのかっていう、そのフィルターのテストはやってないんだけども、これぐらい手軽だと日本のどこの水道、よく公園なんかにあって、これは飲み水ではありませんとか、空港なんかにもそういう水場があって飲み水じゃないところで、でもそういうものもおそらく上水道から来てるものは結構飲めると
2: 、大体いけちゃうってことですね、
3: でそういうことで言うと、僕は一般の家庭でこれが優れてるというのは、他のメーカーのものもたくさんあるし、他のものもあるんだけども、これ今海外ですごい売れてるんで、海外の無地でね、いやこれは世界に貢献してるなと、
2: なんかいつもね、こうよくホームセンターとかそういうところでこう浄水器とか見たりするんですけど、フィルターも本当種類が活性炭のやつだとか、なんか繊維が入ってるやつだとか、
3: 実は高いんですよ。
2: そうなんです
3: ね、フィルターが高いんです。
2: なんかトリハロメタンが取れるとか、なんかいろいろこう
3: 機能がね、食べたことないな
2: 違ったりして悩んでるんですけど、いや
3: これフィルター、これの一つの一品に出したのはフィルターが安いんです、
2: 使いやすいですね。なるほど。さあということで本日の一品、無地の浄水、これなんていうんですかね、
3: 浄水ポット、
2: 浄水ポット、はい、ということですね。皆さんぜひチェックしてみてください、はい、一度使ってみたいですね。さあ今夜最後のナンバーお届けしましょう。玉木ロイのナンバーお届けします。古琴文

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、6月水とデザインということでいろいろとその水について学びがありましたね。
3: そうですね、僕もすごく水のことを大事に思ってます。
2: そうですね、今はなんですね、
3: たくさん勉強しました。
2: そうですね、そのバーチャルウォーターっていうお話もすごく面白かったですし、
3: そうですね、
2: 今週のね、今週というか今日のね、この人と水っていうところも、改めて
3: 免疫細胞を運ぶんで、
2: そうですね、
3: 水は必要です。
2: 気がついてないし指令も出してないけど一生懸命体の中で水が動いてくれてるんですね。
3: いやー、日本人は本当に恵まれてますね。
2: ありがたいなと思わないといけないですね、
3: 恵みの水、
2: さあそしてですね、来週からもう7月です。来週7月のテーマなんですが、居場所をデザインするということで、番組としてもこうリスナーの皆さんともね、いろいろこういよいよデザインをしていこうぜっていうことも考えてみたいですよね。
3: そうですね、
2: そんなことで、来週のトピックはお気に入りの居場所とデザインということですね。
3: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
3: 皆さんのお気に入りの居場所も教えてください、
2: はい、ということでよろしくお願いします。ここで最後、今週お届けした曲ですね、もう一度チェックしていきましょう。今夜お届けしたのはタイラ&マシュメロ、ウォーター、アバネ、アンダーウォーターフィーチャリング MIA、 オアシス、シャンペインスーパーノバ、コーネリアス、ドロップ、そして最後にお届けしたのは玉木ロイ、フルコトブミ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行武聖吾、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM パルルン、CQ ハムフォーガールズ、
6: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
6: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ、6月ももうね、終わりですね。
7: あっという間です。
6: どっか出かけてきました？こういうちょっと梅雨時期ですけど。
7: うん、なんかね、梅雨の時期になると私毎年見に行きたくなるのがアジサイの花。
6: わかる、
7: 本当雨が似合う花、
6: ですよね。こればっかりは晴れてほしいんだよ。雨あんまり嫌だから晴れてほしいんだけど、でも雨に濡れたアジサイが綺麗だからね。
7: 綺麗ですよね。
6: アジサイの周りだけ降ってってわけ。
7: ドラえもんみたいな。
6: ね、まあでも本当色がねすごく綺麗でね。
7: 本当、鮮やかなのと、あの花びらではないんですよね、あのアジサイの色。
6: そういうね。
7: ガクダカなのね。でも本当にあの、なんでしょう、白い縁取りがあったりとか、ちょっとなんか巣が入ってたりとか、いろいろこう今アジサイもこんな種類があるの？
6: なんか品種改良なんですかね。
7: 綺麗ですよね。
6: なんか昔って1種類ぐらいしかなかった気がするんだけど、それで水色になってるか赤っぽくなって紫っぽくなってるかぐらいの違いだなぐらいにしかなかったんだけど
7: ね。あのアジサイ見ながらよくお庭が好きな方は、あー、この家の庭はアルカリ土壌なんだなとか言ったりしますよね。
6: そう、あれって土の色で色が変わるっていうのは、私は名探偵コナンを見ていて、コナン君でなんかやってたよ。
7: コナン君で、
6: あそこだけアジサイの色が違うって言って、そこに実はもうなんか入っちゃってたみたいなのでね。
7: 何が埋まってるかちょっと、
6: 分かる、
7: ちょっと怖い怖い、
6: あ、そうなんだって言って、ためになる漫画だなとか思いながら。
7: これからあれですね、なんかアジサイ園とかで、あの青だらけのところになんか一区画だけ赤いのが咲いてたりしたら、みんな、あ、名探偵コナンかと思ってドキッとしようかも。
6: ドキッとね。まあでもね、そうやってね、だからそうするとそこだけ色を変えようとしたら、きっと土を変えて植えてんでしょうね。
7: すごいですよね、そう考えると ね。そう、でも今の時期になるとアジサイの花のこうインスタとかね、 SNS 上もいっぱい上がってるんですけど、最近よく見かけるのがアジサイの花ってこんもり丸いじゃないですか、あの下にあのアイスクリームのあのコーン、わかります？
6: あ、わかる。
7: あれもカポってつけてアジサイアイスみたいな。
6: あ、かわいい、
7: かわいい、すごい見かけるんですよね。かわいい。
6: 私アジサイといえばネイルをアジサイっぽく、

0: そう、なんかアジサイにはカタツムリが絶対入るよね。
1: ね、
0: うん、
1: 最近見かけないなと思ったら、うん、あのホワイにアジサイ見に行ったんですけど、水戸のね、アジサイの名所なんですが、いました、大きいカタツムリ。もうテンション上がっちゃったの、カタツムリいたみたいな。
0: そうね、だからカタツムリは雨を降ってないとかわいそうでさ、晴れた日にカタツムリ見るとさ、なんかカラッカラになっちゃっててさ、かわいそうだなって思わない？
1: ちょっとあの日陰の湿ったとこに置き直してあげたくなりますよね。そう
0: そうそう、これな、生きてんのかな、大丈夫かな、何も出てこないけどみたいな感じでさ、
1: 角出せやり出せみたいな。
0: そうそうそう、ちょっと心配になってきちゃってるけどね、うん、まあだからね、まあ雨は嫌だけど、これから水不足もあるしね、ちょっと大変だからね、ちょっとは降ってもらわないとね、
1: うんうん、雨だからの楽しみ見つけていきましょう、
0: うんね、無線科の方もちょっと雨だからお外にはちょっと行けないかもしれないけど、そしたらお家の中でハムライフをね、楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということで今日も頑張ってまいりましょう。みゆかさん、この番組は
1: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
0: さあ、それでは今日は何の曲でしょう。
1: アジサイの話からスタートしました、ミス王者のナンバーです、アジサイ。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: アジサイ聞いていただきました。
2: はい、
1: 先日もアジサイかけたけど柴崎コウさんのアジサイだったから、いろんな人が歌ってるんだね。
2: うん、この時期もアジサイの歌やっぱりね、こう馴染みますね。しっくりきますよ ね、
1: はい、さあ、それじゃあ今日もこの方とつながってます。吉澤さん。
3: はい、今日もよろしくお願いします。CQハムラジオ編集部の吉澤です。
1: アジサイ綺麗ですよね。
3: そうですよね。うん、でもアジサイすごいなんか生命力強くないですか？
2: ああ、そうかもしれない。うん。
3: ええ、
2: ね、道端とか
3: に
2: ね。
3: 冬には、
2: うん、
3: で、冬にはうちもちょっとね、庭にあるんですけども、冬には全然存在感ないんですよ。うん、ただ
2: のなんか
3: 色
2: 変わっちゃって、うん、
3: そう、枯れちゃってるんですけども、う
2: ん、ちゃんとこの季節になるとね、とそうちゃんと咲いてくれる。
3: すごいです。あ、いたのかみたいな感じで、
2: うん、
3: わーって綺麗に咲くので、うわすごいなと思って、一回間違って切っちゃったことあるんですけども、
2: あらあらかわいそう。
1: これなんだこれ、邪魔だな、何も咲いてなくてと言ったら、
3: そうですね。なんか普通のあの雑草かなと思って、
2: らら
3: 一部分間違って買っちゃったんですけど、完全に復活してました。
2: すごいすごい。
1: 強い。
3: すごいなと思って。
1: そんなアジサイの季節でございます。はい、さあ、それじゃあ無線の季節は何でしょうか ね、 うね、今、はい、オールマイティーいつでも、はい、はい、じゃあ今日はどのような内容で。
3: はい、今日はですね、先週は特集でした。
1: はい、
3: CQ ハムラジオ2026年7月号6月19日発売号の中から、話題を拾っていこうと思うんですけれども、今日はですね、あの別冊付録、特集が来たらちょっと別冊付録ですね。で、このところあの私どもが制作してます CQ ハムラジオ誌、毎月、欠かさず付録がついております。
1: はい、
3: それで今回の付録はみんな大好き FT8 です。 FT8 をテーマとした別冊付録がついております。で、タイトルは FT8 運用&最新情報ということで、こちらのタイトルがついた48ページの、小冊子になっております。で、あのよく、読者の方からですね、 FT8 のノウハウ、まあ、やり方とかまとめた、書籍は出ないのってよく聞かれるんですけども、書籍を出しますと、書籍を作ってる間に FT8 のソフトの方が新しくなってしまいまして、なかなかの追いつけないということがありましてですね、FT8 は別冊付録でなんとか最新情報をお届けして

0: ってる次第でございます。
1: じゃあ C 級紙を買っていただいて、ね、この別冊付録をね取っておけば、それのもう最新の情報がどんどんどんどん載っていくってことですね。そうです、はい、
0: おっしゃる通りです。で
1: 今ね三岡さんとも話してたんですけど、うん、FT8 って三岡さんなんか聞いたことあるけど一体何って感じなんですけど、簡単に FT8 って要するに今おじいちゃんたちがやってるポチポチですよね。
0: そうです、
1: うん、
0: ポチポチ、ね、
1: ポチポチって言っても三岡さんわかんないでしょ。
2: 何をポチポチするんだろうか、
1: うんうん、簡単に吉田さんほら無線は喋るじゃないですか。だけど FT8 は喋んないんですよね、
0: ね、無線は喋るのイメージが強いと思うんですけども、うん、FT8 は無線機にパソコンをつないでパソコンのソフトを動かしてですね、そのパソコンのソフトで更新をすると。で必然的にあのマウスクリックで操作することになって、それを皆さんポチポチって言ってるそういうイメージみたいですね、
2: はい、何をクリックするんですか、ま、あの画面上の。
0: そうなんです、画面上にですね、うん、あのよく話すって無線で話すときって話し言葉がこう決まってるじゃないですか、
1: はい、
0: 最初 CQ を出してこうやって、JI1KTI こちらは JS1CYI ですって言って呼んでっていうことで結構決まり文句が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 決まり文
1: 句、
0: 実はパソコンに決まり文句がこう登録されてましてですね、その決まり文句を押して更新するっていうそういうスタイルものなんですね。でその決まり文句っていうのが声でいくんじゃなくてパソコンのデータ音でいくんですよ。
1: だからポチのそのポチを押したなんかで、いろんな人がその誰かが見えてきたらその人めがけてポチするんですか。
0: そうなんです。うん、あのイメージで言うとですね CQ っていうボタンがあると思ってください、うんうんうん、
1: はい、
0: パソコンに、
1: はいはい、
0: これこのボタンは CQ、 このボタンは CQ 出してる人を呼ぶボタンで、このボタンはレポート、あなたの信号はいくつで来てますよっていうボタン、それを送るボタン、うん、そういうボタンが画面上にあるんですよ。
1: いくつもあるんでね、はいはい、
0: そうなんです、うん、じゃあちょっと CQ 出すかなって言ったらポチって言って CQ ってボタンを押すんですね、
1: はいはい、
0: そうするとあのパソコンですか、パソコンが CQ っていうわけじゃなくてそれをデータにして、ピーハララっていうそういう音でですね、うんうん、そんな雰囲気の音ですね、あのピーハラピーハラ言うんですけども、そういう音をで無線機から音が出る、送信されるんですよ。
1: じゃあそのみんな同じようなソフトを立ち上げてて、うん、誰かが CQ って出したらその CQ がピロロロって飛んできて画面が誰かが CQ 出したよっていうのが出てくるのかな。
0: いや、おっしゃる通りなんです。誰かが、あ、この人が CQ 出してるぞって画面にこう表示されるわけですね。
1: うんうんうん、
0: そしたら、お、この人と更新したいなって、まあもちろんコールサインつきで行くんですけど、更新したいなと思ったら、CQ を出してる曲を呼ぶみたいなボタンをポッと押すんです。ポチって押すんです。そうすると自分も更新したいぞっていう信号を電波で、
1: また相手にトロロロって、
0: それでピリリリって言って、あのピーハラピーハラ言って行くんですけど、それで、更新が成立するんですよ。
1: でも一斉にみんなが見てて、うん、ね、うん、みんなが一斉にこう、あ、この人 CQ 出した、じゃあみんなでやりたいってみんながこう押したら、一番最初に押した人とかなんかが行くんですか、なんかなんですか。
0: これがですね、うん、なんともちょっとゲームチックなところがありまして、押してる人が普通パイルアップっていっていっぱい呼ばれた時に強い人とかがこう聞こえてくるじゃないですか、
1: うん
0: うん、それと似たような感じでこう届いてきた人のリストが画面にドラーって出るんですよ、
1: うん、
0: いっぱい呼ばれると呼ばれない時は全然出ないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその中から、まあ、自動で応答するっていうモードもあるんですけど、まあ、それはちょっと脇に置いておいて、その中からいっぱい呼んできた人の中からこの人と更新したいって言ってまたポチって選ぶんです。
1: 選べるんだ。
0: 選べるんです。なのでこの人を更新するの嫌だなって人はずっと呼ばれても
1: 悲しい。
0: だから
1: そうすると、あ、色が変わってる変わってないってよくおじいちゃんたち話するんだけど、なんか更新した人は色が違う色になって、あ、この人はもう更新したからいいやとか、あ、そういうのになるんですね。
0: で全部パソコンで パソコン内のデータ処理で管理してますから、うん、この人と更新したとかこの人とまだ更新してないとかそういうのがね出せるんですよ。
1: 分かった三岡さん。
0: そうなんです。
1: 分かったような
2: 分かったようなね、う
1: ん、で、うん、もしでもみんなで足球出してきた予防って押しても自分の電波が弱かったりなんかしたら、うん、その人に行かないんでしょきっと電波が。
0: そう届くかどうかは同じたくさんの人が一斉に呼ぶと渾身しますからそれで届かない可能性もありますし、うん、本当に電波が弱くて届かない可能性もありますし、うん、いろいろです。だからいろいろ不確定要素が多いんですよね、うん、でも実際に更新する操作としてはマウスでこの画面に、ある、まあ、ボタンをですね、ピコピコ、まあ、ボタンというか実際にはそういう一覧が出てきてその中から選ぶときはその人のコールサインの部分を押すんですけどポチポチするという感じでございます。
1: 自分でもある程度、はい、まあね喋るっていうか自分の名前だったりなんかのやつはこうある程度登録しといてなんかポチポチってこう押す感じになるってことなんですね。
0: ええ、そうなんです。
1: 高級だったりなんかをで、
0: そうなんです。でいっぱいに呼ばれた時にそういうのやっていっぱい呼ばれちゃったら選ばなくちゃいけないじゃないですか一人、
1: うん
0: うんうん、お願いしますって言っていっぱい手を挙げてるとこで泣く泣くその中から一人を選ばなくちゃいけないわけですよ、うんうん、他の人はみんな断られちゃうわけですよね、うん、一回ね、
1: うん
0: うん、ただそういう選択のを考えなくちゃいけないとかあと呼ぶタイミングを考えなくちゃいけないとかいろんなね単純にポチポチしてるだけかと思うといろいろこう判断するシーンが、ね、いっぱいあるんですよ。
1: あだからなんかみんなボーってしてると C 級出してあーって言って気づいてからやったらもう遅いとか言ってるのはそれなんですね。
0: 遅いです。うん、しかも15秒に1回っていうそういう時間が決まってるんですね。枠が一つの更新は15秒ぐらいで終わらせるようなそういうような仕掛けになってるんです。
1: じゃあ余計なことやってる場合じゃないんですね。
0: ごめんなさい、1回の送信を、それぐらいで終わらせるっていう、うん、なのでぼーっとしてるとチャンスを逃すんですよね。
1: チコちゃんに怒られちゃうよ、うん、ぼーっとしてると、ね、
0: そうです。
2: ワールドカップのスローインみたいにね、
1: もう早いですか、5秒でスローインね。
0: その
1: タイミングが、ね、難しい
0: あれなんですよ、うんね、でもぼーっといっぱい呼ばれてその中であどうしようどうしよういっぱい呼ばれたなんつって迷ってるともうダメなんです。タイミング終わっちゃうんでバッと表示されたらすぐポチってしないと瞬発力が必要なんですよね。
1: だそうです、ね、じゃあそんな FT8 のなんかソフトがいつもいつもなんか新しく使いやすいように使いやすいようにってそういう開発者の方が更新してくれてるわけですね。ソフトも
0: そうなんです。でこのソフトを、うん、その今申し上げた CQ を出すときはこのボタンを押すっていうのはそのソフトウェアで、そういう仕掛けになってるんですけども、うん、そのソフトがですねいろいろ機能があったりいろいろ進化してるんですよ、うん、それでその進化して、FT8 のこの親玉のソフトって言ったらいいのかな、うん、FT8 のソフトって一つコアとなるソフトがあって、基本となる親玉のソフトがあってですねそこから派生して他のソフトも出てきてるんですよ同じことをするために。それ派生型のソフトが出てるんですけども、そのような話も含めてですね最近の事情ソフトウェアのその新しい古い一番新しいやつはどういう機能を持ってるのかっていうのをまとめさせていただいてじゃあそれをどう使うんだどうやって運用するんだっていうのを一冊に分かりやすくまとめた別冊付録が今月号の別冊付録です。はい、
1: 分かりましたね。まあ最近はねこれのこう結構講習会をやってるところとかも増えてきたしあと、ねええ、つい最近までこの今はこの FT8 が主流ですけどその前はなんとか65とかなんかでしたよね。
0: そう JT65 っていうのがありましたね。これはねすごい一回更新するのに時間かかったんですよ。何分かかったか忘れたんですけどこれはでものんびりでしたね、うんうん、もうねご飯食べながらでもできるような感じでした。
1: でそれがだんだん今短くなってこの FT8 にはなったけどさらになんか短いのができたって聞くんですけど。
0: そうなんですよさらにね短いのがね1回の送信が 何秒だったかな 7秒とか FT2 っていうのがねありましたね。あ送信が終わるのが 7秒だったかな、そういうようなさらに早いのが出て いや、これ早いのはいいけれども、お
1: ね、それほど本当ぼーっとしてらんないですよね。これね、瞬きしてる間に終わっちゃうみたいな感じになっちゃいますよね。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: うん、そう、最短で11秒、コールする側は7秒という高速で一つの更新が完了できるため、
1: うん、それが
0: あのオープン、うん、で短い。なんですかね、オープンが短い電波っていうのがあるんですよ、一瞬しかこう開かないっていう、超偶然的な電波っていうのがありまして、そういう時にいいんじゃないかなっていう、そういう話が出てますね。
1: はい、ね、じゃあ、うん、最近はこんなことで三岡さん喋らなくてポチポチだけで無線を更新するやり方もおじさまたちには流行ってるというお話でございました。
2: 電話じゃなくて LINE で会話しようよみたいな感じね、
1: いいねみたいな、
2: うん、いいねみたいな感じでしたね。
1: 誰かが、
2: うん、投稿したらいいねみたいな、
0: あの LINE の文字じゃなくて何です、なんていうんですか、スタンプで会話する、
1: スタンプで会話するみたいな感じですよね、言われるよね。
0: 例えとしてはなんかそう似てるかなって感じですね。
1: ポチポチですよね、
2: うん、ちょっと定型文的なのをポチポチっと送り合うみたいなね、
0: そうですね、
1: はい、そんな FT8 時、はい、
0: はい、それで、はい、あの今回最新情報のを集めた小冊子なんですけど、
1: はい、
0: 入門、これから FT8 入門したいという人バックナンバーがあります。
1: あ、はい、
0: 2025年9月号、
1: うん、
0: こちらで別冊付録 FT8 入門ということで別冊付録が用意されてますので、
1: まだ買えるんですか、その
0: 買えます、
1: 買えますか、
0: バックナンバー、
1: バックナンバー、うん、
0: はい、買えます。バックナンバーは、1年半前まで、1年半前までのバックナンバーは、私どものウェブショップで販売させていただいております。でこれが2025年9月号で入門編の別冊録ありますので、 FT8 に関して入門したいという方はぜひこちらをご検討いただければと思います。
1: はい、じゃあこれもなんかよく FT8 ってあのよく皆さんが言ってたのは、そんな大きなアンテナとかすごいね、1キロなんかも出さなくたっていいんだよなんて言って、もうアパートでも始められるんだよとかって言ってましたけど、最近もそうなんですか、やっぱりどんどんどんどん皆さん取ってもらうためにはそういったものも上がってってるんですか。
0: あ、そうですね、これ能力は今回バージョンアップで上がってるっていう話ですね。でやっぱりおっしゃる通り小さな設備で、HF 帯でもね、短波帯ですとアンテナ大きくなりがちなんですけども、
1: うん、
0: ちっちゃな短縮率の高いコンパクトなアンテナで HF 運用してもうまく更新できるということですね。やっぱそのあたりが人気なのかもしれないですね。
1: ね、だから大きなアンテナ立てられないマンションなんかでの人たちだって結構 FT8 で楽しんでるっていう方は多いですもんね。
0: ね、多いですね。あとポチポチなんで音がやっぱ静かにできるじゃないですか。
1: 声出す。CQCQ とこちらは JIN とかなって言わなくて済むから
0: 、うん、夜中でもね静かにできるっていう
1: 確かにカチカチって
0: そうカチカチ、
2: お父さんお仕事してるのかな書斎でみたいな感じの音でね、
1: そうそう、パソコンの前でね、うんうん、お父さんなんかやってるってお仕事邪魔しちゃいけない、お父さん無線やってるんだよ
2: なんか早いなカチカチ音と思いながら
1: ね、そうね、そんな感じですかね吉田さんね、
0: うん、そうです、公園でもなんかね、なんかちょっとアンテナみたいなの出してるけども、うん、あれなんかパソコン見てなんかやってるぞっていう感じで、うん、結構さりげなくできる
1: さりげなくできる FT8
0: そうさりげなくできる FT8
1: わかりました。ということでね、はい、今日も吉田さんどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、 CQ Ham for GirlsThis program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls. はい、ということで FT8 ってよくわかったね。
2: うん、うん、よくわかったんだけど、うん、なんか例えば自分が CQ 出していっぱいコールサイン出てきちゃった時に、 あの普通に CQ 出すと声でなんとなく、うん、あ男性だとか女性だとか、あこんな感じの人かなみたいな、ちょっとイメージがこう、うんうん、少しは湧くけど、コールサインだけだと何を基準にポチッと押し返していいのかが、
3: あ
2: もう今聞いててどうする、うん、どうする、
1: どれがいいかな、ポチしかないんじゃない
2: どれにしようかなこれみたいな感じですか。そうそうそう、うん、
1: で今言ったように1回更新した人はこう色が違うようにこうなんか表示されたりするみたいなのよ、うん、だからあもうこの人やったからこの人はちょっと今回飛ばしでこっちの人みたいな、
2: うーん、うん、
1: 感じでね、
2: 宝くじ並みのね、
1: そうだからそうししよくあのおじいちゃんたちは、うん、見えてんのに撮ってもらえないよとかね、
2: あーそうですよね、
1: なんかそう嘆いてたりね、うん、あとは自分の電波が届かないよって嘆いてたりね、いろいろでございました。
2: すごい、
1: うん、ということで奥が深いです、はい、うん、ということでみよかさん、この番組は
2: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は
2: JI1KTI 原田美優香と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
2: 7388さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡機構。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、ということで今日もアシスタントちえちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして、音響担当はのりぴー、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日もねこの3人でお届けをしたいと思います。6月の今日は28日、もう6月が終わりだ。
1: そうですね、
0: 6月が終わりということはもう半年終わりだということだ。
1: そうですね、
0: なんかやっぱり日に日にこう時が経つのが早く感じる。
1: 感じますね。
0: 感じます、そうだよね。だって、半年終わるってことはさ、1年の半分が終わっちゃうんだから。
1: そうですね、その通りです。その通りです。
0: 正解。
2: 誰のまでですか、
0: なんか。1月にさ、僕やっぱり1年の目標立てるんだけどさ、なんか立てたばっかりの気がするんだけどね、行きたいところもあるよみたいなさ、
1: ね、
0: 仕事だけじゃなくてね、遊びの目標も立てて、行きたいところも、7月にはね、黒部立山、行くことにしまして、もう申し込みしました。
1: あ、そうなんですね。
0: 楽しみですね、はい、ということで行くとこもいっぱいあります。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: ちょうどあの水戸の千波湖のところから、
1: はい、
0: バスで行くツアーがあって、で富山県のね、
1: うん、
0: 黒部立山、
1: うん、
0: 行ってきますよ、
1: うん、
0: はい、行ったことないのよまだ。
1: あ、そうなんですか。
0: ある
1: ないです。 ないですけど、
0: うん、
1: 話は聞いたことあります。あの主人がなんか修学旅行で行ったって。
0: 修学旅行で立山行くんだ、
1: う
0: ん、
1: あと黒部ダム、
0: 黒部ダム、
1: うん、行ったって。

0: てました、はい、
1: あの富山は行ったことあるよね。富山はね、
0: 富山
1: は
0: ありますよ ね、 ね、風の一緒にね、
1: 風の盆 ね、 のねのバス間違えたね、でも黒部は行ったことないんだ、ちえちゃんはね。
0: 私はないです、はい、
1: もうなんか楽しみにしてますよ、うん、天気良ければいいなって ね、
0: そうですね、
1: 思いますよね、うん、はい、まあ、民謡の大会もね6月も結構あって、6月の21日先週の日曜日は茨城県の歌を歌おうっていうことでね、茨城県の歌だけのコンクールがあって、ちえちゃんがなんとあの部門でいっぱい上手い人がいる部門で2位に入りました、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいね、僕は今回は客席でねなるべくこうずっと聞いてたんですよ、うん、あとはもう集計なのでね。
0: あ、そうでしたね、うん、お役がありましたよね、
1: 結構あの人の歌を結構たくさん聞けたんですけど、伊坂、うん、千恵子さんがさ、
0: はい、
1: 歌う時にさ、うん、司会の方がさ、うん、紹介するじゃないですか普通名前をね、
0: はい、
1: 普通だったらば、はい、次は出番は伊坂千恵子さんですって言ってさ、どうぞって言うんだけど、
0: はい、
1: 伊坂千恵ちゃんですって言ったよね
0: 言いましたよね、やっぱり
1: 言ったよ。
0: 私聞き違いかなと思ったんですけど
1: あれなんで、あれ
0: なんだ、いつも多分千恵子ちゃん、うん、千恵子ちゃんって呼んでるんですよね、うん、多分、
1: うん
0: うんあのお稽古場とかも一緒の時があるので、あのお手伝いに行ってるんで、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそうそう、あれじゃないですか、中原じゃないですか、
1: あ、
0: 中原水戸なので、な
1: あ、長須さんっていう仲間なんだね、
0: は
1: い、
0: 仲間なんで同じグループで、はい、なので、多分ちいこちゃんとか呼んでるんじゃないですかね、
1: 普段呼んでる呼び名で呼んじゃったっていうだけだね
0: でもなんかみんな何も言ってなかったんで、私聞き違いかなって思ったんで、やっぱり言ってましたよね
1: 言ってましたよ、言ってましたよ、だってヤジ飛ばせないじゃないですか、うん、あの場で何言ってんだよ、
0: ちえちゃんって言ってましたよ ね、
1: ね、伊坂千恵子さんと呼べよとか言えないじゃないですか
0: まあ ね、
1: ね、うん、聞き違いじゃないですよ、
0: なかったですね、
1: そう、うん、でもそのべ、あ、寺方落葉さんで出た今回、
0: あ、そのべ知恵で出ました、はい、でもあの
1: ちゃんと知恵ちゃんって言われなかった、
0: 言われなかった私知恵ちゃんって呼ばれてないのかな、きっとそのべさんって呼ばれてんのかな、
1: そうですか ね、
0: ね
1: まあでもスムーズにいってね、
0: そうですね、時間より早くね終わって、
1: ね、よかったかなって思いますけどね、はい、7月も民謡大会はたくさんありますけどね。さあ今日の民謡、
0: はい、
1: 今日の民謡は CD がね、またちょっと借りて、
0: そうなんです、手に入りまして、新しいやつ
1: 、うん、佐々木理恵さんの CD、
0: はい、
1: ね、佐々木理恵さんは結構私とも公演で結構ね一緒に行かせてもらったりして、で、結構難しい、この歌をこうあんこ入りとかさあるじゃないですか、うんうんうん、そうあんこ入りとかちょっと違う歌詞で歌うとか、うん、そういうのが多いんですよ、
0: アレンジをするんですか自分で、
1: アレンジじゃなくてそういう歌があるんですよね、
0: なるほど、
1: で今日はねその中からね、
0: はい、
1: 伊勢音頭をねちょっと聞いてもらおうと思うんだけど、うん、伊勢音頭ってさやっぱりあのお伊勢参り、伊勢神宮にね、
0: はい、
1: 昔ってみんなそれがもうなんか一緒に一回行けばいいよみたいなさ、
0: うん
1: ね、そういう旅だったじゃないですか、そのお伊勢参りの歌なんですけども、伊勢音頭でもね川崎と、あとは萩歌っていうのもあって、あとは清張伊勢音頭もあるしね、それをこう続けて歌ってる CD なんですよね、全部かけるとちょっと長いから、
0: はい、
1: ちょっとだけ切らせてもらって、川崎萩歌って祝い歌って書くのよ、ね、そしてあとは清張伊勢音頭、この辺を聞いていただきたいなと思います、キングオブ J-POP 伊勢音頭
0: はい、はい、

0: はい、伊勢音頭をね聞いていただきました。三重県の民謡ですね。
1: そうですね、
0: ね、伊勢音頭川崎、川崎っていうのが伊勢はなっていう普通に歌ってる、我々が歌ってるやつが川崎っていうんですね、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: それに祝い歌と書いて萩歌、うん、そして清張伊勢音頭ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃんっていうやつね、続けて聞いていただきました。なんか三重県伊勢神宮は行ったことあるんですよ、
1: うん、
0: 行ったことある？
1: 行きました、一緒に。
0: 誰と一緒に行って、誰と？
1: あの伊勢ですよね、うん、行ったじゃないですか。
0: 一緒に行ったの？
1: あの臨時法人会
0: 行ったんだ、バスで行ったんだっけ。出雲大社じゃなかったんだっけ、それは
1: 伊勢、
0: 出雲大社は？出雲
1: は行ってないです。
0: あ、行ってないの。あ、そうかそうか、うん、伊勢神宮行って船乗ったよね、なんかね。
1: 乗りました。
0: 乗ったよね。
1: はい。
0: あ、じゃあそうだわ。
1: そう。
0: あ行ったんだね。
1: 行きました。あのすごい、あのなんだっけ、うん、船が結構、うん、大きい船ですよね。
0: まあフェリーっぽいね。
1: そう。それで、あのミッキーが、あの席を買ってくれたんですよ。
0: 席を買ってあげたの。
1: そう、私と、あともう一人の子に買ってくれて、私船酔いするからって言って、買ってくれたの。
0: その席に座れば船酔いしないの？
1: なんか多分、そこに座るとそう、それでミッキーはデッキで本を読んでました、
0: あ、そう何の本だろうね。
1: 何の本だろうね。もう、かれこれもう十何年も前の話ですけどね。
0: かっこつけてたんだね、きっとね。中身何も書いてない本を。
1: 買ってあげるよ。
0: そしてサングラスとかかけちゃいながら、デッキで。
1: でもサングラスかけてたら本見えなくないですか？サングラスはかけてなかったかな。
0: ああ、うん、そっかそっか、
1: はい。でもデッキでなんか本読んでて、よく酔わないなと思って。
0: あ、結構船に酔うんだね。船だけじゃないんだ。
1: 船だけじゃなくて、そうなんですよ。
0: ああ、そうなんだ、はい。デリケートなんですね。
1: そうなんですよ。
0: なんでそこだけ。
1: そうなんです。
0: そうですか。はい、そう、私も結構ね、酔わないんだけど、私は、こう、腰痛でさ、腰がちょっと痛くてさ、4日連続ぐらい接骨院通いましたよ。そしたら随分良くなった。
1: それはあれですか、電気とかかけるんですか？
0: 電気もかけてくれます。やっぱ腰はね、やっぱ肝心要じゃないですか。
1: そうですよね、本当ですよ。
0: 朝起きんのも大変。
1: そんなに痛かったんですか？
0: そう、起きんのまず大変でしょ、だから目が覚めてパッとさ、起き上がれば一番いいんだけど、なかなか目が覚めても少しベッドの上で、あの時間をかけて、それから、そろそろ起き上がるかなって思って、よっこらっしょってやっと起き上がる感じ。で、また顔を洗うのは大変なんですよ。
1: そんなに痛かったん
0: ですか？だって腰曲げるじゃないですか。
2: だって、あの事務仕事場行って、事務の方に、おじいちゃんって言われてるって言ってた。
1: 腰が、腰をかばってちょっと曲がってたのかな？
0: そう。でもおじいちゃんって普通言わないよね。ね
1: え。でも大事ですよね、腰はね、本当腰がこうなんかこう痛さを変わってるとね、曲がっちゃいますもんね。
2: だからね、そのオラが茨城のね、コンクールの時に、なんか星野先生っていう先生がいるんですけど、あのなんか青春先生、この間昨日か、あの準備の時に、顔色悪かったけど大丈夫って、聞かれました。
0: 僕に聞かないっていうこと、
2: そう
0: ね、やっぱり恥ずかしいんだよ、僕に話しかけるの
1: そうですね、きっと ね、
0: そう、
1: 顔色悪かったんですね。私もそう思いました
0: 全然思ってないくせに
1: 心配でした。
0: 全然心配してないでしょよそう、さあ、もう一曲いこうかな、もう一曲、あの佐々木理恵さんの歌を、もう一曲かけてみようと思うんですけども、もう一曲は清張博多節、博多小女郎、
1: あら、
0: 波枕入り、
1: ミッキーのもうお箱じゃないですか。
0: お箱ではないんですよ。
1: お箱ではないんですか。
0: お箱ではないけど、3、4回ステージで続けて歌ったかな、だから歌詞を見ないで、あの長いのをね、歌える歌です。はい、知ってる？覚えてる？どんな歌だか、
1: どんな歌だか、どんな歌だか、米節が入る、ね、
0: あ、そうなんですよ、ね、ただね、その米節は、米節を博多節に入れたんではなく、もともと清張博多節、 博多小女郎波枕があのメロディーが入ってるんですよ、うん、でそのメロディーの部分だけを抜き出して歌詞をつけて米節になったという。だ米節っていうのは新民謡なんですよ、うん、新しい民謡、もともとは清張博多節です、ということで、佐々木理恵さんの歌です。清張博多節、博多小女郎波枕入り。

0: 清張博多節、博多小女郎並枕入り、佐々木理恵さんの歌を聴いていただきました。結構ここまでフルで歌うと5分ぐらいね、
1: そうですね、
0: かかりますけどね、うん。さあ7月はね結構イベントがあってさ、7月の頭にはさ東京でさ、ね、あの今フェスと言ってちいちゃん出た、ね、ちいちゃん出たじゃないですか。
1: 声が出なかった時ですね。
0: そうそうそう、はい、でもなんとか歌ったよ ね、 そうですね。そう、各いろんな民謡の大会の優勝者が集う大会なので、うん、聞き応えがありますよね、うんうんうん。そこにねちょっと伴奏を頼まれてるので。
1: そう、誰の伴奏ですか。
0: ね、磯節と、うん、あとは尾鷲節、
1: うんうんうんうん。あれ同じ人じゃないんですか。磯節と
0: 尾鷲節は
1: 同じ人じゃないよね。
0: そう、同じ人に2曲出らんないじゃないですか。
1: あれどっちもチャンピオン
0: ですよね。磯節は江畑さんが優勝したじゃないですか。そうそうそう。
1: あ、そっかそっか。
0: で、尾鷲節が西房さん。
1: 西房さん、
0: はい、石
1: 川県の方。どっちもなんか西房さんのイメージが強かった。
0: だって西房さんは去年出たから。そうそうそう。それに行ってきますし、あとは旅行はね黒部立山に行くし、うん、あとは防災士っていうね資格があるんですけども、うんうん、防災士を申し込みました、
1: うん、
0: 3日間丸3日間ちょ研修を受けて、そうすると防災士というね、うん、試験を受けてその試験に合格すれば、
1: うん、
0: 防災士の資格がもらえるよと、
1: うん、
0: いうことで、また予定もねいろいろと、イベントが目白押しなので、
1: はい、
0: 腰痛をね、
1: そうですね、体に気をつけて
0: 感知させなくちゃ。
1: はい、そうですね、
0: はい。どっか痛いとこないの。
1: 私もちょっと腰痛いです。
0: なんだそれ。
1: でもそんなの曲がるほどではないですけど、我慢できないほどではない。
0: あ、でもストレッチやった方がいいよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は6月28日付のチャートをお届けいたします。我が家は、まあ、何回かお伝えしているんですけれども、近くに学校があるんです。小学校と高校ですので、まああの登校する生徒の皆さん、児童の皆さん、たくさん我が家の前を通過するんですけれども、先にラッシュが訪れるのはまず小学校なんですよ。だいたいね8時ジャストぐらい、このぐらいが、まあ、あの小学校の登校時間の、まあ、ラッシュ、もうわーってね、もう賑やかに登校してくるんですけれども、それが終わると今度ね8時、まあ、15分ぐらいから高校の生徒の皆さんのラッシュになるんですよ。で高校になると自転車通学ができるんですね。でその自転車通学のどうやらねルートにうちの目の前がなっているみたいで、まあ、確かに、まあ、昔からねたくさんの自転車通学の皆さんがいたんですけれども、これね多分今年からだと思うんですけど、その高校の、あのラッシュの時間帯になると生活指導の先生がその自転車で来る生徒の皆さんに対して、まあ、ルールだったりマナーの啓発で、あのうちの目の前に立つんですよ。でもうそれがねもうザ生活指導っていう感じの先生で、もうがたいのいいちょっと日焼けした、男性の方で、黒いサングラスをして、でメガホンを持って、でこの生徒の皆さんに、はい自転車1列、はい歩道の部分入らない、はい緑の部分入らないっていうのを約15分間ぐらいずっと言い続けるんですよ、我が家の目の前で週5 もうね私の頭の中に完全にこびりついてるんですよ。はい1列、はい1列っていうのを、あの生徒の皆さんからすると通過するだけですから一瞬かもしれないんですけど、我が家にしてみたら週5 15分毎日、はい1列、はい1列もうねずっと離れないんですよ。でまあやっぱ新学期始まって、まあ、5月ぐらいのこのなんかキャンペーンじゃないですけれども、期間限定かなと思ったら6月もずっとやってるんですよね。ってことは7月もずっとやるんですかね、1年間ずっとやるんですかね別にあの文句とかではないんですよ、文句とかではないんですけれども、でももうほんとね、はい1列、はい1列ね、一列に並びなさいっていう、まあ、そういう意味なんですけれども、もうこびりついて離れないんですよね。まあでもねそういう先生って昔からいましたよね、ザ生活指導っていうね、

どうでしょうか、皆さんもね、なんかこう先生の思い出とかありましたらメッセージお待ちしております。メールの方 jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は6月28日付のチャート、まずは20

0: 登場、ファンキーモンキーベイビーズ×生き物係、奇跡じゃない。
1: No.17

0: 17位、初登場ユイカ、青春は見えない。
1: Number 16。

0: 時速36キロオーバードライブ JP トップ10 6月28日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場3組ですね。20位のインディゴラエンド、そして18位これはコラボですね、ファンキーモンキーベイビーズ×生き物係、そして17位ユイカさん、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10

the intro. My

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、優しくなれるなら、すぐにでも、すぐにでも、ああ魂の。20位、初登場、インディゴラエンド、かげろう。6月24日リリースのアルバム「満ちた紫」に収録の1曲です。さてこのインディゴラエンドの皆さん、今年2月に自主レーベルダフニスレコーズというのを設立しました。で今回がその設立後初のリリースとなっているんですね。このアルバム全11曲が収録となっています。オリジナルのポーチとスカーフ、さらにフォトブックがついてくる完全生産限定版のほか、今年1月に行われた日本武道館での公演の模様も収録したブルーレイおよび DVD がついてくる初回生産限定版というのもリリースされています。ぜひ CD ショップなどでチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら、忘れ

18位、初登場、ファンキーモンキーベイビーズ×生き物係、奇跡じゃない。6月3日に配信リリースとなりました。この曲、2006年1月デビューのファンキーモンキーベイビーズと2006年3月デビューの生き物係、それぞれ今年デビュー20周年を迎えたということから、今回のコラボが実現したんですね。多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の思いが込められた、そんな一曲となっています。同じ J-POP 界で活躍している2組なんですけれども、ただ若干こう音楽性というかね、こうジャンルが違うじゃないですか。だからこの2組がコラボレーションするんだって、ちょっとね驚きのコラボなんですけれどもね、そんな新曲が18位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は6月28日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: 15位西野カナラグビーとフィーチャリング20
1: Number 14

クライマックス Number 12 アピエムゴールドスリープ Number 11

0: JP トップ20、6月28日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたが、先週のトップ3から1曲、先週3位でした Perfume Hold Sleep がなんとトップ10から離れて12位で出てきました。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、14位、バイビー、花丸。さてこちらはあの BTS やトゥモローバイトゥギャザーらグローバルスターの新人開発に携わってきたというキム・ミジョンさんによる新レーベル DMJ から生まれた日本人5人組のニューグループです。バイビー、 VIBY と書いてバイビーです。平均年齢 17.4 歳というフレッシュなグループで、選考の模様がアベマで配信され話題を呼んでいました。でこの楽曲、うまくいく日もそうでない日も前を向いて歩く全ての人に、自分自身に花丸をあげてほしいという思いを込めたバイビーの等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソングとなっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

大阪出身のシンガーソングライターですガラリさん。ジャケットのアートワーク、MV、そして SNS のコンテンツなどほぼ全てのクリエイティブ制作を自身で手掛け、曲ごとにガラリと作風を変えながら文学的な歌詞を生々しい歌声に乗せるのが特徴で、実は元システムエンジニアというそんな異色の経歴のアーティストなんです。で、今回の楽曲、都会で他者と自分を比較する中で自分を見失い、時に他者の成功すらも素直に喜べない自分を皮肉っぽく映し出す挑戦作となっています。現在進行形で夢を追う人々の心の中に生まれる葛藤や嫉妬、あらゆる感情をまざまざと映し出す、サビの印象的なメロディーライン、耳にした瞬間から心をつかみます。この EP、螺旋の街の中心に位置するそんな楽曲となっています。JP トップ 20 JP トップ20、今日は6月28日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場ちょっと少なめなんですよね。今のところ3曲となっていますので10分の3、やや少なめな、そんな初登場組となっています。そして先週3位でした Perfume のコールドスリープ、もうすでに12位で登場済みとなっていますね。この先のトップ10も気になるところですけれども、あなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: うもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで

0: 送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバムサムシングトゥルーから森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

0: Fan Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が Perfume コールドスリープ、2位が嵐ファイブ、1位が J.I. ブルー景色という結果となっていました。この中から先週3位でした Perfume のコールドスリープ、実はもうすでに登場済み12位で出ております。さあ果たして今週のトップ10一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。6月28日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。
4: Number 10

0: 桑田佳祐あかねオンマイマインドまんじゅう怖い JP トップ206月28日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場続きましたね。10位9位8位この3組初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20

0: 初登場、桜坂46、ワッツ家族。
1: JP トップ10、 6月28日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。初登場は5位と4位2曲連続となっています。5位のゆずのお二人、そして4位の桜坂46の皆さんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、5位、初登場、ゆずニュービギニング。6月3日に配信リリースされたこの曲は、日本テレビ系情報番組デイデイの2026年度テーマソングとして3月からオンエアされていた一曲です。アレンジを務めたのは遠見洋さんなんですけれども、この遠見洋さんによるストリングスが彩りと軽やかさを加えながら、ゆずのお二人の心地よいメロディーとハーモニーが重なり、リスナーの皆さんに晴れやかで爽やかな気持ちを与える、そんな一曲となっています。さて、このゆずのお二人、5月から全国弾き語りアリーナツアーを開催中なんですけれども、7月は福井や福岡、そしてゆずのお膝元、地元ですね、横浜での公演が予定されています。 JP トップ10、今日は6月28日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3の

0: ナンバー早々と先週3位でしたパーフュームのコールドスリープ12位で登場となりましたけれども、残りの2曲はまだ出てきておりません。果たしてこの先トップ3一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。6月28日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週3位は先週2位からワンランクダウンとなってしまいましたが、トップ3圏内には残りました。嵐5

週の3位はこの曲となりました、嵐5。さてお店の BGM などで有名な有線が行っております有線推し活リクエスト、6月10日に発表されたウィークリーリクエストランキングでこの嵐の5、1位を獲得しました。実に5週連続9回目の1位となったそうです。で、5月のマンスリーランキングでも1位を獲得しており、人気が今も続いているんですね。リリースと同時に YouTube で公開された MV 再生回数は3000万回を突破。まあ、活動は終了してしまったんですけれども、推し活は終わってないですからね。はい、そんなねファンの皆さんの力で、まあ、このようにね YouTube そして、まあ、リクエストかなり数字が伸びているということです。ということで今週の3位はこの曲嵐5でした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週4位から2ランクアップ、櫻坂46ロンサムラビット。

0: 2位はトップ3圏外からの登場、先週から2ランクアップです。櫻坂46ロンサムラビット、6月10日リリースの15枚目シングル表題曲です。実は今週4位にランクインした What's 家族、この両 A 面シングルとしてリリースされています。この両 A 面シングルをリリースするのは坂道グループとしては初めてなんだそうです。で、今回のセンター2期生の森田ひかるさんが担当しております。この両 A 面の What's 家族でも森田さんがセンターを務めているんですね。そんな櫻坂46の皆さん、7月から全国アリーナツアーを開催です。さらに11月には千葉の ZOZO マリンスタジアムで6周年記念ライブ、そして来年にはアジアツアーの開催も発表しております。さまざまな会場でのステージ、一体どんな感じになるんでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、櫻坂46ロンサムラビットでした。 JP トップ 10T、 今日は6月28日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週の1位は先週と変わらずこの曲、 J.I. ブルー、景色。

今週も1位はこの曲となりました。 J.I. ブルー、景色。サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして JO1 と INI から結成されたスペシャルユニットこと J.I. ブルー。この J.I. ブルーの皆さん、6月23日発売のファッション雑誌レイ2026年8月号特別版の表紙を飾っております。ブラック&ホワイトのシンプルかつクールなスタイリングだからこそ、彼らの持つ麗しさと艶やかさ、そして凛々しい佇まいが際立つ12人の圧巻のオーラに魅了される、そんな表紙となっています。でホットなスペシャルユニットに釘付け、夏汗 J.I. ブルー始まると題したカバーボーイ企画では、サッカーを通じて一つになったグループの垣根を越えた、この12人のメンバーを深掘りしています。魅力を余すことなく詰め込んでるということですからね、ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週も1位はこの曲でした。 J.I. ブルー、景色でした。JP トップ10T、 今日は6月28日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位が J.I. ブルー、景色。2位が桜坂46ロンサムラビット。3位が嵐5という結果となりました。 J.I. ブルーの皆さん、2週連続での1位獲得。そして2位の桜坂46の皆さん、先週はトップ3圏外だったんですけれども、2ランクアップで入ってきました。そして3位の嵐の皆さん、こちらはトップ3圏内に残っております。さあ果たしてこのトップ3、来週は動きあるのでしょうか。そして全体を通して見てみると、初登場のナンバーは8曲ありました。この初登場組も来週どんな動きがあるのでしょうか。さあこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いします。さて今週のエンディングナンバーは4ピースバンドセブンスベガの皆さんです。6月7日デジタルリリース、夜のドライブにぴったりな疾走感あふれるシティロックチューン、ワンナイトドライブ、こちらを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットから。

0: ご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night.
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いんだ、時が経つのは。
2: 早い。
1: ね、6月の放送ももう今日最後だからね。
2: うわー、上半期も終わっちゃいますね。
1: ですよ。
2: いや、早い。
1: まあ、みんなどうだったかね、この半年間。エリちゃんどうだった？
2: いや、私も本当に一瞬で終わってるので、まあ、何事もうまくいってるじゃん。
1: うまくいってる。
2: うまくいってるかな。
1: うまくいって、さすがね。馬年だけに。
2: 馬年だけにね。
1: そういう話じゃない
2: の。ああ、そうですか。
1: うまくいってよかったね。
2: はい。
1: さらに後の半年もうまくいきますように。
2: そうしますように。
1: 頑張りましょうね。
2: はい。
1: さて、では今週のゲストです。ゲストは先週に引き続きまして、高座ノストラのお二人、桃子さんと玲子さん、お迎えします。
2: はい。
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナーはいつものように隠れた名曲探してお届けします。
2: はい。
1: では番組今週の1曲目いきましょう。1曲目はバンブル&スティンガーズでインストで聴いてもらいたいと思います。1962年の作品です。 Not Rocker。

0: 1960年代初頭あのクラシックメロディーのをあのロックンロールにアレンジして、
1: そうですね、あのチャイコフスキーの、う
0: ん、よくやったでしょ、
1: くるみ割り人形、
0: はいはい、このバンドって結構ねそういうクラシックのナンバーを取り上げてアレンジしてインストでやってたの。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: よくできてるね。うん、これ本当あのエレキのインストのベンチャーズもね、はい、これをやってますけどもね、
1: はい、
0: 同じだね、サウンド的にも。
1: うん、
0: それ

0: ストだけどね、ずっとなんか乗れるような感じですね、うん、
1: ね、いい感じでした、うん、
0: はい、
1: はい、聞いていただきましたバンブル&スティンガーズでナットロッカーでした。大石五郎プレミアム G、さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えておりまして、先週に続いて、鉱山ノーストラの鈴木桃子さんと小田玲子さん迎えました、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: じゃあ一曲聴いて話をたっぷり後ほど聞きたいと思いますが、まず今日の一曲目はこれ桃子さんの作った曲だね。
2: はい、はい、そうです、
1: これいつ頃の曲だ。
2: これはそうですね、2002年かな、
1: まあ、
2: ごめんなさい、これぐらい2000年代初期です、
1: それでは作詞作曲歌鈴木桃子でお送りします Under the Same Sky。

0: 鈴木桃子作詞作曲歌でしたね。Under the Same Sky という曲ね。
1: はい。
0: はい、聞かせていただきました
1: 。ありがとうございます。
0: これはもう何年ぐらい前に作ったんですか？
1: これはもう2000年初頭ですね。はい。うん、私のソロアルバムの、2作品目の
0: ぐらいになるのかな。
1: はい。の中で。
0: もうなんか世界観外国の曲だね。
1: そうですか。いや、これ実は、はい、プロデュースが、はい、コーザノストラの、トラックメーカーの佐々木純が、私のソロの作品なんですけど、コーザノストラのメンバーがプロデュースしてくれてって、
0: はい、
1: で、コーザノストラの中に、ワールドピースパート1っていう曲があったんですけど、はい、実はパート2を書く前にもう2000年に辞めちゃったもんで。
0: 脱退した。
1: はい。なので、ずっとパート2を作りたかったんですけど、自分のソロ作品の中で、この Under the Same Sky という曲が自分の中ではワールドピースパート2ということで、
0: あ、はい、一応けじめをつけたのね。
1: はい、詩の世界はつながってる感じです。あ、なるほど
0: ね。あ、今脱退の話がね、こう出てきて、
1: はい、
0: 脱退した割には今なんか一緒にやってるからなんかよくわかんないですけど。
1: そうなんです。はい。
0: 2000年に脱退した、これは
1: 2000年にまずは私、まあ、私も玲子ちゃんも2000年にママになってるんですね、はい、出産をして、はいはい、私は2000年の1月で玲子ちゃんは4月になってて、はいはい、で私はその時すごく曲がいっぱいできて、
0: はい、
1: でこれはまあグループで歌うよりか個人でやりたいなっていう気持ちが強くなったので、
0: はあは
1: あ、とりあえずソロになって鈴木桃子として。
0: あ、でもそうやって、はい、赤ちゃんできたりなんかしてもすぐに活動したの。
1: そうですね。
0: あ、すごい、はい、
1: なってて。
0: あ、はい、
1: で、レイコちゃんは引き続きコーザノストラとして、は
2: い、そうですね。その後、私と桜井哲太郎と長田貞夫っていう DJ3 人でコーザノストラとして10年ぐらい3人でやっていて、う
0: ん、はい、
2: その後に脱退しました、
1: うん、2010年。で、しばらくは、はい、まあ、レイコちゃんは子育てに専念して、うんね、私は、はい、まあ、細々とソロ活動を続けてて、で物理的にレイコちゃんが東京以外のところにいたので、うん、一緒にライブとかはできなかったんですけど、はい、私のライブにゲストではちょこちょこ出てもらってて、
2: はい、
1: で、 ね、
2: はい、
1: でも東京に何年か前に戻ってきて、うん、東京にいるなら一緒にやろうよってなって、うん、で、勝手に
2: 再結成、
0: うん、2人が、
1: はい、
2: はい、まあ、ちょうど子供もね手が離れたタイミングだったので、
1: うんうんうん、2000年生まれだからそれぞれ子供たちが、うん、26歳
0: そうだね、は
1: い、すごい、うん、全然大人なので、
2: はい、
1: じゃあやろうよってなって、うん、でライブ活動を、3年前ぐらいからやってました、
2: うん、はい、
0: ちょっと待ってよ、これややこしいな。コーザノストラでやろうよって始まったのか、2人だけで始まった、どういう、それはどういう、
1: それはもう自分のソロライブでも、うん、やっぱりコーザノストラのとしてのキャリアが私的には一番長いし曲が多いので、はい、コーザノストラの曲を自分のソロライブで歌ってたんですけど、やっぱり玲子ちゃんがいないとコーザノストラの曲って成り立たないんですよ。
0: あ、そう、
1: 2人でボーカルだから。で玲子ちゃんをゲストで呼ぶだけじゃなく、コーザノストラとしてライブをやりたい、
2: はい、
1: っていうことで、うん、それまでは活動休止期間がずっと長かったんですけど、勝手にライブだけ、うん、コーザノストラと銘打ってライブを始めて、
0: うん、
1: でライブをやっていくうちに、うん、もちろん過去の曲をやるのもいいんだけど、うん、なんか新しい曲も欲しいよねっていうことになり、
2: うんうん、
1: で新しい曲を作るときに、うん、まあ、2人ともかねてより交流のあった45トリオっていうピアノトリオがあるんですけど、うん、そこのリーダーでありプロデューサーのスウィンゴくん、シンゴくん、
0: これも紹介したよ、
1: そうですね、先週、はい、お送りした曲の、はいはい、そのシンゴくんに、うん、2人のために曲を作ってよって言ったら、うん、快諾してくれて、
2: はい、
1: でそれで曲を作ってくれて、うん、プロデュースしてくれました、うん、はい、
0: で、バンド自体はコーザノストラ、
1: バンドはそういうわけで、まあ、プロデュースも作曲も、うん、コーザノストラじゃない人がそのスインゴ君がやってくれたから、
0: うん、
1: これはコーザノストラで出したら、コーザノストラの男性陣に対しても、うん、曲を作ってプロデュースしてくれたスインゴ君に対しても、うん、ちょっと失礼に当たるよねっていうことで、いろいろと考えた挙句、うん、それならば、うん、コーザノストラのスピンオフ的な、
0: はい、
1: コーザノストラの中のプロジェクトっていう形で私たちのユニットとしてやろっかってなって、うんはいね、なかなかややこしい展開なんですけど、うん、
0: 今僕眉間にシワが寄ってます、
2: はい、分かんないですよね
1: MR そう、はい、コーザノストラの中の桃子と玲子 の, あのユニットですよっていうので、MR、頭文字を取って MR
0: はい、
1: なりました。
0: まあ8割方わかんないよね。
1: いいんです。
3: すごい上手でね入ってきました。
0: いやだけどあれだよね。コーザノストラというサウンドにはなっちゃうでしょどうしても。
1: そうですね。まあ一応あのコーザノストラのライブを活動をやってる中で、うん、新曲が欲しいよねっていうところで、うん、ここからガラッと歌謡曲にはならないし演歌にもならないしカントリーにもならないよねっていうところでそのコーザノストラのことを前から知ってくれている、うん、ポーティファイトリオのスインゴくんが、うん、今の私とレイコちゃんが歌うならこういう感じじゃないっていうことで作ってくれた曲です、
0: ね、
1: はい、
0: まあそうやってですね、まあ、ある種今は出戻ってんでしょ要は
1: そういう感じなのかな、
2: ねはいはい、
1: 出戻りだけど完全に戻ってはいないなそもそも母体が今ちょっとお休み中なのであ
0: そうなんですか、
1: はい、コーザノストラとしての活動は今ずっと休止状態なんですね
0: じゃあ桜井哲太郎さんとかは何してるんですか、はい、
1: それぞれ の, あの別のアーティストプロデュースしたり、はい、DJ
2: 活動、はい、
1: クラブで DJ をしてたり
0: とか、はい、そうなんですか、はい、でも一緒にやりたいんじゃないかなと思うけど
2: ね。そうですよね。でもそもそもライブ、うん、あの6人で活動してた時も、うん、ライブはミュージシャン、うん、純粋なミュージシャンはベーシストの要さんだけだったので、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はい、いわゆるバンドではないので、
2: はい、
0: あ、バンドじゃない
2: んですか。そうなんです
1: よ。わけわからないそうだからあのプレイヤーはベーシストの要さんだけなんですね、
2: はい
1: はい、あとはよそからあのサポートミュージシャンをお願いして
2: そうなんですよね、はい、
0: もうこのぐらいにしとこう、
1: はい、
0: 聞けば聞くほど分かんない
2: ね、そうなんですよ
0: 失礼しました
1: いいえ
0: さてそれじゃあさここで一曲聞きたいんですけど、
1: はい、
0: あの桃子さんの歌が結構多かったんで、
1: うん、
0: 隣にいる玲子ちゃんの声聞きたいなと思って、
2: はい、ありがとうございます
0: 玲子曲いきましょう、はい、何紹介してくれますか
2: はい、これはですね、うん、その桃子さんも脱退してしまった後に私と長田貞夫桜井哲太郎3人で作った曲なんですけど、
0: はい
2: はい、であのアレンジをですね、うん今生音バンドっていうので活躍してる中塚たけし君にお願いして作った曲です、うん、フレンドオブマイン
0: じゃあ聴きましょう、
2: はい

0: 聞いていただきました、フレンドオブマインというね、
1: はい、
0: これは、小田玲子さんの歌声が
1: そうですね、
0: たっぷり聴けるというね、はい、それと同時に日本語だったよ。
1: そうなんですあこの作詞は長田貞夫です。
0: あそう、
1: はい、
0: いや今ずっと英語の歌ばっかりだったから、
2: そうですよね、
0: 突然日本語になった
1: ら、はい、
0: ちょっとついていけなかった一瞬あれ何語だと思ってねえ珍しい日本語の歌って、はい、そうでもない
1: 割とあのコーザノストラの後期は日本語も多くはなってきてましたけど、
0: う
1: んうん、はいはいはい、
0: 横文字の歌しかないのかと思ったら、うんうん、日本語もちゃんとあったんだね。
1: そうですね、
0: ねえで2人で活動をまあこうやって改めてやっていこうと決めた、
1: はい、
0: 具体的ななんかあのあれはあるんですか、理由っていうか。
3: まあ物理的に玲子ちゃんが東京戻ってきて、うん、いるなら一緒にやろうよっていう、
1: やりたいから歌うよ、
3: は
2: い、いいですね、
0: はい、いいなあ、そんなあややこしいことなくていいよ、
3: はい、もうそうなんだって、いたってしまう、
0: 一番わかりやすい話だ、はい、
3: そうです、そうです、そうです、
0: で誘われた時はどんな感じ。
1: あもう喜んでというか、もうそのつもりで、うん、あの待ってましたみたいな。
0: そうなんだ、
1: はいは
0: い、でも、ブランクっていうのはなかったんですか。
1: はい、あります。
0: でしょ、
1: もう10年ぐらいはずっと歌えてなくて。
0: でしょ、
1: そうですね、
0: そういう時ってなんか自信ないわとか声出ないからやだわとか。

0: ならなかったの？
1: まあそれはありますよね、感が戻らないというかね、うんうん、だけどやっぱ音楽はずっと大好きだし、うん、ずっと聴いてたし、うんうん、まあたまに桃子さんのライブにちょこっと出させてもらったりとか、
0: はいはいはい、
1: はしてたので、
0: ちょこっと出たりなんかしてた時も、はい、ちゃんとあ声出てんじゃんって感じ、
1: もう全然問題なく、
0: あ、はい、そう、声帯丈夫
1: っぽいですね、あの一度病院に行った時もあるんですけど、声帯のちょっと具合悪い時に、うんうん
0: はいはい、
1: でも褒められましたね、声帯綺麗だよって、
0: 素晴らしいわ、うん、よくんじゃあれだね、はい、よく喋ってたりとか、
1: そうですね、
0: 声は出てたんだね、
1: 常にそれは意識してました、
0: 意識してたんだ、
1: はい、う
0: ん、
1: あの仕事もそういう喋、うん、るというか、うん、そういうことはしてました、
0: うん、あ、そうなの、はい、だからだね、うん、そうじゃないと大体みんなかすれてきたりとか、
1: そうですよね、う
0: ん、上が出なくなったりとか、
1: うん、そうですね、
0: なるからね、うん、桃子さんはそういうことはないの、その辞めた後すぐソロで始まったから、
1: そうですね、うん、特にないですね、
0: うん、歌い出しはでも問題なかったのね、
1: はい、
0: で2人で息ぴったりになって、うん、あってさ、声質が似てるからハーモニーが最高だろうなと
2: 思って、
0: うん、
2: 嬉しい、
0: うん、すごいいいなと思って、
1: ね、ありがとうございます、
2: 双子かなって思う、
1: お、やった、うん、
0: でライブをキンキンやるって聞いたよ、
3: はい、そうなんです、7月11日に、
0: おうおう、
3: はい、これはコーザノストラのライブ、
1: はい、
3: ですね、が、あの目黒はブルーサレというところでやります、はい、
0: あ、どんな曲やんのかな、
3: 一応ライブタイトルがサマーエディションっていうことなので、うん、コーザノストラの中でもちょっと夏っぽい、うん、
1: はい、
0: あの、
3: そういう楽しい曲を、
2: あ、いいですね、はい、合いますね、ぴったりですね、
1: うん、ありがとうございます、
0: うん、二人ともそうだ、だってなんか 夏世界観あるもんね、
2: あ、ありますね、
1: ありがとうございます、う
2: ん、結構曲様とかって踊ったりとかする方多いんですか、うん、
0: そっちまで行く、
3: 昔はあのよくあのライブハウスだとみんな踊ってくれて
1: たけど、うん、スタンディングだったからね、
3: はい、でもやっぱり座ってるとなかなか ね踊るってなると目立っちゃいそうで、
2: うん、あ、そうか、
3: でも踊っちゃいそう、あれか、後ろの方で踊ってくれてる人はいる、
1: そう、ね、うん、お食事を召し上がりながらライブも楽しんでいただくっていうスタイルが、
3: はい、はい、
0: まあ、こうちょっと体がちょっと揺れるぐらいで、
1: はいはい、
0: 十分楽しめろ、世界観持ってるからね、はい、いいですよ、
3: うん、
0: ってことはちょっとこれはまたねややこしくなるからちょっと聞いてください、
3: はい、
0: ライブだから、はい、もちろん2人は歌うんですけど、
3: はいはい、
0: バックはどういうメンバー
3: は？バックは、90年代あのコーザノストラがライブをいっぱいやってた時に、はい、サポートしてくれてたミュージシャンががっちりサポートしてくれます、はいはい、なので90年代にライブやってた時のメンバーです。
0: でそれは桜井さんとかな長田さんとかはいないの？いるの？
3: いないです、
0: はい、はい、いないんだ。
2: もともとライブはね出られて
1: た、いてなかったので、
3: あのベースの要さんのみがプレイヤーなんですけど、
0: ね、
3: 今回ちょっとあの事情があって出られなくて、
0: あ、出れないんだ、
3: はい、なので別のピンチヒッターのドラマ、はい、はい、ドラマじゃないベーシストにお願いして、
0: そうなんだ、はい、大変大変頑張ってね、
3: はい、はい、ありがとうございます
0: ね、ベースマンが変わると色変わることがあるから、
3: ね、そうなんです ね特に要さんのベースはすごい特徴的な、
0: はい、
3: あのピック引きのリッケン、
0: そう、最近ピック引きがいなくなってるからね、うん、貴重だったのよ、
1: あ、もうでも大石さん絶対好きだと思う、
3: 絶対好きだと思う、かっこいいっすよ、
0: あ、そう、うん、あ、ピック引きじゃなきゃ笑い嫌だって言ってるね、
1: あ、そうなんだ、
3: 要さんが弾くときに来ていただきたい、
0: ね、ありがとうございます、はい、ね、いや楽しみだ、7月11日土曜日ですね、
3: はい、
0: これがブルースアレイジャパンで、ライブが行われますので、タイトルはサマーエディションですね、
3: はい、
0: 夏の世界観満載ですね、
3: そうですね、
0: どんないでたちかね、
2: ねえ楽しみですね、
0: いい衣装どうな
2: った、やっぱちょっとね夏だから
0: 出しますかね、
2: 露出感がちょっとね
3: 水着でやります、
0: あ、それ押さえてください、いや
3: 誰も求めてない
0: 、はい、どうぞ素敵なライブになりますように、頑張ってください、
1: ね、ありがとうございます、
0: はい、それではですね最後に一曲聴く前にですね、先週プレゼントさせていただきましたワミネスコスメティックスさんからのバイオサポートについて改めて紹介します、
2: はい、先週コーザノストラのお二人にプレゼントをさせていただいたのはワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください、
0: よろしくお願いします、
3: ありがとうございます、
1: ございます。
0: さてそれじゃあ最後に、先週もかけたよねこの曲、
3: はい、そうです、今一番推している曲です、ね、
0: 推しなんだ、
3: はい、そうなんです、
0: そうかそうか、これは 桃子さんが作詞と作曲も、
2: はい、
0: 慎吾さんでいいんだこれはね、はい、でこれはですね高山のストラ MR、
3: はい、
0: ね、
3: そうです。
0: 桃子と玲子っていう頭文字を使っておりますね。そういう表記になってますね。
3: はい、
0: これは、4月の11日に、リリースされております。その作品 Live Your Life、 これを聞きながらお別れしたいと思います。じゃあ7月11日のライブ頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナーが始まりました。
1: はい、
0: さあ、それではこのコーナー今週の1曲目はですね、荒木和作&山田明さんの作品です。コッキーのアルバムがありましてね、その中に収録をされているんですけども、
1: はい、
0: ではこの荒木和作&山田明さんでお届けするタイトルは教えてください。

0: 聞いていただきました。荒木和作&山田明さんで教えてください。
1: うん、なんかしっとり、ね、雲の中に星を見ることができるっていう表現がどういうことやろって歌詞の意味、うん、わかりますか、五郎さん。
0: 俺ね、だからわからないんだよ。だから教えてくださいって言って、
1: だから教えて、あ、この二人もそういうことか、うんうん、あの分かんないか教えてくださいってこと。
0: 今のね、こういう心理状態っていうか精神状態が今どうしたらいいんだろう、どうすればいいのか、そこから抜け出たい、
1: なるほど、
0: その方法を教えてくださいみたいなことを歌ってるんじゃなかろうかと。
1: 全てはタイトルに、
0: うん、そんな感じが、あ、僕ねこれね、いい作品だなと思ったよ、聞いてて。
1: うん、でもね、何も賞を取ってない
0: あのね、ですかね、うん、多分、うん、これね、おそらくそういうポップコーンの大会にエントリーされなかった、うん、もしかしたらされたのに、予選会の方で落ちてしまったのかもしれないね。
1: あ、
0: でその時のこのコキアルバムを作った時のディレクターが、捨てがたいこの曲は、
1: うん、
0: という思いで組み込んだのではないだろうかと、
1: うん、よかった、組み込んでくれて、
0: うん、よかったと思う、これ、うん、僕いい曲だなと思って。

0: ってね。
1: いいですね、うん、あの変わったアレンジ、アレンジというか
0: 作品作りが、ね、メロディー、
1: はい、
0: うん、持っててね、うん、で歌ってる方も上手だしね、うん、声質もいいからね、
1: うんうん、
0: あ、これどっちかの人が歌ってるのかな、ちょっとわからないんですけどもね、
1: はい、
0: 荒木さんなのか山田さんなのかわかんないんですけども、僕はいい曲だなと思って聴かせてもらいました。
1: 素敵な曲でした、
0: はい、では続いて今度はリトルスヌーピーです。
1: おー、スヌーピー、
0: はい、グループ名になるのかな、1975年の第10回のポップコーンで広島からのエントリーになります。10回のポップコーンだから中島みゆきさんの時代がグランプリを獲得した大会ですね、
1: うん、
0: リトルスヌーピーですが、これは作詞作曲が浜本聡さん、真夏のドライブ、うん、

0: 浜本聡さんがこの曲作りました。
1: はい、
0: リトルスヌーピーが歌った真夏のドライブというね。
1: もうドライブしてるのが想像できますね。
0: うん、だからなんか楽しそうな、ウキウキ
1: ウキウキしてる、
0: ウキウキですよ。
1: ウキウキしてるから、はい、やっぱあなたのアイスキャンディー冷たいねっていう当たり前のことを言ってそりゃそうやろって私はちょっと突っ込んじゃったんですけども幸せ、そう、アイスキャンディーなんか冷たいに決まってるじゃないですか。
0: そういいね、そのツッコミがね、
1: はい、
0: もうね、エリちゃんそれ突っ込んで聞いちゃうのね、これ
1: は。もう突っ込まないといられなかったです、この曲に関しては。
0: ほっとかねえよ、
1: そう、ほっとかないよって、流さないよってポップコーンのとこにいたら私も突っ込んでたと思います、多分。
0: そうなんだね。
1: はい、
0: 僕なんか聞いててね、いいな、ウキウキ気分で楽しそうだなと思いながら聞いてました
1: ね。ウキウキしてたんでしょうね。
0: ツッコミ忘れてました、
1: うん、はい、
0: はい、お届けしました、国旗ポッププレミアム。今週は荒木和作&山田明で教えてください、そしてリトルスヌーピーで真夏のドライブ聞いてもらいました。

0: 本石五郎プレミアム G。
1: おお、今週あれだ、あの元クリキンのマーボーが誕生日だな今週。
2: おお、
1: いつだったかちょっと忘れましたけど、一つ年取ります。
2: 一つ取りますおめでとうございます。
1: 元気でね、マーボーね、年取ってもね、頑張ってくださいよ。さて、それでは番組最後の曲をお届けしますが、最後はバリトンの歌声で知られておりますカントリーシンガーのマーティー・ロビンスです。
2: マーティー・ロビンス、
1: いい声してんだわね。1970年の作品です。マーティー・ロビンスで Big I Am。

0: マーティ・ロビンスでビッグアイアン。
1: ビッグアイアン、
0: なんだ鉄の大きな塊、
1: こう、ね、ガンマン同士の決闘を歌った曲なんですって、う
0: ん、ああなんだビッグアイアン、
1: じゃあね、初めビッグアイアンっていうからこうなんかゴルフのアイアンかなって思ったけどね、よく飛ぶのかなって思ったけど、いろんな想像ができる曲でしたけど、実はガンマン同士の歌だった
0: そうなんだ、
1: はい、
0: でもいい声して

0: こういうさなんかカントリーナンバーにはぴったりの声だなと思ってさ、
1: なんか太いの太い感じで
0: 活かしてるよね。
1: 活かしてる。
0: この方はあの1940年代のね、
1: はい、
0: 後半から80年代の初頭、ずいぶん長いな間、40年にわたってねキャリアのほとんどはねこのいわゆるカントリーのこの中でも最も人気があって成功したシンガーの一人で、
1: カントリーシンガーで、
0: うん、こうも言われてる。初期のアウトローカントリー開拓者でもある。
1: へえ。
0: なんか多少反逆時的なところもあったかもしれないね、うんうんうんうん、アウトローだっていうからね。
1: 確かに、
0: うん、でね1952年のナンバーワンヒットが Singing the Blues っていう曲があって、でその翌年はあホワイトスポーツコート、あれあホワイトスポーツコート、
1: あれ有名なね
0: オ
1: ールディーズの
0: あれ作った人だわ。
1: あ曲も作られる方なんですね、
0: うん、あもちろんもちろんね、うん、作るんだけど、だからあのカントリーシンガーだけどちょっとそういった、あそういえばホワイトスポーツコートってさちょっとカントリーの
1: 香りするわ。ちょっとカントリーしますね、
0: うんうん、知らずに歌ってたよね、うん、ナンバーとしてね。それからあの1959年にはエルパソっていう
1: エルパソ
0: 曲ね、うん、出しまして、でこの曲でグラミー賞の最優秀カントリー&ウエスタン録音賞っていうのを受賞した。
1: あすごい。
0: はい、聴いていただきましたマーティー・ロビンスでビッグアイアンでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週も先週に引き続きまして講座ノーストラのお二人の、桃子さんと玲子さんね、お話聞きましたけども、
1: はい、
0: とにかくいまだにこのグループの講座ノーストラとこのお二人がどういう関係にあってどうなのかがよくわかりません。
1: 五郎さんはね、頭の上にハテナがいっぱい乗ってましたけども、でもね、桃子さんがすごく丁寧にね、説明してくださってたので、
0: う
1: ん、リスナーの皆さんは大丈夫じゃないでしょうか。
0: あ、そうなんだ。
1: 多分。
0: とにかく7月11日に目黒のライブやるから、
1: はい、ブルースアレでね。
0: ブルースアレね、ここに行かなきゃいけないね。
1: そうですよ。
0: 皆さんもぜひお出かけください。
1: はい。
0: どんなステージかね、ちょっと期待して行ってみたいと思います。
1: イエーイ。
0: さて、番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしてます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そして、次週のゲストもですね、北海道から来ました佐々木幸男さん迎えます。
1: 楽しみ、
0: ね、じっくりと話を聞いてみたいと思います。
1: はい、
0: では今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが、日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、あれば便利な車でも、一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとか、そういう意味ですか？
1: それもありますが、最近の車はいろんな機能があって、それをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
0: うん、
1: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
0: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
1: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
0: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
1: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
0: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
1: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。だから一度何が入っているか確認してみましょう。
0: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね。でも傷んじゃいますかね。
1: そうですね、車の中は夏場はかなり高温になるので、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
0: 車にはカーラジオやテレビもあるので、情報収集にも役立ちますね。
1: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
0: それってすごいですね。そうすれば車で川に流されたりしなくても済むかもしれませんね。
1: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でも、こういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。76.2 FM パラルーム。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントのゆらんすいです。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: さあ、今日は6月の28日ということで、6月もう最後になりますけれども、本日も元宝塚歌劇団星組娘役の住川天音さんをゲストにお迎えして送る30分となります。

0: 聖也です。
1: イラン・スイです。
0: そして
2: はい、住川真奈です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もうあっという間に4週目に
0: 4週目ですよ、
1: ね、ゲスト、はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。毎週毎週呼んでいただいて、
1: 毎週いろんな面白いエピソードがね飛び出してきて、
0: 本当ですね、はい、なんか来週も来てもらいたいぐらいの感じですよね。
2: じゃあぜひぜひぜひ。
0: あ、わかりました。ちょっとユランさん、また今日はちょっと発想を変えて、
1: はい、そうなんですよね。今日はちょっと今までと趣旨を変えまして、はい、サイコロトークを展開していきたいと思います、はい、私たちも何が出るかわからないので本当に完全に ね、アドリブの、
2: 本当だね、
0: 100% アドリブの今日は企画ですけど、うん、大丈夫ですか。
2: もう全然 NG なしで、
0: お NG なしであ
1: んなことやこんなことまで。
0: サイコロがちなみにちょっとちっちゃすぎまして、
2: ちっちゃいのよ
0: このサイコロになりまして、これもねプロデューサーの坂本さんが用意してきたんですけども、早速ですけど、じゃあちょっとサイコロ投げてもらえますか。
2: あ、いやちょっと投げて。じゃあ、
1: じゃあちょっと
2: あなたが私の運命を決めてください。
1: いきます。
2: はい、
0: もう全くちっちゃい文字見えないんですよ。
2: 何何何が出ました。
0: 今のはねちょっと何で出てます。ほら、だから僕は今
2: 恋の話が出たから気を使って。
0: そうですよ、
2: 大丈夫です、全然話させてください。
0: 本当ですか。
1: はい、私もちょっと聞きたいです、
2: ね、でも、はい、やっぱり恋の話と言いつつやっぱりちょっとねスミレコードやめてもここで発動させていただいて、あのそれこそ宝塚にいた時の恋の話というか、やっぱ私たち娘役さんはさ、男役さんにさ、
1: そうです、
2: 常にこうときめく機会をさいただいてるわけじゃない。
1: 本当かっこよかったですもんね。
2: 本当にかっこ、
1: めちゃくちゃかっこよかった、ね、
2: ちょっと男性の方には申し訳ないんですけど、本当に、
1: いや、
2: そうなの、なんか女性が男装するからこそ得られる養分というか、
0: うん、養分、うん、
2: あるのよね。
1: 胸がキュッてなるんですよね。
2: キュンってなるのよ、
1: 本当に。
0: あ、胸キュンってことですか。
1: そうです、そうです、
2: そうです。
1: いや、あのね、言葉じゃなくて本当に痛くなるんですよ。
2: 本当に痛くなるの、うーってなるんですよ。
1: 本当に本当に
2: 本当に。
0: それはなんかその、なんですか、やっぱ恋なんですか。
1: うなずいてくださってる方もいる
2: し、 それで恋で言うと、私芸名住川真音っていうんですけど、住川真音の、まあ、真音はね本名から来ていて、住川真音の住は私が当時恋をしていた、うん、住木さやとさんという空組のスター様から一時いただきまして、はい、つけさせていただいたんですけど、もう忘れもしない、その音楽学校の時代からお手紙を出していたんです、住木さんに、住木さやとさんへって、はい、で私より11期上の方だったから、もう結構上の方なんですけど、出すたびに毎回毎回あまねちゃんへありがとうっていうお手紙を、
1: それはすごい、
2: これすごいことなのよね。
0: すごいことなんです。
2: すごい丁寧に

0: そこで
1: 本家の時ですか。
0: そう、あまねちゃん、あ、いつもお手紙くれてるよね、うん、ありがとうって言ってくださって、
2: すっかり声も震えて、今思い出して喋っても声が震えて
0: ますね。もうずっと声をしてまして、でそこから劇団に入っても毎回このなんて言うんだろう、手作りのものをこう渡しさせていただいたりとかして、でそのあるショーの時にそのスミキさんがサファイアをこう持って踊るっていう場面があったの。だからサファイアの色合いで作ったものをお渡しした時があって、そしたらありがとうって、じゃあ今日はあまねちゃんのことをこれ見たら思いながら歌うねって言われて、
2: いやいやいや、それはね、
1: やばい、
0: すいません、ありがとうございますみたいな、そうです、みきさんが本当対談するその日まで、まあ今もですけど、本当にもうやめてもなおすみかあまねっていう芸名で活動してるのは、その時のすみきさんに好きだった時の気持ちを忘れたくないからっていうのもあるし、すみきさんみたいな本当に素敵な方ですから、
1: いやでも思うんですけど、先週の春田さんの話もそうでしたけど、あのすみかさんが多分もうすごく 100% 素直なあの愛で多分向かっていくから、きっとそういう風に返してくださるんだと思いますよ。多分
0: 確かにちょっとつ猛進だから、もうイノシシのように、
2: 確かに
0: 大好きですって伝えに行くので、
2: でしょうね、
0: はい、なんでまあこれをちょっと恋の話とさせてください。もう立派な恋ですから、これは
1: めちゃくちゃ恋ですね。
0: そうよ、
2: 今もじゃあそのすみきさんの方には連絡取られたりもしてるんですか。
0: はいはい、本当にもうごく稀に、あのね、やっぱり住んでる土地が違います、おそらく、ゆえたまにですけど、お誕生日の日だったりとかに、はい、お誕生日おめでとうございますってご連絡をさせていただいたりはするんですけれども、もうずっと憧れの方というか、憧れていたら超えられないっていうことを、もうそんなことは無視してでも憧れてますと堂々と言えるぐらいの大好きで憧れてる方です。はい、
2: 素敵な恋の話でしたね。
0: ありがとうございます。
2: いやなかなか持ってらっしゃいます。さっきの、よく相談を先週おっしゃったハルトさんはなんか喋り方が特徴があって、
0: はい、そうです、
2: そうですね
0: 私、はい、ハルトさんにも恋をしてました。まあ、だから二股って言ったら
2: 結構じゃあ恋大きい
0: 恋大きい、すいません、やらせてもらって、みんなかっこいいからね、選べないのよ、
1: 本当にね、
0: 選べない
2: のよ。でもちょっとこう番外編の質問なんですけど、やっぱそれだけ男性を極めてらっしゃるような女性の男役の方が周りにいて、いざ対談して、周りに男性が若い人からもおっさんからいっぱいいるわけじゃないですか、見てどう感じるんですか。
0: 人間だなと宝塚の方はやっぱり夢よね、
1: 王子様です
0: ね、王子様ですから、人です。
2: 王子様とで要するにもう架空の人物みたいな、
0: そうです、女性、人間、王子っていう感じ私たちは女性よ、
1: 女性、
0: そうそうそう
2: そうなんですね。じゃあ、 それはそれでやっぱり衝撃的というか、あ、人間もいっぱいいるんだなって、
0: はい、そうです、本当にでも衝撃的でしたよ。やめてすぐはわ、いっぱいいるっていう感じでしたから、
2: そんなまでいくと人間に恋をするのかなって疑問もあるんですけど、
0: 確かに、あ、でも宝塚、私はそれこそお芝居とかをやってますから、はい、その理解できますよ、その恋をするっていう感情を理解できないとかはないですけど、やっぱりその時のなんかときめきとかはないよね、あれに変わるものはないよね、
1: あのドキドキ感はない、
0: 唯一無二なんだよね。そうなんです、
2: そこを超えられる人間、いわゆる男性はなかなか現れないだろうなっていう、そんな感じなんですかね。
0: 絶対ないです、もう
2: ないですか、
0: 断言できますね女性はわかると思いますけど、
2: わかりますか皆さん、はい、男性陣はなんかちょっと寂しい、
0: そう、ね、男性陣はなんかちょっと浮かない顔してますけど ね、 ね、女性陣はね、大うなずきな感じで、
2: やっぱ女性はすごいですね、
0: はい、恋の話でした、
2: 恋の話でした、
0: ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: 恋の話盛り上がりましたね、
0: 盛り上がっちゃった、は
2: い、こんな尺伸びて、ね、
1: いいサイコロ振ったかも、
2: ね、いや、いいと思います。なんかちょっと次の後半ももう一回なんか、
0: そうです ね、 ね、
2: ちょっとサイコロか、
0: はい、
2: 新しいちょっとまた道具もありますから、はい、それでやってみましょうか、
0: はい、
2: はい、じゃあまた後半もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: すみかまねです。 E ラウンジミュージックプレイス。
2: さて、ここからのコーナーはライフジュエルレディオです。今週は先週に引き続きまして、キャンピングカー株式会社代表取締役の頼貞誠さんと過ごしていきたいと思います。
4: はい、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こう2週目に関しましては、まあちょっと最終的にはテーマ音楽というものでお話ししていきたいんですけども、まあその前に先週お越しいただいた時のこうブームに乗らないという、まあ、あの言葉って

0: すごいやっぱいいなっていうふうに思ったりもしてるんですけども、まあ、そんなキャンピングカー株式会社頼貞社長としてですね、これから未来に向かってこの会社こうどうあるべき、どうしていこう、なんかそんな決意みたいなのもあるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱキャンピングカーってどちらかというとエンターテインメント要素ってすごく高くでですね、はい、キャンプ場に行くとかですね、うん、そういった、楽しいっていうイメージがあるんですけども、ちょっと昔の話けど、2018年にですね、はい、西日本豪雨災害とかですね、それが実はきっかけですね、うん、キャンピングカーを防災対策、まあ、災害対策にですね使っていただくっていうのがあって、はい、でまだ皆さんも記憶に新しいと思うんですけども、はい、2年前ですね、うん、おととしのお正月に能登半島地震っていうのがありましたけども、はい、その時もですね我々キャンピングカー50台、能登半島に送り込んでですね、はい、そういった、まあ、ゼネコンの方が例えば道路を直すとか、はい、電力会社の方が電柱を直すとか、うん、まあ、メディアの方の、宿としてですね貸し出しですね、はい、そういった意味では、エンターメイト以外のですね使い方ってあるんだなっていうのをすごく実感したっていうのがあるので、ちょっとその辺の、やっぱり人のためにもなれるような、キャンピングカーの使い方をしていきたいなっていうのを考えておりますね。
0: あ、素敵ですね。災害大国でもありますもんね、
1: はい、
0: ここはね、
1: まさにもう日本ってやっぱりご存知の通り世界のでいうと土地はまあ 0.25% しかないのに、はい、世界の地震の 10% が起こるっていうような現象で、まさにおっしゃられた災害大国ですので、そういった意味ではキャンピングカーっていうのは、活躍できるかなというふうには考えてます。
0: そうですよね。200台お持ちの中でその能登半島の時にこう50台はそちらの方にっていうことだったんですけども、はい、その時はやっぱりもうビジネスっていうよりももうできるだけ持ってる台数はそちらにっていう。
1: そうですね、もうお客様の予約もお断りしてちょっと優先的に、うん、貸し出しっていうのをやってきましたね。
0: かたやキャンピングカー株式会社で、頼貞さんキャンピングカーのもちろん事業やられてますけど、なんかここ最近もう一つ事業の柱になっているものがあるとお聞きしたんですが、
1: はい、ちょっと全然関係ないんですけども、今遺伝子検査ビジネスとのやってましてですね、はいはい、ちょっと言ってもですね、ちょっとどちらかというとヘルスケアですね、メディカルの領域というよりかはヘルスケアで、うん、例えばダイエットの、遺伝子を調べるってことで、はい、私で言うと例えばレンコンとか人参も太るんですね。で昔はなんか母親に言われてなんか食べなさいって言ってたけど、なんか無理やり一生懸命食べてたのが、はい、ちょっとそれで太っちゃうんだっていうのが分かってきたりして、はい、でまあ、10年前にそれも始めたんですけども、うんうん、私もこの5年ぐらいで12キロぐらい痩せてですね、
0: は
1: い、
0: レンコンやめたからですか。
1: それだけじゃないですけど、ちょっといろいろですね食べ順とかですね、はい、よく野菜ファーストって言いますけど、言いますね、人によっては実はですね、はい、野菜から食べない方がいい方もいてですね、例えば唐揚げから食べた方がいいとかですね、はい、特に女性に多いんですけども、はい、ちょっとそういった、のもありますので、はい、早めに遺伝子で調べてですね、はい、知った方がいいんだなっていうのを、学びましたね。
0: いや、スミカさんもユランさんもですね、キャンピングカーの話してる時はなんとなく台本見ながらこう次はって見てたんですけど、今遺伝子の話で野菜ファーストとか食べ物の話になったらもう台本から目を離して頼貞さんをずっと見てますよそのぐらいやっぱりこう女性興味がある話だったりもするんですかね。
1: そうですね、もうユーザーさんの9割は女性なので、やっぱりそういった、意味では気にされてるんだなっていうのは実感してますね。
0: なんかこう遺伝子をこう調べるキットみたいなのを確かなんかこうまずやっていただいてっていう、
1: はい、そうですね、大体口の中の綿棒をこすっていただいてですね、はいはい、それを送っていただくと大体3週間ぐらいで結果が出ますので、はい、大体32タイプに人間分かれていきますので、はい、それでまあ天敵な食べ物とかですね、私でいうとなんかそうめんなんかはすごく太りやすいっていうのが出たりとかですね、はい、
0: そうなんですか。そう、じゃあ人によってとにかく食べるもの、そのどんな順番でいくかによって、はい、とにかく全部違うっていうことなんですね、その遺伝子っていう。
1: そうですね、はい、
0: それを知ると確かに全然違いますね、うん、
1: はい、
0: 今日はその頼貞社長のですね人生の宝になっている曲ですね、はい、これをちょっとお聞きしてリクエストをいただくんですけども、ズバリ、
1: はい、マルーン5のシュガーという曲ですね、はい、
0: これどうしてこのシュガー。
1: そうですね、11年前にこのキャンピングカービジネスっていうのを始めたんですけども、当時は2台から始めて、本当もう貧乏暇なしでですね、はい、いろんな当時はもう本当休みなしでですね、いろんなキャンプ場に行ってたんですね、うん、でまあいろんな提携をしてですね、ここにオートキャンプ場作ってくださいよっていうのをやってて、まあ、その行き帰りにですね、もう皆さんご存じの通り俺休みがないっていうか、まあ、働くのは大好きなんですけども、はい、その道中ですね、ラジオも常に聞いてですね、うん、その中で結構流れて、あ、いいなっていうのが

0: みんなで感動した曲がやっぱりこの、シュガーという曲だったので、その思い出がすごく大きいですね、
1: はい、車の中、キャンピングカーの中から聞こえてきたっていうところ、はい、だから今日はせっかく公開収録なので、俺言い足りないなっていうことがあったらぜひぜひ今ちょっと言っていただいたりとか。
0: そうですね、ちょっと実はいろんなビジネスをやってまして、11個のビジネスをやってましてですね、はい、他にも農園とかですね、ペットのビジネスとかですね、そういうのもあってですね、実はちょっと私の先週お話したですね、
1: グミちゃん、
0: はい、はい、先月ちょっと亡くなって、まあ老衰なんですけども、はい、しまして、そういった意味ではペットをこれからも飼われてる方がすると一日でも長生きして、してほしいというのがありますので、ちょっとこれからはそういったペットの、まあ、足腰を強くするとかですね、そういったビジネスにもちょっと入っていきたいなというふうにも考えております。
1: まだまだね、野望が終わりで、果たしてどこまで頼里社長を行かれるか、上り詰めるのかっていうところもありますけども、まあ、本当に、この2週間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後に、頼里社長の方からリクエスト曲の方の紹介をお願いします。
0: はい、マルーン5の、シュガーお願いします。

0: E ラウンジミュージックプレイス、本日はスニカ天音さんをゲストにお迎えしております。なんかすっかりさっきのこうサイコロでですね、
1: はい、
0: 面白いなと
1: 思いまして、あら
0: サイコロで、お話をするか、もう一つ持ってきましてですね、今日はセキララカードというの
1: が
0: ありました。
1: セキララカード、
2: どんなセキララなんでしょう。
1: ちょっとやりたい。
0: やりたいですか。
1: やりたいです。
0: さっきのよりももっと種類が多いですよ。
1: 最高。わあ、すごい。
0: 本当だ。
1: いっぱいありますね。
0: いっぱいあります。いきます。本当に
1: セキララカードしましょう。
2: トークテーマが書かれていて、
0: はい、
2: 選んだカードのトークテーマをお話しいただくという趣旨ですよね。
1: なるほど、 そこに書かれてるんですね。
0: はい、これユナさん大丈夫ですかね。
2: はい、
0: もう先輩がそれやるって言って
2: る。もう
1: 確かに言っちゃってください。ユナちゃんの保護下に、
0: そしたらここから1枚こう引いていただくんですけど、
1: はい、かしこまりました。てれーん、だん、どんな時に自分の意見を大事にすることが難しい？
2: 難しい質問。
0: 難しい
2: 質問ですね。
0: 質問ですね。どんな時に自分の意見を言うのが、要するに難しいか。
1: はい。どんな時に自分の意見を大事にすることが難しい。
0: 大事にすること。
1: ああ、そうですね。自分の意見を大事にすること。それこそこう、私基本舞台に月1本から2本とかっていうベースで出させていただいていて、忙しい時は千秋楽が終わった3日後にまた次の本番とかってあって、ファンの方とまた3日後にねみたいな、友達みたいな時とかあるんですけど、やっぱり忙しすぎたりとか、その自分に目を向ける瞬間だったり、プライベートなこと、自分の心の声に目を向ける時間がない時とかだと、なんかもう判断がこう鈍くなってしまって、やっぱりこの意見を大事にする、まあ、そうです、自分の気持ちだったり意見を大事にすることが難しかったりもするし、自分が圧倒的実力不足だなって

0: 感じる現場に例えばじゃあいたとした時に、これが自分的にはいいと思うっていうものをこれがいいと思いますって突き通す力だったりとか、それが自分の色というか個性だったり持ち味で、本当はそれを突き通した方が良かったりするのに、私やっぱり流されてしまいやすいところも結構あるので、なんかいろんな人の意見をこう聞きすぎてしまって逆にブレて分からなくなってしまったりとかいうことはありますね。だからこれはそんな感じです。
1: いやなんかその質問にバッチリな、やっぱね、答えを
0: バッチリ
1: ね。なんかせっかくなんでもう一枚いきますか。
2: そうですね、
0: 確かに、ね、ちょっとサクッとね、
1: なんかちょっと赤裸々なのが出てほしいですけどね。
0: やだ、何を期待してるんですか、ね、出ませんよそんなの、
1: ね、
0: でれん、最近少しずつ分かってきたことは、最近少しずつ分かってきたこと ね、
1: いいですね。
0: 私実は普通じゃない、
1: うん、私がもう私という人間は、普通ではないというのは最近分かってきた。
0: いやこれちょっとその前のねラジオでも少しちょっと関わるお話はしたと思うんですけど、宝塚にいる時はやっぱりみんなすごく皆様個性的で、いろいろな方が自分の世界観を濃く持った方がいらっしゃる中で生きてきたので、私結構その普通というか、まあ面白いよりではあるか、しかし普通の人間というポジションでやらせていただいてたんですけど、
1: 宝塚時代はですね。
0: そうですそうです、は
2: い、でもも
1: う一回いいですか。面白い
0: よりの普通の人間、はい、人間、まあ面白い辞任があるのもどうかと思うんですけど、そこ一旦置いといて、
2: でも面白かったです、
0: ありがとう、
1: さすがいい、
0: さすがいい後輩を持ちました。でも対談してやっぱりこの普通の世界に出ると経験してることがやっぱり違う分、感性だったりここはこう思うっていうことだったり、その点で言うとやっぱゆらんちゃんも一緒だと思うけど、なんかだいぶこの人とずれているポイントっていうのが多めなのかもねっていうのを対談して4年にしてやっとおやおやと気づいてきたところがありまして、まあ良くも悪くもなんですけれども、まあ本当4年経ってやっと分かってきました。あ、いまだにこう27歳になっても夢を追い、こうなんか好きに生きている、汗せき込んでますゆらちゃんが、
1: そう
0: 結構こう
1: 一回もせき込まなかったのに急にせき込んで
0: ました。本当に普通のというか、まあまともなっていう言い方をしたらあれなのかもしれないですけど、っていう人生というよりは結構自分で夢だったりとかそういう理想とか結構ロマンチックな生き方をしてる方なんじゃないかなって、夢を追いがちなところで言うと最近やっと分かってきました。
1: いいですね。
0: はい、
1: ちなみにこれは本当にずれてたなみたいなこととかってやっぱあるんですか、こう今までで。
0: これは本当にずれてたな。どうなんだろうね。
2: でもすみかさんは、多分ずれてることをずれてる多分思ってないから
1: 言えないってことですね。
2: そう、だから言えない。
1: ずれてたことは何ですかって言われたら、はい、そう本人は思ってないので、
0: そうか、分かんないからこそずれてるんだもんね。
2: 多分
0: 自覚ないからずれ続けてるんだもんね。
2: 私が印象あるのは、すみかさんって結構真面目な顔で、めっちゃ真面目なトーンで、めちゃくちゃ変なこと言うんですよね。
1: 困りますねそれはね。
2: そう、で1年目の時なんて笑っちゃいけないから、
0: 確かに、
2: すみかさんめっちゃ面白いこと言ってるのもなんか、みたいな感じですごい我慢してた記憶があります。
0: あ、ほんと、はい、そうらしいですわ。
1: そうらしいですわ。
0: どうやら。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうか。だから、まあ、そういう意味でいくとその、まあ、個性豊かなプロ集団の中にやっぱりいて、やっぱ自分のまあまあ普通かなと思ってたものが、ここ人間を見て、
0: そうです。なんか私結構顔面が豊かだと言われがちなんですけれども、同期の中にいたらさ目立たないじゃん。
2: まあ、8人の、でも一個上さんは確かにめちゃくちゃ表情豊かな人が多すぎる。
0: 私の同期は本当に表情豊か、日頃から喋る、うるさい、
2: すごい騒がしかったですもんね。
0: だから外に出た時に、なんでそんなにいつもそれなのみたいな、無理しないでいいよって言われるんですけど、いや逆に皆さんが顔面動かなすぎなんですよっていう。
1: それだって朝の通勤電車とか見てくださいよ、絶対にも誰ももうそんな顔面も動いてない中でね。
0: なんかそういうところでやっぱりちょっと、あ、やっぱ私の同期が普通だと思ってたものは普通じゃないんだなっていうふうに、そう気づいたりしてます。
1: いやなんかこう面白いですね、このカード引いていただいて ね
2: なんかいろんなエピソードが引けて、
1: アドリブも全く問題なしだし、
2: はい、
1: もうすみかさん恐るべしということで、
0: ありがとうございます。
1: あっという間にまた時間が来てしまったので、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: では最後にすみかあまねさんのリクエスト曲にて本日お別れさせていただきたいと思います。すみかさん、今週の曲紹介をお願いします。
0: はい、私のリクエスト曲は ライさんの生活という曲です。
2: こちらどういう楽曲なんですか？
0: はい、私基本洋楽洋画が大好きなので、日本の曲とかってあまり聞かないんですけど、唯一と言ってもいいくらい好きなのがあのインディゴラエンドっていうバンドと、あとライさんっていうお笑い芸人のラランドのサーヤさんがボーカルをしてらっしゃるバンドがあるんですけれども、そこの曲がすごく好きで、この曲はちょっと自分のその芸を道を追っているっていうところで生活をしている自分っていうところとちょっと重なるところもあるし、なんか同じような思いを抱えた人が今こうすごいところで活躍してらっしゃるっていうのを見て、これからも頑張ろうって思ったりしてるので、ちょっと珍しいセレクトかなと思ったのでこれをチョイスさせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、ではスミカさんのリクエスト曲でライさんの生活にて本日お別れしたいと思います。ここまでのお相手は
1: 高本誠也と
2: ゆらんすいでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。今日はマレーシアクアラルンプールからお届けしています。突然雨が降ってきて雷もすごくなってきたので、KLCC というクアラルンプールのアイコンの一つでもあるショッピングモールの中庭で録音しています。今日もマレーシアの素敵なアーティストをフィーチャーしていきます。

金沢雅美 Asian Music Selection。 曲を聴いているうちにすっかり雨は止みました。私はこの雨上がりのすっきりした空気がたまらなく大好きです。今私は KLCC の噴水のある広場に座って

ペトロナスツインタワーを眺めながら録音しています。さて、今日お送りした楽曲は文雅でネマハミ、ジョーフリゾー、そしてソナワンでサトゥーマランディタマセック、ケークリークでレインラインライン、ソナワンでファイアフライ、ヨンニボーイでバヤン、そしてザマイラでイカンケケでした。実は今回俳優としてのメンテナンスが必要かなと思ってシンガポールでお芝居の稽古をしたんですね。でその時にジャンプをする機会があって、ジャンプした瞬間かかとを強く打ってしまったんです。でその時は大丈夫かなと思っていたんですが、3日後クアラルンプールに着いた途端急に足が痛くなってしまって歩けないくらい腫れてしまいました。心配になって病院へ行ったところ、骨には異常はなく歩きすぎなどによる炎症だったということで、不幸中の幸いと言っていいのかなでもその時にもう本当にありがたかったのが、現地の友人たちやスタッフの皆さん、そして病院の方々の優しさでした。ちょっと大げさかなと思うくらい車椅子まで用意してくださって、実は人生で初めて車椅子に乗ったんですが、これもいつかお芝居の糧になるのかななんて考えていました。そして今回クアラルンプールに来て面白いなと感じたことがあります。それは待つ時間です。病院へ行ったのは夜中の12時頃だったんですが、診察まで3時間くらい待っていて、特別に人が多かったわけではないんですよね。でも皆さんとてもゆったりしているんです。病院だけじゃなくても、コーヒーを頼んでもレジに並んでいても、日本よりずっとゆっくり時間が流れている感じがして、私は普段かなりせっかちな方なんですが、なぜかその空気がすごく心地よかったんですよね。今夜の音楽みたいに、ゆっくり流れるクアラルンプールの夜でした。それではまた来週お会いしましょう。来週はそうですね、マレーシアのペナンあたりで録音しようかなと思っています。お楽しみに。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: もうね、半年終わりですよ。
1: 本当ですよ、ね、早いですよね。
0: まあ先週21日にね、あの、うん、下旬だったんで、結局 日が同じってやったんだよ、夜と昼が同じって。それがもう過ぎちゃったのよ。
1: いやでも本当、あのすごい6月に入ってきてね、いや日が伸びたなって ね、 はい、思ってたら、うんうん、そうだったんだよね。
0: そういうことです。
1: いやだからさ、でも昔の今はね、こうやって時計があるから、はい、いくら明るくたってさ、うんうん、夕方6時だね、じゃあお仕事終わりにしようとかってなるけど、はい、昔の人はこれが要するにもっとこう時間がきっとずれてたってことなんでしょうね。日の出とともにでこうあれしたり、
0: はい、だからね、まあこう支柱立てて、あのなんと光で季節を知るっていう、
1: 各、うんうん、影の出来具合とか、
0: そうそうそうそう、うんうん、だからこの穴から光が出てくる時には種まけとかね、
1: うん、
0: そういう、まあ、ピラミッドもそうなんですよ、
1: うんうん、
0: 基本的にあの角度でやってますから、そういうのは昔の人よく考えたね。
1: 本当だね、昔のそういう、うんうん、さあ今だからこそそれでわかるけどさ、はい、昔の人ってそういう知識をどこから得たんだろうね。
0: あ、まあ、いわゆる学者なんでしょうね。
1: 学者とかそういうなんか研究してる人が、うん、私もなんか昔ね、映画があったから見に行ったんだけど、ほら、はい、夏至とかさ、あれじゃん、そういう、ね、皆既月食、
0: はいはいはい、
1: それのなんかの映画があったから、はい、なんで夜昼ね、うん、昼間なのに暗くなるんだとかさ、そうそう、夜なのに明るいんだとか、うん、
0: まあそれを結局魔物が来たみたいなね、うん、昔は言ったらしいんだけど、うんうん、知ってる人は知ってるわけよ、
1: うんうん、なんか良くないことが起きるとかね。
0: そういうこと関係ないんだけど ね、
1: ね、
0: うん、
1: まあでも昔の人は知らないからそんな風にね、はい、思い込んじゃうところもあったんでしょうからね、はい、うん、まあでも本当季節のね変わり目っていうか、もう本当月日が経つのが早かって
0: 早い
1: で、本当に最近異常現象じゃないですか、気候なんかも、
0: ね、
1: 台風も今年すごいしね、う
0: ん、なんかね、最大のエルニーニョとかって言ってるね。
1: ね
0: え、やっぱり海水温が違うとやっぱり台風多くなるんだろうね。
1: そのやっぱりその海水温で出てくるから、今までちょっと離れたところで出たのがだんだんこう日本の方にこう近づいてきてるわけでしょ。それがね、
0: そういうことなんです ね、
1: ね、だから海水温が高いっていうことで魚の生態系も変わってきちゃってるしね、
0: はい、あのね、本当にね、日本から離れちゃうから取れないのよ。
1: うん、あと南の方で取れてた魚が今度ほら北上してきてさ。
0: そういうことです、
1: はい、だからにこの茨城沖、常磐沖で要するにさ、うん、あの伊勢海老が取れるっていうの。
0: そうですね、
1: 今までじゃそんなに取れてはいたんでしょうけど、そんなにね、
0: まあ美味しいからいいんですけどね。
1: いいんですけどね。でも肝心なあの伊勢海老といったら伊勢志摩の方はどうなんでしょうね、はい、
0: だいぶ変わってるみたいよ。
1: 変わってると思うよね、うん、うん、だから逆にさ、茨城ここら辺の常磐沖で海産業が盛んに
0: 寒いからな。
1: ね、はい、いやでもまだそうやって私まだ常磐沖のエビ食べてないんで食べに行きたいな。
0: そうですね、
1: ね、はい、はい、さあそんな方でね、6月ももう半年、
0: そうですよ、6
1: 月ですか、2026年も半年過ぎたということで、はい、うん、皆さん頑張っていきましょう。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いします。ということでね、先生なんか最近のこう出来事とかなんかありますか？何もないですか？
0: あんまりないですね。だって体の方がね、なかなかすっきりしなくて。
1: あの、そうなの、体がなんかね、うん、疲れるの。
0: 年だなって私は思うんだけどね。私はね、
1: あとね、うん、お薬がちょっとね、ここ数週間で変わったのね、私ね。だからそういうお薬の、うん、こうあれもあるのかな、せいもあるのかなみたいなね。
0: まあね、まあどう、まあ、お医者さんが決めることだから我々わかんないんだけど、
1: うんうん、確かにね、言われたのは、あの多分ちょっとね、体調がこう変わると思うからなんか言ってねって言ってはーいって言ったんだけど、
0: ついてけね、
1: そんな他の人がなる症状は出なくて、
0: はい、
1: ちょっとその体がなんかだるいなっていう症状なんだね、私もね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ全体的にそういうもの出ますから ね、 ね、
1: まあ、はい、いわゆるそうなね、年なのよ。
0: そう、変わりちゃう年じゃないよ、まだまだ、
1: まあね、先生方に比べたらね、まだまだ、年じゃないんだけどね、うん、で、いろいろテレビでやってるさ、健康法これがいいっていうやつをさ、はい、やって試したりさ。
0: あのね、それもやっぱり 食べ物でもそうだけど、この人が合うけどこっちの人も合う、それないのよ。
1: ああ、人によるよね。そうそう、体質的なものもあるしね。
0: でその私の仲間、酒飲みはね、うん、酒飲むと治るって言うんだよ。嘘だって言うんですけどね。

0: まそういうことなのよ、
1: うん、私は病院に行ってさ、あの注射するときにさ、アルコール消毒するじゃん、はい、アルコール消毒大丈夫ですか、うん、アルコールは大丈夫、体の内から入れても大丈夫

0: ね、
1: あ、中村さんのそうです
0: ね。いいですよ。まあ元気な歌もいいですけどね。
1: うん、元気な歌もいいけど、うんうん、本当にしっとりとした歌もね。はいはい、うんうん、情けがいろんなさ、やっぱり人間さ、情けをいろいろな人がこうかけてくださってさ、うん、その情け嬉しいな、助かるね、もう本当そういう、うん、あの情けがありがたいなって思う時もあるじゃないですか。そうですね、
0: 自分がかけたっていうか皆さんに何かをやった時のことは忘れろって言うんですよ、
1: うん、
0: だから人に受けた情けは忘れるなって言うんですね。なんか難しいこと言うんですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあ、だけどそういったものをね忘れないでなんかいると、うん、またそれが自分で誰かにこう返した時に知らぬ知らずにそれを人にきっと返してるんだよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからその中でまあ忘れろってのは俺がやってやったのにっていうのはそれはまずいんですよ。
1: 若い3年で、ね、うん、やってやったのに、
0: そうそうそうそう、うん、そうするともう逆にもらった方も嫌になってくる、うんうん、だからそれはまずいこと
1: になる。こういうところで恩義せがまし
0: く、そうそうそうそう、そういうことです、ね、はいはい、はい、
1: じゃあ今日の1曲目中村光子さんで聴いていただきましょう。情け川です、どうぞ。

0: い、聞いていただきました。情け川という方でね、うん、まあでもなんか四季折々で春は桜秋はもみじとか言ってね、
1: まあ日本だからこうなんだろうね、まあどこの国も、花ってあるんだけど、やっぱりこれだけたくさん、咲くところは少ないでしょ。
0: その四季折々のね、綺麗な花っていうの
1: だと思います。特に桜はすごいらしいよ。
0: 確かに外人の人たちも桜って言って言うもんね、
1: でも今ね世界的にいろんなところでなんか桜公園みたいに作ってますね。
0: もうね本当、日本からきっと行ってるんでしょうけど、あともうこの季節はもう紫陽花がそろそろ終わりかな。
1: そうですね、ちょっとね
0: 今ちょうどいい時期かな、なんかね、綺麗なところ紫陽花があるけど、紫陽花にはやっぱり雨が合うね。
1: そうですね、あとアヤメもそろそろかな。
0: アヤメもそうだね、
1: まだ咲いてますけど ね、
0: そういう四季のね。あとさ、なんか夏の花って言ってさ思い出すのはさ、これから子供たち夏休みに入ってったらさ、朝顔って必ずなんか朝顔に行きつけるけどさ、あれ休み中に咲かないよね。
1: 結局朝顔って秋だから
0: だよね。
1: あれ季語の中にあるじゃん、あの俳句で、あれ秋なんですよ朝顔っていう
0: の、それなのになんで夏休みの宿題になるのかなとか思ってた、
1: まあ、伸ばせる過程をしなさいで、パッと咲いちゃダメなんだよ。咲かない
0: 咲かない方がいいのね。
1: だからひまわりだって、本当に、真夏に咲かない、本当は秋なんですよ。10月頃咲くんですから、だからそれは早く種をまいたりとか、いろんなことを考えるんですよ。
0: まあ今そんなね、いろいろ皆さん考えて植えたり、あとは品種改良ができてね、いろんなのでそういう花も変わってきたしね。
1: そうですね、ほおずき市とか朝顔市ってやっぱりね、その時期に売り出しますから、ぜひ買ってるか、あるいは自分で作るか、楽しみですよ、
0: 眺めてください、さあ続きましては角川博さんです、女のうなじ
1: 色っぽいですね。
0: 色っぽいですね、
1: やっぱり女性の歌はこの人だね、
0: で、うなじもさ、やっぱり髪の毛をさ、こう下ろしてたんじゃうなじは見えないから、ちょっとアップのね、髪の毛のその女の人の後ろ姿の色っぽさ、
1: まあね、どっちかっていうとね、まあ先週か先々週かやったその左妻の人、の人の後ろ姿ってすごく綺麗だよ。
0: ちょっとね、お色気がありますね。私は髪の毛長いんだけど、あのよく長いまんまの人いるじゃん、縛らないし、あれさ鬱陶しくないのかなと思って。
1: まあストレートね、
0: こうな髪の毛、ここのかな、特に顔のとこに髪がくるのが嫌いなのよ
1: それは、そうね、前髪のとこでなればいい、
0: 前髪はいいんだけど、この脇にくるのが、でもね、顔を小顔に見せる効果、そうやって髪の毛をこう垂らす人いいじゃん、あれ邪魔くせえとか思って、
1: だからちょっとこう頭言ってて、あのちょっとだけほつれ毛がある、これがやっぱりね色っぽいよ ね、
0: だから私はついつい、あのそんな色気とかそんなの関係なく邪魔だから縛っちゃったりこう、上げて止めちゃったりしてるんだけど、
1: ですよ ね、あとはね、結局お祭りの時に頭 お団子やって、あのうなじをピッと上げちゃう人、
0: 上げてね、
1: あれもいいよね。
0: ちょっと浴衣なんか着ちゃったりなんかしたらいいよね、
1: ハッピー着たりね、いいですよ。
0: あのかっこいいなって言ったのは思った。

0: はハッピーのそのおみこしのお姉さんたち、
1: うん、あれはねやっぱかっこいいですよ。
0: かっこいいですよね、うん、キリッとしてね、う
1: んうん、まあねやっぱり女みこしってあんまりその男のにしてはあんまりなあんまり強くないから、うん、あの嫌われたけどやっぱり色気出すのには女の人いないとダメ
0: ね、うん、あのそんであのまたそのキリリと髪の毛を束ねてさ、そうそうそう、ちょっとあの、うん、
1: かっこいいよ、
0: かっこいいよね、
1: かっこいいですよ、
0: うん、はい、じゃあそんな女のうなじ、うん、角川博さんで行ってみましょう、はい、どうぞ。

0: 結構言ってるんだよね、うん、でも
1: ちょっと若いかな、
0: 小柄だからなんか若く感じるよね、
1: うん、いやでもね最近歌謡界のね、うん、あの演歌だけじゃなくて、うん、あの若いっていうかね、はい、そういう方たちも、うん、もう70を超えましたとかって言ってるじゃんアルフィーだったりさ
0: びっくりするのよ
1: ね
0: と思うんですよ。
1: そうなのよ、高見沢さんあれで70代笑えちゃうよね
0: で、あの正直言って昔と面影ってあの全然わかる人もいると、いや誰っていう、うん、いて ねあれ変にいじらない方がいいね、
1: うん、いやでも本当そういう往年の人たちもどんどんどんどん、あとさ今あの、ね、やってる映画が面白いんじゃない、舘ひろしさんの免許返納、
0: あはいはいはい、
1: あれ切実だよね、みんな70過ぎのおじさんたちとかねおばさんたちのね免許返納は。
0: 私も先月やったんだけど、この目がね正直言って落とされたら大変だよ、見えなかったら、
1: うん、
0: あれこう丸いやつから こっち抜けてますってあれちゃんと答えないと大変なのよ。
1: あのうちのねあのマネージャーも前は見えてんだけど、要するに脇が、あのだんだん視野が狭くなってきてるよね、
0: 視野の問題、うん、でもねもう当てずっぽうに言って3つしか答えないの、3つとも当たったのよ、
1: うん、
0: でいいですって言われ、いや助かったと思いました
1: きっと当てずっぽうだってなんとなくうっすら見えてたんでしょ。
0: そうそう、ぼーっと見てって見えたんで、だから、うんうん、当てずっぽうでもなんでも当たったんだから OK だったのよ、
1: はい、ね、いやだからね、うん、そういう皆さんね免許返納っていうことを考えるけど、はい、まだまだこの茨城あたりじゃさ車社会だから返納しちゃったら、はいね、はい、交通網がさ、そんなバスが頻繁に通ってるわけでもないしさ。
0: そうですね、うん、あと基本的にやっぱお金かかるから、
1: うん、だからあの東京みたいにさどこまで乗ってもなんかのパスとかあってもいいけど、はい、あれはそういうバスのさそういう交通網が発達してるからそれで行けるんであってさ、
0: うん、で結局タクシーもそうなんです、この前も話したんだけど、うん、水戸も同じくとあれだけど、そう東京行くと手を挙げると止まってくれる、
1: うんうん、
0: ところが茨城ないの、それ
1: ないよね、タクシー乗る場しかないよね、
0: タクシー乗り場
1: という流しないもんね、うん、茨城はね、
0: あとは呼ぶしかないの、呼ぶと呼ぶだお金取られるのよ。
1: そうなんだ、あの今のあれはなんとか号は号でも呼ばれ取られ
0: る
1: の、
0: あのまあお迎えだから取られるんです。
1: あ、私も言ったことなんか分かんないんだけど、
0: なんか倍払ってるわけじゃないんだけど、
1: なんかそういうお迎え料金がかかるんだよね、
0: だから、東京行くとね皆さんかっこよくパッと手上げて止めてる、あかっこいいなと思うよ
1: はい、この辺じゃね、うん、手上げたってね止まってくれないよね、
0: 全然ダメですよ、うん、だこれやってほしいね、
1: あね、うん、なんかいろいろ規制がなんかあるんでしょうかね、そういうのってね、
0: あの、
1: うん、
0: まあ仕方ないですけど ね、
1: はい、うなじからタクシーの話になります
0: ごめんなさいね、
1: はい、続きまして原田由里さんです、
0: はい、
1: 歌の方は倉敷川、川です、
0: あ、はいはい、
1: まあ、今全国いろんな川があってね、ちょっとあの本当に普段は穏やかなんだけど、その大雨降るとちょっと氾濫しちゃったりで気をつけてくださいね、ちょっと天気もみんな台風来たりもしたりしてね。
0: 倉敷って言うと広島の方、
1: 倉敷は岡山
0: か、うん、まあ、あの辺だね、
1: そうあのね私行ったことあるんだけど、多分あの倉敷の市内を流れてるのが倉敷川って言うんだと思うんだけど、
0: はいはい、
1: 見た目は下市みたいなの、備前堀みたいな、堀子だって、
0: あ、そんなに大きくはないんだ、
1: そう、あの、うん、多分あれがそうだと思うんだけど、それが昔ながらのもうあれにしちゃって、うん、白壁のもう街並みにしちゃって、すごい観光客がね、うん、来るのね、
0: いいですね、
1: だから下市もあの備前堀になったりをそんな風に観光地にしたら外国人の人ね、うん、喜ばれんじゃないのかなみたいな、
0: まあね、まあでもあれ歴史古いんだよ、あの備前堀は、
1: 備前堀ってあれ田んぼにやる水のあれのあれじゃないの、
0: あ、治水工事だから基本的には、うん、あの お水が上がってきちゃう時とか、
1: うん、
0: そのおなんていうの、氾濫しないようのためなのね、
1: うん、
0: だからいわゆるこっち側の桜川の影響があったりとか、
1: うんうん、桜川からあれしてるもん
0: だよね、そうそうそう、だからそれは大事だったんだと思います、
1: ね、はい、だからその倉敷はね、すごい私も行って、歩ったこと、その並木歩ったことあるけど、本当、はい、もう両端にすごいお店が出てて、よかった、多分あれが倉敷川って言うんだと思うんだけど違うのかな、あれは、
0: あの辺はねやっぱりね、
1: 倉敷川すごい大きな川だと、ちょっと歌の時に調べておきます、
0: 調べましょう、
1: はい、はい、うん、それでは原田由里さんで聞いていただきましょう、倉敷川です、どうぞ。

0: はい、花田ゆりさん倉敷川聞いていただきました
1: ですね。花田さんの歌い方ですね。
0: はい、はい、で今調べてましたら、うん、私が言っていた、うん、要するに倉敷の美観地区っていう地区になってるのとか、はいはい、そこを流れてるのがその倉敷川でした。
1: うんうん、もう今 見せてもらったら綺麗ですね。
0: 綺麗なんですよ、うん、そうなんですよ、はい、白壁のねもうそういうお店がいっぱいずらーって並んでるから観光客がすごくいっぱい来るとこなの。
1: あれはね町の人も協力しないとできないのよ。
0: そうだね、うん、と思いますよ、はい。

0: うんね、だからあのほら、あそこここど茨城で言ったらさ、真壁のさ、ひな人形飾るところもさ、少しはリフォームしてるけど、うん、ね、あの前の方だけはちょっとそういうあれに残しといたりとかってしてるんでしょ、いろいろね。
1: あとは日立太田もね、あの蔵のところのそのまんま、うん、あのお店にしてたりとか、うん、あ残してんですよ、
0: ね、うん、今ね結構そういう昔の建物を、はい、あのリフォームしてね、うん、昔ながらの風情でやられてるっていうお店も多いですからね。
1: だから表側だけはその、うん、レンガ造りみたいに見えるんですよ、うんうんうん、裏は違うんですけどね、はい、
0: はい、そんなね倉敷側でした。さあ、なんか続いてもなんかちょっと古風な歌になりますよ。なでしこ、なでしこの花のようにという歌です。
1: なでしこっていうとねサッカーを思い出すね、
0: うん、あ、なでしこジャパンね、はい、はい、はい、歌ってるのは牧琴美さんでございます。はい、はい、うん、で、まあ、なでしこって要するにこう可愛らしい女の子というような感じの意味合いもあるんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そういう意味です、はい、
0: ね、うん、はい、とてもあのサッカーのお姉さんたちはね、
1: うん、まあでもいいじゃないですか、
0: 可愛らしい、
1: うん、まあ可愛らしいと思ってるもん、
0: ね、あのそうそう、あの戦ってる時にはもう言うね、うん、勇ましいですが、う
1: ん、まあ、ねえ、どう、あのやっぱりほら好きな人は見るから、
0: うん、ね、うん、はい、さあね、まあ今あのなでしこじゃなくてあのワールドカップ、ね、
1: そうですそうです、
0: ね、はい、うん、あの盛り上がってますからね、
1: 頑張ってみようです。
0: はい、あの上田選手ってこの坂戸から出たんだってよ。
1: え、そうなんだ。
0: そうなんだって私も知らなかったのよ。
1: だから趣味の人は知ってるの。
0: そう、市役所に行って横断幕がね立った、なん、あの垂れ下がってて、なんだこれと思って初めて知ったの。
1: まあ ね大谷翔平が岩手の出身だっての分かってるんですけど、
0: うん、そのサッカーもそうだったんですよ。
1: そうですね、うん、
0: はい、はい、それでは牧琴美さんで行ってみましょう。なでしこの花のようにです。どうぞ。

0: 滝琴美さんでした。
1: はい、
0: 続きましては石川さゆりさん、浜歌という歌です。
1: お浜ね、
0: はい、浜、うん、なんとなくタイトルだけ聞くとこうしっとり系っていうか、ちょっとこう、うん、ね、普通の演歌系には聞こえないタイトルにさゆりさんが歌うとね、
1: そうですね、
0: そんな感じに聞こえるけどね、うんうん、まあさゆりさんもね、いろんなジャンル演歌にこだわらずにね、うんうん、歌ってらっしゃいますからね。
1: でも彼女は歌うまいね。
0: うんだね、うん、だからちょっとさ、シャンソン風の歌だったりさね、そういうなのもちょっとチャレンジしたりして歌ってるじゃないですか、う
1: ん、でもね、あのファンの年齢いった人たちのファンの人たちはわからないんです、その歌についていけないんです。うん、
0: たまにあのいろんな人のコンサートでアコースティックコンサートってやる、
1: あります、はい、
0: いいんだよ、うん、いいんだけど、それを全部の1時間半から2時間のコンサートはちょっとなーって感じだね。
1: あのね、聞いてる方も疲れる。
0: あのそういうワンコーナーでアコースティックコーナーがあるんだったら、うんうん
1: う
0: ん、いいよね。
1: そうなんですね、
0: うん、やっぱり往年のさ津軽海峡冬景色だったらさ、ジャジャジャジャーンって聞きたいじゃん。
1: それはね、それは島津亜矢さんも一緒。やっぱりこう、長編を歌ってんじゃん、
0: うん、
1: ね、あれをやっぱり一曲二曲聞きたいのよ、
0: 途中にね、聞きたいわね。そうだね、
1: ところそれ出てこないのよ。
0: 最近ちょっとこう
1: 違うんです、
0: 若い人のやつやったりしてるからね、
1: うん、まあみんなね、歌い手さんみんな変わってきたなと思ってはいるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: いね、いろいろたまに同じのだと、うん、あのお客様も飽きてしまうということで、そうやって変えてやってきてくださってるんだろうけど、うん、
1: だったらまあコーナー設けてほしいのよ、
0: うん、でもやっぱりの普通のが聞きたいっていうのがお客さんじゃないのかな、うん、どうなのかな、
1: まあ、基本的に言って聞いて分かんないから、
0: うんうん、
1: だから飽きられちゃダメよ、ね、そこら辺は
0: 難しいね、
1: 難しいです、
0: うん、はい、じゃあ石川さゆりさんで聞いていただきましょう、はい、浜歌です、どうぞ。

0: あのなんて言って表現していいか、やっぱりさゆりさんらしい感じのだなって今、ね、はい、歌だなって、まあ、
1: でもね自分で歌書くもんだから、そうこんな系のやつ書いたよなと思いながらね、
0: ね、はい、そんな石川さゆりさんでした。さあそれでは続きましては、今もう現在はもうご当地ソングの女王と言われてるのは、はい、もう水森かおりさんでございますね。はい、今日おかけする歌は一人長良川です。
1: 歌いだね、長良川。どのぐらい歌ってんだろうね、ご当地ソングっていう、
0: あのアルバムシングルカットされてないアルバム曲も入ってるから、すごい数じゃない。
1: 全国どこでも、まあ、歌ってないところないぐらい歌ってる。
0: 結構歌ってると思う、まあ、一番ねギネスに載ってらっしゃるっていうのはあの、うん、岡優子さんですけどね。
1: はい、そうですね、うん、あの方はもう
0: ギネス載ったんだっけ、ギネス指したんだっけ、なんか
1: なんかわかんないけど、でも本人覚えていないくらい歌ってんじゃん。
0: うん、そうだよ ね、 ね、歌えるのかしら全部。
1: まあ楽譜見ては歌うでしょ、
0: 音楽かかればね。
1: そうそう、
0: 私もだって自分の歌って忘れてきてる可能性大

0: 思って。
1: だからリクエストされてもうーんと思うよね
0: 一瞬うーんと待って
1: でちょっとこう自分で考えてうーんってやって あ大丈夫です
0: じゃあお願いしますみたいな
1: そういうことだよ ね、
0: うん、はい。そんなね、じゃあ水森かおりさん一人長良川って言うと長良川だと鵜飼だね。
1: そうですね、
0: うん、で、はい、それでは聞いていただきましょう、一人長良川。

0: はい、一人ながら川は水森かおりさんでした。
1: これやっぱりながら川をたくさんの人が、まあこの同じ曲じゃないんだけど、うん、いろんな方がながら川歌ってるよね、
0: うん、歌ってますよね、うん、やっぱり題材にね、
1: はい、しやすい
0: って、あの私もよくあっち岐阜の方とか行くけど、今度あのぜひあの鵜飼の、はい、ああいうちょっとイベントをやるとき見てみたいな。
1: そうですね。でもあの鵜は、鵜を取るのは向こうに
0: 鵜の岬の鵜だからね、
1: ですからね、はい、無理やり向こうに持っていかれて
0: る、向こうに行かなくてもじゃあ鵜の岬で見ろってか、
1: うんうん、だからもしかしたら、まあ、まあ結局鮎がいないからでしょうけど、うん、鵜飼ができないんでこの辺は ね、
0: だからね、うん、あの今取れないお宿もすごいでしょ
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: はい、
0: このランキングの上位に入ってるのが鵜の岬だからね。はい、そんな長良川の歌でした。続きましては和歌山和佐さんです。はい、はい、ぜひ先生も千葉の方ねよく行くんだったら、あの和佐さんのお店カラオケスタジオ、
1: どこにあるの？
0: カズサ、君津かな。
1: ああ、カズサにあるんだ。
0: ある。
1: あの上層って層って書くんで、うん、皆さん読めないよっていう。
0: そう。あっちの方にある。あ、はい、だから名前もか、あれカズサっていうお店じゃなかったかな。
1: あ、そう。
0: うん。
1: まあそんな遠くないんで。
0: ね、よく千葉行って、はい、行ってらっしゃるから、はい、と思ってね。はい、そんな和歌山カズサさんの歌で、夫婦恋歌、それではね。聞いていただくのはいいんだけど、時間がもうないから、はい、この歌を最後にね終わりにしようかと思うんで、はい、少し喋りましょう、はい。終わりにはちょっと時間が短い。はい。
1: あの伸ばすあれが来ますから、
0: ね。じゃあね、共同もね時間も時間だから早めに言っとかないといっぱいになっちゃうんですけど、はい、今年も8月の1日、水戸の黄門祭りで、
1: はい、
0: ペデストレアンデッキでカラオケ大会開催することが決定いたしました。
1: うん、よかったね。
0: もう今すでに早いね、ラジオを聞く前からもう毎年やるよって言って皆さん言っているから、
1: はい、
0: もう申し込みが殺到してるんですけど。もし歌ってみたいなっていう方いたら本当に早めに連絡ください、パルルに。
1: そうですね、まあ本当にね、もう次のやつ用意しとかないといけないね。
0: もうね、うん、だからあの人数に制限があるので、
1: はい、
0: あのいっぱいになっちゃったらあの締め切っちゃいますんで、8月1日黄門祭りでカラオケ大会出場したいなという方は、うん、ぜひパルルンの方までお名前と曲目教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: 出場費が無料ですからね。
0: はい、無料でございます。
1: 本当は少し取りたい ね、
0: ね、あのチャリティーかなんかで取ってもいいかなと思っては考えてはいるんだけど ね、 、うんうん、でもね、
1: やっぱりあの商店街のご声に甘えちゃってるから ね、
0: そうね、だからみんなそれをね、うん、1年に1回の楽しみだって言って
1: すね、
0: すごく楽しみにしてらっしゃる方いて、はい、暑いんだよ大丈夫って言ったらえがっぺーなんて言ってね
1: 確かにもう外であるから天候に左右される、
0: うん、
1: 仕方ないんだよね。
0: そう、それでね突然さ雷雨なんかになったりなんかもするしね。
1: あったね、そういえばね、
0: うん
1: うん、ありました、まあ、
0: でもそれがまたね、
1: う
0: ん、お祭りの、
1: はい、
0: もう醍醐味って言ったら醍醐味なのかななんて思いますけどね。はい、はい、8月1日の土曜日です。
1: はい、
0: はい、夕方から、場所はペデストリアンデッキです。当日受付はできませんの で、
1: ね、
0: もう前もってのエントリーだけですので、
1: あの水戸駅の北口と覚えていただければ間違いないですからね。
0: よくいるのよ、やってると歌わせてほしいって来る人が。
1: あ、飛び入りなしです。
0: 飛び入りなしなの、
1: はい、
0: うん、というのもその今言った商店街さんからのご好意でね、いろいろ、はい、参加賞が出ますから。
1: そうですよ、
0: うん、それに数に限りがあるということでね。
1: そういうことです。
0: はい、ということで今日もじゃあそんなお知らせをさせていただきながらお別れのお時間です。はい、最後は今言いましたように和歌山和佐さんの夫婦恋歌、この歌を聴きながらお別れをさせていただきます。はい、それじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

0: Fan Club, COJP.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon Radio Communication Fans, This is FM Palaloon. This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Palaloon.
4: Beam antenna on 76.2 FM Palaloon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ6月もねもう終わりですけれど、まあ本当にこの6月中までにね台風がたくさん今年は来てるみたいですね、ですからねこれからまだまだ台風本番になっていく季節になっていくのに、今年は一体いくつの台風が来るんだろうとちょっと今からね心配です。そしてまあね本当に週末で結構イベントとかがあったりして、そういう計画をね立ててた方もそういったものでねいろいろ変更とか中止になったりとかねいろいろちょっと大変だなと思ってらっしゃる方多いと思います。そしてね今度の今週末ねコンテストもあるから、私もちょっと表に行く予定にしてるんでね、またちょっと来なきゃいいけどなーなんてね、天気見てるとねなんか卵がこの辺にとかやめてよって感じですけどね。まあでもくれぐれも皆さんね水位を見に行ったり畑田んぼ見に

0: に行ったりとかね、なさらないでくださいね。無線化の方は大丈夫、アンテナ心配だからって雨風強いのにタワーに登ったりしないでくださいね。ぜひ気をつけてくださいということでね、今日もどなたがこの後ご登場なんでしょうか、楽しみにしていただきたいと思います。ということで今日もビームアンテナ張り切ってまいりますので、皆さん最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
1: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
0: さあ、それでは今日はですね、JAL 新潟県の支部長でいらっしゃいます小川支部長とお電話つながってます。支部長、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ、毎年恒例となりました新潟のね、支部の一大イベントとなるのが、
2: はい、ガタハムフェアです。
0: はい、ガタハムフェア、もう今年で何回目になるんですか。
2: 今年でですね4回になりますね。
0: はいね、なんか年々こう盛り上がってきてるって感じがするんですが、
2: 県を新潟県の真ん中付近を狙って、会場にしてですね、うん、開催をして、毎年、たくさんの方に来ていただけるようにという形で進めております。
0: はい、じゃあそんなガタハムフェア今年は何日になるのでしょうか。
2: 今年はですね7月12日日曜日になります。
0: はい、ということで今ね、なかなかの新潟の中部あたりということでね、中央あたりって言いましたけど、会場はどちらになるんですか。
2: はい、はい、会場はですね、燕三条地場産業振興センターっていうところで、はい、昨年と同じところなんですけれども、新幹線で言いますと、燕三条の駅、
0: うんうん、
2: あと、高速道路ですと三条燕のインターから、直近になりまして、
0: うん、
2: 駅からですとね10分程度歩いていただけると着くかなっていう非常に、交通の便のいい会場になります。
0: じゃあ新幹線で来てもいいし、車で行っても今インターがすぐ近くっていうことで、
2: そうですね、はい、駐車場もはい、あの道の駅になってますので、うん、駐車場も整備されておりますのでお車でも大丈夫です。
0: はい、まあ本当に新潟県は縦に長いって言ったらいいんですかね、こうね、結構長いですよね、
2: はいはい、
0: 長いですよね、
2: はい、
0: ね、ですから、はい、今このね燕三条って言いましたけど、ここで会場ね行うのは何回目になるんですか。
2: 今年で2回目ですね。昨年に続いてドイツ会場で2回目ということになります。
0: やはりね、北の方からそして南の方からいろいろいらっしゃる方も、だいたい中央あたりがいいということで、距離的にもこの燕三条あたりがだいたい真ん中あたりに当たる、
2: ね、真ん中あたりになるかな、中岡から燕三条って言いますか、三条付近ですね、うん、その辺が真ん中になるかなというふうに考えております。
0: はい、さあ4回やね、今回が4回目ということですが、過去3回はいかがでしたか。はい、
2: おかげさまで250名前後のご参加を毎回いただいておるので、はい、どんどん、知名度じゃないですけれどもね、評判が良くなって、もっともっと、来場していただける人が増えるといいなと思っております。
0: ね、新潟と言いましても結構今言ったように高速つながってるから、長野博多辺りからもすぐですよね。は
2: い、そうですね、県外の方も、いらしていただいておりまして、
0: うんうん、
2: 今年もですね長野県と、山形県、
0: うんうん、
2: からは あとは仙台だったかな、宮城県からも出店の依頼がありましたので、はい、ちょっと今年はいつもより、遠くの方も見えられるなと思っております。
0: はい、ね、いやでもそうやってね少しずつこうやって皆さんが浸透してきて、いい感じの、ね、
2: はい、そうですね、
0: フェアになっていく感じ
2: です、一大イベントにしていきたいというふうに考えております。
0: はい、今ねそういった他県の方からも出展してということで言っていただきましたけど、その他にはどのような出展の方たちがいらっしゃるんですか。はい、
2: ですね、登録クラブの方々の出展がありますし、 あと毎年ですね、第9管区海上保安本部の、出展もありますので、ぜひ、アマチュア無線以外のところも見ていただければなと思って

0: あとメーカーさんの出展もございますので、最新機種も、見れるかなとは思っております。
1: 今年メーカーさんはどちらのメーカーさんがいらっしゃるんですか？
0: ですね、無線機器としてはアイコムさんですね、はい、あとはアンテナでダイヤモンドさんとコメットさんは、ご来場いただくような形になっております。
1: はい、わかりました。さあね、そういった展示物もありますし、あと公演なんかもあるんですか？
0: はい、はい、公演も、予定しておりまして、現在信越総合通信局の、無線通信部長から、ご講話いただく予定にしております。
1: あ、ね、いろいろ日々ね、いろんなところがね、こう変更になったり、ね、申請のこともありますから、
0: はい、そうですね、
1: そういったものを皆さんにねご説明していただくといいね、はいはい、皆さん、
0: そうですよね、うん、そう思いましてお願いをしているような形ではあるんですけれども、
1: はい、ね、免許も皆さん結構最近はインターネットを通じてね、はい、やってる方も増えてきて、そうですね、
0: はい、どんどんその電子申請っていうところをメインにしていきたいっていうところもありますんで、ぜひ皆さん、電子申請チャレンジしてほしいなと思います。
1: ね、どうしても年配者の方が多いと、いやーネットはとかね言ってこう、はいはい、遠ざけてしまうんですけど、いやそんなやれば難しくないよということでね。
0: そうなんですよ、はい、うん、
1: はい、じゃあそういったもののねお話をいただけるということなんですね。
0: はい、
1: はい、あとなんか私ちょっとちらっとお知らせを見たんですが、ジャードさんもいらっしゃってなんかイベントをやるっていうのを見かけたんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 別会場になるんですけれども、はい、初心者対象にした、講習会というんですか、セミナーですね、うんうん、そちらの方を、5階の会場の方で実施させていただきます。
1: はい、公演やるのも5階って書いてありましたから、こちらと同じようなフロアになるんですか？はい、
0: お隣の部屋になります。
1: お隣の部屋でね、はい、はい、じゃあそこでまだ免許取ったばっかりのそういう初心者さんとか集めて、
0: はい、そうですね、アマチュア無線の楽しみをぜひ味わってほしいなと思っております。
1: でそういった結構講習会なんかもそちら新潟支部の方ではやられてるんですか？
0: はい、県支部は3級4級それぞれ1回ずつ、ね、年1ですね、実施しておりまして、今年は、クラブさんの方で、あと2回、予定があります、4級の、はい、
1: じゃあもう少しずつ少しずつそういったね新しいハムの方々が増えていくって感じですね。
0: はい、はい、そこに向けて支部一丸となって、取り組んでるところでございます。
1: どうなんですか、年齢層はやっぱり子供さん多いんですか、それとも大人の方なんですか？
0: そうですね、私ども開催した時は昨年は、ジュニアさんが3名おられたんですが、今年は1名でしたですね。なんで少なくはないんですけれども、ジュニアの方もおられます。
1: ね、そうやって少しずつそういった、ね、若い子たちを、ね、増やしていかないと、無線業界も大変ですからね。
0: はいはい、
1: はい、じゃあでもそういったね、免許を取っただけじゃなくて、そういったジャードさんもね、はい、交えてのフォロー体制もできてるっていうことはとてもいいことですね、は
0: い、ありがとうございます。
1: はい、そんなねガタハムフェアの、そして何と言いましても多分皆さんお待ちかねが一番最後にある抽選会だと思うんですが、
0: お楽しみ抽選会ですね。
1: こちらはどんな感じになるんですか？
0: ですね、やっぱり、いっぱい出したいんですが、うん、昨今の、物価の上昇等ございましてですね、うん、ちょっと制限されるかなというところもあるんですが、JAL の100周年記念というところもありますので、はい、今年は一つ100周年に向けて、物品を出したいというふうに考えております。
1: いいですね。なんかあとね、地方ではなんか一番人気だったっていうのはお米って言ってるんで、はい、新潟県だからお米とか。
0: お米ですか。そうですね、ちょっとその辺もこれから打診してみます。
1: ね、なんかね、他の地方ではね、お米が一番喜ばれましたって言ってる支部もありましたからね。
0: はいはいはい、はい、
1: ね、新潟といえば米どころですからね。
0: そうです ね、
1: ね、 ね、
0: はい
1: はい、皆さんそうすると出かけててもお母さんにね、奥さんに米もらってきたよって言えば
0: はいはいはい、はい、
1: お父さんいいわよ、もっと出かけてとか
0: ありますよね。

0: ありますよね。はい、はいはい、そんな楽しい楽しい方ハムフェア、ラジオの制作教室なんかもあるのかな、はい、
1: ちょっと FM ラジオの方を準備しておりますので、
0: はい、
1: ぜひ夏休みの工作に、紐づけるような形で参加いただけるとありがたいなと思います。
0: はい、わかりました。さあ、それじゃあそろそろお時間になってまいりました。もう一度最後に日時場所、はい、はい、お伝えください。
1: はい、第4回、ガタハムフェア、場所は、新潟県三条市、燕三条地場産業センターになります。日時は7月12日10時から開始、受付じゃない、開始になりますが、受付はそれより少し前に、行いますので、ぜひ皆様、ご来場いただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、とてもね、交通の便もいいというところなのでね、他県の方からもぜひ出かけてみてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は JAL 新潟県の支部長でいらっしゃいます小川支部長にお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、水戸さん、ありがとうございました。またお願いします。
0: それではここで一曲聴いてください。山崎正義さんで6月の手紙です。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、台風ですね。
1: 台風がなんか2つ来たり、地震がいろいろ来たり、もうなんかどうなってんのって感じがしましたね。
0: どうなってんのって感じですけど、ジャールも荒れてますか？
1: そうなんです。この間のね、日曜日にジャールの社員総会がありまして、まあまあ、いやいや大変なあれでした。
0: はい、じゃあそれをまず置いといて。
1: はい。はい、そうですね、はい、うん、じゃあね、まず最初にね、ちょっとね、あの情報をあの流しておきたいと思います、
0: はいはい、
1: あのアンテナメーカーの、第一電波工業さん、ダイヤモンドアンテナを作っているところですね、
0: はいはい、
1: あの皆さんご存知だと思うんですけども、7月の1日の水曜日、もう今度の水曜日からですね、アマチュア無線用のアンテナとか周辺機器が、まあ、希望小売価格を改定しま

0: まあ、簡単に言うと値上がりします、
1: はい。
0: で、その値上がりの対象の品目数がすごくてですね、うん、381品目なんですよ。
1: なんかほぼほぼなんじゃないんですかこれ。
0: おそらくほぼほぼ、この前はね2024年の12月にもう1回値上がりしてるんですけども、この時は297品目でしたので、
1: うん、
0: まあ、それからやっぱり90品目以上かな、多くなってしまったと。でですね、今回は値上げの幅が大きくて、だいたいざっと見た感じね、3割前後 30% 前後値上がりしてるんです、
1: はい。
0: で中には50% 値上がりするような製品もあってですね、
1: うん、
0: 例えば太くて長い同軸ケーブルとか、
1: うんうんうんうん、
0: それから HF から50メガのグランドプレーンですとか、
1: うん、
0: HF の人気のあるバーチカルアンテナとかっていうのは、うん、本当に値上がり前と値上がり分を比べたら 50% 値上がりしてるんですね。
1: うわお、
0: うんうん、やっぱり人件費とかいろいろ資材費とかいろんなものがね今上がったり入手困難になってますんで、やっぱこういうところでね出てきちゃうんだろうなっていうふうに思うんですけども、
1: うん、
0: まあとにかく7月1日からですので、もし何か買いたいもののある方は今記事はハムライフ .jp に出して価格改定リストも出てますから、ちょっとご覧になって、
1: うん、
0: もう明日か明後日無線ショップに行ってちょっと相談をしてみた方がいいんじゃないかなと思います。
1: でそれか、まあ、ネットで買える方はなんかもうポチっちゃうしかないですね、これね。
0: そうですね、ネットですぐ買える方ポチっちゃうか、はい、
1: うん、ね、うん、欲しいな、どうしようかなって迷ってた方はもう急ぐかべきですね、これね。
0: そうですね、値上げの、ね、金額が大きいだけに、ちょっとこれは迷ってないのかいかなというふうには、
1: うん、思います
0: 私も思いました、
1: はいはい。じゃあそんなことがね、まずちょっとトップでね、はい、はい、ありますということですね、はい。さあそれでは通常のランキングの方は、
0: はいはいはい、そうですね、ハムライフ .jp で6月の20日から6月の26日までに出した記事などから特に注目を集めたものをピックアップしてみました、はい。でもう今回はですね、圧倒的に皆さん JAL の第15回定時社員総会の記事に注目っていう感じで、おそらく今年のですねランキングで1位とか2位とかになるぐらいの皆さんお読みになってアクセスカウンターが回ってるような感じです。
1: そんなにですか。
0: すごいですね。
1: すごいですね、はい。
0: で、はい、まず一つは2つ記事を出しましてね、一つは社員総会が行われてこういう結果になりましたっていう記事で、もう一つは、新しく決まった理事さんたちで、会議を開いて新しい会長とか副会長が決まったよっていう記事の2つの速報を出してるんですけども、
1: うんうん、
0: やっぱり最初の、こういう結論になりましたという方が、皆さんは注目をされているようでして、
1: うんうん、
0: 簡単に言うとですね、6月の21日に、東京の秋葉原で、第15回の社員総会が開かれました。で第1号議題の、まあ決算の件、これはまあすんなり挙手で通りました、
1: はい。
0: で第2号は定款と規則を改正して、社員の皆さんのその任期をちょっといじることで、選挙のあった直後の、総会で皆さんその、理事さんや何かの選任に加われるようにしましょうっていう感じの、うんうんうん、規定でして、これは質問いろいろ出たんですけども、投票の結果、賛成で可決しました。
1: これね、なんか選挙が3月あれで終わって当選しましたって言っても、はい、6月にある総会にはこれに出られないんですもんね。
0: うん、今まではそうなんです、うん、まあ、今回もそうなんですけども、
1: うん、
0: 新しく選挙で決まった方社員の皆さんが、いざ本当に社員としてスタートするのは、うん、6月の社員総会が終わった時点から2年間なんですよ、
1: うんうんうん。
0: ですので、逆に言うとこの間、6月の、社員総会で新しい理事さんたちを決めるために決議の手を挙げた人は2年前の社員総会、2年前の選挙で選ばれた社員の皆さんで、うんうん、総会が終わるともう終わりの方々なんですね。
1: うん、
0: うん、っていうこの時差はちょっと良くないんじゃないのっていうことで、
1: うん、
0: ある社員の方が、まあ、ちょっとそういう問題提起をして、

0: JR の理事会が動いて、じゃあそれはあの定款とか規則を変えて、4月の選挙で決まった人たちが6月の、社員総会に出て決議できるようにしましょうということになったんですね。
1: ね、1年間待たなきゃいけないっていうのもなんで、
0: そうですね、あれですよね、ちょっとね、
1: うん、で、終わりになっちゃう人だっているのに、その人たちで決議したやつが今度の新しくあれになるのを見たくなっちゃいますもんね。
0: うん、そうですよね、ちょっとなんかやっぱりそこに違和感というか、あれあれっていう気持ちはね、あの多分あったんだと思います ね、
1: じゃあそういうのもありの、はい、そしていろいろあったと思うんですが、
0: 一番の注目はですね、三合議団 の、 あの役員選任の件というので、まあ、今お話した通りで4月の、通常選挙で選ばれた理事の候補者の皆さんを、社員の皆さんが投票で、この人を本当に理事にするか、それともしないかっていうような、決議を一人ずつに関してやるんですね、
1: はい、
0: でそれと同時に、まあ、今回に関して言うと、この人はちょっと理事の候補として向かないんじゃないのっていうような、提起もされた社員提案も一緒に出ていましたので、うん、まあ、全部まとめて第3号議題ということで、まあ、討議がありました、
1: はいはい、
0: で結果なんですが、お二人ですね、その理事の候補者の方が必要な票数を賛成票を集められなくて、理事になれませんでした、
1: はい、
0: でお一人は、まあ、全国選出理事の JG1KTC 高尾さんが、60票以上取らないといけないところ29票でした、
1: うん、はい、
0: それから、はい、もう一人は九州地方選出の理事の、候補者の JA6HUG の中村さんが、やはり60票以上取らないといけないところ賛成票が51票で、うん、この2人の理事就任が否決されました、
1: はい
0: はい、でただ中村さんに関してはあの九州地方選出の方で、そのままですね理事ではないんだけど九州地方本部長として2年間これから務めることはできるんですけども、
1: はい、
0: 理事ではないので、まあ、理事会には出てこれない、うん、理事の議決には参加できないということになります。
1: はい、じゃあ、はい、この記事が結構皆さん関心があったって感じたんですね、
0: うん、うん、そうですね、はい、
1: はい、さあそしてあの新たな会長副会長も決定したんですよね。
0: はい、あの総会が終わった後にあの、まあ、新しく選ばれた、皆さんで、15名の理事の方と2名の幹事の方で理事会を開きまして、
1: はい、
0: でその場で、会長と副会長と常務理事が決まりました、
1: はい、
0: でまず会長はあの再任です、あの JA5SUD 森田浩二さんが、再び会長ということで2年間務められます、
1: はい、
0: で副会長は2名いらっしゃって、まずお一人 JA2HDE の木村さんは、再任で今まで副会長を務めてらっしゃったのが今度もこれからも2年間副会長ということ、
1: はい、
0: それからもう一人、関西地方本部長の JR3QHQ の田中徹さんが新たに副会長のお一人ということで加わりました。
1: はい、
0: はい、あとは常務理事がお二人、これはもうあのどちらも、再任になります、IT 技術担当で JH4PHW の酒井さん、
1: はい、
0: それから、総務担当で 7K1BIB の山内さん、
1: はい、
0: この二人が、再任で、以上の皆さんで、まあ、執行部を、構成して動かしていくっていうような感じになりますね、
1: はい、ではこれでまた新たな、はい、JR が始まるっていうことですね、はい、2年間ね、
0: はい、はい、そうですね、ちょうど創立100周年のね記念すべき時なんでね、まあいろいろ問題点やなんかあるんですけど、なんとか頑張って本当に盛り上げてほしいなと思います、
1: うん、そうですね、はい、ですからやること本当たくさんですから、これから執行部の方々は忙しくなってきますよね。
0: 多分ね本当にいろいろ大変、決めなくちゃいけないこととか変えなくちゃいけないこととかね、うん、ありますので、ちょっと大変だろうなっていう感じがしてます、
1: はい、いやそういうのでね、皆さんやっぱりちょっと総会の内容が気になったということで、きっと総会をやってる間から皆さんアクセスしてたんじゃないんですか、きっと羽田さんがアップして、うん、あとは
0: そうですね、あの会場にノート PC 持ち込んで、あの私も記事をねあの出したりしていたんですけども、やっぱり出した途端にすごくあの皆さんから SNS とかでリアクションありましたし、うん

0: それから社員の方の中にはあのスマートフォンを持ち込んで自分で SNS でねあのリアルタイムで報告をしている方もいらっしゃってね、やっぱりたくさんあのリポストやなんかがついていたみたいですね。
1: そうですね、はい、そんなことでね、今週は JAL 総会のお話で盛り上がったということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、それじゃあ週末ですね、今度の7月の4日5日土日はですね、6メーター&ダウンコンテストを行われますのでね、皆さん各地から出てくるのかなと思ってます。はい、私もねちょっと参戦しようと思ってますんで、聞こえましたらよろしくお願いします。これに合わせまして茨城県ではオール茨城コンテストの第2部というのがね、このコンテストと6メーター&ダウンのコンテストと同じくということで始まります。そして7月4日の土曜日は栃木県 JAL 栃木県の支部もね、JAL 栃木コンテストということで、これは4日の土曜日の夕方3時間だけです。夕方5時から8時までということでね、はい、皆さん短いんでぜひ頑張ってください。そして5日の日曜日、徳島県の支部の方ではね、ソフトウェアの座談会ということで HQSL をメインにねやられるということで、よくね徳島支部はこういったね講習会みたいなのやってるみたいですからね、参加してみてください。さあ、そして、ちょっとずれちゃったんですが、4日の日オホーツクの方では野外ミーティングが行われます。そして5日の日曜日は東京都支部の方ではですね、東京都の総合の防災訓練に出展するということですよ、ね、そして、ハムフェアの特別局 8J1HAM のね交換運用や体験運用が結構各地で始まるっぽいですね。はい、4日に神奈川も始まるし、はい、いろんなところでねこれやるみたいなんで、もし各地の方このハムフェアの記念曲聞こえてましたらね、ワッチしてみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。また来週もねどのような方登場なんでしょうか、楽しみにしてください。ビームアンテナ、お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JA1NAQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNP 海老蔵です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、今日はですね、海老蔵さんがなんかこの前から疲れたって言ったんだけど、どこ行ってきたんですか、疲れたことは。
1: 年取ると2週間ぐらい疲れが残るね。
2: すぐ出てこないしね、
1: 3日ぐらい後になってからずっとも。
2: どこ行ったんですか。
1: 茨城県の常陸大宮かな、にある石神さんっていう山に行ってきました。
2: はい、
1: そこに行って、5GHz 10GHz の、FM での更新にチャレンジしてきました。
2: はい、
1: はい、
2: で、なんで疲れたんですか、そこ行っただけで。
1: いや、駐車場、車を借りるところまでは良かったんだけど、その上、そこ8合目だったかな、9合目まで行かないと、展望がダメなんだよ。そのたった1号なんだけど、見えるんだけどジグザグに上がっていくから、かなりの距離に感じました。
2: はい、
1: そこを重い荷物を持って上がって、無線やってきたんですけども、それで疲れました。はい、
2: だって中島さん
0: 笑っちゃうよ、
1: 標高 500m だったね、あの展望台は。
0: 展望台が 500m。
1: そうです、で展望台の上に、またそこ9合目だから
2: 頂上あるからね。
1: もう一個、頂上まで行くともっといいんだろうけど、展望台でギブアップですね。
0: 展望台に無線機をアンテナを設置したわけです。
1: そうです。
2: 小屋があってね、すごく良くて、見晴らし良くて、
1: 自由に使える。
0: それは誰か常設じゃなくて小屋が、
1: いや、もう正式なちゃんとした小屋があって、
2: 休憩小屋

0: たくなったね。あ、本当、うんうん、あれ綺麗でいいよね、見晴らしいいし、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
2: パラボラ担いでったの。
1: パラボラ持ってきましたよ、2つも、
0: うん、5ギガと10ギガ、うん、
2: まあ10ギガは小さいだろうけど、
0: いや同じようなサイズでも、これやっぱり
1: たまたまうちらの同じサイズなんで、
0: でトレーの疲れが取れないんだって。
2: そりゃね、おじいさんなんだからしょうがないでしょう、うんうん、
0: じゃあこの後またね、ちょっとゆっくりその山登りの話したいと思います。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、あの時君は若かったって言ってたからね。あの時若い時は登れたんだろうけどね。うん。また子供の頃とか若い頃な、山登りはしたことあるんでしょ？
2: いや、ないね。筑波さんぐらいしか。
1: あとなんかほら無線機担いでさ、子供なんか友達と一緒にどっかの山登ってたじゃん。
2: 高校生の頃ね。
1: うん。
2: 日立に上根山っていう山があって、そこには行きました。行った記憶はあります。
1: よくあんな昔の真空管の重い無線機運んだね。
2: うん、運んだね。うん。
1: そんな中島さんは山登りは？
3: ね、思い出すのはね、闇津さんってあるじゃない？
1: 闇津さん、はい。
3: そこね、中学生の時行った。
1: おれ、すごい。
3: うん。学校の先生が誘ってくれて、
1: うん、
3: 他の学校の子と一緒だったんだけど、うん、何人かで行ったよ。その時はね、バスで麓のバス停まで行って、そこから歩いたから、多分結構な距離だったと思う。
1: 結構な距離だよね。
3: でもね、ちゃんと歩いて帰ってきたから。
1: うん、あの子と時は若かった。
3: 若かった。
1: 若かった。
3: うん、10代だもん。
1: そう。ね、海老沢さんもそう、10代だね、じゃないあれね。
2: うん、10代だね。高校のアマチュア無線クラブのメンバーだったね。
1: うん。
2: うん、
1: よく言うんですけど、本当電源どうしたんだろうね。
2: 今でも思い出せないんですよ。うん、
3: 無線やったの？
2: やりました。
3: 担いで上がっただけじゃないんだ。
2: QR59 を抱えてる写真があるから。
3: QR59、
2: うん、
3: すごい、
2: すごかったね。あとデリカのなんとかってやつだね。
3: あ、うん、すごい。
2: そういうのをこう何人かでも、
3: ほんと、
1: うん、それの持って山の上まで行ったんだけど、どう、ほんと電源どうしたんだって未だに思い出さないんだって。
3: 上にあったんじゃない？
1: あったんじゃない、どっか。でもあんのかな、展望台のこにね、
3: 街灯があれば、
1: うん、街灯電線から引いちゃうの、ま
3: あ、だって昭和だろう。
1: 昭和
3: だよ。ランプじゃないだろ。
1: 昭和だからね。
2: 昭和40年代だからね。
3: え、うん、どこ、上根公園、
2: 上根公園
1: の上、上根さん、
3: 上根公園の上ね、
1: うん、
3: あったと思うな、う
1: ん、ね、いや、それぐらいやっちゃうよね、うん、きっとね、昔はね。なんか
2: あったんだろうね。
3: いや、コンセントがあったんだよ。
1: コンセントがあったのか。
3: そういうことにしとこ。
1: そういうことにしとこ。
2: 発電機だってない時代だよ。
1: そうで、発電機、そうだよね。まあ、そんな若かった頃の話でございまして、ね、たった1号しか登ってないのに、私も疲れた、はっきり言って。
3: 一緒に担いだの、
2: うん、あの1号はね、見える範囲なんだけど、ほんと遠いね。
1: あとね、山登りした時の教訓、1回目2往復したからね、荷物運ぶのに。1回目は上を見ながら歩ったの、
3: うんうんうん、
1: だけど山を登る時、上を見て歩いちゃいけないね。下見て歩かないと。もうひたすら歩く歩く、足を前に出す前に出すって言うと、いつの間にか登ってた。
2: いや、それはね、2往復したから言えるんだって。
1: そうなのよ。
2: 最初の1回目はね、上を見て
1: 歩かないと。
2: そうな
3: のよ。結局2人で2往復したわけだ。
1: そうです、はい、です、おーおーおーです、です、
3: うん
1: うん、だから、あの、そして1回目は上見ながら、はい、まだかなまだかなって上がったんだけど、2回目はもうひたすら下しか見なかった。
3: ってところで更新できたの、
1: うん、できました、富士山と。
3: よかったね、うん、それでできなかったら、
1: ね、富士山とね、もう号泣プラスよね、
2: うん、
1: 5ギガ10ギガで
3: 向こうが開けてんの、
2: うん、富士山はもう完全に、う
1: ん、完全に見えるとこ。
3: あ、本当、
1: うん、で向こうも6号目だったのかな、富士山の。
3: よっぽど無線好きなんだね。なんだかんだ言って
1: 若者連れてこうっていう話したの。
2: 、うん、うちのね、クラブの若手と一緒に行かないとまずいなと思った、うん、
3: 若手はアマチュア無線好きじゃないかもしれない。
1: そんな
2: 物持つの好きだから、うちの若手
3: 誘ったら断られちゃった。
1: 大丈夫大丈夫ね。なのでね、一緒に今度行こうねっていう話したんだよね。という山登りの話でございました。はい、そして海老沢さんは今最近、ね、で疲れちゃったから

0: どこも出かけたくないから、うん、行くのはホームセンターぐらいで行って帰ってきてずっとなんかものづくりしてた、うん、何作ったんですか、
1: うん、あのね、モービル機を、ハンディみたいにして使う簡単に使うことできないかなと思ってずっと考えてたの。したら100円ショップ行ったらいいケースが売ってて700円だったかなあれ、
0: うんうん、ちょっと高かったね、う
1: ん、ちょっと100円ショップじゃない高い方だけど、あ、こんな箱を使ったらなんかできそうだなということでモービル機を箱にビルドインしてアンテナもバッテリーも内蔵して、簡単に持ち運びができるようなものを作りました。
0: はい、じゃあ、はい、それを見た中島さんいかがでしたか。
2: 電波出たの。
1: 出てます。
2: よかった、は
1: い、いやレピーターを出したらちゃんと動いてから
2: 大丈夫。はい、箱にとってもついて、
0: うん、
2: 黒い色で、
0: うん、
2: でちゃんとコントローラーも表に出てて、
1: うん、
2: アンテナもついたのに、
1: うん、
2: 電波出たのかなってそれが一番最近思いましたね、
1: うん、大丈夫ですよ、
0: ね、
2: いやあれいいよ、
1: うん、
2: も
1: う
2: ハムフェアに持ってったら
1: アンテナの取り付けも上手でしょ、
2: うんうん、いい、
1: うん、
0: ギーコーギーコーギーコーって言ってたね。
2: なんたってさ3バンドだからね。
1: 3バンドだよね。
2: 144から1200、
0: うん
1: ね、中島さんの使った機械だから。
2: あ、本当、
1: うん、
2: あれ、
1: うん、
0: お譲りいただいたね。
2: 持って帰っちゃおうかな。
1: で、うん、でね、まあ、車でこうつけようと思ったんだけどなかなかほらコントローラー分がうまくつかなかったんで、うんうん、じゃあ箱に入れちゃったらもっとよどこにでも持ち運べていいなと思って。
0: ほら、うん、山登りするときみんなの連絡用に1200使うじゃない、
2: うんうんうん、
0: だからそれでいいよねって言って、う
2: ん、あれだったらまあ一応1ワットならね、
1: うん、
2: 電池も持つんじゃない、
1: うん、1ワットで使う予定、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: だって1200は1ワットでしょ。
2: まあそうだけど、まあ、例えば他のバンドもさ、
0: あ、他のバンド、ね、
2: 430とか、
0: うんうん、
2: だってアンテナは3バンド用がついてる。
0: そうそう、うんね、だから便利でいいね。かっこよくできたね、
2: うん
0: うんうん、
1: 綺麗にできたと思います。
0: だからあの本当の100円ショップってなんかそういう宝の倉庫だよ、宝庫だよね。
1: たまにねいいものがあるんだよ。
0: いいものあるんだよね、うん、そうだよね、うんうん、あの今最近使ってるのはねここのコードをかぶせるねこの綺麗のやつ、
1: うん、
2: これ綺麗なの。
1: 配線カバーね。
0: 配線カバーになってるの、
2: うんうん
0: うん、これいいねって言ってね買ってきたんだけども最近売ってないの。なんかあのグリグリグリって配線をこうやるグリグリグリのやつ、
2: あれよりはかっこいいよ。
0: かっこいいでしょ。そうそうそうそう、うん、それなんでこれいいねって買ってきたらもうどこも最近売ってなくて。
2: あ、本当。
0: うん、
2: そ
0: うだから、うん、
1: この話はスタジオの機材の配線ね。
0: うん、機材の配線ね。それじゃなくてもほら無線のねいろんなケーブルとかなんかいっぱい出しっぱなしよりはこう綺麗にまとめたら綺麗になるからこういうのが売ってたりね、いろいろ。
2: あのくるくるのは売ってんの今。それがないの。
1: 売ってます。
0: くるくるは売ってる。
2: あ、売ってんの、
0: うん、多分今聞いてる無線やってる人くるくるっていうだけで分かると思ったけど、ね、うん、
2: スパイラルコードだっけ。そういうふうには言い方するね。
1: そうだ ね、
0: うん、ね、あれさいいんだけどさまた外す時もくるくる回して外さなきゃいけないからめんどくさいよね。
2: あんまり外すことしないんじゃね。
0: あ、うち配線よくするからなんだねそうだね、うん、
1: 外さない人が使うんだよ。
0: あ、うん、
2: そりゃそうだ
0: 、ね、あとはなんか何気にねなんかいろんな箱物は結構使えるかな。あとなんかあのほら最近あんまり売らなくなってきたのかな、なんかよく100円ショップでさ鍋みたいなの買ってきてアンテナ作るとかやってる人だっているでしょ。こうフライパンみたいな、
1: 中華鍋でね、
0: うん
1: うん、
0: ね、
2: 中華鍋いいパラボラになりそうだよね。
1: なんか
2: ただ、
1: うん、
2: あの1200の中華鍋だとでかいのなんか芋煮会かなんかやるような鍋に変わらない
1: かなっちゃうよね。
0: ね、
2: 重いしね、
1: うん、最終発数だよ ね。
0: そうだよね。
1: 24ギガとかね、
0: うん、ちっちゃいやつなんかねこうな CD ぐらいのサイズのなんかこうあるじゃん、
2: うんうん
0: うん、そういうのでなんか作ってね。
1: だその昔そういうね専門の会社のやつのパラボラ買ったら、
0: うん
1: うん、鍋の蓋だったよ
0: だね、うんそれ加工してね、うんうん、これどう見てもそうだよねとか言いながらねでもそれをそうやって使ってみんなアイデアでね作るから大したもんだよ無線化のおじさんたちは。
2: そう今だからそういうの利用する人が少なくなって、
0: うん、
2: まあ本当言って見た目のかっこよさは完成品のね、
0: うん、
2: メーカー製の方がいいんだけどね、
0: ね、
2: やっぱり自分

0: で作る喜びだよね。
1: そうだね、うんうん、ホームセンター好きだしね。
0: 大人の遊園地、うんね、
2: ここちょっと近すぎんだよな
0: 、うん、歩いていける。
1: 歩いてもいいけど散歩コースだもんね、うん、そうだね、はい、そんなことでございました。それじゃあ今日はですね、今日はこの曲、若い人の曲ご用意しましたからね、聞いてください。HKT48 で雨が上がるその瞬間です。どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ、それでは後半です。ジャードコーナー行ってみたいと思います。さあ、今週もこちらの方お電話つながってます。はい、よろしくお願いします。
2: お世話になります。養成部の太田です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、6月も終わりですね。
2: はい。
1: 早いですね。
2: そうですね。
1: はい。さあ、それじゃあ今日はどのようなお話ですか？
2: はい。実はですね、5月の30日と31日、私どもジャードの巣鴨のハム教室で、初心者更新セミナーを行いましたので、そのお話をさせていただきたいと思います。
1: は
2: い、
1: 先週はね、愛知県の方でも初心者セミナーやったということで、今度は巣鴨でということで、
2: そうですね、いつもの場所なんですが、やはり東京ですとね、お集まりいただくのも便利なもんですから、
1: ね、やっぱりでもジャードさん最近こうやって少しずつ皆さんこういう初心者のセミナーの会が増えてるなと私感じるんですが、
2: そうですね、やはりニーズがありますんで、それにお応えするべく あちこちで、なるべく多くね開催できたらと思ってやっております。
1: はい。さあ、そんな2日間の開催ということですが、たくさんの方集まっていただいたんでしょうか？
2: たくさんの方ね、お集まりいただきましたし、中島さんにもね2日間お手伝いいただきました。
1: はい、中島さん、
3: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。ありがとうございます。
3: 盛況だったね。
2: そうですね、2日間あるうち、その2日ともがこうなんて言うんでしょうね、こうキャラクターっていうのかな、カラーが違うんでね、なんか面白かったかなと思ってます。
1: はい。これ講習会ではないんですね。初心者のセミナーなんですね。
2: ごめんなさいね、更新を皆さんに、慣れていただくための、更新教室になります。
1: じゃあ、講習会で試験をやったってわけではなくて、もう免許を取られた方がいらっしゃったって感じなんですね。
2: そうです、そうです。
1: はいはいはいはい。さあね、なんかすごい盛り上がったということですが、なんか結構いろんな方たちがいらっしゃったのかな。親子でいらっしゃった方もなんかいるって聞いたんですけど、そうなんですか？
2: 3月に親子の講習会っていうのがありますんで、で、その方、そこで合格された方がいらっしゃってましたね、31日の方は。
1: もうじゃあ3月にやったら、もうこの時点では免許とかももう来たんですね、じゃね。
2: そうなんです、はい、届いてますんでね。
1: おー、いいですね。それでじゃあ参加してみようということで来ていただいたって感じなんですね。
2: はい、そうです。
1: あー、どんな感じだったんだろうよ。そちらの親子さんはどういう年齢層の親子さんなんですかね？
2: そうですね、だいぶ前におとりになったっていう親子さんが1組いらっしゃって、で、あと2組は本当に3月におとりになった方ですね。で、10代、それから、親御さんの方は40代っていうような感じですよね。
1: じゃあ子供さんは小学生、中学生っていう感じですかね。
2: 中学生でしょうかね。
1: ね、でもそうやって親子でじゃあ無線機とかみんな買って持ってきたのかな、どうなんだろう。
2: だいぶ前に取られたっていう親子さんは、お使いになってるハンディ機をお持ちになったんですが、他の方はこれからなのかなっていうところですね。
1: ね、まだどんなの買っていいのかもわからないし、まず先生方にいろいろお話伺ってから買おうかななんてきっと思ってらっしゃるでしょうからね。
2: はい、そうですね。
1: はい。さあ、実際に中島さんもお相手とかいろいろやられたんですか？
3: はい、ちょっとね。
1: ちょっとね。
3: 太田さん大活躍。
1: お、太田さんどんな感じで大活躍？太田さん。
2: え、私の方も本当に皆さん集まってくださいから始まって、ありがとうございましたまで一貫してやらせていただいてますんで。
1: どうですか、本当に全く初めて声を出したっていう方たちもたくさんいらっしゃったんですか？
2: いや、そうです、そうです。面白いことに30日の方は、3アマ以上の40代から60代の男性が7名、
1: はい、
2: で31日は4アマから1アマまで14歳から80歳っていうすごくワイドレンジなんですよね。
1: 幅広い。はいはいはい、はい、
2: で14名お集まりいただきました。
1: あー、でその80歳とか1アマという方たちも更新したことないんですか？
2: やはりね、免許取るのは自分で努力されればできるんですけど、やっぱり開局する

0: から更新始めるまでっていうのはちょっとねやっぱり経験のないことだからお一人でやんなきゃいけないし難しいんですよね。
1: ね、今の若い子だったらね結構そういう更新を YouTube で見て覚えましたかって
0: 言う方そう若い方はみんな YouTube なんでね
1: うん、うん、
0: あの本読んでくださいってこっちは思うんだけどみんな YouTube なんですよ。その辺がね面白いですよ ね、
1: 今度こうあのジャードさんで公式更新 YouTube
0: 作んないとダメですかね。
1: 作んないとねほら、はい、いろんなやっぱりいろんな方の YouTube 見るといろいろ人それぞれだから
0: そうそうそう
1: なんかちゃんとしたもうねあの、はいのあった方が多分そうするとまずジャードさんを見に行くんじゃないのかななんて思いますけどね。
0: それやっぱりいいですね、
1: うん、そんな気がしますね、はい、更新の仕方とかで、ねじゃあ中島さんもそれでお相手をして差し上げたんですか。
2: そうです大変ですよ普段マイク持ったことない人が喋るんだから
1: あの実はね無線はねパチポチポチでねなんていう話できませんもんね。
2: そうですよね太田さん
0: 私もポチポチなんでやっぱり声出すとねなんか頭フル回転して大変ですよね。
1: ね、じゃあどんなデモ更新でこういろいろ喋ったんでしょうけど皆さん初めてだから緊張してました。
0: 割合とリラックスしてたんじゃないですかね今回は。だけど やはりねあの、愛知のオーブでもそうだったんですけどあの HF 聞いていただくとすごいですねすごいですねって始まって、
1: うん、
0: 最後には私秋葉原で無線機買って帰りますなんて人いましたよ
1: あやっぱりその HF とかも聞いてたらやっぱり買いたくなっちゃうんですかね無線機とかもねもう、
0: うん、欲しくなっちゃうんじゃないですかねきっと
1: ねじゃあ初心者の方は今言ったように持ってらっしゃる方もいるけどまだ無線機を購入してないっていう方も中にはいらっしゃったって感じなんですね。
0: うんまあそちらの方が多い感じですよね。
1: 多いかやっぱりその無線機選びから一つ取ったとしてもいいいっぱい機能機種がありすぎるからどれ買っていいか分かんないですよね、うん、
0: あの津波が多かったりなんか多機能になってくるとこれどういうふうに使ったらいいんだろうかなって多分お分かりにならないんだと思うんですよね、
1: うん、であとはその方のやる環境とかそういったもので HF ができるんだったらその HF の機械もいいしいやいやとてもそこまでできないアンテナとかも上げられないって言ったらじゃあハンディ機でとかいろいろその用途用途もありますもんね。
0: そうですね、まあ、あのハンディ機でも今 そのインターネットに接続してやるんですよなんていうものもあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: だからそうするとアンテナ立てられないんだけどっていう方には、まあ、そういうお話もしなきゃいけませんし ね、
1: うん、ねだってもちょっとねあのマンションでもちょっと窓ちょっと開けてピッて、ね、磁石のアンテナぐらいピッて出せるような方だったらね少しはなんかまたできたりなんかもするだろうしね、うん、
0: あのよく聞く話があの私ハンディ機持ってるんですけどこれ壊れてるんですっていう方いらっしゃるんですよ。
1: はい、あらなんででしょう、うん、
0: 何にも聞こえないから
1: そっかそっかあのあまりにも聞こえなさすぎて壊れてると思っちゃうのか。
0: そうで、うん、あのこういうあの更新教室にいらっしゃって実際それで更新できたらあこれ壊れてなかったんです良かったですっていう方も いるんですよ。
1: うん、ね、あとやっぱり受信のねこうちょっと不方向とかもこういろいろ電波の来る方向にこう向けたりとかいろいろありますもんね。
0: そうですね使い方もお教えしないとね本当に壊れてるんですっていう方もいらっしゃるんでね、うん、ちょっとそういうフォローもしなきゃいけませんよね。
1: あ確かにそうかもしれないですね、はい、じゃあ本当にこのたくさんのじゃあ全く2日間同じ方が来たっていうわけじゃなくて別々の方が
0: 別の方ですよ
1: が2日間このに分けていらっしゃったということでね、
0: はい、そうですそうです、
1: うん、じゃあとても賑やかだ楽しいじゃあ初心者の講習のセミナーになった更新セミナーになったってことですね。
0: はい
1: はい、さあこういうのをね定期的にということでねあのジャードさんも考えてらっしゃるということでこの先はやっぱり夏休みぐらいに計画するんでしょうかね。
0: うん、通常ですとその1月5月8月で、ハムっての更新パーティーがあるときにやるんですけども、
1: はいはい、
0: 今年と来年はあの、ニューカマーの、ウェルカム給装パーティーっていう形で JR さんと一緒にやってますんでね、まあ、なんとかそれに出て

0: ていただけるようなタイミングでやりたいなと思ってます。
1: はい、じゃあまたね、たくさんの皆さんにこういったのを、ね、利用していただいて、どんどんどんどんちょっと電波を出していただきたいですね。
0: そうですね、電波を使ってより、楽しんっていうようなね、更新ができるようなそういう機会に、できればいいなと思ってます。
1: はい、ということで今日もね、ジャード養成部の太田さんにお話を伺いました。太田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで良かったですね。谷中千葉さん楽しそうでね、その初心者の講習、う
2: ん、今回ね、なんとなく楽しかった。
1: うんね、やっぱりこういうのどんどんどんどん、やっぱりね、美田さんも増やしてやっていった方がいいと思いますよね。
2: うん、うん、やっぱりね、経験がないっていうのは、うん、どうやって最初第一声をどうやって出すかって、うん、あるらしくて、
1: C 級のね、
2: うん、そうそうそう、うん、まあ C 級もそうだし、うん、相手を呼ぶタイミングとか、
1: うんうん、
2: それもね、やっぱこう話してるうちにだんだんだんだん慣れてくるんだよね、
1: うんうんうん、
2: だからやっぱり愛教室ってのは近場でもどんどんあった方がいいよね。
1: そうですね、だからそんな大人数でできなくても、ちょっと OM さんがね、じゃあ免許取った人たち集まってって言って、で
2: 実際に更新してるのを見たことない人がほとんどなのね。そうそう、 YouTube だけとかね。
1: YouTube ね、うんうん、ね、だから確かにそうだね。そういうのでやっぱり生で見てて、そして遠くの方とつながったら、おーって感動するもんね。
2: だと思いますね。
1: ね、うん、そうですよね。私も一番最初 C 級って出した時に、なんかつながってびっくりしちゃった人がいるけどね。なんか一番おじいちゃんの二文字コールとつながっちゃったから、コールサイン間違ってんじゃないかと思っちゃった。
2: よく話に出てくる。3つ目何ですかって聞けなかった。
1: そんな感じでございます。はい、じゃあ今日もそろそろお別れのお時間でございます。はい、
2: JA1NFQ 中島でした。
3: はい、JA1VMP 海老沢でした。
1: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
2: さようなら。
3: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Paladin。
4: 日曜夜のおし

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいりましょう。はい、それでは今週もサチよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日は私サチと2人ではなくてですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストをお迎えしております。
1: ちょっと硬いですよ今日。
0: 硬いですよね。
1: 緊張してる。
0: 緊張してますということで早速ではありますけれども、はい、本日はですねミクシーの人事本部本部長の杉村さんにお越しいただいております。杉村さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、では杉村さんちょっと簡単にまず自己紹介的なところをですね、はい、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。改めましてご紹介に預かりましたミクシーで人事本部の本部長をしております杉村元樹と申します。簡単にですねキャリア説明しますと、2005年で新卒ですね人材派遣の会社に入社しまして、そこで営業やってました。で 5,6 年で次の会社入って2社目ですね。でそこでベンチャーだったんですけど、まあ、ベンチャーだったんで人事をやりつつ、まあ、何でも仕事営業もしてましたみたいな。で3年くらい経って人事専任になって、でその会社まあ 7,8 年ぐらいで辞めまして、で今当社に至るというような、はい、経歴ではございます。ぜひ今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。当時は最初営業から。
2: あ、もう営業でしたね。はい、はいはい、もう飛び込みが全盛の時代なんで飛び込んでこの辺のビルも全部回ってました。
0: 2005年って本当そうですよね、人材系って、は
2: い
0: は
2: い、そうですね。飯取ってこいみたいな。
0: ですよね、はい、いかにその人と会ってっていう、 そうです、ね、行動量が全てみたいな感じですね。
2: はいはい、その通りですね。
0: なるほど、まあ、そこから人事の道へっていうところで、
2: はい、
0: なるほど。まあ、そんな杉村さんにちょっといろいろこれから深掘りをしていきたいなと思ってますので、はい、今回杉村さんには第2回分の放送に出演していただきまして、まずは杉村さんの今までの経歴とかキャリアとかお伺いしながら、今ミクシーさんがですねいろいろ取り組まれているところがありますので、まあ、実際どんな取り組みがあって今のこの AI 時代においてどういう組織戦略人事戦略が必要なのかっていうところをいろいろ深掘っていけたらなと思っております。
2: はい、
0: ではですね早速杉村さんご自身のちょっと深掘りをさせていただければなと思ってまして、
2: はい
0: はい、で最初人材系で営業やられてたと思うんですね。そうですね、はい、でそこからベンチャー行かれて、はい、でその後人事っていう道に入ったと思うんですけれども、はい、何かきっかけとかどういった道でその人事の道を選ばれたんですか。
2: あ、そうですね、漠然とはですね大学の、まあ、サークルに所属してた時、まあ、具体的には多分大学3年、まあ、就職活動が始まる少し前ぐらいだったように記憶はしてるんですけど、なんかこう組織に関する仕事ってちょっと面白いなと思ったのが、はい、まあ、きっかけでした。ただその
0: 大学の頃ですか。
2: 大学の頃ですね、はいはい、ただ人事って言葉とそんなに結びついてなかったんじゃないかなっていうふうには記憶はしてますね。はい、
1: 大学の中でその組織って面白いなって思うのがすごいですね、はい、なんかどういうきっかけがあったんですか。
2: そうですね、これももうたまたまなんですけど、はい、ESS っていう英語をやるサークル、まあ厳密に言うと部なんですけど、はいはいはい、所属していて非常に大きな組織だったんです。100人以上いる組織、でも伝統もあるぞと、公式には100年じゃないけど OB は100年だという伝統もあるぞとでやっぱ伝統ある組織だったんで、まあ、それなりにいろいろなこう厳しいこともあり、まあ、組織としてのこうなんか形というのも大学ながらにしてはすごくよくできてたなっていうのを今思えば感じるんですけど、まあ、その中に身を置いたっていうのが、まあ、一つ面白さを、はい、感じたきっかけにはなりましたね。
0: なるほど、
2: はい、
0: だから最初人材系を選ばれたんですか。
2: あ、ただですね、まあ、人事という道はぼんやり思いつつ、実際就職活動をした直前に、あ、社会人1年目で人事ってやるもんじゃないなっていうのを、はいはい、就職活動を通して気づいて、で路線変更をしたんですよ。
0: じゃあ最初は1年目から人事でっていうところだった
2: んですね。はい、もう選びつつ、まあ、同時に人材を受けてたんです。で人材系って就職活動早いじゃないですか。
0: 早いですね。
2: でそこでなんかそれで気づけたっていうのも正直あったんですけど、はいはいはい、なんかちょっともしかしたら違うんだろうなっていう感じを、はいはいはい、もう今でも覚えてます、その光景を鮮明に。あ、これ違うわって思った瞬間。
1: 何が違うなって思った。
0: 確かに気になりますね。
2: そうですね、う
0: ん、大学生の頃に気づくってすごく、はい、なんか稀というか、はい、すごいいいことではあるんですけど。
2: そうですね、 もうこれたまたまなんですけど、就職活動を通じて1年目の担当の人事という方が僕の目の前に現れたんですよ、はいはいはいはい、でその方と話した時に、あ、これこの仕事は1年目でやる仕事じゃないなっていうのを、はい、まあ、あまり詳しくは言わないですけど感覚的に悟ったっていうのが、
0: ストレートに言われたんですか？そういうわけではないですね。
2: 違います、その方の振る舞いを見てそう思いましたっていう、
1: は
2: い、
1: ちょっとなんか、はい、そうなんだ、この辺聞きたいけどちょっと本題にたどり着かせてもらえそうな、ね、勢いなので
0: 興味深いお話はありますけれども、はい、でまあ、いろいろ杉村さんのことを調べてはいましたけれども、はい、あとこのエンタメに行きたかったっていうところもありますよ ね、
2: 本当に就職活動を始めた頃はやっぱり何かこう人を楽しませるっていうことが自分の中の原体験であって好きだったので、うん、まあ、端的に言うとエンタメ業界に行きたいなと思ったんですよね。で、路線変更したのが東京ディズニーランドに行った時なんですけど、まだ就活が始まる手前で多分11月ぐらいだったと思うんですよ、はいはい、11月が12月そうですね、冬、まあ、これから本格化、はい、でちょっと人材業界の就活も始まり始めたぞっていう時期に、はいはい、なんか夜ショーがあったんですよ、
0: パレード、
2: シンデレラ城の前で、
1: はいはいはいはい、
0: 詳しいんじゃないサチ、
1: そんな別に
2: かなり昔の話、はい、
1: 花火とかが後ろにこう
2: で火がボーボーボーボー出て、はい、その時僕隣にいる人といたおばあちゃんに目がいったんですよ、うん、でそのおばあちゃんの目がもうすごいこうその光景に感動してて、僕その様子にもずっと釘付けになってしまって、でもここでこうやって集まれる人たちってやっぱりこう、まあ、経済的にしっかりお金を稼いでいないとここに来れないし、でいろいろ考えていたらなんかこう一番社会のベースになるってまたきっと働くっていうことだし、その働くっていうことを支えるって仕事なんだろうなと思った時に、あの人材業界が、うん、あ、まあ、なんか受けようと思ってたけどそこかなみたいなきっかけで、
0: はい、すごいですね、
2: 振り切ったっていうのが、でエンタメ業界も、まあ、とはいえ受けてみようかなと思ったんですけど、結局人材業界の就活が終わってもうここでやっていこうと思ったんで、その後やってくるじゃないですか、うんうん、なので受けなかったです
0: 、はいはいはい、
1: 楽しませると

0: 感動してるおばあちゃんを見てそこに、はいはい、至るって、はい、なかなかな大学生じゃないですか。
1: わかんないですけど、
2: でもそういう人のなんかこう心の内面どういうこと考えてるんだろうみたいなことを昔から結構そっちに目が行くというか、
1: はい、そうですね、様子を観察しながらみたいなのがあったのは確かにその通りです。へー、はい、
0: まあ、今までちょっとそういう過去のお話は聞いてきましたけれども、はい、まあ、今ミクシーで人事、はい、本部の責任者の形ですね、はいはい、でミクシーに移られたのが2018年ですね。
1: はい、そうですね。
0: なので、まあ、もう8年、
1: 8年、そうですね、12月なんでもうすぐ丸8年経つ。
0: あと、はい、
1: そうですね、はい、
0: じゃあもうご自身のキャリアだとミクシーが今一番長い、
1: 一番長くなりましたね。
0: ですね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: ではミクシーのお話もまあ今後つながっていくわけですけれども、杉村さん、なぜミクシーを選ばれたんですか？
1: そうですね、いくつか理由はあるんです。ただ2社目を転職しようと思ったきっかけが多分一番大きかったんですけど、ベンチャーでスタートしたって話をしたじゃないですか。
0: ちなみにベンチャーで何系のベンチャーだ
1: ったんですか？SIRなんで業務系システム開発をしている会社だったんです。で、そこでこう営業やりながら人事やりながら、まあ、人事といっても最初は採用だけなんですけれど、で、まあ、ただ会社の規模が大きくなりにつれて人事専任ということをやらせてもらい、まあ、最終的には契約社員の方々も入れると400人ぐらいの会社の時に出たわけなんですけど、その時38位ぐらいだったんですよね。で、一つのきっかけはもう IPO はしてるんですけど、途中 IPO の準備をしていましたと、で、一通りバックオフィスの IPO の準備終わりました。で、さてこの後自分が何をしていくんだろうなって思った時に、言うてそれまでやっぱり独学でやってきたという認識もあったので、なんかもう一回この自分の人事っていうのが社会に通用するのかどうなのかっていうのを、まあ、確かめるにはまだいい時間かなと、まあ、もう一回失敗してもまあもう一回ぐらいいけるかみたいな、まあ、そんな軽い気持ちもあったんですけど、っていうのがあってまず転職を決めたっていうのが一つありましたと、はいはい、で、じゃあなぜミクシーをなのかっていうことなんですけど、当時ですね、これたまたまなんですけど IT 系に目を通していたので、
0: はい、
1: で、人材派遣の時も IT のウェブサービスの会社をもうめちゃくちゃしてたので、
0: はいはいはい、
1: IT 系の派遣してたんで、
0: あ、なるほど、
1: なのでエージェントの方にですね、IT 系ウェブサービス系は避けてくださいって言ってたんですよ。行く気なかったんです本当は、はい、
0: そうな
1: ん、はい、行く気なかったんです、
0: はい、
1: 行く気なかったんですけど、まあ、いくつか求人紹介されてで見るじゃないですか。なぜか、まあ、紛れ込んでたんですよ、ミクシーという会社が。
2: 抜き見数ですかね。
0: なるほど、
1: まさか巻き込んで、
0: いや、そっちに寄せたかったんじゃないですか、
1: はい、まあ、IT じゃないぞって言いのか、言いたかったのか分かんないですけど紛れ込んでて、で、実際にまあ近かったし、まあ知ってる会社、当時勤めてた会社と歩いていける距離だったし、まあ知ってる会社だし行ってみようかなと思って、もうフラット、何の前も知識もなく行ったら、ちょうど自分が今これから挑戦していくにふさわしいステージの会社だなっていうのを、その面接を通じて理解を得て、あ、ここで働いてみようと思ったのがきっかけなんです、はい、
0: 2018年のミクシーさんって、はいはい、モンストが流行ってる真っ只中
1: ですか？もうちょっと踊り場に差し掛かってる時期でもあり、はい、特に2018年の4月で、私転職活動してたのが夏頃なんですけど、4月に新しい執行体制って当時敷かれてですね、そこで初めて人事本部ができたっていう年なんです、
0: はいはい、
1: なので求人票は1行しか書いてなくて、
0: はい、
1: 育成、企画、なんか労務、まあ、あなたの経験に合った仕事を提供しますみたいな、もう嘘みたいな求人票で
0: 一番嫌な文言です
1: でもそれが逆に自分にとっては面白いなと思って、
2: 力もできる環境、
1: そうです、そうです、なんか飛び込んでみるには、なんかこれから必要とされる、で、これから大事とされるフェーズになるだろうなと思ったので、まあ、それは自分のこう動機とぴったりで、腕試しもそうだし、まあ挑戦していくってこともそうだし、それで選んだっていうのが大きかったですね。はい、
0: 杉村さん的にはさ、本当ゼロから人事とか組織作りとかをやってみたかったっていうことですか？
1: というよりはですね、まあほぼゼロからスタートはしていたので、その自分が学んだことを、まあ、とはいえミクシー歴史もある会社だし、上場もしていたし、
0: うん、
1: まあ、ここからこうでも新しい人事を作るって、まあ、非常にやっぱどう考えてもチャレンジングなことだと思ったので、
0: うんうん、
1: まあ、そこに惹かれたっていうのが大きいですね、はいはい、
2: その、はい、さらにもう一段階の成長を、
1: あ、そうです、そうです、そうです、そうです、
2: という領域から、はい、どう自分の力でこう、はいはい、
1: そうですね、
2: できる
1: 影響を与えられるのかみたいなところは非常に大きかったなと。

0: で人事本部が今までなかったんですか、はい、むしろ逆に、
1: はい、なかったんです。あの事業部に採用機能があって、事業部で採用していたりとか研修をしていたっていう色合いが強かったので、人事本部ができた時にあのそれぞれの部署から集まって一旦人事本部ができました。なんですけど人事経験者っていう方は厳密にはほとんどいなくて、はい、まあ、労務は専門部署なので専門でやってたんですけど、うんうん、ほとんど皆さん採用の経験はあるが、うん、あの育成とか人事企画の制度の経験はないという方がほとんどだったので、なかなか刺激的な環境だなと思って。
2: そうですね、
1: はい、でもなんなら私も素人ぐらいの感覚で、あの自分の知識経験が通用するかっていうのを飛び込んだっていうのが大きかったので、はいはい、非常にあの楽しい時間だったなというふうに思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: いや面白いな。もっと深掘っていきたいところは実はあるんですが、
1: はい、
3: あのですか、
0: だいぶお話もですね、はい、盛り上がって時間もですね、あの結構私たちあの度外視して今話をしてしまいましたけれども、はい、まあちょっとここで一旦ブレイクを挟めたらなと思います。
3: はい、はい、今週はですね、今回あのいつも私たちの推し曲を紹介してるんですけども、杉村さんから推し曲をご紹介いただいてまして、うん、バンプオブチキンの曲なんですね。うん、バンプオブチキンって なんかなぜ推し曲なのかっていうのをちょっと一言で言
0: って
3: ら
0: っしゃるの難しいな
3: と思うんですけど。
1: そうですね、懐かしいですよね。はい、ただあの今回選んだ曲は、はい、そのアニメがめっちゃ好きだったっていうのが一つ、
0: はい、何のアニメですか。
1: あの僕のヒーローアカデミアっていう、はいはいはい、はい、ヒロアカですね。
3: あの多いですよね、
1: はい、多いですよね。
0: もうボイシーでも熱狂的なファンいます
1: います
3: いますね、
1: はい、います。
3: その辺にいますね。
1: それに近いかもしれないですけど、ね、はい、それで今非常にあの良い曲だったっていうのもあり、ちょっと今日の推し曲聞かれてパッと思い浮かんだ一曲でした、
3: うん、はい、ありがとうございます。それでは、今週は杉村さんのセレクトでバンプオブチキンで愛。

0: 日曜夜のお仕事研究所。はい、では早速後半も行っていきたいなと思います。
1: 後半参りましょう。
0: 行きましょう。
1: あの前半では杉村さんがミクシーに入られたっていうところをお伺いしまして、まあ実際入ってどうだったみたいなお話も聞きたいなと思うんですけれども、はい、どうでしたか入社されてから。
2: そうですね、衝撃の初日、衝撃な初日過ごしたかなと思って思った以上に何も整ってなかった
1: そうなんですね、はい、当時ベンチャーから出られてるじゃないですか。
0: 確かに、はい、
1: そっから上場されてるミクシーさん、はい、それでもやっぱり整ってなかったんですね。
2: 整ってないかったというともしかしたら語弊はあると思うんですけど、はい、ベンチャーから始めると着実に積み上げて丁寧にこう制度作っていけるんですよね、うん、それがもちろん活用されるという形で、はいはいはい、なんですけど当社に入社した時に、まあ、言うて上場企業だし言うて人事の機能ないって言ってももう少し機能あるかな、経験者いるかなって言ったら本当になかったっていう、まあ、そういう、はい、驚きですね。はい、人事企画って一般的に制度とか、はい、整える部署じゃないですか。人事企画はイベントをする部署だったんで、
1: イベント、
2: はい、結構企画の意味も違うんだなみたいな。
1: 確かにだいぶ意味合い違いますよね。
2: だいぶ意味合い違いますよね。
0: 広報人事みたいな、どっちかというと。
2: そうです、どっちかというとそっち側に。だから本当になんかいい意味でも常識はなかったんですけど、なんか世の中の人事っていう定義も本当になんか無視したような作りだったので、はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 確かにだって事業部付けですもんね、はい、そもそも。
2: そうですね、
1: 当時は。先駆けた HRBP みたいな感じで、
2: あ、でも入った時はもう本部付けになってる。あ、そうそう、当時の知ってたメンバーはそう先駆けだと思いますね、はいはい、事業部人事だと。はい、
1: そうですよね、はい、なんかこの事業部から本部体制に、まあ、変わられたと思うんですけれども、はいはい、それを、まあ一から叩き上げて仕組み作りしていくみたいなところが最初のミッション的なあれ、は
2: い、そうですね、いくつかあるんですけど、一番最初にミッションとして渡されたのはマネージャーの育成だったんですよ。中間管理職の育成、
1: はい
2: はい、そこが当時の人事部長的には一番やばいから、あ、で僕一番やばい部署に配属されるって言われたんですよ、はい、何も手ついてない部署って言われて、で入社した日にどこの部署を配属か理解して、はい、あ、ここが一番やばいんだと思いながらその部署にこう島まで歩いていくみたいな、まあやばいというのは一番こう経験者もいなくて手もついてなくて、でかつ課題も大きいから、うん、何年がかりでやっていかなきゃいけないみたいな、そういうやばさ、重さみたいなもんですかね。そこに投入されてましたね、はいはい、そこからスタートして、
1: はい、その研修っていうのはその管理職のマネジメント研修的なところ、は
2: い、いわゆるそうですね、マネジメント研修、はいはい、やっぱり体系的なマネジメント研修をしてこなかった会社ではあるので、まあ、一つ手に先輩から後輩に教えるみたいなことはもちろん流れの中ではあるんですけど、はい、じゃあ会社が例えば評価の仕方とかフィードバックの仕方、うん、まあ、そういういろいろ管理職が身につけるべき、必要なスキル、
1: なるほど、
2: 知識ってあると思うんですけど、うん、そういったものが体系的に何も行われていなかったので、
1: 確かに、
2: まあ、そこからマネージャーの役割とはみたいなところ、そういうのを定めていく、うんうん、定めていけって言われて、メンバーは何人かいたんですけど経験者ゼロだったので、もう本当一から一人でやっていくっていう、そんな状況で、
1: まあ、現場でやられてる方ってそうですよね、
2: はい、まあ、そうですね、
1: なかなかそれ学ぶ機会って少ないですしね、はい、
2: そうですね
1: 当時って多分2018年ワンオンワンが流行ってる頃ぐらいじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: ヤフーさんがワンオンワン、
2: そうですね、始めてみたいな、
1: そういった取り組みとかも。
2: あ、そうですね、ただワンオンワンだけはうちすごいいい文化だなと思うんですけど、はい、おそらくヤフーが始めた頃と同じぐらいに自然にやっていた文化なんで、入った時はもう全員ワンオンワンやるの当たり前の会社でした。
1: あ、そうでしたか、
0: はい、個々のコミュニケーションはすごい密だったんですね、はい、
2: その通りです。ただワンオンワンもじゃあやればどうかっていうのも当てには手は出てなかったので、やることはいいけれども、うん、より効果的にワンワンをやるにはこういうことをしたら方がいいですよっていうのはサポートとしてましたけど、うん、まあ、人事の制度でも会社の制度でもなく、もうほんと自然発生的に自主的にやってたので、うん、そこの流れは絶対に止めちゃいけないなっていうふうには思ってましたね。
1: 確かにいい文化ですね。
2: すごかったなと思います。びっくりしました、
1: は
2: い、
1: ですね、はい、僕は当時その時ヤフーのワンオンワンを会社の命令で皆さん読みなさいって言われて、はい、ワンオンワンをやりましょうっていう、それが目的になり、はい、ひたすら管理職がメンバーとワンワンしまくるっていう、
2: そうですね、
1: 結構いろんな企業その道通ってますよね。
2: そうですよね、はい、ただやっぱそうなってしまうんだと思うんですよ、何もしないと、うん、で多分そうなってたなと思っていて、はい、入った時に、はい、うん、まあ、せっかく定着しててみんな何も疑問はないんだったら、より良いやり方をしていくといいだろうなっていう、そんな、うん、はい、うん、ところからまたやってったって感じですね。
0: すごい、本当なんか01ですね。
2: そうですね、はい、
1: 面白いですね。で2018年に入社されて、まあ、今 8年ほど経ってるとは思いますけれども、はい、まあ、この中にいろんな歴史といろんなエピソードがあると思いますけれども、うん、はい、この8年間なんか一番どういう変化とかどういう変わりとか、まあ、人のマネジメントとかも含めてですけど、はいはい、どういった変化とかってありましたか？
2: 総じて振り返るとやっぱ会社としての組織力は非常に高くなったなっていうのを感じてはおります。でそれはなんかな、あの私が当時入社した時ってあの育成という言葉を使う人が本当に皆無だったんです。あの育成の命も聞こえない会社だったので、うん、まあ、そこも言うて開拓してくれみたいな話はミッションとしてあったんですけど、うん、まあ、今となって本当に経営陣があの育成がもう一応一番地じゃないですけど、うん、まあ、とにもかくにも育成だっていうように変わったのは、これはもう経営陣だけでもなく、まあ、その続くレイヤーの役職者たちも育成が非常に大事だっていうことを、うん、あの唱えてくれるようになったので、そこは私が思う中では8年が一番大きな変化なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 今そのミクシーさんの、まあ、全体も含めてなんですけど、うん、はい、どういったこのトータルリワードって何なのかであったり、今回のリリース含めてどういったものなのかってもお伺いしてもいいですか？
2: はい、そうですね、はい、まずトータルリワード自体はいろいろなこう言葉の定義はあるんですけれども、まあ、我々はこう金銭報酬と非金銭報酬、まあ、分かりやすく言えばあの毎月のこう給与ですか賞与、まあ、評価の部分と、あとは一般的に福利厚生と言われるあの、まあ、目に見えないお金の部分ですよね。そこをあの合わせて、まあ、トータルリワードというふうに、はい、呼び合わせているというのがまずこのタイトルになってます。
1: はい、今回この、まあ、人事制度とかミッションビジョンバリューとかも、まあ、いくつか改定されてるとは思うんですけれども、はいはい、今回この、まあ、大きな改定っていうのは、まあ、どういう背景のもと、まあ、どういうこの今回あの発表っていうのはあったんですか？
2: そうですね、あのやはりこのトータルリワードを一貫して考えなきゃいけないっていう一つの課題として、働きがいもよく言うんですけど、働きやすさもよく言うじゃないですか。
1: はい、言いますよね。
2: はい、で当社の場合ですね、この働きやすさの方が先行しすぎてしまっていて、はい、
1: そうなんだ、
2: いわば働きがいがですね少し置き去りになっていた時期が数年間続いたなと。組織全体の成長を考えた時にやっぱそれだけだとそれだけが優先されてしまうと、まあ、ある種こう人って安きに流れてしまうので、まあ、働きやすさだけにこう目を向けてしまうっていうのがあのちょっと課題として見隠れしてきたなというふうに感じた時期がありましたと。で言うなればあの働きがいって自分がどう頑張ればどう報酬が返ってくるかっていう話だったんですけれども、まあ、だったと思うんですけど、そのメッセージというのがやっぱほとんど飛んでないなっていうことに気づき、でバリューズは実は少し前に改定行われていたんですけれども、うん、じゃあその改定されたバリューズ自体は言葉として浸透しているものの、まあ、このどうこの価値基準価値行動を表せればそれが評価につながるかみたいなものが評価制度と結びついてなかったので、うん、よりこう頑張る人というとちょっとありていかもしれないですけど、頑張る人が頑張っても頑張ってもちゃんと正しく報いられているかどうかっていうのが、はいはい、感じにくい会社になってしまっていたなっていうのは、少しというか、はい、見直すきっかけは、
1: うん
2: うん、はい、大きなものがありました。
1: はい、なるほど。なんかこの働きがいと働きやすさって、はい、この働き手からすると顕在的なニーズは働きやすさだと思うんですよね、
2: はいはい、
1: でも心の奥底では働きがいを求めていて、うん、そうですね、なんかそのあたりって結構賛否両論あるんじゃないかなって思って、そういったなんか皆さん社員さんからの意見とかはそういったものは特段なかったですか？
2: いや、ありました。結構この制度改定をする上で気をつけたことっていうのは、もちろんこう経営会社として人事としてもどういう方向に成長させていきたいかっていうのはありますが、うん、現場がどういう痛みを抱えていて、まあ、特に先ほど管理職の育成みたいな研修みたいな話しましたけど、うん、じゃあ実際にそれを扱っている管理職がどう感じているのかですね、
1: うん、
2: で優秀と言われる活躍している人材たちが今の制度に対して雰囲気に対してどう感じているかみたいな、その辺っていうのはこの制度の改定のためというわけではなくて、やっぱり日頃から声を集めることを意識して、うん、いろいろなこう人事の担当が現場と接点をしていく上で集まった声、
0: うん、
2: 気づいていったこう、まあ、声みたいなものがあるので、まあ、それらをこう総合総称してこうじゃあいかに自分たちが経営人事が思っているその世界観と、まあ、現場が、これだったらしっかり活躍しているかつ働きやすさも失わない、まあ、むしろいい文化を失わないような状況で 生徒として受け入れられるっていうのをどうすればいいかっていうのを非常にこう考えながら練っていったっていうのが、うん、はい、あったかなと思います
3: 。なるほど、はい、なんかミキシーさんって人事とこの事業サイドとか現場のなんか距離感がすごい近いイメージがありますね、
2: うん、はい、そうですね、うん、なんなら私が入社した当時は人事存在感ゼロだったので逆にそれもやりやすかったなと思います。
3: はいはいはい、
2: とあることで面談しに行ったらうちの会社人事っていたんですね
3: マネージャーが言われて
2: まあいるんすよみたいなこれから実は人事頑張ってくんでみたいな話をしたので、はいはい、まだ記憶鮮明残ってるんですけど、
3: そうなんだ。
2: なんでなんか存在がない分こうなんか負もせいもなかったんで、
3: はいはい、
2: そういった意味では私はやりやすいなっていうふうに感じたっていう、うんうん、はい、
3: なるほど、ゼロベースだったからこそっていうことですね、は
0: い、そうですね、
3: はい、いやー面白いですね
0: まだまだちょっと聞きたいところなんですけど、ちょっとですねそろそろ
3: そうですね、ちょっとエンディングのお時間となりましたので、まあ、今回ですね、はい、いろいろ杉村さんにお話をお伺いしましたけれども、来週もですね杉村さんにはご出演いただいて、実際のミキシーさんの取り組み

0: 組とかも、お話しできればと思います。いや本当前半ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: めちゃくちゃ面白かったです。では来週はですね、後編として引き続きこのトータルリワードであったり、まあ、いろんな取り組みについて深掘っていけたらと思います。ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけますと大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
2: サッチーと
1: 杉村でした。
0: それではおやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: Music Collection. Music Collection. Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバムサムシングトゥルーから森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだけいるんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my two funny partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Maru-san desu.
0: もう何やってもね、あんま面白くないからね。
2: もうね、
1: 何やっても面白くない。すごいな。
2: やる気をそぐようなことをね、どっちから言われてもさ、
1: 厳しいプロデューサー。
2: しかもね、ごめんね、ロバートさん家のこのテーブル、
0: うん、
2: グラスじゃないですか、
0: うん、
2: 微妙に話の親指をピクピク動かすゆずちゃんを見てるうちにだんだんおかしくなってきちゃ
0: う。それ癖、ゆうちゃんの
1: 何がですか。
2: いや、たまたまじゃない。
1: 今暑い。
0: 暑いのか。
1: 暑いんで、
2: まあ、放熱してるわけね。
1: そうそうそう。汗かいちゃうなとか。
0: いや、でもなんかあったかいね。
1: あったかいですね。
0: 暑い。
1: 最近なんか本当日本に夏と冬しかなくなったから。
0: 本当だ
1: よね。ね、うん、なんかみんな風邪ひかないようにしないと。
0: そうです。
1: 急に雨降るとね、めっちゃ寒かったりしますし。
0: あと昔の夏が恋しい、夏の夜が。
2: はい。
1: 夕涼み。
2: 夕涼みね。
0: うん。まあそれ、そういう愚痴は置いといて、
2: はい、
0: 今日のテーマは

0: ですね、言葉の記憶、うん、誰かに言われて今でも忘れられない一言ってありますか。逆に自分が言ってしまって後悔している言葉は、褒め言葉と傷つく言葉どっちが長く残る、うん、言葉にしか、にしなくてよかったと思った経験、方言や口癖ってどの人ら、その人らしさが出るよね、うん、大人になって意味が分かった言葉ってあるみたいな、
1: などなど、
2: はいはい、
0: などなど、
2: などなど、など僕いっぱいあるんですよ。
1: お、
0: 何がいっぱいあるの。
2: 僕ね、自分が言った言葉ですごい感謝されたことは1回だけあるんです。
1: はいはい、
2: うん、中学校3年生の時に、うん、まあ、あの別のクラスだったけど同じブラスバンドの、うん、まあ、仲間の女の子のお父さんが亡くなられて、
0: うん、
2: すっごいなんかその子が寂しそうにしてたんですよ、
0: うん、
2: で何を思ったかよくわかんないんですけど、その子に見て、あの、俺見て笑ってって言ったんらしいんですよ。
0: おー、いい言葉で、
2: 笑ってよって言ったのが何十年経ったか同窓会の時にむっちゃ感謝されたって。
1: すごく胸キュン話じゃないの。
0: 自分で忘れてたでしょきっと。
2: そうそう、もう忘れてて、うん、そんなこと言ったっけ俺、そんな変なこと言ったんだと思ったんだけど、こっちはほら何気なく多分言ったと思うのよ、あれ見て笑ってみたいな感じで言ったらしいんだけど、その子はなんかずっともうお父さんのこと忘れられなくて、うん、悲しくてって言った時にふっとそれが救いになったって言われて。
0: それでもさ、ポロッと出るさ、ちょっとこう普通の人は言わないような言葉っていいんだよね。
2: もう多分人生66年、唯一俺まともなこと言ったんだろうなって。
1: いや、もっと言ってると思いますけど、そんなに記録に残ってないだけですよ。
2: いや、でも本当、
1: うん、そういう意味では自分が言ったことを忘れてたというか、書いたことを忘れてたというか、
2: うん、
1: ミクシーでね、
2: うん、
1: ミクシー仲良くなった友達がいたんですよ。
2: 懐かしいミクシー。
1: でも、は
2: い、
1: まあ、友達の友達だったから、うん、まあ、リアルの友達の友達だったから一緒に飲んだりとかしてたんですけど、
2: うん、
1: なんかその子がこういうことで悩んでるみたいなことを書いてたんですけど、
2: うん、
1: その悩みっていうのがなんかもっとこう社会を良くしたいとか、
2: うん、
1: 世の中を良くしたいけど、うん、私の力でどうにもならない、
2: うん、
1: でそれが今すごくなんか歯がゆいし辛いっていう話だったんですよね、うん、でもなんかその自分はそういうのを変えたいから、
2: うん、
1: 何か行動を起こさなきゃいけないんだっていうことがこう延々書かれてたんですよ。でそれに対してそれぞれ人によってできること違うから、
2: うん、
1: そのあなたはあなたのできることをすればいいし、私は直接そういう社会を救うことはできないかもしれないけど、
2: うん、
1: 私がお金を稼いであなたにそのためのお金を出してあげられるようになるから頑張ってって私はその時言ったらしいんです、30代前半ぐらいか、うん、分からないんですけど、めっきりそんなこと忘れておりまして、
2: うん、
1: でその子に 5,6 年ぶりかなんかにその子海外行ってて、
2: うん、
1: で本当にその子はあの世界を救う仕事に就いたんですよね。その協力隊みたいなこととかそういうことをやって、
2: うん、
1: で帰ってきてなんか飲みましょうみたいな話になった時に、その一回そのまあ海外に行ったのもあって電話番号とかもつながりも途切れちゃって、
2: うん、
1: で久しぶりに会った時に、
2: うん、
1: あの覚えてますかって言われて、
2: うん、
1: その私がミクシーのその子の日記に、
2: うん、
1: 書いたコメントをその子印刷して、
2: うん、
1: 手帳にずっと入れてそれを見てくれてたんですって。なんか私がやろうとしてることをあの肯定してくれたことと、自分でできることをしてって言ったことと、うん、なんか私があなたの支えになるように生きるからって言ってくれたから、うん、死なずに入れましたみたいなことを言ってもらって、私そんなこと言ったかってなって、でもあのマインド的には変わってなくて、
2: うん、
1: だからその私は直接そういう協力隊みたいなことはしないけど、
2: うん、
1: 社会に還元できるようにお金を稼ごうと今も思ってるんですよ。
0: その子はじゃあ金くれって言わなかったその時
1: ないないで、その時もそんなもう今よりも私も貧乏だから、
2: うん、
1: なんかまだそこまでいけないからもっと頑張るねっていう話をしました、その時は、それはなんかそのなんだろう、その子は世界を救いたいけれども結構センシティブな子で、
2: うん、
1: その子自体もちょっとその本当に救えない、
2: うん、
1: なんか自分に対して絶望してしまいそうな感じの子だったんですよね、
2: うんうん、
1: だからその子にも生きててほしいしっていう多分気持ちも私はあったと思うんですけど、ただまあ本当の気持ちで言ってるから忘れてても、うん、今でも私は理解できるけど、
2: うん、
1: ただなんかそれを見た時に、あ、なんか言葉ってずっと保管されるから記憶の中でもね、その書いたものとしてもやっぱりずっと残って、うん、その人の人生にすごくこう関わるものだから、やっぱ言葉とか言霊って本当に大事だなって思いました ね、
0: うんうん、
2: いい話続いてますよ。
1: いい話
2: なかなか
0: いい話です、
2: はい、
1: え、次順番
0: 俺、
2: うん、
0: 俺はね、うん、悪いことであの覚えてるのは、俺の友達が 父か過去を旅しました。
1: はあ、
0: あの日本の冒険、あの冒険の、あの隊と一緒にたまたま彼がそこに通りがかって、うん、日本人なんだけど、うん、そこであの

0: で、その時も作家で本も出してて、うんうん、読んだらすごくね、普通に書けばいいのに、俺は文章がうまいだろう的に書いてて、で、俺のなんだろう、どっかにこうなんだろうな、そういう文章俺大嫌いだから、うん、それストレスに言った方がいいなと思って言っちゃったの、
1: うん、
0: これちょっとさ面白くない、うん、悪いけどね、あの面白くしようとしてんだけどあんま面白くないよ、うん、もっとちゃんとそのままあのシンプルに 何を見て何をしたかっていうのを書いた方がいいよって言ったの、うん、悪気なくね、うん、ただそれにやっぱりなんだろうな、打ちのめされて書かなくなっちゃったの、
2: うん、
0: でいつの間にかその日記なくちゃったんですよ、ザホだから。
2: へえ、
0: だからそれはね、言っちゃいけなかったなと思って
2: 今でも。いや、でもそれはその人の
1: 受け入れ、受け止め方、
0: まああと言い方もう少しあのソフトに言えよかったなとも思うし、ちょっとストレートに言い過ぎちゃったっていう
2: の
0: も
2: ね。それはロバートさんの反省ってことですね。
0: うん、反省です。俺は結構、あ、もういいの、はい、
1: もういいの、
0: もう終わり、
1: 終わんない
2: 終わんない終わんない、1本目が始まった。
0: So here's Flea from the Red Hot Chili Peppers. Number is Eyes Like Two Fried Eggs.

0: いつ聴いてもこのアルバムは不思議なアルバムだよね、うん、オノーラ。はい、
1: 言われたことで言うと、うん、私はやっぱり自分の身内に言われた言葉って結構なんかこう
0: 刺さる、
1: 刺さるというか、まあ折に触れて思い出すんですけど、うん、なんか結構私10代の時って精神安定しなくてちょっと危ういところがすごくあり、うん、でかつなんかその20代ぐらいになって、まあ、20歳、18、19になって、もしかしたらこの人と一緒に過ごすかもなっていうぐらいのちゃんと好きな人ができた時に、うん、その家族に会ってほしいみたいなのがあったんですよね、うん、でその時に自分がその他人の家族から受け入れられるかどうかみたいなこととか、うん、人からちゃんとなんかその受け入れてもらえるかっていうことに対する不安みたいなのがあったんですよ、うん、でその時、まあ、母の姉おばさんになんかそういう話をなんか泊まりに行ってした時に、なんかひろみちゃん大丈夫よって、うん、あなたは絶対どこに出ても大丈夫な子だから大丈夫よって言われたんですよ。でなんかそこから私大丈夫になったんです今まで。
0: すごいじゃん、
1: うん、なんかそのそれがその人に受け入れられるとかその家族に受け入れられるとかじゃなくて、うん、あなたはちゃんと育ってきて、うん、なんかちゃんと愛されてるっていうのもあるし不安に思わなくていいし大丈夫って言われたことによりずっと大丈夫だなって思って今にいた。あ、
0: それ素晴らしいね、
1: うん、だからなんかその大丈夫だよっていうことって結構大事なんだなって思ってて、うん、それいろいろなんかこう理由はあるかもしれないけど、いやあなたは大丈夫だよ大丈夫だよっていう誰かの確信が伝染するというか、うん、それは今でもそう思ってて、だから私も結構その根拠のない大丈夫を言われたくない人もいると思うので、うん、まあ、そういう時はないかもしれないけど自分がこの人は大丈夫だなと思った人には言う、
2: 言うべきだね、ちゃんと。でも大事
1: ね、
2: 自分もその大丈夫つながりじゃないんですけど、うん、まあ65歳で会社って一応定年退職のルールだったんですよ、うんうん、でいよいよ定年しなきゃいけないなと思う時にたまたまですけど、うん、うちのトップの人と、うん、まあたまたま差しで話す機会があって、
0: うん、で社長と、
2: うんうん、でそのやっぱりその定年退職っていうのが見えてきて、
0: うんうん、
2: で老いっていうのがあってみたいな話したら、何言ってんだと、人はパフォーマンスなんだって、
1: ほうほうほう、
2: 年齢を考えるような、うん、そんな考え方を持つべきじゃないと、お前は自分のパフォーマンスにもっと自信を持てって言われたのがすごい心に残って、
0: うん、
2: だからそれからあんまりもうあの定年だからとか定年超えたからとか、うん、66歳だからとかっていうタガは全く外れて、で若い人に負けるとか負けない
0: すぐ言ってあげたの。
2: いやでもね、うん、あれはね結構心に刺さりましたよ。
1: 自分がずっとこう一緒にやってたトップだからっていうのもありますよね、うん、その人に認めてもらったというのもあるでしょうし、
0: うん、
2: かつそのあれだったんですよね、そういう人に言われるのもそうだけど、その周りがもうあの人はそろそろ定年退職だオーラがすごいんですよ。
1: あ、そうか、会社ってそういうの、
0: 会社のみたいな組織
2: で、そうだろうね、そうそう、もうルールだから、うん、そうもう XA が決まってるんですよ、だいたいあの誕生日の2日前なんですよ。
1: 免許更新みたいな、
2: いや誕生日の2日前にするとなんかそのよくわかんないけど年金だとかあと失業なんとかをもらうためには2日前に辞めるといいとかってなんか条件があるんですよ、国のルールが、はいはい、でそれは人事が教えてくれるわけで、そういうのを教えてもらったりとか、周りが、周りがもう僕の X で知ってるわけだから、
0: あらまやだね、
2: そうするともうなんか丸山さん退職モードみたいな、なって自分がなんかちょっとモヤモヤしてたり
0: するよね、
2: うん、なったんだけど、その一言でさあそんなこと気にする必要ないんだと思って、まあそしたら、まあ、あの急にルール変わって延長になったんでありがたい話だったんですけど、
0: うん。

0: まあ、あの一言は結構大きかったですね。パフォーマンスなんだと、人はだから若くてもパフォーマンスのないやつはないけど、年なんて関係なくて、自分がクオリティを高くパフォーマンス保てって言われた時に、あ、そっか、そういうふうに考えればいいんだと思っていうのはありましたね。
1: いい話だ、
2: あれラジオでさ、今、生放送毎日やってるじゃない、
0: はいはいはい、
2: そうすると結構リスナーから、あの、こういうことやってて今落ち込んでるんですけどみたいな、あの、人生相談じゃないんだけど、なんか来るのよ、はい、俺はなるべく、まあ、それちょっとやめた方がいいよとか、いや、そこはちょっと頑張らなきゃいけないよって言う時は言うけど、大体において大丈夫だよって言うようにしてるのね、だって大丈夫なんだもん、心配なんだもん、みんな余分な余計な心配なんだから、言うと結構俺の言葉って、あの、意外とみんなちゃんと聞いてくれてるみたいで、届いてるのいいなと思って、
1: でも私もやっぱりロバートさんに、なんだろう、それは言葉というよりもロバートさんが割といいじゃんいいじゃんやんなよってすぐ言うじゃないですか、であれがなんかそのこういうことやろうと思うんですよねって言った時には、いいじゃんいいじゃんやんなよっていう、思考しようと思うんですよねって、やったらいいじゃんって言ってくれる、あれはなんか大人の人ってみんなそれ言うと、あの、こう、なんかこう、なんだろうな、こうした方がいい、やした方がいいみたいなこと
2: を、野球やな
1: っていうことが多かったから、なんか、あ、こういうふうにすごいラフに同意してくれると、やってもいいかもって気持ちになるなって、
2: そうか、よかったよかった、
1: そう思って割と危なっかしい人生を歩むことになった。
0: 危なっかしい人生を歩んでんだ
2: 奥さんには、またあんたね、何も考えない言ってるわねとか言われるんだけど、
0: いや、でも、それが正しいんだって。
1: あと、なんか、そんなに人のこと一生懸命考えたところでっていうことなんですよ。
2: そういうこと、そういうことなんだよ。
1: そんなに背負ってもいけないし。
2: 人の問題はね、内包しちゃいけない。
1: そう、
2: できない。
0: その人になれないからね。
1: そうなんですよね。ただ、やっぱりなんかその、みんながいろいろ言ってくれる人でありたいと思うので、まあ、愚痴を聞くんでもいいし、何でも言ってほしいし、あとその、自分がこう思うことはちゃんと伝えようとかってなるし、自分より下の子とかだったら、私はこうだったよっていうことは話してあげようとは思いますね。
2: 何を言ってん
0: だ。いや、あのね、だんだんだんだんロバートさんが赤くなってんだよ。
2: 俺赤いんだよ。
1: ロバートさんすぐ赤くなるんだね。あ、今我々、あの、ワインを飲んでおります。ロバート邸でワインを飲んで
2: る。俺もすぐ赤くなるんだよ。
0: あ、そうなんだ。
2: 酔っ払ってないんだけど、だから、トークショーなんかの前に飲んじゃうと、出ていくと真っ赤な針つけて出ますって思われるから、飲まないようにするの。
1: めっちゃ動乱塗らないといけない。
0: これもこれって初めてですよね。お酒を飲みながら喋るなんて。
2: 初めてじゃない？
0: いや、あんの？
1: ボヘミアはもしかしたらあったかもしれない。
2: でも1回ぐらいだよね、あってもね、俺は結構たまに生放送で、あの、お正月とかさ、俺の誕生日とかで、あの、社長が、あの、シャンパン持ってきてくれたりすると飲みながら、まあ、言うけどね、今日はもうシャンパンで飲みますみたいなね。
1: 多分、あの、ウェブマガジンやってた時は結構飲みながら配信っていうのはありましたけど、
2: あと俺は、あの、毎晩、あの、最初のレギュラーが深夜1時から3時の放送で、アクロス・ザ・ビューっていう放送で毎晩ウイスキー飲めながらやってたの。
0: へえ、かっこいい。
2: そしたらそれは俺が J ヘルで初めて会ったらしいの。
1: かっこいいわ。
2: ではここで一曲いきましょう。 It's Lucinda Williams from her gutsy album World's Gone Wrong. Number is Punchline.

0: はい、パンチラインっていう、うん、今何番でしたけど、オチって意味です、英語で。
1: オチね、
0: うん、こう強調したいポイントとから、うん、
2: パンチラインね、
0: キャッチコピーとか
1: で、今のパンチライン良かったねみたいになるわけ。
0: そうそうそう、
2: そういうので言うと座右の銘みたいなのってあります？なんかロバートさんはほら座右の銘とかその言葉とかってもう本人もするぐらいたくさん、うん、
0: はい、俺は500いくつだっけ、525の確認集って書いて
1: ます。本人忘れちゃダメじゃん。
0: 今でもこれあの変えるんで、皆さん よかったら。
2: アフォリズムです。
0: アフォリズム、アフォじゃないですよ、アフォリズムです。はい、この中で僕が一番好きな言葉は、うん、なんだっけあ、ここにはね今書いてないんだけど、うん、俺たちはみんなドブの中にいる、うん、でもそこから星を見てるやつだっているんだって。
2: これはこの番組を最後まで聞くと聞けます。あ、はい、オープニングにもかかってるっけ、うん、あ、冒頭でかけてますから。
0: そうだね、リチャード、だからみんなさ、多かれ少なかれドブには入るじゃない、うん、生きてれば、うん、でもそこからなるべく星を見るようにした方がいいよっていう言葉はオスカー・ワイルドの戯曲の中にあるんだけど、うん、それ大好きで昔からそれを僕の自分のモットーみたいにしてんだけど、うん、他にもいっぱいあります。例えば自分探しをいっぱいしちゃう人間っているじゃない、
2: うん、
0: であなたがどこへ行こうとそこにあなたがいるっていうの好きだね。自分探しないでもあなたはそこにいつもいるんだから、うん、あんまり内面ばっかり気にするなってことだよね、
2: うんうん、
0: あとね、俺がね書けない時、物を書けない時にね一番ためになったことはヘミングウェイのね移動祝祭日の中の言葉、知ってることだけをなるべくシンプルな言葉で書こう、
1: う
0: ん、自分に言い聞かせてんだけど、
1: お
0: 知ってることだけをシンプルな言葉で書くっていうのは僕は自分でいつも自分に言い聞かせてる、
1: うん、
0: 自分が文章を書くときには必ず。
2: それはね、なんかすごくいろいろ難しいことを言っちゃおうとしたりとか、う
0: ん、
2: 大きく見せようとしたりすると得てして失敗しますからね。
0: 失敗する、うん、だからそれは僕が自分の戒めとして注意してる、
2: うんうん、なんか格言で、
1: 格言はないんですけど、中学1年生の時の理科の先生がすごいいいこと言ってくれて、理解したこと、自分が理解したことってあのどうやって証明できるのみたいな話になった時に、すごい面白い言い方してくれて、君が理解したイコール、例えば君よか年下にある

0: 事象を説明して、その子が、うんうん、うん、分かったって言ったら理解したと思えって言われて、うん、未だにそれは実行して、
1: より優しい言葉で、
0: ね、うん、分かりやすく、まあ、さっき おっしゃったシンプルもそうなんですけど、
2: うんうん、
0: でしかもその人に合わせた言葉を考える、
2: うん、そうだね、
0: うん、っていうのを意識するので、いろんな、まあ、お客さんとお話しする時もそうなんですけど、
1: うんうん、
0: そのお客さんの立場でやお客さんの情報を得てから、あ、この人だったらこういうのが伝わるなっていうのはかなり意識して喋ってましたね。
2: なるほどね、
0: うん、
2: あとさ、あの伝えようとしててなかなか伝えないっていうのは本当に自分は理解しないってことなんだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、あるかもな。私人の格言で言うと、うん、格言ですごい好きなのパリス・フルトンの、おポポロ
0: これがいいね、
1: ポポロ呼んでく
2: る、次の曲入る時に、はい、行きましょう。
1: そう、パリス・ヒルトンの言葉で、うん、私は常に王冠をつけてるように振る舞うの、私の場合それで全てうまくいってるわっていう言葉があって、
2: あ、
1: 要するに自分が王冠をつけてるんだっていうセルフイメージを持つことが大事っていうのは、うんうん、すごくそうだなと思う、
2: ね、
1: 日本だとそういうのドヤ感と言われたりしますが、
2: うん、
1: でもなんかそのパーティーの中で縮こまってるよりは王冠をつけてるように振る舞った方が大体の場合人生うまくいく気がする。
0: そうだね、
2: うんうんうん、
1: 堂々とする、
2: それはそうだね、うん、重要だね。
1: あとは私は自分の考えと自分の考えた格言としては、もう中学校ぐらいの時からやりたいことは全部やる、
0: ああ、
1: もう片
2: っ端から
1: やりたいことは全部やる、なんか何をやりたいの、何になりたいの、いろいろなりたいものがあるけどっていろんな大人に言われてきたんですよ、
2: うんうん、
1: なんかどれになりたいんだ、うん、決めろみたいな、
2: うんうん、
1: いやもう全部やりたいから全部やりますみたいなところで、ね、今もなおそうなっている。
2: それでいいんじゃない、
1: うんうん、ちょっと働きすぎなこともありますけどね、うん、
2: それは気をつけたらいいです。
1: それは気をつけます。
0: まあね、体力は限界あるから
1: ね、
0: うん、それはしょうがない、
1: ある程度やれる体力があると危ないんですね、
2: うん、
1: なんか そこそこの体力があるとね、危険。
2: あとね、俺はあの、うん、ポーカーとバッキャモンってオーストラリアで、ね、日本じゃないでしょ、
0: はいはい、
2: オーストラリアで食べてた時あるんじゃない、
0: うん、
2: その時の格言はテーブルについてカモが見つからない時はお前がカモだから逃げろっていう。
0: ああ
2: の初めて あのポーカーなんかあのよく他の家のポーカーに誘われて行くわけですよ、
1: うん、
2: そうするとね、クセ者ばかりいる時あるの、
0: うん、
2: そういう時は、ね、絶対負けるんですよ、
0: うん、
2: だからその格言は俺にとってすごくね、いい格言でしたね。
1: これってでもメンタルもあるんですよね、きっとね。
2: うん、威圧されちゃったり。
1: そういうことですよね。
2: うん、そう。
1: なんか、あいつをカモにしようとかっていうメンタルにも自分は慣れてない。
2: うん、そうだね。
0: ちなみに、こいつカモって分かる瞬間ってどういう時？
2: 大体人も見て分かりますね。
1: ああ。
2: まあ、行ってやった時に、うん、あの、そいつのかけ方見て、こいつカモだなってすぐ分かりますね。
1: 初心者だな、みたいな。
2: うん。か、うん。
1: 弱いな。
2: 弱いな。まあ、
0: いわゆるセオリーでない、札を出すってこと。
1: うん、
2: あのここでなんでこうやって自分がいいもの持ってるの分かっちゃうのやるんだろう、かけ方するんだろうとか、
1: 手の内を見せちゃうような、分
2: かっちゃうわけですよ。
0: うーん、
2: それを最後まで分かんないかけ方するやつってのは怖いんですよ。
0: うーん、
1: あー、そっか、ずっとミステリーの方が怖いですもんね。
2: うん、
0: なるほど、
1: それはそう、
2: うん、いろいろあるんですよ。毎回こうあの一枚一枚もらうたびにかけるわけですよ、
0: うんうんうん、
2: それで大体こうね、で最初3枚もらうわけです、
0: うん、
2: 7枚セブンスタートポーカー僕やってたんで、4枚配るのを4枚の間にこいつ何持ってるか大体分かるんですよ。
1: うーん、
2: でもすぐ分かっちゃう人となかなか分かんない人いるんで、
0: うん、
2: それで大体こいつはうまいこいつはひどって分かるんですよ。
1: まあ、でも腹の内が分からない人が一番圧倒的にボスキャラ感ありますもんね。
2: そうだね。でもよく聞かれるのはどういう人が今まで対戦した相手でね、あと、うん、俺もまあポーカーとかバッキャモンに強いじゃない、
1: うんうん、
2: どういう人がギャンブル強いんですか聞かれるんだけど、大体においてね、人生に強いやつは強いんですよ。
1: それはそれで格言だな、
2: うん、
1: それメンタリティですかね、やっぱり。
2: うん、でユーモアのセンスを持ってたり、どっしりしてたり、なんだろう、知的好奇心があったり、細かく考えない人、神経してない人、
1: 焦らないとか、
2: 焦らないで頑張りすぎるじゃなくて、
0: うん、
2: どっしり構えてる人ですね。
1: あ、でも頑張りすぎる人ってリスク取れなかったりとか、
2: そうなの、
1: 今までやってたことを、うん、なんか不意にしちゃいけないみたいな、
2: うん、
1: コストじゃないけど、そういうのがあるから多分大きく博打に出れないとか。
2: そうだね。あとあの上手い人は楽しんでる、行って行っても楽しんで、あまり引きずらない、
0: うん、
2: 勝ちも引きず
0: らない、負け
2: も引きずらないけど、勝ちを引きずるやついるんですよ。
0: おー、あ、そう、
2: あれ勝っちゃったっていうのはもう3ゲーム前だよ、 って思う時あります。そうするとね、そこからずっとそいつ負けんですよ。だからやっぱり人生を楽しんでるやつはギャンブルも楽しんでるんですよ。
0: あ、ギャンブルってね、まあ、ぶっちゃけやったことないんですよ、ほぼ。
2: 麻雀も、
0: うん、なんかね、やりたいっていう気持ちに なってないんですよね、自分の中で。え、興味あるんですよ、
2: はいはいはい、
0: うん、面白そうだなと思うし、特にね、寝振りもそうだけど、その動画見るとだいたいやるじゃないですか、うん、ポーカーとかでわっと撮ったりとか、チーム負けたよみたいな、
2: うん、ドラマがあるよね。
0: でも、うん、あれ見てて面白そうだなと思うんだけど、じゃあ自分がやるかってね、自分で想像できてないの。
2: うーん、2つのギャンブルタイプのギャンブルがあって、一つは公共のギャンブル、競馬とか競輪とか、
0: はいはいはい、
2: それは俺やんないんですよ。
0: うん、
2: それ負けるから。
0: まあそうね、
2: 100回やれば負けるんだから。
0: うん、
2: で、ルーレットもそうだし、
0: うんうん、
2: だからこう同等に戦えるのが僕は
0: 対戦
2: しかやらないです。
1: うん、私はラスベガスに行った時に1回だけ経験しようと思って、うん、トランプでブラックジャックをやり、
2: うん、
1: 初回で70ドル買って、
2: うん、
1: ホテル代がこれで浮いたなと思ったのでやめました。
2: あ、偉い。
1: そこでやめようってい
2: う。そこでもう1日目浮かそうと思ったらね、
1: そうそうそうそう、
2: 4日分ぐらい負けるんだ。4日分ぐらい負けるんだ。
1: 欲を変えちゃいけない。
2: はい、では1曲いきましょう。 It's Bob Dylan from his album Hard Rain. The number is Idiot Win

0: Welcome back to Radio Bohemia. 今ね、曲をかけてる間に、
1: スペシャルゲストね、
0: ポプラが泣いてたんで、うちの犬のビッションフリーゼのポプラが泣いてたんで、今ここにいます。
1: かわいい
0: ね。自分のピンクの椅子に座って、ハッピーにしてます。で、ポプラ。
2: すごいちゃんと人の言葉を聞いて、ね、
0: いい子だね、君はね。
1: もうもはやラジオの収録とはとても思えないんです
0: よ。ワイン飲んで犬がいて、
1: 犬がいて、
0: ポポロ、
2: まさにボヘミアですよ。
1: ボヘミアですね。すいません、手酌で。
2: ワインはいいんですよ。ロバートさん
0: 。
2: かわいいね。
0: たまにさ、あのベッドで一緒に寝るんだけど、3回ぐらい起こされるんだよ、顔舐められてさ。お腹美味しいらしいんだよな、ポポラ。お腹美味しいの？というわけで、続きを話しましょう。
2: はい、
0: 失礼しました。
2: 言葉ね。
1: あとね、はい、これ前もちょっと言ったかもしれないけど、人に物を伝えるのは熱伝導だって言われて、自分のやっぱり自分の体温を相手にちゃんと伝える、
0: はいはいはい、
1: で伝わったかどうかっていうのは同じ温度になったかどうかを確かめ合え、別に触れって言ってるんじゃないんだよ、その言葉でそういう熱を伝えるっていうのは大事だって言われたのは結構役に立った
0: ですね。なるほどね、
2: パッションが伝わらないと、事実だけ伝わったところでなんかどうにもならないですもんね。
1: そうそうそう
2: そう、そういうところはやっぱり実際にこう、まあオンラインでも何でもいいですけど、自分の声と自分の表情とかを含めて相手に伝わった方がいい。
1: ね、聞いてもいないよ。
0: いや、聞いてもいないよ。今手を舐めてるから犬が。
1: 可愛いね、でも、ダメだね、ペット来た瞬間にもうデレデレ感
2: 全てを持ってかれた。
0: でもね、ポプロ、
1: なんだろうね、ペットって怖いわ。
0: 見てこれ、可愛い顔してるでしょ。まだ2歳のオス犬のポポロです。ね、ポポロ。
1: ね、女子好きのね。
0: そう、女の子好きなのね、ポポロね。
1: 飼い主にいるんだよね。
0: 下で聞いてるから言わないの。
1: あ、そう。
2: すごい、でもやっぱり生活変わりましたもんね、ロバートさんも、ね。
0: 変わった。
1: 変わったでしょ。そうで
0: し
1: ょうね。
0: お昼よくさ、一人で、ね、ご飯食べしたんだけど、まっすぐ家に帰りますね。
2: 番組終わったらまっすぐ家に帰って、
0: まっすぐ家に帰る。
2: ね、ポポロ、ポポロ
0: が、いい子だね、いい子だね。
2: ちょっとポポロが可愛い放送になっちゃう。
1: 放送になっちゃう。
2: ちゃんと喋ろう、ね、
0: はい、あとあのやっぱりあの俺って声を出す仕事してるじゃない、そうするとやっぱ声の出し方によって落ち着いたり癒されたりする人って多いんですよ。
1: あ、
0: だからわざと声を張ったり、張らなかったりとか、いろんなことできるじゃないですか。
2: そこはね、コントロールします
0: よ
2: ね。
0: なるべく俺はあの自分の声で、あの自然体で素の声で話すようにしてますね。そうするとね、一番なんかみんな聞いてて落ち着くみたい、
2: カンファタボーになるかな。でも結構その人の声って扇動もできるし、不安にもさせられるし、声色って結構大事だから、はいはい、そこは気にしますね、確かに、ね、
0: そうで、顔が見えない声って一番重要じゃない、
1: はい、
0: 声が重要なんですよ。
2: そうね、特にラジオだとね、あの見えてはいないから寄り添ってくれる声だったりとか、その近くにいる、あと自分のこと、自分に向かって語りかけてくれてるように、
0: そう
2: やっぱり感じる声が大事ですから
0: ね。あと嘘、こいつの声嘘っぽいなと思うこともあるじゃない。こいつ 何言っても嘘っぽいよなって思う あるんで、そういうの気をつけてますね。
2: そうね、難しいですけどね、綺麗に言おうとすると嘘っぽくなっちゃうことあるしな。
0: ある、
2: ありますよ。
0: なんか
2: ナレーションも逆に淡々と読むと嘘っぽかったり、ちょっとこう自分で思うよりも抑揚をめちゃくちゃつけないと伝わりにくかったりっていうのもありますよね。
0: あるね、

0: すごくある。
1: みんながポポロに気を取られ
0: る、ね、すいません、
2: もう目があっち行っちゃうもんね。不思議だよねやっぱり。
1: 今ベッキーが投げてるしな。アフォリズムの中では最近これがいいっていうキーワードとかありますか？
0: ね、例えばね、あ、これ面白いよ、これはまあ、あ、これいいよ。恐怖は胸にしまえ、勇気はみんなと共有しろとかね。
1: 恐怖は胸にしまえ、勇気はみんなと共有しろ。あ、それいいな。
0: あとさ、結構こういう本ってさ、こういい言葉ばっかり、日本のこういう本っていい言葉ばっかりじゃない、例えばじゃあ、
1: 自己啓発な的なね、あればっかりよく見るけど、
0: そうなの、269、
1: アフォリズムをお持ちの方269
2: ページを今、
1: 95的なね、
0: ことですね、
1: 番号、はい、何ですか、
0: ここにありましたね、
1: どれですか、
0: これじゃないな、
1: どれ、先生、先生どうですか、
2: 大丈夫ですか
1: 先生、
2: はい、
0: はい、これジョン・リーブスっていうね、リーバースっていう、毒舌が売りのアメリカのコメディアンの言葉で、あまりにも長い間セックスしてないので誰がどっちを縛るんだったか忘れてしまったわ
2: け。ああいいね。
0: こういうさ、なんかこう、粋なさ、
2: いいですね、
1: サンラップコメディ的な、
0: そうなのよ、
1: こういうのいいですよね、
0: どっちが縛るか、
2: ああそれいいな。
0: あとウディアレン、僕はセックスがものすごくうまいよ、一人でしょっちゅう練習してるからね、ね、
2: それ聞いたことある、
0: ある、
1: そう、
0: こういうの俺好きなんだな、
1: なんかそういうなんかちょっとこうダークユーモラス的なもの、
0: そう、あとエルドン・ジョーンこんなこと言ってる、人はどんなセックスをするのも自由であるべきだと僕は思うんだよね、いや、ヤギあたりで線を引いといた方がいいと思うけどこういうの好きなのよ俺、ね、
2: でもいかにもだから向こうの人の感覚、
1: そう、ちょっとブラックな感じ、
0: そういうの重要だと思う。
2: これ日本人が言うとなんだろうね、なんかベトついたいやらしさしか感じない、
1: まあうまく言う人もいますけどね、なかなかそういうの記録に残らないかな、
2: うまく言える人がいるからね、
0: これいいよ、これバート・レイノーズって有名な俳優、
2: バート・レイノーズ、
0: 女性が自分のことをセクシーだと思ったら彼女はセクシーなんだ、
1: あ
0: いいよね、
1: それでも大事かな、女性は多分メンタルですよね、そういうとこね、
0: そう、
1: あでも男女ともにかな、自分がセクシーだと思わないとそれは出ない気がする、
0: そうなの、キャサリン・ターナ
1: ー、
0: ね、家に入ってきて私のことを見ない男がいたらそいつはゲイよ、
2: かっこいいな、
0: それもいいな、
2: それかっこいいですよ、
0: ね、うん、そう、
1: まあそのジャンルの中でのそういうアフォリズムは面白いなと
0: 思います、ね、大好きこれの、タルーラ・バンケッドっていうね、この人は何だったアメリカの女優、古い女優ね、5時にあなたの部屋に行くわ、もし遅れたら私なしで初めてでってこういうの、こういう女性がいたらなんかこう惚れちゃうね、
1: ブラックでいいな、ブラックっていうかなんかそういうことを共有できるぐらいの明るさがないと仲良くなれない気がする、
0: ロバート・ハインライン有名なあの SF 作家、誘惑には屈することだ、もうこっちにやってこないかもしれないしね、あもう時間なの、はい、ではここで一曲いきましょう、Yes, Roxy Music。 あ、彼は結構ね、こういうのどんな言葉言うでしょうね。From their album Viva Roxy Music, In Every Dream Home a Heartache。

0: というわけでまだまだ我々はこの
1: 番組史上最もなんかこのなんだただただお酒を飲みただ今あの心を可愛がり非常にリラックスした状況で、はい、お届けしております。
2: いいじゃないですか深夜に、ね、
1: そうね、そう言われれば我々いつもあんまり深夜っぽくはないかもしれない。
2: そうだね、
1: 騒がしいかもしれない、
2: 起きちゃうかもしれないみんな
1: そうなのよね、
3: まあ、あれだよね、うん、ザ・自由って感じですよね。
1: そうだの、ね、なんかしかも今なんか時間帯の都合なんですけど、うん、私今自分の持ってる番組が日曜の0時からなんですよ、うん、でなんか順番的にね、うん、このレディオボヘミアの後に自分の番組始まるんですけど、うん、ちょっと落差が激しいんですよ、うん、ちゃんとしてる、あっちゃちゃんとしてるから
2: その時はね、うん、違う柚木ひろみを出してるわけね。
1: あ、そうそう、召喚してますね。
2: なるほどね、
1: 召喚して、それはそれで別のっていうね、あのモバイルの話してますんで。
2: あ、なるほど。
1: そうそうそうそう。
3: まあ、いやでも不思議な空間ですよ、本当に。
2: ここね。
3: うーん、素晴らしいと思う。
2: いい？聞いた？あ、よかったよかった。
1: そういえば、なんか昨日ちょうど、うん、昨日じゃない、先日ちょうど、うん、なんかその今なんだろう、 AI とかプログラマとかでやってるなる先生っていう人がいて、うん、でその人が言ってたビジョンがあれば言語化すればいいっていうキーワードがあって、うん、でそれは今 AI でいわゆるプログラミングとかできるようになった世界だから、うん、まあ、自分のこういう風にしたいっていうビジョンがあれば言語化するだけでそのプログラムを組めるよっていうことなんですけど、うんうん、なんかそのキーワードって人生そのもの全部そうだなと思ってて、
2: そうだね、う
1: ん、自分がなんかこういうビジョンがあるっていうのがあれば、うん、それをまず言語化すると大体何でもできるようになるんですよ。でビジョンだけだと多分ダメで、その言語にまで落としてあれをやるこれやるって決めるとそこにたどり着くものが多分明確になるんだなと思って。
3: わかるわかる、
2: うん、まず言葉に出せってことだね、うん、
3: いやでも大事ですよ、う
1: ん、ね、
3: シチュエーションもあって、うん、まあ今はあんまりないんですけど、昔実家に帰って、うんうんうん、あの両親の前で俺こうなるってやつは大体なったんですよ。
1: ああ、それは
3: そう。だ悪いことは絶対そこでは言わない、うん、自分で口に出さないって決めて、な今もまあ両親亡くなっちゃったからそのタイミングはないけど、うん、でも自分がなりたいこととかゴール見つけたら絶対口に出すんですよ。こういうことはこうする、
2: ね、
3: なんとかするとか、いつまでする
1: って。あとあのなりたいとは私言わないようにしてて、
3: なるでしょ、
1: なるって言ってますし、うん、あとなんかこれ本当になんか一方的なあれなんですけど、うん、私昔から自分の好きな著名人とか、うん、有名人の人にそういうファンレターを書くっていうのやってて、まあ、渡せる人は本当に直接渡してるんですけど、なんか私アナウンサーになるのでとか、うん、その私はこれになるのでっていうお手紙を書いたりしてましたね。
2: うん、なんか
1: それは自分の好きな人に宣言したなら後には引けないぞっていう、うん、
3: 自分のねプレッシャーね、
1: でもあるし、なんかいつか共演できたらいいなって気持ちもあったりするからそう言ってたんですけど、だからなんかそのなりたいと思わずになるっていうふうに言語化するっていうのは大事かなと思ってます、
2: ね、
1: うん、
2: 大事だね、
1: うん、心にめっちゃ見つめられてる心は何になりたいんだ、あー抱っこされてる、あーお腹がピンク、そこもこしている、
3: なんだろうな、このまったりした空気
2: はい、僕は抱きながら今あの話してます。
1: できればね、
2: 顔舐められてますけど、
3: あとだからどんな著名人の方でも、まあ、その人も人じゃないですか、
1: うん、
3: だから、まあ、素直にその人に直球でいろんなことを話す、
1: 本当にそれ大事ですよね、
3: うん、そうするとね、意外と著名人でも仲良くしてくれる。
1: そうそう、
2: あのね、著名人で一番、うん、つまんないのは、うん、著名人だから特別扱いされることがね、うん、著名人にとってはつまんないんですよ。だから著名人に普通に話してくれる人はいつも、彼らはね、いつも求めてるんですよ。で俺は必ずすごい有名な人でも普通に話すようにしてるんだね、
3: うん、
2: そうするとすごい長くなれるんですよ、
3: うんうん、僕もそう、たまたまアニメ好きだったとか、うん、なんとか好きだったってのはすぐ分かるから、うん、そうするとそこでこう全く同じレイヤーで話せるじゃない。
1: なんかね、なんかファンでしたっていうのだとファンでしたで終わっちゃうっていうこともあるし ね、
2: うん、たまにだから、たまにトム・ハンクスとインタビューした時もさ、
3: うん、
2: トム・ハンクスが目の前にだと思って、あ、ちょっと忘れようと思って、うん、普通に話したらすごい喜んでくれたりするんだね。
3: あ、やっぱりね、
1: でも、まあ、緊張しますしね、
2: うん、ラジオで初めて、まだ始めても間ない頃に横田直美さん、
1: うん、
2: 彼はまあ俺のヒーローだったわけですよ、
1: うんうん、
2: 緊張してね、でもなんとか頑張ったんだけど、うん、あのその後にコンサート行ったら首つっちゃったね緊張して
1: でもなんか 緊張しないようにするって、うん、それは多分好きな人でも、まあ、偉い人でも何でもそうなんだけど、この人が人ただの人間だと思うというか、
0: うん、
1: 人として自分が素直であろうとかちゃんとオープンマインドでいようって思わないと、
0: うん、
1: 全部上滑りしますよね。
0: そうだね、
3: そうね、そうかもしれない。
0: だからなるべくいつも自然体でいるようにするんだけど、
3: うん、
0: 渡辺貞夫さんとも、
3: う
0: ん、俺南アフリカ行ったんですよ。自然体で話したらすごいなんか ついてくれて、ねえねえここさ、タバコね、ここの施設吸えないんだけどさ、トイレ行って吸わない？とか言って2人で男のブース行って2人でこの狭いところで2人でタバコ吸ってさ、私高校生みたいだよね。
3: でもね、いいですよね、そういうこと。
0: そういう関係とすごい好き。
3: すんごいよくわかる。
1: 今もね、もうあられもない格好しているポポロの
3: お腹をさすりながら喋ってるという、
0: ね、たまに下の方触ったりね。
3: 何をやってるって。でもさ、やっぱおかしいよ、これラジオの収録ですよ。
1: でもね、レディオボヘミアは始まった時からずっとおかしいんです。
0: うん、大体おかしいんですよ。
1: 食べ物を食べても食レポしない、ただ美味しければそれでいいんです。
0: そう黙ってね。
1: これはね、海賊的なレディオじゃないといけないから。
0: たまにほら3人とか、ね、2人で食べてるじゃないですか。放送事故ですよね、普通だったら、ね、
1: 本当そう。
3: やっぱりただ食べてる、
1: ただ食べてる、ね、なんか前ね、その和菓子で協賛してくださった時も、うん、美味しいねって言って終わりだったっていう。
3: 僕も1、2回食べさせていただいた。多分ゲストで呼んでいただいた頃、
0: そう
3: だ
0: ね。そうかも
1: ね。
0: そう。
1: まあそれでいいんですよ。
3: まあそうですよね。
0: あれ良かったのは、やっぱりね、糖分補給でまたちょっとエネルギー使うん
3: ですよ。あ、そうですね。
0: うん。和菓子ってほら糖分すごいじゃない。
3: うん。
1: まあ脂質が少なくてね、ちゃんとお頭に入ってくるし、うん、今我々は糖分をワインから取っているわけです
3: よ。そうですね、これ相当いい糖分ですよね。
0: いいよね。うん、
3: 相当いい糖分。
0: 俺いつの間にか赤飲んでるんですけど。
1: でもなんかこれも大事かもしれない。言葉のやり取りをするのに、
0: うん、
1: なんかいかにリラックスしているか。
0: そう。
1: だから
0: 俺はシーシャバーで友達と話してる時にシーシャすると間が持つんですよ。うん、
1: ああ、わかります。
0: 静かになってもプカプカやってるから、うん、それでね、なんか違和感感じないの。うん、
3: まあ、いわゆる無言のタイム。
0: うん、でもそういったね、俺は何も使わないでそういった人間になりたいんですよ。
3: あ、
0: うん。
1: というわけですよね。
0: もう時間ですか。
1: はい、
0: はい、というわけで今日は途中からワンちゃんが入りました。でこの曲でお別れです。ジェフ

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

サムライジン。では一曲お届けしましょう。アジサイで桜花舞うその日。

サムライジングスペシャル、改めまして今夜はベベこと並木絵里がお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今はあの時期的に流れる雲よという、今年も27年目を迎える特攻隊のミュージカルを、やってる最中ではあるんですけど、やってるというかね、いろいろあの準備をしたりとか稽古をしたりとかって、そういう時期になってはいるんですけれども、今日はちょっと流れる雲よのお話からちょっとだけ外れまして、もう一個違うお話をさせていただければと思います。今年のですね3月にアメリカの方に行きまして、まあ、ちょっとずっと私若い頃からアメリカは、そうですね、年2回ぐらいは普通に行ってたんですけど、すごい久しぶりで、前はニューヨークに公演をしに、流れる雲よというその特攻隊のミュージカルの公演を、ニューヨークのケネディセンターで、2019年の年に行きまして、それ以来になるので、そうですね、7年ぶりのアメリカになりますかね。まあコロナがねあって、もうどこにも行けなかったっていうのはありますけど、まあそれも含めて、ちょっと久しぶりのアメリカだったんですけど、ロサンゼルスの方でその3月

で、まあ、カンヌとかはね、なんかこの例年 何年か取材で国際映画祭の方行かせていただいてますけど、私オスカーの方初めてだったんで、行ってみたいと思ってちょっと行ってきまして、それはまあ、華やかなものではもちろんあるんですけど、もうカンヌ行っちゃってるので何年か全然違って、えって思って、あれアメリカの映画祭はこういう感じなんだみたいな、悪いという意味ではなく、会場の近くは盛り上がってる感じだけど、カンヌは何て言うんですか、もう街中カンヌが全部映画祭みたいな、街が全部映画祭ってなってるんで、もうどこ歩いてもカンヌ国際映画祭なわけですよ。カンヌの中はもう入ったらもう映画祭みたいなその規模ではないので、ちょっと全然違うんだなっていうのは分かりました。行ってみてね、初めて分かったんですけど、やっぱりカンヌはすごいわ、本当に街中が映画祭。私とかは行く時にテレビ局のプレスパスを出していただいて、テレビ局からそれでメディアとして入るので、結構フリーパスのパスを持っているので、どこの映画館も入れるんですよね、取材で入りますから。だから、まあ、去年、今年はちょっと行かなかったんですけど、去年行った時は国宝の映画とかもその、プレミア上映で監督さんたちが来て挨拶とかっていうのを一番前でこうねプレスで入って見てたりとかって、したりできる立場でこう取材させていただくんですけど、何しろ華やかさがねすごいんですよ。本当にセレブの人たちが世界中から来てる感じっていうんですかね。だからまあ高いわけですね。ピザ1枚6000円みたいな、もう本当に破産するみたいな感じなんですけど、アパートメントみたいなところにね泊まるので、安いそういうところもあるので、高いホテルにはね泊められないので、そういうところには行かず、アパートメントみたいなとこ借り切って仲間たちと、でそこの、部屋に滞在したりとかってしながら取材をしてたんですけど、それと比べるとやっぱりこうアメリカのオスカーはそこの会場はもうもちろんすごいんですけど、本当に一角だけのなんかこう大イベントなんだなっていう感じがすごく大きな違いを感じました。今回行って、あこんな違うんだ、なんかイメージとしてそのアメリカのアカデミー賞とかっていうのはカンヌクラスで大きいのかなとは結構思ってたんですけど、前は音楽の祭典の方のねグラミー賞の方の中継の仕事で何回もロサンゼルスの、ステープルセンターの方に行ってたんですけど、まあ、その時 もうそれがまあ当たり前だったんですけど、結構グラミーの当時私が行かせていただいた当時のグラミーの方がもうちょっとなんか規模が大きいように感じました。まあ、最近はちょっとグラミーは行ってないんでわからないんですけど、華やかさはちょっと街全体の盛り上がりがグラミーの方が当時は大きかったような感じがしました。まあ、今年はそういう意味では違ったのかそこはちょっとわからないんですけどね、毎年行ってるわけじゃないんであんまり偉そうなこと言えないんですけど、まあ、だいぶカンヌの雰囲気とは違う形 の大きなパーティー会場がありみたいな、それはそれですごくいい取材をさせていただいて帰ってきまして、で、それに合わせてその去年私映画を一本作らせていただいているんですけど、アカネ刺す海という映画を作らせていただいているんですが、そのアカネ刺す海をアメリカのハリウッドの方での映画館で、上映することが決まりまして、でそこで舞台挨拶があったので俳優さんと、一緒に行きまして、で英語で舞台挨拶もそのオスカーの翌日だったんですけどねさせていただいて、いろんなプレスの方が来たりとか海外の方が来て見てくださって記事になったりとかはしたんですけど、まあそれは、まあ、そこが目的だったといえばそこが目的だったのかもしれないのですが、それはまあ一つの経験として、ニューヨークのケネディセンターでやった時も英語でご挨拶とかは何百人の結構でかい会場のところでご挨拶とかはさせていただいてるんで、ちょっと久しぶりではあったんですけど緊張はしましたけど、させていただいて帰ってきたんですが、その後、まあ、せっかくアメリカ行ってるからお仕事でねそのアカデミー賞とそれから自分の映画の舞台挨拶と、っていうのがあったんで行ったんですけど、

まあなんかせっかくアメリカまで行ってるからなんかして帰ってこないともったいないなみたいな、なんかこうあれですかね、欲がありまして、ちょっと延長してそれだけで帰ってくればまあ3泊ね5日とかで帰ってこれるんですけど、もったいないのでせっかく飛行機代にかけていってるんで、ちょっと欲深くなり、もう一個映画を撮ってこようと思いまして、ちょっとショートストーリーの映画を作りまして、ストーリーを作りで、映画監督、うちの俳優の映画を作りたいって言ってる俳優がいるんで、その俳優のことで、赤根さすみの舞台挨拶を知っていた俳優のこと、一緒に映画を一本撮ってきました。1週間ほどですごい短期決戦みたいな感じでね撮ってきたんですけど、場所が私たちが泊まって、最初に泊まったのがロサンゼルスの中で、やっぱアパートメント借りて、他の映画監督さんなんかと一緒に、アメリカ側の人も来てましたし、なんか他の国の人もいたりとかしたんですけど、いっぱいこう同じお部屋の中にキッチンがあって、お部屋がいくつもあるような、そういうところで共同生活するんですけど、そこに入って滞在して、そこでまあいろいろパーティー出たりとかってしてたんですけど、そこがロサンゼルスで、ここを起点に着いた時からレンタカー借りてたんで、シボレーを借りてたんでそれを乗ってずっと旅をするロードムービーを撮ったんですね。ロスからネバダ州に入り、最終的に、グランドキャニオンにちょっと寄って、最終的にユタ州のモニュメントバレーまで行くという、そういう旅のロードムービーを撮ったんですけど、ずっと車で、まあ簡単に行けばロスからピョンって行けばもうほんと30分もかかんないでユタ州まで行っちゃうんですけど、これをこう3日間かけてですね、車でずっと移動したんですよ。本当にずっと一日中車乗って、なんかすごい往復、多分まっすぐ行って帰ってきたら12時間か15時間ぐらいかかるんだと思うんですけど、まあさすがにそれはねしないで、こう寄りながら、まず最初はロスをお昼ぐらいに出て、夕方までにはラスベガスに到着しようと思って、まあ夜になってましたけど、ラスベガスにこうだんだん見えてくるわけですよね。まっすぐの I-15 っていう道をどんどんまっすぐ行って、こうラスベガスに向かっていくという道をねずっと行くんですけれども、そのロードムービーを、撮って作って、そのストーリーを展開していく、過程において使った曲をちょっとかけながら、皆さんになんとなくこのお話をさせていただきたいなと思って曲も持ってきました。まずはこのタイトルがですね、映画のタイトルはトーキングスティック、聞いたことないですよね。トーキングってしゃべるための杖っていう感じですかね。スティックってスティックなんですけど、長さがですね30センチぐらいのこう、なんか羊の皮かなんかで巻いてあるような木の枝みたいな、なんか不思議なもんなんですけど、これトーキングスティックっていうのがネイティブアメリカンの、方たちの、まあ、儀式とかに使うものなんですが、これがトーキングスティックというものなんですけれども、このトーキングスティックを持って旅をするという、話なんですね。まずはこのトーキングスティックというこのテーマソングを一曲なんとなく聴いていただいて、また説明を続けさせていただきたいと思います。では聴いていただきましょう。アジサイでトーキングスティック。

トーキングスティックという曲を聴いていただきましたけれども、なんとなくこうのんびりしたあのドライブウェイの、雰囲気をね味わっていただけたらなと思うんですが、このトーキングスティックの話をちょっとさせていただきたいと思うんですけども、曲の始まる前に、ネイティブアメリカの方の儀式で使うものなんだっていう話をしましたけれど、このトーキングスティックというのは私30年前ぐらいに初めてそのネイティブアメリカの方たちの居住区に車で行った時に、全然知らないネイティブの方、アメリカの方からですねもらったんですよ、トーキングスティックを。なぜかわからないんですけど、あげるっていう、まあ、I give you みたいな感じでもらって、え、なんだこれはみたいな、なんだかわからなかったんですよね。そのトーキングスティックの意味が全く知らないし、なんでこれを私にその人がくれたのか未だ謎ではあるんですけれども、で調べたんですよ、トーキングスティックって書いてあったんで、その札がついてて、でだからそこの札のところにはこのスティックを持った人間だけが語ることができるって書いてあったんですよ、トーキング。なんかこれをなんか儀式で使うときは、そのネイティブの方たちがみんな村の方たちというかね、集落の方たちが集まって、輪になって、キャンプファイヤーじゃないけどこう輪になってお話をするみたいな、なんかそういう時間にこのスティックが回ってきたら喋っていいとかいう、なんかそういう時にも使われているものだというふうに書いてあったんで、調べたら、あ、なるほどね、そういう時に使う、なんかこうなんでしょうね、全然例えが変ですけど、ハンカチ落としのハンカチみたいな、あれはまあ後ろにこうハンカチが落ちた気がつかないと鬼になっちゃうんですけど、ちょっと違いますが、まあ、ハンカチ持った人が鬼になるみたいな感じの、そのトーキングスティックが回ってきたら喋るみたいな、そういうもんなのかなって勝手に私はね判断をしていたわけですけれども、実際にそのトーキングスティック30年前にもらったものを結構大事に私取ってたんですよ、ずっと。まあ、使うことないじゃないですか、別にトーキングスティック持たなくても喋りますから私みたいな許可もらわなくても喋りますからみたいな感じで、まあ、それ自体はね大事に、もちろんなんか不思議なものだったんで、大事にもちろん取ってありまして、でいろいろなんかいつか使えたらいいなみたいな持ってたんですよね。で実際問題のところは

このトーキングスティックを持って語る内容というのは、そのトーキングスティックを持つと天と地のエネルギー、天から、まあ、空、宇宙エネルギーと地球、足元から来る地球のエネルギーを受けて、そのエネルギーを使って自分の語った言葉を、願い事を叶えていくというような、なんかそういうために使えるんだっていうふうには聞いたんですね。で、ただ自分の、ただ私は金持ちになりたいんだとか、めちゃくちゃ男にモテたいんだとかそういうような、なんかこう、本人の個人的なすごくこう身勝手な願い事とかでは天も地も力は貸してくれないと、いうことだったので、そういうことでは使えないもの、まあ、言ったとしても何も叶わないでしょうね。で、私がそれをもらった後に始めたのが、そのよくここでお話もさせていただきますし、今現実問題として日常の中でそれが行われている流れる雲よというね、特攻隊のミュージカルをやってるわけですけど、27年間やっているこの流れる雲よを書き始めたのも、なんか結構これをもらったことも一つの原因ではありました。原因というか要因の一つではありました。まあいろんなあの要因はもちろん重なって書いたんですけど、その前にこのトーキングスティック私持ってたんで、時々お話が出るこの流れる雲よという作品自体は、その私の欲で書いてるとかっていう、金儲けのためにとかそういうのでは全くなくて、なんとかこう日本が失ってしまった文化面というか、その精神性とかですかね、あのもともと持っていた美しい精神性、日本人のもちろん今にも、あの今でもあのたくさん残ってはいるんですけど、あのもっともっとたくさんあった、それがあの戦争に負けるっていうことで、その戦前の教育なり教えなりっていうものが全て悪であるというような、なんか刷り込みも入ってしまった人間も現実にいるわけで、私が、まあ、まさにそうだったんですけど、なんかそこを気がついて、そうじゃなかった、戦争は良くない、当たり前です、戦争いいと思ってる人いませんか、戦争は良くない、だけど戦争を始める前の考え方、何千年にもわたる日本人の考え方全てが悪であったっていうような、なんかちょっとこう曲がった解釈っていうんですか、曲がった刷り込みが入ってしまって、いる人間も私のようにいるわけで、世の中に、日本の中に。そうするとすごく自分のこの足元である国っていうもの、生まれた場所ですよね、故郷というか、まあ、祖国という言い方をねしますけど、この自分の足元である日本という国が好きじゃなくなってしまっていたところがめちゃくちゃ私はあったので、なんかこう取り戻すことが、自分で作品を書くことで、特攻隊の物語を書くことで精神性を今一度勉強し直して、自分の足元である祖国を思う気持ちを、愛国心みたいなねところでしょうか、まあ、なんか愛国心っていうだけでなんか怪しい人のように思われること自体がまずおかしいと思うんですけど、自分が自分の国のことを好きって言ったらなんかおかしな人に思われること自体が私はめちゃくちゃおかしいと思ってるんですけど、私は戦争反対だし愛国者ですから、愛国者だからこそ戦争はしちゃいけないって思っているんで、まあ、そういうところのね、あの根本的なところを気づく作品としてこの、流れる雲よという作品を書いて今もやってるんですけれど、これを書くきっかけの一つになったのがこのトーキングスティックをもらったっていうこともあります。それですぐ書き出したわけじゃないですけども、私の中では大きかったですね。なんでもらったかまずわからないし、なぜその人が私をそれをね、何とかくれたのかとかっていうのも全然わからないので、まあ、そういう意味ではあの私にとっての、まあ、相手の方は何かね何気にくれたものなのかもしれないけど、私にとったらそれはとても大きな意味を持つものであったので、このトーキングスティックというものをタイトルにしてストーリーを書きました。ストーリーはすごく至って簡単なストーリーではあるんですけれども、お兄さんと弟が2人しか出てこないんですけど、映画の中にはお兄さんが、このトーキングスティックを昔若い頃に、若い頃とかね、まあ、何年か前に、ネイティブアメリカの人からもらって、そこで一つ迷っていた自分の仕事を決めて、戦場カメラマンになることを決めて戦場カメラマンになったというお兄さん、そしてその、お兄さんを見ながら、なんとなくこうあんまりはっきりしない人生を送って

ちゃった弟というこの二人の物語なんですけど、お兄さんが戦場で亡くなってしまって、取材中に銃弾を受けて亡くなってしまう。でそのトーキングスティックが遺品として残されて、それを持って弟がそのお兄さんの足跡をたどってアメリカの旅をするという、まあ、あのアメリカ好きだった兄さんのことを思い出しながら、兄さんがたどった道をずっとこう車でたどって、このトーキングスティックをもらったとい うモニュメントバレーまで行くというね、そういうお話を書いたんですけど、でさっき聴いていただいた曲とかもずっとこうバックに流れながら、旅をする青年の姿がずっと映し出されていく感じなんですけれども、でまあだからこのトーキングスティックというものの意味を作品の中に盛り込んでいって、なぜ何をお兄さんはこのトーキングスティックをもらうことで人生を変えていったのかとか、どんな思いで戦場カメラマンをやってたんだろうかっていうことにこうたどり着いていくという、そういうストーリーを書きました。まあストーリーではまあイランでね、あの銃弾に倒れたっていうような書き方をしてるんですけど、今だに世界中で起こっている紛争であったりとか戦いであったりとかっていうものの、バックボーンを使いながら、やっぱり人の命の大切さであって、でプラス自分の命というものをいかに使うか、どういう使い方をしていくのか、生きるってどういうことだろうかとか、だからそこにたどり着く旅の物語を書きました。で、さっきの曲もずっとこうかかっていくわけですけれども、あのロサンゼルスの方から、このネバダ州を通り、ユタ州まで走っていくまっすぐの道が、I-15、 I はその ABCD の AI の I ですね、 I-15、 日本で言うと国道1号線とかそういう感じですか、国道10号線みたいな、なんかそういうののイメージだと思っていただくと分かりやすいんですけど、呼び方がねかっこいいんですけど、 I-15 という、道が通ってまして、ここをずっと通っていくわけですね。でだんだんこう夜が迫ってくると、遠くにずっとこう、なんたってアメリカ広いですからね、もう砂漠をずっと行くわけですよね。砂漠って言ってもその何でしょう、エジプトとかサハラ砂漠みたいな砂漠じゃないんですよ。あの砂漠と呼び方が合ってるかどうか、荒野ですね、西部劇に出てくるような砂漠、サボテンとかがいっぱいあるような砂漠、それを砂漠と呼んでしまうと砂漠って違うイメージになるとあれなんですけど、西部劇に出てくるようなこう荒野が広がってるわけですよ、ずーっと。でまっすぐな道が地平線まで続いているんですね、ずーっと。ただひたすらにこれを走り続けるわけですけど、まあ、あのガソリンスタンドとかが時々しかないので、途中で延呼したら大変なことになる感じの場所なわけですよ。だから時々こうちっちゃな村というか町集落が出てくるんで、そこでガソリン入れないとまた次いつガソリンスタンドあるかわからないみたいな、ちょっと日本では考えられないような、なんかそういう荒野の旅なわけですよ。だから初めから何かあるといけないから、車に結構食べ物とかですね、飲み物とか、まあ水ですけど、水と日本から持ってきたあの食べ物とかを乗せて、車の中に乗せてるから、まあ、そういうのも置きながら、ずっと旅をしてたんですね、ロードの上で、夜に近づいてきて、遠くにこう明かりがね見えてくるんですよ、地平線にキラキラした明かりが、それがラスベガスなんですね。荒野の先にな、幻のように現れてくるわけですよ、ラスベガスが。そこに向かってこう近づいてくると、まあ、ネオンサインとかすごく華やかな世界がバーって広がって、よく映画に出てくるようなそのラスベガスの街の中に、ラスベガス行くのもそんな苦労していかなくなって、ピョンって飛行機で行けばあっという間に行きますから、そんな苦労しなくてもう皆さん行けるんですけど、まあ、このロードムービーの中で撮ったようなこの道をたどって車で入るっていう醍醐味って、私その30年前とかにやってるんで、もう一度生きてる間に行きたいとかってすっごい思ってて、若い頃に行ってるんですけど、もうまだ元気なうちにすっごく行きたくて、もう一回だけあの景色を、あの道をね走っていきたいというか、飛行機ではなく、あの車でドライブで入りたいっていうのがすごくあったんで、今回それが叶ってすごく嬉しかったんですけど、同じ景色、同じ道をずっと辿って、あのラスベガスに入って、
で、ラスベガスはもうまあ、通常泊まるところとかモーテルとかに泊まるんですね。車で入るこう、なんていうんですかね、ちっちゃなホテルですね、車で入るホテルなんですけど、モーテルがアメリカはたくさんあるので、予約とか全然しないで私旅をするので、行く時ってあんまりこう予約入れたりとかしないで、なんか安そうみたいな、なんか良さそうとかで言ってこう車止まって、そこで今日ここに泊まろうかなみたいな、なんかそういう旅をするんですけど、今回もそういう感じで泊まるとこは決めないで、良さげなモーテルが見つけて、でそこにこう泊まってたんですけど、でラスベガスに行った時にはモーテルの代金もラスベガスの中のホテルの代金もそんな変わらなかったんですよ。安いホテルが結構あって、ラスベガスの中でも古いホテルは結構安くなっちゃってるんですね。今あんまり泊まる人がいないのかよくわかんないんですけど、高いホテルはどんどん新しいホテルがバンバンできてるんで、そういうとこは高いんですけど、昔からあるような古いホテルって結構まあ不便、なんか中がねちょっと設備が巨大に作っちゃってあるから近代化されてないというか、なんか非常に使い勝手が悪いみたいな、だけどとても大きなホテルとかっていう、なんかそういう感じのところなんですけど、そういうとこはすごく安かったんで、ラスベガスではそういうホテルに泊まりまして、でそこで起こったことはですね、カードが使えなくなったということがありまして、みたいな、なんだとみたいな、全部ガソリン入れるのもカードだし、ホテルのねチェックインとかもするのもカードで全部切るわけですよ。食事とか、まあ、現金あんまり持ってってなかったんで、もうカード決済で全部やろうと思ったらですね、このカードがですね止められてたんですね。何も悪いことしてないのに、ちゃんとお金も入っているのに、なんかこう怪しまれたみたいなんですよ。一日のうちになんかものすごい距離を走って違う州でお金を使うわけじゃないですか。あれ昨日カリフォルニアに行ったのが今回ネバダ州行ってるぞみたいな、なんかよくわかんないですけど、その後、ユタ州にも行ってるぞとか、なんかちょっと変なところでこうお金がバンバン落ちていくという、でも結構なんかこう落とすので怪しまれて、なんかこう閉鎖しちゃってたわけですね。カード落ちなくなってて全然お金使えなくなっちゃって、マジかよみたいな、カード使えなかったらもうどこも行けないし帰れないみたいな、現金持ってってなかったんでやばかったんですよ。ほんと現金皆さん少し持ってった方がいいですよ。カードだけじゃなくて本当にこんなところでカード止まるんかいっていう感じだったんで、慌てて、まあ翌日ちょうどそれ気がついたのが日本の深夜だったんで、電話カスタマーサービスみたいな電話つながらないんで、日本時間の朝9時になるまでカードが使えないみたいな感じで、もうなんか非常に食べ物もですね質素に、みんな一緒に行ってる役者たちは大きなバーガーを食べてるんで、私はすごく小さなバーガーを食べてたみたいになっちゃったんですけど翌日の朝電話をしたらもうすぐいっぺんに使えるようになったんで大丈夫だったんですけど、いやもうあのままカード使えなかったらもうどうしていいかわからないみたいな、ちょっと怖い目をありました。皆さんも車などで長距離ドライブで各地行くときはお気をつけください。カードが止まるとやばいことになります。まあ、車じゃなくてもね。で、まあその日はラスベガスに、宿泊し、また、I-15 という道を通りながら、ずっと今度は、モニュメントバレーに行く前に、グランドキャニオンを目指していたわけですよ。でグランドキャニオンに向かってずっと出してきました。やっぱりそこも6時間とか走るので、だんだん夜がね近くなってきて、暗くなってきたねみたいな、星が見えてるよ、月が見えてるよみたいな、なんかそんな感じでいたらですよ、大変なことが起きたんですけど、はい、その前にこの I-15 という曲を、もう一曲聴いていただきたいと思います。ずっと走り続けていた I-15 という、この道のイメージで曲を私が、ね、作りました。女性ボーカルで何でしょうね、日本語とですね英語と両方混ぜた歌詞を、作りまして、それで、AI 君と共に共同制作で作った、曲になります。もう一曲聴いていただきましょう。I-15

I-15 という曲を聴いていただきました。なんとなくこうロードムービーの雰囲気がね味わっていただけるといいんですけれども、大変なことが起こりましてですね、このグランドキャニオンに行く夜中11時ぐらいだったんですけど、バーストしちゃったんですよね、車が。あのシボレータイヤがですね、もう荒野の真ん中で、前後2時間ぐらいは街がないみたいな荒野のど真ん中で援護しましてですね、車が全く動かなくなってしまったわけですよ。前にも後ろにも行けないと、で電波もない、もうね初めてこうあのサテライト、今ねあの使えるようにだいぶね日本でももちろんなってきてますけど、あのサテライトの衛星から来る電波を拾って Wi-Fi が使えるっていうやつを使えたんで、それでこう SOS みたいな感じで座標が出てくるわけですね、自分のいる場所だから。え、近所に何がありますかみたいな、何もないわけですよ、何も見えないし、サボテンがありますみたいな、もう何もこう目印になるものが何もないところで止まっちゃったわけで、もう経度と緯度を言ってポイントを言って今ここにいて、バーストしてますみたいな、もう全部これあの拙い英語でやるわけですけれどもですよ、あの一応ね、緊急の時に電話をする電話番号はもちろんレンタカー屋さんで持ってましたから、それに電話をしてもう一生懸命ちょっとなんとかしてくださいみたいな、はい、ヘルパースみたいな、なんか助けてみたいな感じで言ったら、ああ大丈夫大丈夫、あのすぐあのこれからそこに向かってあげるから、ちょっと待って2時間ぐらい待っててねみたいな、そうかよかったみたいな、2時間だったら助けてくれるんだと思って待てと暮らせど、夜中の1時ぐらいになっても車の気配は全くないわけですよ。でもそんなとこ道車通らないですね、夜中にそこを通る車もなく、もう荒野なので何も音もしないっていう、なんかそういう状態で、もう見るものもですね Wi-Fi もつながらないし、あの星空を眺めるしかなくてですね、アルデバランが沈んでいく、次はペテルギウスが沈むわとかいうプラネタリウム状態でずっとこう空を見ながら待ってたわけですね。で来ないわけですよ、2時間たっても全然で、仕方なくもう一回電話してみたんですよ、ちょっと誰も来ないんだけどノーバディカムって電話したら、ああごめんごめんもうすぐ出るよみたいな、お蕎麦屋かとか、もう出前ですかみたいな感じなんですけど、あごめんごめんもうすぐ出るからみたいな、ちょっと待ってて、怪しいなとか思ってまた2時間待ちました、来ません、3時、忘れられてんじゃないみたいな、で電話をしたら今度はそのいい加減そうな感じの方じゃなくてですね、まあその前もいい加減だったのかなんか分かんないんですけど、男性だったんですけど今度女性だったんですよ、電話出たのが。でその人はすごい誠実にというかね、ちょっともう少し明るくならないと車出せないので、待っていただくしかないですと。で、多分朝の5時とかそこら辺には着くと思いますのでとかって、もう本当かなとか思いながら、もうしょうがない待つしかないので、結局車の中で車中泊でですね、荒野の中で、本当に外にいると狼に食われそうな場所でですね、車中泊でもうお腹はすくわ、まあ、水は乗ってたんで水はね飲めますけど、お湯とかないからあったかいものがね、寒いしあったかいものが食べたくなっても何もない、しょうがないから、こうみんなで日本から持ってきた持ち寄ってこうお菓子とかですね、チーズとかを食べながらお腹すいたねみたいな感じで、夜明かし、星を見ながら夜明かし、本当に朝の5時ぐらいにレッカー車が来てくれて、もうそのまま車ごとなんかトラックに乗せられましてですね、ロデオに乗ってるかのように乗ってってくださいとか言われて、トラックの荷台でもう揺られながら、もうロデオかここはみたいな感じで、なんかよくわからないメキシコ国境近くまで運ばれまして、そこで車を乗り換えてまた旅が始まるわけですけど、もうね大変でしたその後なんかね国境警察かなんかの方たちに止められましてね、移民と間違えられて、無法なんか行けない移民の人たちみたいな感じに、無法で帰ってきた人みたいなそういうの間違えられて、なんかこう薬は持ってないかとかピストル持ってないかとか言われて、もうパスポートを取られて、もう大変なことになって、移民に見えます私たちみたいな感じだったんですけど、
無事もちろん何もないから気をつけてきなさいみたいな感じで、はい、釈放されましたが、そしてグランドキャニオンに行き、最後はユタ州のモニュメントバレーまで行きました。まあとは映画で続きをご覧いただければと思いますので、ぜひ映画もあちこちの映画祭とか出していくものではありますので、皆さんの目にも止まる機会はあるかとは思いますので、トーキングスティックという映画がねあったら、そんな大変な思いをして撮ったのね、そういうとこ全然出てませんからね、車中泊して地図食べてたところは映ってませんけども、そんなことして撮ったんだと思って見ていただく機会が来ることを祈りながら、最後にもう一曲聴いていただきたいと思います。光と闇の溶け合う時にという最後の方でかかる曲になります。

0: んか妙な旅の話をして中途半端に終わりましたけれど、まあ、とりあえずトーキングスティックという、ショートムービーを撮ってきまして、そろそろ完成という感じで皆さんの目に留まることを、期待しつつ今日はお話を終わりたいと思います。お相手は並木絵里でした。
1: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

吉祥寺アンリミテッド。2026年6月22日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。ということで、はい、本日はなんとですね、井の頭公園のスワンボートの上から、はい、放送しております。いやー、一面緑ですね。水が緑です。なんでこんな緑になるの。ちょっと漕がないと進まないので漕ぎます。まあ、こういったところで収録するのも、まあ、悪くないでしょうということなんですけども、漕いでる音聞こえてるんですかね、これはね。今漕いでる音だとこれで、漕がなくなるとこれです。いや、確実に静かになってるな。水面のさ、中が水もう見えないね、中が何にも。まあそれはそれでよしとしましょう。さて、まあ今日はですね、曜日で言うと火曜日、6月16日火曜日で、なんかすごく涼しくてですね、こう気持ちよくて、なんか朝ランニングしながら、もう今日は絶対にスワンボート乗ろうと思ったんですよね。うん、なので乗ってみました。まあ、ほとんどいませんよ。6月16日のこの平日の1時23分とかだと、もうスワン3ですね。スワン3、4ですね。僕ら入れるともう4ですね。あと手漕ぎが1とかですね。皆さん、なんかお若いカップルとね、なんか初々しいカップル、あれなんかもう特に初々しいんじゃないですか。京好きっぽいカップル乗っかってますよ。高校生でしょうか。あれは何ですか。あれは、あの二人はどっから来たの。タイかなんかから来たんですかね、あの二人は。ああ、トゥクトゥクできたかもしれませんが、はい。まあ、スワンボード乗ったらまずは、ね、行けるところまで行くっていうのが、まあ、基本ベースなので、まあ、行ってみようかなと思いますけど、

さて、まあ、久しぶりにアヒルボートに乗りまして、まあ、今井の頭公園の水がなんであんな緑なんだろうかと思いながら、結局一番奥まで行って戻るのが嫌になっちゃって疲れるなって思いました。果たしてあのアヒルボートはどういうモチベーションで皆さん乗ってるんでしょうか。はい、まあ、そんなことを思いながら、今日はですね、少し、ちょっと昔の話をしようかと思ってるんですが、先月の5月の末ですね、奄美大島に私行ってまいりました。5月29、30、31、はい、2泊3日、金、土、日行ってきて、まあこれいろんなあの理由があったんですけども、まあ1個は、あのソニーミュージックが奄美で、オーディションをしているということで、そこのタイミングでいつも行くんですけど、そのタイミングで行って一緒にオーディション見たりとか、まあ夜お酒飲んだりして楽しいよねっていうのがまず1個。もう1個は酒造会社へのご挨拶と、まあ訪問とかね、蔵への訪問と、あといろいろな買い出しとか、あそういったことができたらいいなっていうことで、まあ、そんな頻繁には行けないんですけど、まあ半年に一遍ぐらい、まあ前回行ったのは1月だから、まあ5ヶ月前ぐらいか、4ヶ月前ぐらいに行って以来2度目の奄美に行ってまいりました。まあ大体あの羽田奄美って、JAL でいうと1便しか出てなくて、で大体11時過ぎぐらいに出て14時前ぐらいに着くとかっていう、はい、あこれねめちゃくちゃ面白い話があったんだ。飛行機、いやむちゃくちゃさ飛ばなかったわけよ飛行機が。でなんで飛ばなかったかっていうと、なんだかわかんないけど、まあ僕一番前の方に座ってて、そしたらそう閉まるやいない前に変なおばさんがなんか携帯の電源がどうだこうだっていうので入り口まで来て、でそれをこうなんかああだこうだ言ってて、でそしたらグランドスタッフも来て、で CM もバタバタして、でドアが閉めらんない状態になってて、なんか携帯の僕からすると携帯の電源が、まあ、切れた、なんか落としたとか壊れたとかでそれ直せみたいなクレーム言ってんのかなと思ったんだけど、なんかそんなことでもなさそうだけど、結局それでうだうだ言ってて最終的に、閉まったのが1時間ぐらい遅れたんじゃねえかなと思って、でも最悪と思ってさ。なぜ最悪かっていうと、だいたい便って11時20分に発車すると13時40分に着いて、で僕15時に1本目のアポが入ってたから少し余裕があるなと思ってたんだけど、もう全然なくなるとこがちょっと遅刻するような感じになっちゃったんです。まあそういうね、あのスタートかなりつまずいた状態からスタートして、あのおばさんでしかもなんかちょっと笑いながら戻ってってさ、すげえ迷惑かけてんのに何やってんだよっていう、こう何があったかっていうのはちょっと後の話でできればなと思うんですけど、でまあなんやかんやで着きまして、で、僕が大好きな山田酒造に訪問に行ってまいりました。はい、山田酒造って龍郷の大勝っていう地域にあるんですよ。あ、この

糖ですよね。黒糖と米麹をこう合わせるわけですよね。で出来上がる、蒸留させて出来上がるっていうお酒で、でその山田号っていうのは山田酒造のなんかスタッフ5人ぐらいって言ってたけど、大体家族で、で1人従業員の方がいて、でお米から自分たちで作って、サトウキビを作って独自のブレンドをして作るから800本ぐらいしか作れないんですよ。でラベルも2年に1回ぐらいしか変わんないから、事実上多分2年に800本ぐらいしか作れないようなお酒があって、幻ので、それが手に入れるようになってからもう大好きになっておりましてですね、でようやくその酒蔵に行けたってことで、かなりテンション上がってるのにちょっと遅刻しちゃった、まあ、しょうがないね、あの飛行機のトラブルがあったから。そしたら僕が思った以上にね、ちっちゃい蔵でこじんまりと作られていて、でなんか米麹を作るところだったりとか、まあ、米を温めたりするところだったりとか、砂糖、黒糖ね、黒糖を溶かしたりするところだったりとか、蒸留する場所とかで瓶詰めするところまでは全部あって、もうなんかもうほぼ手作業でやってんのよ。瓶のシール貼りみたいなやつ、ラベル貼りも手作業でやってて、いやとにかく僕はね感動してしまったんですよ。でそこの方の奥の方に行くと、何十年前かの開けちゃいけないような、まだ開けたことはない、もう本当に、うん、もう禁断の長雲が置いてあって、でちょっとこれなんすかって言ったら1本もらえるかなぐらいに思ったら、やっぱ全然もらえなかったんだけど、まあそういったね、酒蔵山田酒造に行けて、で山田さんも社長ももう基本的には4月のタイミングで、焼酎ってもう瓶詰めまで終わっていて、全ての工程が終わってるので、工場としても綺麗な状態なんですよ。5月6月って綺麗な状態で、でその時だったんで、あんまり感じとしては僕も見れなかったんだけど、丁寧にですね、工場を、酒蔵を、いろんなところをくまなく説明してくれて、でお酒の作り方まで、はい、ちゃんと教えてくれて、まあ、僕ちょっと動画で撮ってるんですけど、それまたどっかで出せればなと思うんですが、すごい楽しい時間にでした。でもう後ろ髪引かれつつですけど、山田酒造を出てね、うん、でまあホテルに着いた後で、今度はね西平酒造の、まあ、社長西平セレナさんって、まあ、有名な女性の社長さんがいらっしゃるんだけど、もともと当時で、で本人自体は音楽もやってて、今なんか音楽活動とかアーティスト活動もしながら、お酒も売られてるっていう非常に面白い可愛らしい女性の方で、その人との時間が5時にあったので、で西平酒造はその蔵に行ったんじゃなくて、なんか西平セレナさんが、新しい、民泊みたいな、民泊&レストランみたいなところのオープンの、うん、お手伝いをしてるっていうんで、そこにいますなんていうんで、まあ、そこに行って、まあ、お酒飲みながら挨拶して、はい、で酒蔵見てないんだけど、なんか気さくな方で、すごく取り巻きにいろんな人がいて、なんかちょっとその黒糖焼酎のその色とはまた違う感じでしたけどね。でそこでサンゴとライムとライムリキュールと、あとソーダで飲む、サンゴライムソーダみたいな飲ませてもらったんですけど、めちゃくちゃうまくて、すぐライム買ってうちでも試してるんですけど、全然出ないね、あんまり出ない、まあメニュー表に入れてないからっていうのもあるんだけどね。でそこどこであったかっていうと、その奄美のですね、昔そのすごい山の上の方にあるんですよ。もうめちゃくちゃ見晴らしのいい場所で、なんかホテルカリフォルニアっていうホテルがあって、まあ、そこがなくなって使われてない状態のところを民泊&レストランっぽく、まあ、リノベーションしながら出すっていうイベントだったんで、そこに行ったんですけど、まあ、もうそこがすごく見晴らしよくて綺麗で、ただ坂の上まで行くんだけど駐車場もないし、タクシーに、あ、タクシーじゃないわ、僕これどうやって行ったかって言って、画面大事なこと忘れてた。その後前川酒店っていうね、僕が一番大好きな酒屋ですよ、そこでいろいろ黒糖焼酎のことを教えてもらったりとか、黒糖、本当に黒糖、このお酒を作ってる黒糖を分けてもらったりとかする、すっごくよくしてくれる酒屋さんがあって、でそこに行ったんですよ。そしたら角打ちみたいなこともやってて、酒で酒屋で買ったやつはその場で飲めるみたいな

くなってて、なんかかっこいいダンディーな人が座ってるなと思ったら、それがなんとですね JAL のパイロットだったんですよ。そこに座ってんのが。いや別にお酒なんか飲んでないですよ。ちゃんとなんか走った後なんかサイクリングした後なんかもう汗ダクダクでアイスコーヒーとか飲んでるんですけど、まあ前川さんとかと仲いいんでしょうね。よく奄美にいらっしゃるんだと思うんですけど、まあそこでこう、いや僕もその飛行機乗ってましたみたいな話の中で、でちょっとまあ何があったかって聞くんですけど、まあちょっとねさすがにねJAL の方にご迷惑がかかるんで、まああえてこう内容はやめときます。今パイロットの話もしちゃったんで。まあでもすごく奇跡的な出会いというかご縁を感じまして、で次の日もパイロットの方なんか九州沖縄行って札幌行ってまた九州にみたいな、すっごい距離飛ぶって言ってましたけど、大変だななんて思いながら、まあでそこの酒屋に行った時に、いやこの後実は西平さんに会いに行くんですよって、ほんとホテルカリフォルニアっていうちょっと遠いらしいんですよって言ったら、タクシー呼ぼうかなと思ってるんですって言ったら、いやちょっと奥様が出てきて送ってくよとか言って言われて、いや乗ってきな乗ってきななんて言われて、で速攻で甘えるんだけど、俺もう普通送ってくれるお客さんをね。でそれでそのホテルカリフォルニアのその山の頂上まで行くんですよ。でタクシー降りて、で、まあ、見晴らしはいいんだけどタクシー駐車場ないから、帰りとか結構歩いて帰るの大変だなと思って、やべえなと思ってたら、今度店にいる人が車で来てて、買い出し行くから乗っけてくよとか言って下の方まで連れてってくれて、みんな優しいと思いながら、はい。でまあ西浦さんともお話しさせてもらって、また今度東京でもなんていう、ことをですね、話して、まあ、僕としてはかなり充実して、でその間にまたいろいろなもずく買ったりとかね、あそこワンツースリーマートとかじゃないビッグツーとか、まあ、そういうところもちょっとチラチラこう行きながらもずく買ったりとか、最近ねうち首きちゃがなかったんだよね、だから首きちゃの木を買ったりとか、あともちろんなんだっけパッションフルーツも買ったし、あそうだスモモも買ったりとかして、まあ、とにかくいっぱいたくさん買っちゃって、これどうやって持って帰るんだとか思いながら、はい、やっていた、もう充実した一日で、で最後ね一人で本当は誰かと北八また行ってきました。そうしたら北八で隣にカウンターで飲んでる人が、またこれすっげえ綺麗な人で、あもうあれ CA さんなんだろうなと思いながら、で北八って結構な量出てくるんだけど、それ全部食った後で、僕その後ソニーミュージックの人たちと合流しなくちゃいけなかったんで、アシベに向かってたら、その女の人もまたそこら辺フラフラ歩いてて、いや綺麗なオフの CA さんが店をたらふくった後フラフラなぜを歩くっていうね、まあ良かったですけどね。で相変わらず北八は美味しくて、でお母さんはいらっしゃらなかったと、あと娘さんもいらっしゃらなくて、前にいらした方と何人か、まあ、まだ僕のことを覚えててくれたので、まあ、そこでいろいろとまたおしゃべりをしながら最後こう終えていくと。でも足部行ったであったら、もうただもうほんと甘みブラックじゃねえや、カナブラックをただひたすら飲み続け、ベリーサンゴを飲み続け、フラフラしながらホテルに帰る、そんな感じでした。で次の日土曜日にまたもちろん前川さんのとこ行って、前川さんのとこでまたお酒買って、でその後ね弥生酒造川崎さんとアポ取ってたんで、弥生の蔵まで行ってまいりました。まあ、レンタカーがあるので、その昼間の打ち合わせはそのレンタカーで、駐車場もあるっていうのに行ってきました。いやまた山田酒造とは全然違う、まあ、当然弥生ってかなり老舗な黒糖焼酎の蔵元なので、まあ、古い広い歴史があるっていう感じでした。で土曜日なのにね川崎さんいらしていただいて、そこでいろいろな歴史の話とかをね工場の中のな事務所で聞いて、で初代のおばあさんの家写真とか、おじいさんの2代目のとか、で3代目は今川崎さん、4代目かな、まあ、そんないろんな話を聞きながら、息子さんは農大かなんかに行っててね、上流とかそういったら勉強してる。

まあ、そんな話を聞きながらですね、ただうちのスタッフになっちゃんということ、まあ、カジっていう子がいるんですけど、まあ、共に弥生酒造がの大好きで、そしたらなんか LINE が来て、あの弥生マンコイの T シャツ3種類あるんだけどこれ3つとも買ってきてくれと言われて、で急遽もうその川崎さんにそこにある段ボールを開けてもらって、で 3個くださいって、で3個買ったらそのカードなんか当然使えないから、あの経理とか奥様がやられてるみたいで、奥様は結局呼び出すことになっちゃって、そしたらなんかこれでなんか1万 4,5 千円で、お釣りはなんかあの買えるお酒くださいって言ったら、じゃあこのお酒がいいっていう言われたのがはるかっていうね、工場蔵でしか買えないお酒で、ふるさと納税用に作ってるお酒で、これが結果棚からぼたもちのように変えて、うん、満足って感じ。 T シャツも変えて、まあ、よかったです。いいパシリができましたよ。で、その後はね、奄美海運酒造のまた、お偉い様方とですね、ちょっと歌者の演奏を見てほしいと、島唄の歌者、歌を歌う人ですね、三線、弾きながら歌う男の子見てほしいって言って、これまたまた民家、すごいいいところには高台にある家のところでですね、見させてもらいました。うん、で、そこでまた奄美海運酒造の方と会ってですね、歌者の演奏を聴いて、なんかまた村というか大島奄美のね、こう伝統というかこの深さを感じながらですね、またいろんな縁をいただきました。で、あの一日、昨日北八の後、僕その後芦部行って、でまたその後ですね、一人でですね、まだ哲賀さんがずっと行け言ってたんですけど、行ったことなかった一力というね、小料理屋、お母さんがやってて、もう情報としてはあのかなりのお年をめいたあのおかみさんが料理も作られていて、でそこにはすごい、そこの村というか町の、全てのおばあちゃんが揃ってる、でそこでみんなでカラオケしてるっていう謎の情報だけ入って、でそこに一人で引き戸を開けたらもう満席で、でなんか一席だけ空いてて、空いてますかって言ったら、いやいや座っていいよなんて言われて、でそこに客と客の常連と常連のど真ん中に座らされて、いや僕こういう人間なんですって、ああ哲賀さんのとこなのなんて言って、哲賀さんが来ると思ってたんだって、哲賀さんが来ると思ったからお母さんはそこをどんな人が来ようと負けてたんだよね。でもなんか若い僕が来た時に急に座らせたから、常連の皆さんも俺どうすんだろうって、座らせちゃっていいのかみたいなになったらしいんだけど、でそこで僕あのお腹いっぱいで北八から行ってるから、もう全然食べれなかったんだけど、ただ飲むだけかと思ったら、基本はもう料理が出てくる酒飲み放題でも男の人3000円、女の人2000円、今なんか2500円だったのかなっていう、もう謎の安さのお店 でうまくて、でも食べれなくて、でもお母さんめちゃくちゃ寂しそうな顔してるんだって、してたのよ。でやっぱりなんか食べさせたくてしょうがないんだって、で申し訳ないことしたなと思いながら、まあその日はね、いろいろまた隣の人が JA の人だったりとか、なんかいろんな、なんか島の重鎮だったりとか、そんな方々とお話しながら、はい、僕はもう出たんですけどね。でなんかそれがずっとこう頭の中に残ってて、もし土曜日にソニーミュージックとの飲み会に参加しなくても良さそうだったらまた行っちゃおうと思って、で一力奄美海運酒造の後ね、一回ホテル戻って買い物してホテル戻って、その後一力に行く前の途中に芦部があんで、芦部を覗いたらなんかもういい感じでみんなで飲んでたんで、まあ別に僕はいいかなと思って、その一力行って、あのお母さん来たよって言ったら、今度はもうあの団体さん、地元の団体さんのテーブルのとこの間に座らされてそこでもうなんだか分かんないけど、あの一緒に話しながら食べる、で料理美味しくてもう最高でした。そのお母さん、おかみさんの娘さんも一緒に手伝われてて、そのお嬢様方は今東京で大学で八王子の方に住んでるって言ってたので、ぜひ東京っていうかその吉祥寺の奄美に寄ってくださいなんて話をしてね、

わたる一力を、2日連続の一力を終えました。はい。まあね、あの毎回てか2回しか行ってないけど、毎回でも思うんだけど、まあ、常に夜は飲んでると誰かと会い、誰かを紹介してくれ、それが素敵な縁につながっていくっていうような街で、だいたい知り合いじゃない街の人も。山陽スポーツももう一回言ったけどね、あそこであのまたなんかいろいろお話聞きましたよとかね、うん、あと奄美 FM もう少し安くしてくれとかね、でそんな交渉もしながら、はい、なかなか有意義な2泊3日の旅でございました。またね、夏ぐらいにちょっと行きたいなというふうには思ってるんですけれども、まあ、7月以降で吉祥寺の奄美のスタッフ体制もまたガラッと変わってくるのでですね、皆さん一度ぜひ吉祥寺の奄美の方に顔を出していただければ、奄美群島の焼酎はほとんど飲めると思いますので、はい、よろしくお願いします。

あーだこーだ喋ってるうちにもうこれはエンディングに差し掛かってると思うんですけれども、いやどうでしたワールドカップ、チュニジア戦すごかったね、4-0で、しかも日曜日の1時じゃない、僕もハモニカ横丁にもういて、でモスクワテレビあるじゃない、モスクワにはもう12時半ぐらいにはもう人が集まってて、でてっちゃんにもテレビついてるんだけど、あとミュンヘンももうパンパンで、でもどこのテレビもちょっと今画像が悪いんだけど、で乾杯横丁かな、乾杯酒場のテレビがついてて、でみんながその横丁の一丁目一番地に集まってサッカーを見るみたいな、で天海もテレビついてるんでそこでサッカー見るみたいなことをしました。相当熱狂的なんだけど、これめちゃくちゃ面白かったのは、地上波で見てる奄美とモスクワ、多分ダゾーンで見てる乾杯酒場がディレイするの、映像が8秒から10秒ぐらい、だから僕らがうわーって点決めた後10秒後にうわーって言うみたいな、それが面白かったですね。あれだから近くで見てる時にさ、先に行ってる方が聞こえちゃうのは、後側の方のテレビにいる人はちょっと辛いよね。でもやっぱりね、まあ飲食店側の人間として、まあサッカー見ちゃうとお酒とかも頼まなくなっちゃうから、なんかああいうのがあると、もう最初からこうピザみたいなものは必ずもう出しちゃうとか、あと東京ドームのビールの売り子さんみたいにもうしょって紙コップで出しまくるっていう、そういうのをやった方がいいんじゃないかななんて思いました。これからまたね、試合ありますし、次は金曜日の朝8時とかなんであれですけど、まあ、準決勝とか決勝とかね、行ったらまたいい時間のやつも出てくるかもしれないので、ちょっといろいろ試してみたいなというふうに思いました。はい、まだまだ梅雨が続きますが、今日のところは天気がいいようなので、皆さんもハモニカ横丁にいらしてください。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。ダンジョン崩しよろしく。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと、言葉をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。6月28日の放送です。6月は大阪ビルボードライブ、東京ビルボードライブ、ソノリウムコンサート、どれも2回公演を駆け抜けた月となりました。先日終わったビルボードライブ東京も大阪に引き続き最高の時間となり、独立20周年の節目であり50歳の誕生日目前の私の現在の気持ちをステージに込める一世一代のコンセプトを掲げて臨んだステージだったので、そのコンセプトにふさわしい歌を届けるのにちょっぴりプレッシャーだったのですが、自分で納得のできる歌を届けることができたので本当に幸せでした。いらしてくださったお客様にも私のこれからを感じてもらえる時間になっていたら嬉しいなって本当に思っています。コンサート当日 MC でも言ったんですけど、ビルボードさんのライブでは飲食が可能なので、気の利いたお客様から私やサポートミュージシャンのみんなに楽屋にドリンクの差し入れをいただくことがよくあるんです。そして今回も出番前にも出番後にもお客様から皆さんの好きなドリンクをというオーダーをいただきましたので、どうぞというお声掛けをいただいたので、私は自分へのご褒美に本番後にグラスのスパークリングワインをいただきました。この場を借りてお礼をお伝えしたかったです。そしてこれがもう本当に本番後の美味しかったのなんのって最高の時間になりました。ごちそうさまでした。その後ボトルもいただきましたよということで、美味しいスパークリングワインをお家にも持ち帰らせていただきましたので、こちらは6月のタスクが全部無事に済んだら冷やしておいていただく予定なんだけど、きっと今頃はもうちゃっかりいただいている頃なのかなと思います。というのも収録は、ちょっと前にやっているので、まだ6月の放送より少し前なので、もうちょっと頑張りましょう。はい実は今頃はですね、ソノリウムではコンサートが終わってカフェの営業を最後にしばらく、そうですね、クリスマスぶりのロンドンにいるんです。イギリスはこの時期3学期、学校が3学期なので、1年の最後に学校の行事がいろいろあって、私にはコキアという肩書き以外にもレオちゃんのママという名誉ある肩書きがありますので、バザーの出し物のお手伝いというミッションをしっかりとこなしていきたいと思っています。そんなわけでロンドンに滞在中も住んでいた頃のように普通に仕事はするのですが、今回の滞在は少し長めなので、しばらくの間言霊ポトリもなんとロンドンで自分で収録して日本にデータをお送りすることになりそうなんです。もしかしてロンドン滞在中にコキアの歌を聴いているよという方がいらっしゃったら、ぜひともメールください。もしかしたらどこかの公園ですれ違うかもしれませんよね。ということで今日の1曲目をお届けしたいと思います。孤独な生き物。

孤独な生き物をお届けしました。というわけで今回6月の最終週あたりから7月中旬まで3週間ほどロンドンにいることになったのですが、滞在中も学校が終わるまではレオちゃんも学校の寮にいるので、東京からロンドンと場所を変えただけというか、私のルーティンはあまり変わらないんですね。朝起きてパソコンを持ってお気に入りのカフェに行き仕事をするという時間が流れるんじゃないかなと思っています。でもロンドンの場合は仕事が終了した後の様子がちょっと違うんです。訪ねて行けばいつでも迎え入れてくれる友達が何人かロンドンにはいるので、夜はきっと毎晩久しぶりに友達とワイワイするのかなと今からとても楽しみにしています。ありがたいことにロンドンに行くよと言うと、心よくうちに泊まりなよ、こっちに泊まりなよと泊めてくれる友達が何人かいるので、今回も前に私が住んでいた時と同じビルの一室に滞在させてもらうことになり、いろいろと勝手のわかる状況でしばらく暮らすことができるので本当にありがたいなと思っています。そんなこともあって前回も、あれ？アキコ戻ってきたの？と、ロンドンの以前住んでいたエリアを歩いているとですね、地元のカフェやレストランのおじさんたちに声をかけてもらったり、知り合いが多いエリアなので一人で滞在していても寂しい気分とかには全然ならなくて、とってもなんかいい感じなんですよね。仕事のことしかあまり発信しない私ですが、ロンドンのいいところはたくさん知っているので、いつかのタイミングで私のロンドンの大好きなところを皆さんにもご紹介できたらと思っています。さて、収録が少し放送よりも前に行われるこちらの番組、少し前の6月15日にとあるニュースが発表となりました。ご覧いただけましたか？そうなんです、未来古代楽団というグループの皆さんと今年コラボレーションをさせていただくことが決まりました。パチパチパチパチパチ。未来古代楽団はボーカリスト不在のインストロメンタルのグループなので、毎回ボーカル楽曲を披露する際、外からボーカリストを招いてコラボレーションをするという形をとっているそうなんです。面白いですよね。で、今回信じられない流れの中で突然のご縁をいただき、コラボレーションが実現いたします。こちらすでに発表になっているのですが、11月2日月曜日に東京国際フォーラムホール C で行われる未来古代楽団のコンサートに私が出演させていただくことが決まっておりますので、昨年の梶浦さんのコンサートのように自分のステージではない場所できらめくコキアの勇姿を応援しに、ぜひ皆さんいらしてください。我らのコキア頑張ります。そんな未来古代楽団とのコラボはコンサートへの出演だけでなく、彼らが新たに私とのコラボレーションのために新曲を書いてくれるのだそう。人のプロデュースをすることはあるのですが、私のために曲を書いてもらったことってあまりない形のコラボレーションなので、どんな曲になるのか今からワクワクして

ています。未来子大楽団さんもレンジの広い音楽を紡がれるので、素敵なコラボレーションになるのではないかなと予感しているんです。さて、今日の2曲目は、ロンドンにもう気持ちは半分飛んでいってるということで、なんだかこの曲をお届けしたくなったんです。アイルランドの地元の言葉ゲーリックでレコーディングをしたトラディショナルトイムシャイミコラという曲をお届けしたいなと思っています。実は今アイルランドのギタリストショーン・ウィランと新しいアルバムに収録したい楽曲のアレンジの作業を進めていて、久しぶりにアイルランドで制作したアルバムフェアリーダンスを聴きたくなったんですよね。なんかいろいろ楽しいことやってきたんだなぁと懐かしく思っています。それでは聴いてください。トイムシャエムコラ。

妖精の住む国アイルランド、実際にその空気感が至るところに感じられたり、このゲイリックという言葉もまるで妖精の国の言葉のようで、風のささやきのように感じる、なんだかとても素敵な言葉ですよね。そういえばなのですが、ここ言霊ボトルでもお話ししてきたファンクラブエバーランドの改名を記念して、今年はエバーランドグッズなるものを作りました。ファンクラブの方でなくてももちろんお買い求めいただける T シャツやブルゾンの可愛いアイテムがオフィシャル通販ショップコキア印での販売が始まっておりますので、ぜひ皆さん覗いてみてください。通販以外ではカフェほとりにいらしてくださったお客様もご購入いただけるようカフェでも取り扱いをしておりますので、ぜひともみんなでグッズをまとってコキアの歌を盛り上げてくれたら嬉しいです。さて今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアで I found the love。

コキアで I found love をお届けいたしました。言霊ポトリの第26回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。なんと今日は6月の最後の放送ということで、もうそこまで夏がやってきているのですね。日本も本当にだんだん暑くなってきておりますが、実はロンドンも年々暑くなってきているようで、毎週レオちゃんとビデオコールをするんですけれども、なぜか最近ビデオコールをするたびにレオちゃん上半身裸なんです。で、私聞いたんですよね。ねえレオちゃん、なんで上着てないのって。そしたらレオちゃんが、ママ来たらわかるけどさ、めちゃくちゃ暑いんだよって言ってるんです。で、暑くともイギリスはまだまだエアコンがないという環境が多くてですね、洋服を脱ぐしか涼む方法がないんですよ。なので今頃私もタンクトップなのか何なのかで、もしかしたらパソコンをパチパチどこかで、ロンドンのどこかでやっているのかもしれません。さて、番組ではみんなからのメールもお待ちしております。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp、 メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後に、いい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は Whispering とタイトルしてお送りいたします。ささやきですよね、耳元でささやくようなとてもこう親密感のあるね語りのような温かな色気のあるそんなシンガーの歌を聴いていただきたいと思うんですが、まずはオランダのね歌姫でしたアンバートン。早く亡くなってしまったんですよね。亡き母のマーサ・ミヤケともなんか面識があったようで、あの日本でねとても人気のあった人でしたから、アンバートンは新宿のライブハウスで公演があった時に、ミカもそう当時まだ娘時代なんで母に連れられて行ったんですよ。そして楽屋で母と彼女が喋っている、まあもちろんお互い英語圏の人間じゃないのですごくわかりやすいゆっくりした英語で喋っていたのを、思い出しますね。アンバートンを聞きましょう。 The wildest gal in town. Once, the end of a love affair.

0: Thank you.
1: え、大変な美人でしたね、このアンバートンは。あの、ジューリッシュだったようですね。あの、我々はオランダ人の歌姫という認識でずっと紹介してきました。見ようによっては、オードリー・ヘプバーンみたいに見えたり、ソフィア・ローレンみたいに見えたりするね、クロースアップにすると、とても、あの、ゴージャスな面差しでしたが、あの、小柄で細身の方でしたんでね、本当にあの、歌っている姿なんかはね、華奢でね、あの、マイクに近づいてね、囁くように歌っていたのを思い出しますね。まず一曲目は、The Wildest Gal in Town。 これはね、もう最もなんかその町の問題児みたいな女の子が不良少女かな。でもそれが今では母親になってるよっていうね、そんなまあ噂の彼女みたいな歌ですよね。この歌っていうとね、あのロレツ・アレキサンドリアとかコナン・バートン、そうね、そんなにたくさんカバーがないと思うんですけれども、この歌を聴くとね、あの、あなたがいたら少女リンダっていうね、私とても好きな映画でしたね。あれ思い出しますね。そして次は Once。 かつて私に優しくキスをした彼の唇、今では他の誰かのもの、今はもう一度だけ彼が戻ってきてくれればと祈るだけという Once。 切ない歌ですよね。こういういい歌をね、選ぶ人でしたね、このアンバートンね。そしてもう一曲、 The End of a Love Affair。これはあのジャズ系シンガーのカバー多い曲です。恋の終わりに何をしたらいいの一体っていうね、ちょっと焼けっぱちになりがちな歌です。凝ったアレンジで聴かせてくれていますよね。Whispering。今度はペギー・リーの歌声です。これはね、あのペギー・リーはハスキーボイスで、やはり30代後半ぐらいからかな、あの若い頃の録音を聞くと結構あのハツラスと声を出して歌ってるんですけれども、年齢とともにこう、すごくハスキーになってきましたよね、さらに声がね。ですから、それが好きっていうね、もちろん男性ファンも多いんだろうし、まあ、ミカも若い頃も好きだし、その、ちょっと中年になった頃も両方好きです。温かみがあるからね、このペギリーの歌声はね。歌い方というべきなのかな。ドリームストリートというね、アルバムからです。これ36歳の時の歌声ですかね。こう、すべての曲がメドレーのようなね、あの、アレンジになっている作りなんですよね。まあ、とても美しいアレンジの異色作と言えると思いますが、聞きましょう。ペギー・リーです。What's new? Dancing on the ceiling. Something I dreamed last night. Last night when we were young. So blue.

ペギーリーが本当にそばでね、なんかこう話しかけてくれてるような、語りかけてくれているような感じのアルバムですよね、ドリームストリートというアルバムです。まずは切ない歌からですね。 What's new、 愛していた人と久しぶりに会って、どうなの、元気にしてるのっていうね、挨拶から始まって、やっぱり未練が出てきちゃう歌でね、悲しい歌です。で次は Dancing on the ceiling、 眠れなくて天井を見上げてると天井に愛しい人の姿が映って、いつの間にか天井が好きになっちゃったっていうね、そんな歌で、ミカはこの歌はあのスイングで録音したことがあります、大昔にね。でもやはりこのバラードで歌われることが多い一曲かもしれませんね。そして次はこれ極めつけなんですよね。 Something I Dreamed Last Night、 これはもう悲しい歌で、もうあなたが去ってしまったなんて、もう会えないなんて信じられないっていうんですよね。もう夢で会ってほしいっていう、そんな歌で、この悲痛な歌をちょっと売店みたいなね、そんなリズムで、これサンバみたいにしてるのかな、このアレンジね、歌ってくれるペギーリーです。そして Last Night When We Were Young、 これもね

昨夜は私たち分かり合いでいたのに、一晩でこんなにね恋が色褪せてしまったっていう歌です。そしてもう一曲 So Blue、 これはねブルーズな曲でね、こんなに憂鬱になるなんて思いもしなかった、あなたの微笑み口づけが恋しいわというね、そんな歌です。Whispering いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作映画、2025年中国映画です。チャン・リュル監督によります春季というんですね、春の樹木の樹ですよ。で英語のタイトルはマザースタンっていうんですね。これ母国語っていう意味ですよね。うん、英語のタイトルずいぶん違うんですけれども、スクリーンに映し出された若い女性のカメラ目線のショットから始まるんですよ。これね自己紹介してるのね。37歳で173センチ57キロ。ね、ずいぶん長身の女性ですよね。年齢よりも、こう、とても幼く見える、ショートヘアの女性なんです。で、彼女は女優であってね、10代から活動してきた。ある程度知名度のあることが分かってくるんです。で、このヒロインが、あるオーディションで、挫折感を味わって、自分の原点に帰っていこうとする。そんなストーリーなんですね。一つのことを志して続けている人であればね、このヒロインの立場にシンパシー、まあ同情を覚えるかなと思います。まあ各有美香も12、3歳の頃からね、ジャズシンガーであった母親から英語の歌とか発音などを叩き込まれてきたので、それで仕事をもらえるようになってね、いろいろなアドバイスをしてくれるこう、よそ様が出てきてね、でもやっぱりこう最初に教わったことね、その母から、価値観も含めて、それはこう拭い切れるもんじゃないですよね。ここでその最初に言われたことはこう捨てなきゃいけないって思った時期もよくあったんだけど、でもそれはなんかできない、なかなかできないもんなんですよね。良きにつけ悪しきにつけできないのね。囚われてしまうものなんですよね。でなかなかこの突き崩すことができないっていうことが分かるだけに、このヒロインのもどかしさはね、もう心に迫ってきます。うん、さて自分の原点に向かおうとするこの37歳童顔の女優さんですね、どんな答えを見つけるのかというね。で登場するのは幼かったこのヒロインにね、子役の頃からやってきてるわけですから、演技の基礎を教えた初老の女性、今はもうね初老になっている女性ですね。そしてその息子、こう訳ありの親子なんですね、この先生とこの息子っていうのがね。で舞台となるのはこの生徒チェン・トゥっていうんですかね、成功するサクセスの生に都ですね、このユネスコに認定されている有名な観光都市、この街の一味違う顔を見せてくれる一作品であるかもしれません。騙し絵のようなねラストショットも後を引きますよ。春季

ウィスパリングとタイトルしてお送りしております。今度はため息ね、ジュリーロンドンでございます。聞きましょう。 I miss you so The second time around Come on my house

ジュリー・ロンドンはキーが低い人でね、本当に男性で高めのキーの人は、このジュリー・ロンドンと同じキーで歌えるんじゃないかって思えるぐらい低い人なんですよ、この人ね。で、声もあんまり出さない、息が多くてっていうね、そういう歌い方をしてきた人ですが、本当は声が出るんですよ。それはミカはちょっとライブ録音を聞いて知ってるんですが、ここまで自分をこう演出して、グラマー美人でね、ため息混じりに歌うということに徹底した人だったんですね。巨像という言い方はあまり良くないのかな。でも、それで多くの人に愛されたわけだから、そのジュリー・ロンドンを作り上げたのが、まあ、師匠とも呼ぶべき旦那さんで、ボビー・トゥループでしたよね。ジュリー・ロンドンの I miss you so。 楽しい時間を過ごして、そして一人になって、 I miss you so。 ね、ミカが言ってもセクシーじゃないんですけども、どんなにあなたを恋しく思うでしょうっていう歌ですね。いい歌ですね、これね。そして次は The Second Time Around。 恋は二度目がいいというね。これはまあ、ジュリー・ロンドン、ボビー・トゥループ、お互い再婚同士でしたので、ボビー・トゥループのことを思って歌ってるのかもっていう気がしますよね。そしてもう一曲、カモナ・マイ・ハウス。これはね、日本ではエリチエミさんですしね、ローズマリー・クルーニーとか本家ではね、明るく歌うことが多いですよね。でもよく考えるとね、うちに来てくれたら私の全てをあげるわって言ってるのね。よく、なんて言うんだろう。ちょっといけない歌なんだよね。だから、その本当はセクシーな歌詞がついている、この歌を、ただの楽しい歌じゃなくて、男に迫ってる歌として一番聴かせてくれるのがこのジュリー・ロンドンじゃないですかね。アカペラでね、入っていく。フィンガースナップで入っていく。

ジュリー・ロンドンのウィスパリング、脳殺されている男性も多いかと思いますけれどもまずは、ラブレターズ、遠距離恋愛の歌ですね。これはミカもライブで歌うときよくそんな風に説明しています。あなたの手紙を何度も何度ももう暗記してしまうぐらい読み返して、そして一緒にいるような気がしてきたっていうね、歌ですよね。それから All the way、 これはね、なんか思いっきりのいい歌なんで、なんかジュリー・ロンドンらしくない歌かなと思ったんですけど、やはり彼女が歌うとセクシーになりますね。愛するならとことん愛するわね、私に愛させてくれるんだったらあなたをとことん愛するというね、そんな歌です。ウィスパリングでもこうとことん行くというね、そんなジュリー・ロンドンです。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、インスタグラム、いろいろ覗いていただければ幸せでございます。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びオランダの歌姫アン・バートンの歌声です。夜中の歌ですね。 In the wee small hours of the morning。

明け方も近づいてきて眠れない時は羊を数えてもダメ、愛する人のことを思うしかないっていうね。 In the wee small hours of the morning、 エアンバートンの Whispering、 ささやくような歌でお聴きいただきました。来週は味わい深い名盤をとタイトルして、もうミカがね全部覚えてね、そらんじられるくらいの名盤をお届けしたいと思っております。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

ちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さてさて、先日ね、国立競技場で、ラストコンサート、嵐がね引退、寂しいな。私ね、デビューの時から知ってるんですよ。ワールドカップね、バレーボールのワールドカップでデビューしてるんで、がっつり結構関わってるから、なんかすごいいいグループだったな。いろんなグループワールドカップでデビューしてるんだけど、すごくやっぱり一人一人の個性が素晴らしかったなって、名前全部言えるいつのグループだったかなと思っております。今日はちょっと嵐の曲をね、たくさんかけていきたいと思っております。ゆっくり嵐の曲をお楽しみください。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージ送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ今日は嵐特集ということで、なんかねデビューいつだったっけなとかちょっと調べてみたんですよね。やっぱり当時バレーボールのワールドカップの度にジャニーズとコラボしていて、フジテレビがね、でワールドカップの度に新しいアイドルがデビューということで、一番最初が V6 ね。これねいつだったっけな、1995年かな。私が91年に引退してるんで、そうね最初の頃ね、リポーターとかキャスターになって、だからがっつりここも関わってたんで、 V6 はトニセン、カミセンって言って、上のお兄ちゃんたち坂本くん、長野くん、命で、下がカミセン、うわ名前三宅くん、岡田くん、誰だ、あと一人宮沢りえちゃんの旦那さん、誰だっけ森田剛くん、うわー言えたぎりでね。当時はね岡田くんは確か中学生で、代々木体育館に来る時制服で警備員に止められてたねそりゃそうだよね、デビューしたばっかりでね、懐かしい。で嵐は1999年9月15日、これねデビューすっごい覚えてるの。ワールドカップバレーの記者発表と、次にデビューするジャニーズのアイドルの発表、なんとハワイでやった。ホノルルで船に乗って登場した。これ見てたな、フジテレビで。すごかった、お金かかってました、相当かかって、ジャニーズもフジテレビも期待大でしたね。いやー懐かしい。ということで、まずは嵐のデビュー曲、嵐嵐ってやつね、うわー懐かしいな。では2曲続けてどうぞ。嵐とハピネス。ジクソーソー、ジクソーソー。

改めてね、嵐ってすごいなって今ね曲の最中カジ君と話してたんですけど、全員の名前がすぐ出てきたの、この60歳でも。桜井くんでしょ、松潤でしょ、大野くん、相葉くん、二宮くん、すごいよね、パッと出てくるの。みんなそれぞれ活躍してるもんね。桜井くんはキャスターね、松潤もドラマでね、大野くんはね歌うまい、私大好き、ジャニーズの中で一番歌うまいかなって思う。そう、あと相葉くんはもうほっこり系ね、なんかおばちゃんにすごい人気。あとやっぱ二宮くんの役者もねすごい幅が広いなって思った。まあ今ね盛り上がってたのがね、カジ君は見てないんだけどね、花壇ね、花より団子、松潤見てたな、 F4、 あの貧乏な女の子井上真央ちゃんが高級な学校に、セレブが通う学校に入るっていうね物語で、そこに F4 と呼ばれるイケメンのグループがいて、そのトップが松潤なんですよ。で、あと小栗旬くんね、あと松田翔太くん、阿部剛くんっていう、まあみんなイケメンで、相当年下だけどキュンキュンしたね私も。ほら小栗旬くんがここから人気になってたでしょ、当時そこまでかっこよくかっこいいと思わなかったんだよ、他もみんなイケメンだから。でも花沢類って言ってね、あのモノマネ牧野ってほらモノマネするお笑いの人いるでしょ、なんかちょっと独特で、いやとっても花壇見てた。結構映画にもなってるし、ワンツーとかリターンズとかなんかね結構出てましたよね。でタイでもリバイバルみたいなのが流れてすっごい人気になっております。ということで花より団子のテーマ曲2曲続けてお聴きください。ラブソースウィートワンラブ。

野くんね、歌がうまいって言って、ジャニーズで歌がうまい人誰かなと思って、私うまいなと思ったのは大野くんと、あと堂本剛くんね、キンキキッズのうまいなと思ってて、でいろいろネットで調べてみたら、ジャニーズの歌うまい歌唱力ランキングっていうのが出てきて、で何位だと思いますか、大野くん、なんと1位、1位でした。まあ一般的な投票だったみたいなんだけど、大野くん嵐1位で、2位が確か全然わかんないストーンズの京本大我くん、うまい、私聞いたことないんだよね、ソロとか聞いたことないからわかんない、ちょっと今度聞いてみよう。そして3位がストーンズ、わかる、わかんない、ジェシー、ジェシーってさ結構バラエティー、ひろみさんとかと大工のやつやってるジェシーかな、私もよくわからないんだけど、歌なんかそうバラエティばっかり見てて歌あんま聞いてないんだよな、歌番組ちょっと YouTube とかで見てみたいと思います。さあそして4位、堂本剛くん出てこないのよまだ4位、ニュース、マッスー、増田貴久くん、マッスーとかってあのこのニュースはワールドカップでデビューしてるんで結構知ってるんですよ、ヤマピーとかさ、平成ジャンプまではいたかな、私も一緒に仕事して、でも名前覚えられなかった全員をね。マッスーはまあうまいね、マッスーとさ誰だっけ、手越くんが2人でやってたよね、手越くん、あ手ごますね、手越くんも6位ぐらいに入ってたかな。さあそして5位がようやくキンキキッズ堂本剛くん、5位なんだ、私2位断然2位かなって思ってたんだけど他聞いてなかったね。なんか昔アイドルっていうとそこまでね歌はいいかなって思って、まあ、ちょっと中居くんのね歌がねあれはあれでいい味なんだけど、本格的にねあのやっぱ大野くんうまいな、聞きたいな、ソロで聞きたいなってすごく思っておりました。聞かせるね曲結構あるんだよな、果てない空とか愛を歌おうとか、でもやっぱり最後の曲はあれかな、オリンピック、東京オリンピックの NHK のテーマソング、米津玄師さんのね作詞作曲で、ダルルルルルチャルルルル、あれすっごいちょっと鳥肌立つ系のサビでね、私も超大好きでした。ではラスト嵐の曲、カイト

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、ジャニーズって改めてすごいな。 V6、 嵐、ニュース、平成ジャンプ、セクシーゾーン、ジャニーズウエスト、ここまでバレーボールのワールドカップでデビューしてるみたいなんだけど、私は平成ジャンプまでかな。すごいね、バレーボールでね、本当に。でジャニーズのファンでみんなバレー会場に押しかけてきて、曲が終わるとみんな帰っちゃってたんだけど、ジャニーズ のアイドルたちが言ってくれるんだよね、帰んないで試合も見てってって、俺たちも最後まで見てるんだからって言って。そしたらうちはあるでしょ、あれが嵐の名前、あのアイドルの名前ばっかりだったのが、バレーの選手の名前が増えた。そこからキラキラ系のうちわの応援がバレー界でも流行るようになったのはジャニーズのおかげだと思っております。本当にバレーの応援、ジャニーズさんありがとうございます。ということで、また皆様からのメッセージね、このアイドルを特集してほしいとかあったら、ぜひリクエストいただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 6月も、はい、もう終わりですよ。
0: あ、早いですね。
1: うん、もう下半期になるんですよ、うん、
0: ねえ、
1: 早いっすね。
0: そっか、半分は過ぎたわけですもんね。
1: もう

0: ジックバードの放送だともう7月に入るのかな。
1: あ、そんな
0: 感じ、ギリギリぐらいかんな感じですね。いや早いですね。
1: 早いし、まあね、ちょっとこう梅雨チックなね。
0: いや、まあ梅雨チックな感じもそうですし、
1: 感じがしますけど。
0: いや、あとはもうね、チュニジア戦ですよ。先週オランダ戦のこと言いましたけども。
1: そうですね。
0: 今週チュニジア戦。
1: チュニジア戦ね。
0: まあ今日、先週はね、はい、ぶっちゃけた話、その結果を知らないで喋ってたじゃないですか。
1: そうですね。あの何も分かってない。
0: い
1: やー、頑張りましたね。っていうところがね。
0: まあ今週そのチュニジア戦はね、まあ知ってますから。
1: はい、そうですね。
0: まあ強かったですね。
1: まあね、日本もだいぶ。
0: あんなに強いとは思わなかった、
1: ね。だいぶだなって感じにはなったなっていう気はしますね。
0: なんかあの上田綺世が2点目のゴールかなんかをすごいミドルシュート決めたじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 普通だったら、今までだとね、そのワールドカップをこう日本の試合を見てるときは、もうなんかもう決めたらもうそれはもうお祭り騒ぎだったわけです、
1: はい、
0: やったーみたいな、あの上田綺世のゴールだけはね、って言いましたからね。
1: あ、すごく
0: て、すごすぎてびっくりしちゃって。
1: 今までの日本の多分シュート決めた中でもかなりベスト
0: のレ
1: ベルじゃないですか、あの位置から。
0: そうですね、結構なんか今回そんなシュートが多くて、あのオランダ戦 の中村敬斗のシュートもあったじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: あれもなんかやったっていうよりも、みたいな、あそこ決めんだみたいな。
1: いや本当にね、なんかね、すごい、あ、もしかしてシングル見えてきちゃうみたいな、まあ、ランキングもぐらいのレベルだと思いますよ。
0: 普通になんかちょっと強豪国のサッカーを見てる感じですよね、
1: だからオランダだって実際、まあ弱くないですから。
0: 弱くないですよ、全然弱くないですよね。
1: そう、まあちょっと下馬評、前評判がね、
0: はいはい、
1: あんまり噛み合ってないんじゃないかとかいろいろ言われてましたけど、やっぱね、本番になってちゃんと合わせてくんだなと思って、でも2対2だったでしょ、で、まあスウェーデン相手に、5-1、
0: そう、ボコったわけですよね。
1: そう、そう考えると、ね、日本は立派
0: ですよね、
1: 本当に。
0: いや、だからなんかそう、本当に普通のなんか強豪国のサッカーを見ている感じがしてですね、
1: そうですね、
0: すごいなとかって思っちゃいましたね。だから
1: スウェーデンがね、まあまたありますけども、スウェーデンにまあどういう戦いをするか、
0: まあそうですね、
1: というところなんでしょうけどね。
0: まあこのオンエアの次の日ぐらいですよ、だから深川時間でいう木曜日のオンエアの金曜の朝ですから。だからまあちょっと気になりますよね。
1: でもね、これね、俺すごい思うのが、もう朝からね、ずとそれなんですよ。まあ当たり前ですけども、もう興味ない人はね、もういいって誰だって上田綺世って、
0: まあそうですね、
1: 数じゃねえのか決めたのっていうレベルだと思うんで、ちょっときついかな。
0: まあまあまあ、そうですね、でもまあ知名度はね、一気にもやっぱりもう上がっていくわけですからね。
1: まあそうですね、あのシュート、まあ もちろんね、そのオランダリーグで、でも大活躍、
0: まあ得点王
1: でしたから、なのにまあその代表ではまだ決めてなかったところでしたから。
0: いや、まあちょっとね、今週から来週にかけては また今度はね、そのトーナメントの相手が誰になるのかみたいなところがあるじゃないですか。
1: あ、ブラジルか、
0: ブラジルになる、
1: モロッコか、
0: は
1: たまたフランスなのか、
0: まあ、そうですね、まあそこでまたちょっとこう熱い展開になりそうな感じはしますよね。そうなるともう東さんはやっぱり、まだ寝てる暇はねえと。
1: 寝てる暇がね、だ元気もねえなんですよ。寝てる暇もねえけど元気もねえ。
0: なるほどなるほど。まあそれはね、お互い様ですから。
1: まあまあ。
0: 僕もね、まあ本当あのチュニジア戦を、あの薄着で見すぎて、
1: あれなんか、鼻声ですけど、どうしました？
0: あのね、ものの見事に風邪をひきました。
1: ねえ、もう一発でわかりました。この人風邪ひいてるわ。
0: まあそんな感じでですね、まあサッカーの話も尽きないんですけども、まあちょっとゲーム BGM やわね、なんかこういろいろ、じゃあ今週はちょっと、6月も差し迫ってきたし、何をしようかなとかって思ったら、まあ今週もやっぱりメールとかね、リプは届いているので、それをもとにちょっと紹介しながら、ちょっと先週先々週でちょっと軽くお話をしたですね、 なんかこうゲームが、はい、発売されて40周年っていう節目がなんか今年は多いみたいな話をちょっと軽くしたじゃないですか。
1: ありましたね、そんなのね。
0: なのでちょっとまあよ、じゃあ今年40年を迎えるゲームってどういうものがあるんだろうというものをちょっとまあ BG 流しながらやるとちょっとなんかこうゲーム番組っぽくなるんだろうなとかと思った。
1: ゲーム番組だし。
0: まあちょっとやってみようかななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろね、皆さんも寝不足も続いてたりとかするでしょうし、すごい深くうなずきましたね今ね。いやでもまだだってまだ半分もいってないわけですよね。
1: だからいやこれね、話すとね、俺サッカーやわで追われる自信があるぐらいですよ正直。
0: いやもうだってすごい試合数ですもんね。
1: そうだから、まあ正直言うとね、出てきちゃいけねえだろうっていうチームもあるんですよ。
0: なるほどなるほど、まあそれは多分あれだなと思って見てますから、地理の勉強だなと思って、そう、国の名前を覚えましょうみたいな、
1: はい、だからちょっとね、まあお初にお目にかかりますみたいなところとかもありますからね。
0: だから
1: も
0: うこね、サッカー、それこそワールドカップ見た人とかは、もう絶対もう今年はカーボベルデは覚えたでしょ。
1: カーボベルデとキュラソーはね、
0: キュラソーはね、
1: この2つは絶対覚えたと思う。
0: 覚えたと思うんでですね、まあちょっと一つね、はい、サッカーを見て賢くなったんで、
1: ね、そうですね、知恵がついたと
0: 知恵がついたということで、はい、まあそんな感じで、はい、MBGM やわもですね、まあちょっとね、サッカーのサントラとかもやりたいんですけども、サッカーのサントラいまいちないんですよ。V 入れとか、結構ありもの使ってるから、そこがちょっとまあネックなんですけども、まあ別にそこにまあ特化せずにね、はい、じゃあ今週はそのまあ40年の節目を迎えたゲームは何かとか、はい、あとはまあちょっと いただいたリップだと、はい、ちょっといろいろ紹介しながらやっていきたいと思うんでですね、はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM や第221回の今日はですね、
1: はい、
0: まあいろいろちょっとこうリップとかいただいたものとかも紹介しつつやっていきたいんですけども、
1: はい、
0: 最近僕ドラクエ7をまだ、
1: はい、
0: まあ一応進めてまして、
1: はい、
0: ワールドカップの際期間中なんですけどもね、うん、待ち時間を利用して、
1: はい、
0: 結構やっぱりですね、
1: うん、
0: で出ました、
1: はい、
0: 離脱ですよ。
1: あ、離脱した。
0: はい、あの野郎があ
1: いつ
0: 去っていきました。
1: あいつは綺麗に
0: 綺麗に去っていきました。
1: 恨みだけ残して
0: そうですね
1: 種泥棒
0: そうですね、うん、だからまああんまり種を使わないように、
1: うん、まあ分かってましたからね。
0: あとねダーマの神殿
1: に、ダーマ
0: に到達しまして、
1: は
0: い、でなんか転職とかやったんですけど、
1: うん、
0: 転職したら激弱になったんですよ。
1: へえ、なんで、
0: なんか覚えた呪文とかの引き継ぎってまんまされないんですね。
1: へ
0: ー、結構一から始まるんですよ。だからそれなかなか大変だなとかって思って、まあレベルは上がってるんですけど、
1: うん、
0: まあその辺がちょっとなんかどうなのかなとかって思って、まあ別にね、その評価とかは見てないんですけども、うん、
1: はいはい、
0: まあちょっとまだまだ先は流そうかなっていう感じですね、う
1: ん、確かにね、うん、
0: まあ東さんはね、ちょっとしばらく、はい、いただいた、
1: はい、
0: 寄贈された、
1: はい、
0: ポケモンの方ですね、ちょっとまあちょっと近々レポートをいただきたいと思います、ね、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、宿題ありますからね。
1: そうですね、その辺も間違えて、
0: はいはい、でまあ今週はじゃあ何をするかというとですね、
1: はい、
0: まあその40周年、今年40周年に入ったゲームって何かっていうとですね、うん、
1: はい、
0: まあ年数で言うと、うん、西暦で言うと1986年に発売された、もしくはリリースされた、
1: うん、
0: ゲームっていうのが、うん、結構こう40周年を迎えてるんですね、
1: はい、
0: まあでも86年ぐらいになると結構こう音楽がちゃんとしてるというか、うん、
1: はい、
0: でこの辺から出てくるのは、
1: うん、
0: まあやっぱりセガですよ。
1: あ、セガ、
0: セガが出てきて、うん、でこの40周年記念だとですね、
1: うん、
0: アーケードゲームですね、これはね、
1: はい、
0: ファンタジーゾーン、
1: あ、ファンタジーゾーンね、
0: ファンタジーゾーンが40周年ということなんでですね、ちょっとまあいろんな話をする前にちょっと後ろに、
1: はい、
0: ファンタジーゾーンでもちょっと流しながらやってみましょう、
1: うん、
0: これですね、これなんですけどね、
1: うん、覚えてますよ。
0: まあね、もう卵型のね、
1: はい、
0: うん、オパって言うんですよね。
1: この番組を始めるにあたって、
0: はい、
1: これだなと思ったのこれでしたから、
0: ね。なるほどね。
1: あなたの好きな
0: ゲームといえばみたいなね。
1: そうそうそうそう。
0: いや、なんか斬新なシューティングゲームでしたよね。
1: うん、
0: そのなんか買い物をするっていう。
1: そうですね。まあコインを、うん、まあ足で歩けますからね。
0: あ、
1: シューティングだけど地面に降りて、
0: はい、
1: でコインを集めて、
0: うん、
1: で
0: こうカスタムしていくみたいなね。
1: そうそうそう、うん、で当時ねやっぱり。アーケードでやってたんですけども、
0: はいはい、
1: うん、まあ、グラディウスとかああいうのもありましたけど、
0: うん、
1: またそういうのとはちょっと一線を
0: ちょっと違いますよね、まあ、世界観もちょっとなんかこ う,
1: そ う, そう
0: 柔らかめっていうか、
1: うん、本当にファンシーというか、そんな感じのゲームだったんで、
0: いやなんかちょっと印象深いですよね、
1: うん、
0: そんなファンタジーゾーンも40周年
1: これ40年なんだ、
0: はいはい、
1: そりゃねそりゃそっか
0: まあそうですよね、そうなるとなんかあの辺もそうかなみたいな感じになりますもんね、
1: うんう
0: ん、
1: でもねまあ本当に、うん、なんだろう、1年に1回ぐら
0: い
1: お酒を飲んでね、
0: はい、
1: 夜ちょっとこう昔のそのゲームとかなんかやったっけなんて見るじゃないですか、あんまりね古さを感じさせませんよ、うん、これ、
0: あ、まあ確かにね、
1: うん、
0: 今別になんかスイッチとかでやっててもそんなに違和感ないですよね。
1: そうそう、だからその映像とか、
0: うん、
1: まあそのグラフィックに関してもちょっとだからコミカルっていうか、
0: うんうん、
1: っていうところもあるんで、うん、あんまり古さ感じないゲームかなっていう気はしますけど、
0: で結構そのシステムとかもね、そういう買い物するっていうシステムも結構なんかこうハマりそうだというか、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: もう俺クラスになると、
0: はい、
1: ミサイルじゃなくてね、
0: はい、
1: こう地上にボムを撃つんですよ、
0: はいはい、
1: それで倒すとかね、ボスをとかすごい、これはハマった
0: それはもう俺ぐらいになる、
1: 俺ぐらいになるそうなってしまう
0: なるほど、ね、
1: はい、これはハマりましたね、
0: うん、やっぱまあもうこれでセガ好きになった人とかも結構いるんじゃないですかね、
1: いると思いますね、でもね今ねそう昔のその映像とかで 見て はい、ね、はいはいはい、よくこんなのやってたなっていう、
0: あ、難易度的に、
1: ね、難易度的によくこんなミサイルを避けられてたなとかって、
0: いやいやいや、そう思いますよ、本当に
1: 思っちゃいますね。
0: いや、もうそんな、なんか無慈悲なゲーム多かったですよね、
1: うん、そうそうそうそうどう避けんだよみたいなとか
0: まあそれのタイトルもないつも言ってる、あのドルアーガの塔とかね、
1: うん、ドルアーガとかね、うん、そうだ、子供の頃はね、なんかそういうゲームやった方がいいですよ、皆さん。
0: 理不尽なゲームをね。
1: そう、大人になるとね、もうなんかどっしり構えて G 読むぐらいしかなくなってきますから、もう子供の頃はアクティブにこう動いた方が
0: そうです、ね、
1: うん、いいかなっていう気は。
0: そしてなんかゲームにそれが難しすぎてあまりにもゲームオーバーとかになったら、うん、あのこち亀の涼さんみたいにもうのた打ち回ればいいんですよね。
1: そうそうそうそう、あの抜いて壁にぶつけて踏み潰して後悔するんです。
0: そして後ろに部長が立ってるみたいなね、うん、なんかそういうパターンですからね。
1: そうそうそう、そこまでがワンセットですから
0: 、うん、まあ一応ですね、そんな感じでその40周年のあのゲームとかも結構いろいろあったりとかですね、はい、あとはまあゲー番組に、うん、そのトークの内容の補足みたいな感じでいろいろお便りが来たりですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそれ紹介してみましょうか、
1: はい、
0: いただいたのがですね、梅雨本番、うん、皆様 いかがお過ごしでしょうか、
1: はい、
0: ザ・ウザニーズ大劇団と申します。
1: どうも、
0: さて先日の放送で、うん、懐かしゲーム雑誌の話題が出ましたので私からも一つ話題を、
1: はい、
0: 80年代とゲーム雑誌の中に、うん、ゲームボーイというド直球な名前の雑誌があったのをご存知でしょうか。
1: ゲームボーイ
0: 任天堂の携帯ゲーム機の専門誌というわけではなく、うん、確かそちらが発売される前に創刊していたと思います。
1: ああ、そのゲームボーイが出る前に
0: 雑誌がね、雑誌が先だった、
1: うん、
0: いやでもあの辺いろいろありましたからね。
1: まあまあ乱立してましたよね。
0: いやもう全部ことごとくいっぱい出てましたからね、
1: うん、
0: それは迷子、うん、アニメーターの漆原聡さんが描く超絶美麗な表紙目当てで買っていました。やっぱまあそういうイラスト、表紙のイラストとかもね、うん、まあ、やっぱまあ雑誌ごとに出ますからね、
1: はい、
0: そのゲームボーイ誌ですが、うん、その誌、その誌名ゆえに、うん、ある月の号で大惨事が発生することに。
1: ほう、
0: その号で何があったかというと、うん、なんと、うん、ゲームボーイという雑誌で、うん、リンクスの特集が組まれることになる
1: なるほど
0: つまりゲームボーイという指名ロゴの下にリンクス特集と書かれるという非常に紛らわしいことい
1: いですね、いいですね。
0: 当時どっちやねんと突っ込まずにはおられませんでしたいいですね、
1: いいですね、うん、当たりショックだ、
0: いいですね。でもゲームボーイという雑誌もあったんですね。そこまでは覚えてないですね。
1: うん、俺もゲームボーイ、まあゲームボーイはもちろん知ってますけど、雑誌があったのはちょっとわかんない。そんな何ダブルネームみたいな、
0: ね、
1: コラボみたいな。
0: そうですね、
1: 今でこそ思いますけど。
0: あとはなんか最近こう、あのオンエア聞いていただいた時のリップとか、うん、そういうつぶやきみたいなので見ると、
1: はい、
0: やっぱりゲーム雑誌として覚えてるのは、うん、ファミコン通信と、
1: はいはい、
0: あとはコロコロコミックもゲーム特集やってたなっていうつぶやきが結構あったんですよ。
1: コロコロもね、確かにね、俺もコロコロ買ってましたから。
0: やってましたもんね。
1: そう、まあ、最初ゲームとかやってて、だんだんとミニ四駆に移っていくみたいな感じだったかな。あれビックリマンとかもあれだったのかな、はいはいはい、コロコロなのかな。
0: あの頃はまあ結構少年誌がね、
1: うん、
0: 全部まあ必ずどっかで少しはゲーム特集はやってたじゃないですか、はい、
1: まあ、何もない時代でしたからね、その情報を入手する方法が。
0: だからその辺がね結構こういろいろそこから情報を取り入れていくみたいな時代だったんですよね、
1: うん、
0: だからその時代に発売された、うん、そのファンタジーゾーンとかね、はい、こういうゲームがもう今40周年を迎えているという時代なんですけども。
1: なるほどね、まあ、雑誌が全盛の時代、まあ、いい時代でしたね。
0: あとはねこれもね、まあ40周年なんですよ。これも流してみましょうか。
1: はい、
0: これですね、
1: うんうんうん、
0: まあ誰の曲かって言ったら、はい、シンディ・ローパーの曲なんですけども、このゲームですね、はい、グーニーズ、グーニーズも40周年と
1: この間金曜ロードショーでやってましたよ。
0: あ、やってましたね。
1: うん、そう
0: で、その、何でしたっけ、アジア人みたいなあのメカに詳しい男の子がね、
1: うん、
0: はい、もうはるか未来にアカデミー賞を取るわけですよね、
1: はい、まあ、これはね、
0: まあ、すごいすごい話ですよね、
1: これ ね、語るとこれ涙が出てくるんですよ
0: 映画やわになりますね。
1: いやこれね、本当もう毎回毎回お酒飲んだら、まあなんかちょっといい話になるじゃないですか。なる時があるじゃないですか。でその時に、うん、いや実はね、そのキーホイクワン、まあ一時ジョナサンキーっていう名前にもしてたんですけど、まあ、この、まあ、インディ・ジョーンズこと、ハリソン・フォードとのこの関係がね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとね、ダメだ
0: 長くなる
1: 長くなる長くなるし涙が出てくる、
0: うん、いやだからそういうなんか物語もありますからね。
1: まあ、そうです
0: ね。だからもう40年っていう期間はもうそれを、うん、そういう期間なんですよね。
1: そっか大好きだよインディーってことなんですねそっか。
0: いやもうそんなだってグーニーズだって、だってリアルタイムでやってたでしょ、このゲームだって。
1: ああ、もちろんもちろん、グーニーズもやってたし、多分グーニーズ2ってもあって、
0: はいはいはい、
1: そっちはあんまり話題にならなかったけど、うん、そのグーニーズ2も多分やった記憶はありますよ、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、だってこのグーニーズ あのソフトのパッケージっていうか、うん、あのイラストっていうか、はい、あれまんま映画のポスターでしたもんね。
1: そうですね、まあこういう、うん、なオレンジ色のあれに、はいはいはい、まあ、シルエットで、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 感じでしたけど、ね、
0: いやだから あれがちゃんとしたコラボというか、
1: うん、
0: なんか真っ当なコラボっていう感じですよね、うん、あれがあのゲームソフトの中ではちょっとまあ数少ない
1: まあまあちゃんとちゃんと当時ね、うん、
0: はいはいはい、
1: なんかねこうグーニーズのその映画もそうだし、
0: うん、
1: まあこのグーニーズをなんか少しおしゃれな感じがしたんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: そのシンディ・ローパーの曲も相まってなんですけど、で、まあ、少しコミカルな感じもあるし、
0: はいはいはい、
1: 本当にね、まあ、コカ・コーラって感じ、
0: はいはいはい、だってもう作った、だって映画作ったのはスピルバーグですよ。
1: まあね、もうスティーブンがやってますからね
0: だってこのゲームの中にもスピルバーグっていう隠しキャラ出てきたりとかしましたよね。
1: ありましたね、そんなのね。
0: すげえなと思って今考えたら。
1: でもこれはね、やっぱね、うん、レトロゲームの部類にもしかしたら入ってしまうのかもしれないけど、
0: はい、
1: 十分、まあ、面白いと思いますけどね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: で、まあ一応こう、ファミコンの方の40周年もあるし、
1: うん、
0: あとはやっぱりアーケードの方の
1: 40
0: 周年っていうのもあるんですけども、
1: うんうんうん、
0: ファミコンでこのぐらいのクオリティですから、
1: はい、
0: やっぱりね、もうそれはもうアーケードなのゲーム BGM なんて言ったらもう何段か進化はしてんですよね、もう86年の段階でね。まあ
1: うん、
0: そしてまあ僕すいませんね、なこれもまた流させてもらえるんですけども、
1: はいはい、
0: これが40周年なんですよ。
1: うん、
0: これですね。
1: はい、
0: これが
1: もうおなじみの。
0: もうおなじみの、
1: はい。
0: もう僕がこの番組立ち上げたのはこれを流すっていうだけの目的で、
1: うん、

0: ち上げたこの番組なんですけども、
1: これ多分ね、うん、最多じゃないですか。
0: そうですね、
1: これ最多だと思う。
0: そうですね、ゴンドーより起用されてますね。
1: これの起用率は多分ね、高い、
0: はいはい、
1: 本当に
0: もうフル出場ぐらい。いやだからこれがもうアウトランですよ、うん、アウトランも40周年ですから。
1: 40年か、
0: だからもう40年前にはもう あの筐体ができてたわけですよ。
1: まあそうですね、
0: あの動くね、
1: はい、
0: うん、我々にしたらもう革命的だった、
1: はい、
0: あの筐体がもう出来上がってたっていうぐらいですから。
1: いやもうこれ毎回言ってるかもしれないけど、はい、やっぱ衝撃的でしたよ。
0: そうですね、
1: その乗り込んで、
0: はいはいはい、
1: まあ、テスターロッサもどき、
0: はいはいはいはい、
1: フェラーリもどきの、
0: はいはいはい、
1: それに乗り込んでやれるっていうのがね、まあ、没入感といいますか、
0: はいはいはい、
1: すごいなっていう。
0: まあそうですね、あそこまでなんか路肩に乗り上げたらガタガタガタガタってちゃんと振動が出てくるとかね、はいはい、あれはまあ本当に画期的ですよね。
1: まあそうですね、
0: もうあれがもう完全に、ね、あのセガがアーケードの概念変えましたから、そのぐらいなんですよね。
1: やっぱりね、このアウトランもそうだし、はい、さっきのファンタジーゾーンもそうだったけど、共通してこのセガのなんていうのかな、電子音というか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうリズムってありますよね。
0: そうですね、
1: これがセガが作ってるなっていう音だなっていうのがわかる気がする。
0: はいはいはい、まあそうなんですよね、だからそういうのも結構こう、まあセガが本当になんかこう一大ゲーム産業としてもう認知されていったみたいな、そのぐらいの時期の話ですから。
1: どこで何間違ったんですかね。
0: ま、え、間違ったの。
1: 間違ってないですか。間違ってないですか。大丈夫ですか。
0: 大丈夫だと思うんですけど、
1: 大丈夫ですか。
0: はいはい、
1: じゃあいいんですけど。
0: いやでもまあね、それでもまあいろんなコンテンツというか、もう看板はいろんな看板は作りましたからね。
1: まあまあ、
0: それでまあゲームハードの世界でもまあ一時はリードしたりはしてましたからね。まあ、
1: もちろんもちろん、やっぱねセガ、まあ任天堂に対等するのは、まあ、どちらかというとソニーじゃなくてセガでしたから、
0: ね、
1: 当時はね、
0: まあ そのぐらいこう流星を誇っていって、まあ、
1: どこで間違ったんですかね。
0: 2回言った。
1: いや、まあ、大丈夫。
0: そんなね、セガがそういうふうに40周年、そのアーケードがね、もうアーケードゲームといえばこれだみたいなのが40周年迎えてるわけですけども、そのじゃあちょっと翻って、
1: はい、
0: まあちょっと今ね準レギュラーさんがいないところで言うあれ言うのもなんなんですけども、
1: はい、
0: これも40周年なんですよ、
1: うん、
0: これですよ、源平とまで
1: 源平ね、
0: もう準レギュラーでおなじみの中方さんのね、もう本当作曲、
1: はい、
0: だからこの辺もね、このなんか40年前の話っていうのをなんか聞いてみたいですよね、だから例えばこの源平、まあ作るのに中方さんももう一生懸命だったとは思うんですけども、
1: はい、
0: その中で、もうアーケードの方ではそういったなんかテスタロッサの筐体が出始めてきてる時代なわけじゃないです
1: か。確かに確かに、
0: だからそういうものをなんかその業界なんか俯瞰的にどういう風に見てたのかなっていうか、あこれ伸びていくのかなこの業界とかって思ってたのか、はいはい、もしくはもうそれどころじゃなかったのか、
1: 結構ねだから、まあ、今こう記憶を蘇らせると、なんていうの、源平があるでしょ、源平トーマデンがあって、
0: はい、
1: その後ろにスペースハリアーとアウトランのその筐体があって、で端の方に危機開会みたいなのがあって、だから今度スプラッターハウスってなんか源平みたいなゲーム出てくんだまたみたいな、そんな感じでしたよ。
0: そうですね、結構もう本当にもうカオスなゲーセンでしたよね、
1: と思う感じかな、
0: でちょっと端っこに行ったら、あのじゃんけんポン、
1: ああそうズコーってやつね、
0: やつがあったりとかね、
1: そう
0: コインゲームがあったりとか、
1: あそういう、感じでしたね。
0: それがもう本当に40年前の光景でしたからね、でまあゲーセン終わって家に帰ったらそういう風にグーニーズであったりとか、
1: はい、
0: そういったものをやるみたいな、
1: だから、まあ、今もねもちろん郡山に薄いデパートっていうデパートがあるんですけども、はいはいはいはい、百貨店、そこのね9階とか10階ぐらいに、
0: はい、
1: まあ本当にね、ひっそりとしたゲームコーナーがあったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ここがねもうね誰もいないの。本当にそのゲームが20台ぐらいはあるんですけど、おっちゃんが1人だけ、はい、まあ、管理人のおっちゃんみたいなのがいるんですよ、そこに、
0: はいはい、
1: 俺1人なんですよ。でいつも閉店ぐらいまでいるから、はい、まあ7時ぐらいなんですけど、
0: はい、
1: 結構不気味でしたよ。源

0: 兵の沢これとかね。
1: いいですね。
0: 誰も来ない。
2: いいです。それがもう本当にほぼ40年前の光景ですよ。
0: まあそうですね。
2: はい、そういったね、なんかこう40年前の40周年、まあ40年前のゲームでちょっとまあ思い入れがあるものをちょっとこうリスナーさんにもちょっと今月から来月にかけてとかちょっと募集していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、ちょっとお待ちしてますということで、もう時間も来てしまったんですね。
0: 来ましたか。
2: ちょっと皆さんの思い出などのメールも、大いに募集しますんで、よろしくお願いしますということで、今週はこんな感じでお送りしました。はい、
3: BGM やわ。
2: はい、エンディングです。
0: はい。
2: まあ、今週はちょっとこんな感じでですね。うん、まあちょっと、まあ、あれから40年ということですね。
0: あれから40年、まあ君まろチック
2: な、ね、君まろ的なね、はいはい、感じでお送りしたんですけども、うん、まあ皆さんのね、そのあれから40年とか、うん、そういったものもお待ちしてますし、うん、あとはまあその40年より後にね、うん、そのゲームライフが始まった人とかもいらっしゃるでしょうから、
0: まあもちろんね、
2: うん、そのまあ原点とかね、うん、一番最初にやったゲームの思い出とか、うん、そういったものももう本当に普通だとしてまあ普通にお待ちしてますんで。うん、そういったものがあってこそ、まあ、うちの番組は成立するわけですから、
0: はい、
2: いろんな、まあまあ、なんかお便りお待ちしてますんでですね、うん、まあ、あの寄贈とかは無理しないで全然結構ですので、
0: いや無理してもらってもいいですよ
2: まあね、まあ、皆さんでなんかあのFM 曲を作ろうみたいな感じになってますよね、ゲームでね。
0: まあね、西野じゃないですけど、
2: はい、うん、まあちょっとなんかいろいろ皆さんのなんかお便りを、幅広くお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、うん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
2: はい、
0: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
2: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス gamebgmyawa@gmail.com、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
2: はい、よろしくお願いします。これから夏になってきてね、やっぱなんかいろんなイベントもあると思いますから、
0: はい、
2: そのイベントの告知で使いたいなんていうスポンサーさんの、お気軽なお問い合わせお待ちしてますんで、
0: はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 大曲の花火一般販売いよいよ始まりますよ。ほ
1: っ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
0: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市になりますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。FM 花火の藤田博史です。そしてい
2: やー、先週末の世田谷区民祭りは大変お世話になりました。あいにくの2日目は雨模様でございましたけれども、たくさんの方に、来場いただきまして、本当にありがとうございました。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 週末忙しいですね。
2: そう、なんかこの頃ね、上野に行ったり、東京に行ったり、
0: そうそうそう。
2: で、本来であれば、はい、あ、今週末は青森に行くんだ、
0: うん、あ、そうなんですか。
2: そして本来であれば来週また、はい、東京駅に行くはずだったんですけど、うん、
0: はい、
2: リスケになりましてですね、またいつの日かというふうなことで、ちょっと県外暗夜が、続いておりますけれども、まあ、第47回、
0: はい、
2: 世田谷ふるさと区民祭りですか、例年だと8月の、
0: はい、
2: すんごい暑い中やるんですけど、今年はアジア大会、アジア大会の会場が馬事公園なんですよ。
0: そうなんですか。
2: はい、東京オリンピックの時も馬術競技の、
0: はい、
2: メインの会場になりましたけれども、その大会があるためなのかな、それでこう2ヶ月前倒しということで、30度を超えるようなうだるような暑さの中ではなかったんですけれども、ちょっと梅雨時というふうなこともあってですね、土曜日の日、
0: はい、
2: 前日の方はまあなんとか持ちましたけれども、うん、はい、次の日の日曜日はあいにくの雨模様というか、なんかいつでもこう降り出しそうだなという、6月の7日でしたけれども、そして夕方頃からはまあちょっと強い雨に変わりというふうなことでですね、もうイベントそのものは11時から、はい、夜の9時まで21時まで
0: たっぷりですね。
2: たっぷりなんですよ。
0: あ、
2: でそこで、我々が出たのは、はい、ふるさと物産祭りみたいな感じで、全国からふるさと物産展か、
0: いろんな、
2: そうですそうです、
0: ところから
2: 30超えるぐらいの、
0: そんなに
2: 隣のブースが、奄美大島、奄美大島だったかな、どこだったかな、そんな感じでですね、で秋田県からは、
0: はい、
2: 大仙市と、はい、あとお隣横手、
0: うんうんうん、
2: そしてあとは宇後町か、で宇後町は宇後ビールってあるんですよ、宇後爆酒っていうのかな、
0: はい、
2: がありますし、あと横手はやっぱり鉄板の横手、はい、なんちゃらっていう、ね、
0: あれじゃない、焼きなんちゃら、
2: 焼きなんちゃらってあるじゃないですか。
0: はい、はい、
2: で大仙市はいぶり学校
0: おお、
2: いぶり学校と、
0: はい、
2: あとは花火の模型と、
0: あ、
2: 人気あるね、やっぱりね。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: 嬉しい。
2: 昨年うちの職場でも、はい、そのやっぱり、ね、リアリティを求めたいというふうなことで、
0: はい、
2: 15割もの、それを大体同じぐらいの重さにして作ってくださいっていうので、まあ競技玉はもっと重いんでしょうけれども、一般的な重さで6キロ弱ぐらいので、目の前に飾ってあるわけですよ。遠目から見るとなんか直径30センチの玉でなんか持てそうかななんて感じで、軽い気持ちでどうぞ持ってくださいとかって言うと、持つと意外や意外6キロで重くて、で子供たちに至っては持てないとかっていう子もいたりしてですね、そこでこう花火のうんちくが始まるわけですよ。で隣には5号玉も一緒に置いといて、東京で一番有名な隅田川の花火大会で一番大きい玉はこの5号玉ですよって見せて、で大曲の競技玉は15玉ですよ、でブースの向かいには、
0: はい、
2: 花火男のフォトスタンドがありまして、
0: ええ、
2: それってもともとはくす玉なんですけど。

0: ど、まあ大体直径が1メートルぐらいあるので、まあ国内で一番大きいのは四尺玉井の新潟片貝の花火が一番大きいんですなんていう話と、あと断面図があるとその星と割薬の配列だとか、で大曲がりの花火のポスターなんかもあるから、で持って行ってる模型は八重心なんですけど、ポスター八重心とか五重心じゃないですか、そうするとその中にまた星が2列3列入って、なおかつ割薬も同じ数入るから、あの2つの層が増えるっていうことは4つの層が増えるんですよとかって、いかに緻密かとかね、で星の親星直径まあ20ミリぐらいの、さこの親星何日かかってできるでしょう、燃やすと4秒ぐらいで消えちゃいますけどとかっていうのでクイズ形式にしたりですねそんなことをやってると、あっという間にこうお客さんがこう、集まっていただいてですね、
1: 嬉しい、
0: そういう意味でこう花火の、知識を深められたり、でその脇で、秋田ですからやっぱり日本酒も持って行ってるわけですよ、
1: 日本酒、
0: でキンキンに冷えた夏酒、あの何種類、6種類7種類か
1: そんなに
0: 持って行ってるので、説明するそばで、すいませんって6種のサマーミストくださいとかねあのダイヤモンドっていうお酒あるですよ、
1: ダイヤモンド、
0: 多分今年出たばっかりの出羽鶴さんで、
1: はい、
0: あの9つの米を使った、いわゆるナインですよね、
1: なるほど、
0: そのナインが結集してできたお酒っていうので、やっぱり野球の街でもあるじゃないですか、大選手、
1: はいはい、
0: これから500歳野球、550歳野球、
1: 見たグランポールで見ました、
0: 見ました、そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それか
0: そう、でちょうど父の日が近いから、父の日の、ギフトにいかがですかとかっていうセールストークをしながら、八重心はねとかっていうの
1: どっちもどっちも酒花火ですね、
0: そうまさにあの6月の6日の日のさなぶり酒花火状態で焼きたんぽもやっていたので、そう焼きたんぽください、すいませんもう10分ぐらいかかるんですけどと言いながら、ホットプレートでたんぽ焼き始まって味噌塗ったりしてです、すんごい忙しかったですけど、
1: 一人何役すごいですね、
0: でも本当世田谷の皆さんには本当に温かくっていうか人懐っこくですね、でやっぱり秋田から出て行ってるっていうか、あの田舎が秋田なんです、懐かしいですって言ってくれる方も本当たくさんいらしてですね、でたまたま大曲がりとかっていうので、で俺何々町なんだけどみたいな
1: 超ローカルトーク、そうそう
0: 超ローカルトークをな世田谷のど真ん中で隣の町内じゃんとかって、何昼川なんて、
1: 昼川
0: トモトモさんと一緒だねトモトモなんて誰って言われて、あー分かんないよねとか
1: 東京でそんな話が楽しいな、
0: そんな話をしてきた2日間でしたけれども、ようやっとなんか疲れが取れたかなって感じはしますけれども、来年は今度夏じゃなくて9月って、まあまだ夏残暑厳しいと思いますけどもね、毎年やってるみたいなので、またご縁があればお邪魔したいと思いますので、ぜひぜひ、まあ馬事公園綺麗だもの、私も大学がすぐそばにあったので、昼休みとかよく行ってた馬事公園とはもう40年前の話ですから、変わってしまいましたけど、東京オリンピックがあって、だいぶ改装が入ってですね、非常に綺麗な公園に生まれ変わってますので、まあ東京近郊にお住まいの方、平日、JRA、馬券を買いに行くのもいいですけどまた別のね、JRA の施設を訪れてみてはいかがでしょうかねと思った2日間でしたけど、まず本当にお世話になりました、
1: お疲れ様でございました、
0: ありがとうございます、
1: すごい世田谷でもなんかミニミニ花火の星になってます、
0: ミニミニ、まさに
1: まさにね、
0: まさにミニミニ花火の星でした、
1: さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です、皆様からのメッセージもお待ちしております、メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。

0: それではコーナーに参りましょう。危機開会花火の星インフォメーションのコーナーよー。はい、ということで危機開会という言葉をね使いましたけれども、はいはい、そうです、映画クレヨンしんちゃん、うん、危機開会オラの妖怪バケーション、
1: そうですね、
0: はい、はい、この大曲がまあ舞台となってですね、
1: まあ、始まり、物語の始まりということ
0: で、ね、そういうことですね、はい、
1: でオープニングトークの、うん、その世田谷祭りでも、
0: ほう、
1: 販売していたのにはあのしんちゃんと、ひろしと、
0: はい、
1: あとはブリブリザイモンと白か
0: 白も
1: その、 あのアクリルのキーホルダーも、
0: ええええ、
1: 展示しております。

0: なんだろう、このアニメオタクの店員がいるのかなっていうふうなところで、そのしんちゃんの話もするわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でみんな、え、そうだったんだと、
1: うん、
0: そういえば、ヒロシの生まれ故郷は秋田県、はい、で秋田県まではみんな知ってるんですけど、
1: はいはい、
0: 劇中っていうか、うん、漫画の中では西大曲っていう架空のね、
1: はい、
0: 場所になるんですけど、うん、
1: はい、
0: でそこに、しんちゃんのおじいちゃん、ヒロシのお父さんの銀之助が住んでおりまして、はい、秋田のじいちゃんっていうことで、
1: うんうんうんうん、
0: テレビ、ね、出てきますけども、
1: 出てきますよね、
0: 実はというふうなことで、
1: うんうん、
0: で夏のバケーションで、
1: はい、
0: この大曲に、
1: うん、
0: 遊びに来て、
1: うんうんうん、
0: そして花火大会を見に行くというか、
1: うん、
0: 見に行くじゃなくて、その観光してる時にその妖怪の入り口に、
1: そう
0: 会うわけですよ ね,
1: ね。
0: でその予告編を見ると、
1: はいはい、
0: 本当にリアルに、
1: うん、
0: JR 大曲の駅前が出てまして、
1: あの巨大花火玉モニュメント、
0: 花火玉もあるし、
1: ええ、
0: なおかつびっくりしたのは、
1: はい、
0: その駅に隣接する酒屋さんも、
1: はい、うんうん、
0: その通り、はいはい、〇〇商店、
1: ええ、
0: まるまる酒店か、
1: はい、
0: そこもこうリアルに
1: あるっすね、
0: 映し出されているという、ね、
1: そうそう、
0: すごいな。
1: そうそう、
0: で花火の打ち上げなんかも劇中出てくるんですけど、
1: はい、
0: どう見ても小物川の河川敷だよなっていう感じにも捉えられるし、でなんといっても、うん、その妖怪の世界にこう、
1: ええ、
0: 踏み入れられていく、
1: はい、
0: その神社なるものがですね、
1: ええ、
0: まさにあの大仙市のパワースポットなんですよ。
1: お、パワースポットいろいろあれど、あそこですか、唐松神社。
0: そうなんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、多分劇中の中では唐松神社っていうのは出てこないと思うんですけど、
1: はい、
0: 祠、
1: はい、
0: 祠っていうか神社を見るか限りではというか、
1: はい、
0: そしてその境内に行くまでの杉並木、
1: はい、はいはい、
0: ね、あるじゃないですか、
1: 立派な、
0: あの立派な、
1: はい、
0: それを見る限りでは多分唐松神社であるであろうっていう感じでですね、
1: うん、
0: でしんちゃんがそのお堀の周りをこう走り回って、
1: はい、
0: その金魚なのか鯉なのか分かりませんけど、
1: ほうほうほう、
0: そこをこう追いかけるシーンなんかもあるんだけど、
1: はい、
0: まさに唐松神社にあるちょっと変わったお宮あるじゃない
1: ありますね。
0: ひろし君は行ったことあるんだ。あ、
1: 小さい頃に、
0: うん、
1: 行ったことがありますね。
0: なるほど。
1: そっちまで。
0: 天月の宮っていう。
1: ああ。
0: すごい変わってるよね。
1: あそこ。そうです、そうです。なんかこう、一周、できるですね、
0: うん、
1: お堀だから。
0: そうそうそうそう。
1: うんうんうん、
0: そして古墳みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: その上にこう、鎮座ますますっていう感じで。うん。非常に変わったお宮ではあるんですけれど、
1: はい、
0: 天月の宮っていうのが多分、
1: うん、
0: その劇中にも描かれているのかなって思うんですけど、でここって、はい、すごいパワースポットで、
1: うん、
0: 女性に人気の、
1: あ、そうですね、
0: あの神社であるっていうふうなことでね、
1: うんうんうんうん、
0: なんだ、良縁に恵まれるとか、
1: はい、
0: 子宝に恵まれるとか、安産だとか、
1: うん、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: そのお宮の後ろに、
1: うんうん、
0: ひろし君ちっちゃい時に行ったから覚えてないかもしれないけど、ええ、3つぐらいこう石が
1: あって、
0: それをこう撫でると、
1: うん、
0: ご利益があるという、
1: それぞれの石ですね。
0: そうそうそう、で、はいはい、私の知り合いで、なかなかこう子宝に恵まれず、
1: はい、
0: でここに参拝に、
1: うん、
0: 2回3回行ってもそれでも恵まれず、
1: なかなかね、はい、
0: これってエセじゃないかと、
1: うん、
0: 間違ってるんじゃないかと、
1: うん、
0: 迷信じゃないかと思ったところ、4回目に行った時にですね、
1: はい、
0: その回り方、
1: はい、
0: その参拝の仕方があるらしい、それ反対回りに回っていた、男女で違うらしいんですよね、右回り左回りって、
1: 男女で違うんですか、
0: それを逆に回ってたらしくて、
1: あらら、
0: でそれを知って、4回目ぐらいにその通りにやったら、すぐにこう子宝に恵まれたっていうね、そういうこうやっぱりこう霊験新たかなというか、
1: は
0: ー、力を持った、
1: うわー、そう、
0: 神社ですので、ぜひ大曲の花火をね、
1: はい、
0: 見に来た時に、
1: うん、
0: ちょっと大曲からは車で40分ぐらいかな、
1: かかりますね、
0: 違いますけれども、うん、ぜひ一回ね寄っていただければなって思うんですけどもね。
1: あ、いいっす

0: そこの様子も、うん、クレヨンしんちゃんの、
1: そうそう、ちょっと話が長くなったけど、ね、天月の宮もちらっと、うん、あと杉並木も出てるので、ああここなんだっていうのでね聖地巡礼じゃありませんけれども、ぜひぜひ見ていただければなと思うんですけど、
0: あ、いいすね、
1: まあ公開がね、まあ来月の末31日っていうことなんですけど、うんうん、その前に見たいわけなんですけどもね、
0: まあそうですよね、なんか先行試写会とかで、
1: ね、ないんですか、
0: 映画、それがですね、うん、東京で実はあるんです。6月20日、
1: いいじゃない、もう10日ね切っちゃった。
0: そうですね、で飯野ホールっていうところで、千代田区のね、
1: 行ったことないけど、
0: うん、
1: いいの
0: いいいいところだ、ね、で50組150名様なんですが、
1: はい、
0: もう応募締め切り終了、
1: それ受付終了、ひろし君のなんか顔をパスで
0: 顔パスでね、
1: FM 花火で行けない取材にとか、
0: ひろしつながりでね、大曲のひろしですから、
1: お前のひろしが来ましたとかって言って
0: 行きたいところなんですが、うん、残念ながら締め切ってるんですよ。
1: これは大曲でやればいいじゃん ね
0: やってほしい、
1: 映画館もあるしさ
0: ね、やってほしいですよね、うんうん、
1: でついでにそれを記念して、
0: はい、
1: 花火ぐらい
0: あげちゃえばいいですよね
1: そういう土地柄じゃないですか。
0: そうですよね、そういうの期待したいですよね、
1: 期待したいですよ ね6月の20日か、
0: まず6月20日試写会があって、
1: なるほど、
0: ね、
1: それを遠い、ね、道の駅秋田、まあ、大仙で、
0: そうですね、
1: 花火とか打ち上げていただければありがたいですけど、う
0: ん、ですけど、
1: ね、それはないですか ね
0: でもね、
1: そこまではね、
0: なんかせっかくここね舞台ね最初なってるわけですから、
1: そうですよね、
0: 何かしら、まあ、期待したいですけどね、
1: うちの職場でもですね、
0: ええ、
1: まあ市も挙げてですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこのクレヨンしんちゃんっていうのを、うん、一つのこの大仙市で呼び水にしたいっていうふうなことで、
0: はいは
1: い、いろんなキャンペーンを、
0: うん、
1: 今回今6月の、
0: はい、
1: 定例の市議会、
0: はい、
1: 6月定例議会ですので、はい、その中にあの補正予算という形でですね、補正予算を組んでおりますので、しんちゃん絡みのイベントっていうふうなこと、例えばあの大曲の夏の大会だったり、
0: はい、
1: 秋の
0: ショ
1: ーだったり、
0: はい、
1: あとは今年から花火ウィークって言わなくなった
0: ですよね、ですね、
1: うん、要はあの1週間前の日曜日 の、
0: はい、
1: あの市民夏祭りがもっと前になりましたので、8月の2日かなの日曜日に変わったっていうふうなことがあったので、花火ウィークについては前日と当日の2日間になりましたけど、あのそういったところにこうしんちゃんの賑やかしだったり、あのもちろんその夏祭り大曲がりの時にもしんちゃんの賑やかしだったりですね、あとノベルティを作ったり、あとそのしんちゃん巡りじゃないですけど、まあそのしんちゃんのあのノベルティがもらえるようなお店を巡るとあのもらえるよとかっていう、
0: そういうキャンペーンみたいな
1: ちょっと考えてますので、
0: お楽しみですね。
1: 今回の大曲がりの花火はですね、あの野原一家と楽しむぐらいのそういう気持ちでねやってきていただければなというふうに思いますけどもね。
0: もう花火が大好きで、そこからしんちゃんもね、
1: いいです、
0: 花火の星のリスナーの方はそうかもしれない、うん、クレヨンしんちゃんが大好きで、おーおー花火、おーえーすごいっていうね、
1: っていうね、
0: そういう入り方もね、
1: そういう入り方もあってもいいのかな、
0: 今年は多そうですね、
1: そういうちょっと仕掛けを作っていきたいなと思いますので、
0: ぜ
1: ひリスナーの方々も、
0: はい、
1: あの楽しみにしていただきたいなというふうに思いますけどね。
0: いいですね、
1: うん、まあそういったあのグッズっていうふうなところで言うと、
0: はい、
1: しんちゃんだけじゃなくて、
0: はい、
1: 今ひろし君にチラーンと見せますけど、はい、公式グッズもどうやら出るらしい。
0: ああついに、
1: はいはいはい、
0: おーおーおー、今チラシがね、
1: 俺何枚持ってんだろうっていうぐらいですけど
0: チラシがチラッと見えましたよ、うん、
1: チラシがチラッと見えましたけど、
0: 公式グッズ、
1: あのトモトモさんのところで、
0: はい、
1: あの公式 T シャツを作っていただけるというふうなことで、
0: 毎年いろんなデザインになりますからね。
1: まあ、であの基本的なコンセプトとしては、
0: はい、
1: その大会の打ち上げ順番で、
0: うん、
1: ちょっとこのチラシだとですね、文字が小さすぎて、
0: あ、だからもうプリントされてる、
1: うん、プリントされてる体なんですよ。
0: 体なんですね。
1: でもこれが本当なのかどうなのかっていうのは、またあれなので、これ拡大鏡で見るとわかんのかなまだね、この辺のところが
0: そっか、
1: まだ情報が明らかになっておりませんので、
0: はいはい、
1: まああの直接販売

0: はい、この7月5日の日曜日になりますけれども、
1: ね、
0: このタイミングで
1: まず公式グッズは T シャツと缶バッ
0: ジ、はい、缶バッジ、おー缶バッジ、
1: それぞれ 1種類ずつと。
0: うーん、
1: で T シャツはこれを見る限りは黒じゃなくて紺色っぽいですよね。
0: ほー、紺ですか、
1: うん、紺色で、
0: うん、
1: でまあ私のようなまあロートルにふさわしいような感じのロゴが入った T シャツで、今までこうなんかこじゃれた感じの、
0: そうですね、
1: デザイン化された大曲がりの花火でしたけど、うんうん、今回はもう大事でいこうっていう感じなんでしょうね、きっとね。ある意味渋いんじゃないのかなと思いますけどもね。
0: わかりやすい、
1: わかりやすい感じはしますけども、
0: うん、
1: ぜひこちらの方うんうん、商工会議所青年部が、
0: はい、
1: 多分直接販売の時、売り出すでしょうし、あとは駅の情報センター、
0: はい、
1: またはあの観光情報センターの EC サイトでも、は
0: い、
1: 多分販売してくれるんじゃないのかなと思っておりますので、ちょっとご期待をしていただければなと思いますけどもね。
0: それ来て花火見たいですね、うん、
1: なんせまだね、うん、その大曲がりの花火の全容っていうものが明らかにされておりませんので、
0: はい、 そ, う
1: ね、
0: そうなんですよ。ですが、
1: はい、
0: チケットの販売は
1: そうです、
0: もう間もなく、
1: もう明日から、
0: そうです、明日6月12日午前10時から。
1: いやー、お祭りだね。
0: そうですよ、はい、有料観覧席、一般販売、これはインターネットです。
1: なるほど、
0: インターネットの販売になりますので、
1: なるほど、
0: ご注意ください。
1: ネッツという宿に行っちゃダメだね。
0: ネッツというね、インターネットでお願いします。
1: なるほど、
0: はい、 E プラス、そして、ローソンチケットで買うことができます、はい、で先着販売ですので、
1: そうですね、
0: 今年も、はい、お間違いないようよろしくお願いします、うん、そしてその第一次販売が終わるとですね、7月5日に、この大曲がり光をでの直接販売と、
1: お会いしましょう、
0: ね、お会いしましょう。待ってます。
1: そうですね、
0: で T シャツもゲットなんかしちゃったりして、
1: そうですね、その時ね、
0: 缶バッジもゲットなんかし、
1: と、
0: うん、して、うん、ということ、ここで7月5日ですけれども、
1: はい、
0: 我々花火の星は公開収録を行います。はい、7月5日日曜日、直接販売に来ていただいて、
1: そうですね、
0: その足でぜひ皆さん花火アムに
1: 来てくださいよ。
0: 来てください、
1: うん、
0: 当日午前11時から、
1: はい、
0: お昼12時まで、
1: うん、
0: みんなで夏のプログラムを見ようじゃないか。
1: なるほど、
0: という内容、
1: 無言の公開収録ですね。
0: そうだ、公開収録になるのかどうか。みんなで見ようぜっていうことになるかもしれませんけれども、
1: なるほど、
0: 楽しみに、
1: ね、なるほどね、
0: していただければと思います。
1: じゃあお腹が減ってグーってなったらおしまいって感じ、はい、
0: そうですね。
1: なるほど、
0: そうそうそう、ちょうどお昼だなみたいなね。
1: なるほど、
0: うん、いつも1時間半ですけど、今回は1時間の内容になっていますが、
1: はい、はい、
0: みんなでいろいろわーわー喋りながら ね、プログラム見ようじゃないのと。
1: 初見でしょ、
0: 初見ですよ多分
1: ね、うん、いやー傾向と対策、
0: はい、
1: ねえ、
0: もうその場で、
1: その場で、
0: その場で、
1: いやーすごいな、なんか大喜利みたいなのかな。
0: そうですね、そうですね、
1: 焦点みたいな状態になるんですか。
0: そうですよ、そうですよ、そういう
1: 事前準備なしで、
0: まあなしですね、
1: ガチンコでね、
0: うん、
1: 花火について語り合えればいいなって思いますね、
0: うん、みんなで、
1: あ、うん、
0: じゃあ余恵神は何個、ごえ神何個か、
1: みんなで数
0: えましょう。
1: でパーセントは何パーセントでと、
0: そうそうそうそう、
1: 昨年と比較してとかって、
0: そうです、そうです、
1: そうだね、スクリーンにこう、うん、テキストを映し出せばいいかもしれない。
0: そうですよね。ね、なんか新しい形になるかもしれませんが。
1: そうですね。
0: はい、7月5日の午前11時から花火アームで行います。
1: いやー楽しみだ。
0: はい、これも速報でございます
1: 。そうですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてチケット販売に行きますと、第2次販売が7月の21日からとなっています、うん、7月31日いっぱいまで、第1次そして直接販売で、席はまあ残っている場合のみ実施されますと。
1: そうですね、
0: いうことなので、はい、こちらもご注意ください。よろしくお願いいたします。
1: まあ外国からね来るお客さんも増えてきてますし、
0: はい、
1: まあ大会当日には駅前にそういったね、
0: うんうん、
1: 観光案内所といいますか、
0: はい、
1: 外国語のガイドもつけたいなとも思ってますし、
0: うん、
1: あとやっぱり大きい荷物持ってくるお客さんいらっしゃるので、まあ
0: ね、はい、
1: その方の荷物の預かり所っていうのもちょっと駅前に作ってみたいなって考えてますんで、
0: はいはい、
1: まあJR 使われる方

0: 方、
1: はい、
0: あのそういった形で、情報センターでもいいですし、あとは JR の職員さんでもいいですので、
1: はい、
0: 問い合わせをしてみてはいかがでしょうか、うん、と思います ね。
1: そして大前の花火公式ホームページには FAQ ということで、うん、この大会に行くにあたってこんなこと、あの大丈夫かなとか、
0: これ便利ですよね、
1: 便利です、これ一問一答形式でこう載っていますので、
0: はい、
1: ぜひこちらもチェックしていただいて、あのお問い合わせフォームとかもね、ありますので、こう気になることは、ここに書いてないことはもうお問い合わせしていただいてもいいですし、ぜひこちら FAQ もチェックしていただいて、購入していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。さあ、それではお時間となりました。クレヨンしんちゃんも楽しみですしね、はい、
0: そうですね、そうか、もう抽選終わっちゃったんだ、受付。
1: そうなんですよね、
0: 試写会の公開なんかあっちゃ、なんちゃらの
1: なんちゃらのね、
0: いや
1: 東京、
0: そう、東京だもんな、
1: だもんな、こっちでやってくれたらいいのにな。
0: そうですね、
1: ち
0: ょっと明日二葉社に電話してみよう。あ、違うか、東映さんに電話
1: してみよう。東映さんですか、
0: 配給会社は東映さんか。東映に電話してみよう。藤田です。
1: 藤田です。野原家に電話してください。
0: そうだね、
1: お願いします。
0: そうだ、広瀬の実家に行ってみたいと思います。
1: それではお送りしてきました花火のお仕分かれです。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新島でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。今年の T シャツのサイズはどうしようかな。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は郵便船が来たとようです。1957年昭和32年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、郵便船が来たとよう。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は三浦美咲のマドロスさんです。1957年、昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、三浦美咲のマドロスさん、どうぞ。

0: 吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は花摘み日記です。1957年昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで花摘み日記。どうぞ。
1: あの人は言った、君は可愛いと。あの日も今日も私の日記はただこの一言を書いている。赤い花、黄色い花、咲き乱れる森に一人静かに住みながら、あの人がいつ帰ってくるかしら。私の日記は同じことを毎日書き綴る。

花摘み日記お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はあの山見ればです。1957年、昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで、あの山見れば。どうぞ。

0: あの山見ればお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。初メールですといただきました。沖縄県宮古島市から高風さん、ありがとうございます。お聞きいただきましてありがとうございます。ぜひイントロクイズもご参加ください。メッセージありがとうございました。続いて福島県のラジオ大好きじいじさん、答えわかりませんということでいただきました。ありがとうございます。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけということでご参加ありがとうございます。続いて宮城県のアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。お答えは豊田康光さんの男のいる街ですかねといただきました。いかがでしょうか。残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。奈良県の白鵬さんは和田博士とマヒナスターズの泣かないでっていただきました。いかがでしょうか。残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。愛知県の FM ヤシの実リスナーさん、ありがとうございます。和田博士とマヒナスターズの泣かないで、同じお答えでいただきました。いかがでしょうか。残念、この曲ではありませんでした。続いて日立市の日立のとっちゃんさん、ありがとうございます。フランク永井さんの羽田発7時50分でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: 惜しいな、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。日立市何ぬえのんてぃさんはフランク永井さんの会いたくてでいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲ではなかったんですね。続いて浜松市の山男さん、ありがとうございます。フランク永井さんの思い出の人でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲でもなかったんですね。だんだん近づいてきましたかね。続いてキャプテンパノラマさん、お久しぶりの回答ありがとうございます。お聞きくださってありがとうございます。お答えはフランク永井さんの会いたくてでいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲ではないんですね。またご参加くださいね。お待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんはフランク永井さんの公演の手品師でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲でもなかったんですね。フランク永井さん、たくさんの名曲ありますからね。皆さんご参加ありがとうございます。続いて初めて参加させていただきますといただきましたのは山口県の下関市からいただきました。エイキさん、ありがとうございます。お答えはフランク永井さんの街角のギターでいただきました。初参加ありがとうございます。同じお答えでいただいていますのは静岡県の羊の羊さん、岩手県から岩手のガンズキさん、新潟県のコロコロさん、ありがとうございます。高萩の浜ちゃんさんからも届きました。高萩市のデメ金魚さんからもお写真付きで届きました。ありがとうございます。広島県のババリンさん、ありがとうございます。ちょっと自信がないですかとおっしゃっていますね。長野県の犬垣おじさんからも届きました。ありがとうございます。愛知県の千田のスーさんからもフランク永井さん街角のギターで届きました。愛知県の伊藤正樹さん、時々メールを送り忘れてしまう、せっかく正解にたどり着いてるのになということで今週はちゃんと届いています。ありがとうございます。続いて愛知県の日野江恵馬さんから届きました。フランク永井さんの街角のギターでいただいています。栃木県の国道50号線さんもフランク永井さんの声いいですねということで同じお答えで届きました。鉾田の広介さんからも同じお答えで届いています。いつもご参加ありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。ありがとうございます。高萩の浜ちゃんさん、はがきが131枚になりましたよとのことです。ありがとうございます。続いて、山猫やっちゃんさん、神奈川県からのご参加同じお答えで届きました。京都舞鶴のアドさん、そして、宮城県のヘラブナおでこさん、大分県のナンプレさんからも届きました。日立市のマタベーさん、大分県のクレバリアさんからも届きました。FM ヒューガで聞いてくださっているヘベレケさんからも届いています。山形県のイワシューさん、冷やしシャンプー始まりましたよとのことです。続いて広島県のレモンコスモスさんからも届きました。皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。フランク永井さん、街角のギター、いかがでしょうか。おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは7月1日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和31年1956年の歌です。歌っている方は女性のようですよね。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢をお聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: そうなんですよ、川崎さん。
1: ちょっと待ってください、山本さん。いや実はです

0: 着いた？
1: 月光仮面のおじさんはただいま地球上に着いたばかりだとおっしゃっております。
0: アフィリスタクイラホンダ君だ。
1: 私の大好物はレバ炒めライスと餃子だと言っております。
0: ロリンチョホンテペペペペ
1: ペペペペ、ごもっともです先生、ごもっともでございます。
0: モンドモンドモンド、
1: やはりマリリンモンドは良かった。今の女性はなっとらんと言っております。
0: 泣いて時間、
1: 時間がなくなってきたので最後の一言を決めたいと言っております。
0: そんならばアンチャー。やってのように現れて、ほんでもってこれまだはやってのように去ってゆく。ああ、月光仮面のおじ

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo FM Palo.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。6月29日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。6月最後の月曜日ですね。上半期ももう終わりということでしょうかね。今週からもう7月に入るんですね。早いですね。なんかもう本格的な夏がねもう来月から始まってしまうのかと。今でも結構ね蒸し暑いんですが、朝はね出てくる時は少しひんやりしているなと思ったんですが、今日もね25度まで気温上がりますのでね、蒸し暑い一日となりそうです。さあ今日6月29日、まあ、どんな日があるのかなと調べてみたんですが、まあ、いろんな記念日がある中で私が気になる記念日はですね、ビートルズ記念日。1966年のね今日ですね、人気絶頂だったイギリスのロックグループビートルズが初来日した日だそうです。でこの翌日から東京の日本武道館で3日間5回の公演を行いました。で学校をサボってね駆けつけた高校生ら6520人が警察に補導されたというね記念の日なんだそうです。そしてもう一つ気になるのが星の王子様の日。皆さん星の王子様ご存知ですか？知らない方の方がね少ないかもしれないですね。はい、星の王子様で知られるフランスの作家で飛行士のアントワーヌ・サンデクジュベリのお誕生日ですね。この星の王子様私ねめちゃくちゃ好きで高校生の頃なぜか日本語バージョンと英語バージョンと

フランス語バージョンの本を持っていました。読めないのに持っていました。そうということでね、今日のメッセージテーマはこの星の王子様からヒントを得まして、大人になって気づいたことということで進めていきたいと思います。いや、大人になって気づいたことたくさんありますよね。多分人によってね違うとは思いますが、まあ、健康は当たり前じゃないなとか、と親のね気持ちが分かるようになったとか、まあ、お金で買えないものはあるなとか、あとは正しいことと幸せなことっていうのも違うなとかね、ちょっと哲学的ですけどね。あと人は変えられないなとか、あとは人生は思った通りにはならないなとかちょっとネガティブな感じですかね。まあでもね、美味しいものに気づけたとかね、そういういろんなことがあると思います。いや、星の王子様のねお話とかもそうなんですけども、今日は私たくさん語れそうなので、皆さんもねぜひ大人になって気づいたことご参加お待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmpalrun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 までぜひお寄せください。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、そして9時台入りまして、ニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。梅雨もね後半となっていますので、今日はこう雨の曲だったりとか、あと大人っていう歌詞が入った曲なんかもねピックアップしていきたいなと思っています。リクエストもお待ちしております。ということで今日もハピネスあかりとお付き合いください。オープニングナンバーはザ・ビートルズ Twist and Shout。

0: ビートルズ記念日ということでオープニングナンバーはビートルズ Twist and Shout お届けしました。お知らせを挟みましてニュースとお天気です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
1: ハートビートラディオ
7: 76.2
1: FM Paladoon Paladoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。防衛省は中国軍とロシア軍の爆撃機合わせて4機が27日午後東シナ海から沖縄本島と宮古島の間を通って四国沖の太平洋まで共同で飛行したと発表しました。中国軍とロシア軍の爆撃機による共同飛行は去年2025年12月以来で、日本に圧力をかける狙いがあるとみられます。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進しましたが、領空侵犯はなかったということです。中国軍とロシア軍の爆撃機は27日、日本海でも共同飛行を行いました。アメリカ中央軍は27日、イラン国内の軍事監視インフラや通信システム、ドローン関連施設など複数の標的に対し、追加の空爆を実施したと、X、旧ツイッターで明らかにしました。トランプ大統領もこの日、停戦協定違反を理由にアメリカ軍機がイランの軍事施設を攻撃したと SNS に投稿しました。トランプ氏は、我々は理性的な対応が不可能になり、軍事的な任務を完遂せざるを得なくなるかもしれない。そうなればイランはもはや存在しなくなるとイランに警告しました。アメリカ中央軍によりますと、ホルムズ海峡を通過する商船の航行は継続しています。一方、イランの先鋭軍事組織革命防衛隊は昨日、アメリカ軍の攻撃に対する報復措置として、アメリカ海軍第5艦隊司令部があるバーレーンやクウェートのアメリカ軍施設など8カ所を弾道ミサイルと無人機で攻撃したと発表しました。攻撃はおよそ1時間続いたとしています。革命防衛隊は声明で、アメリカ軍の空爆により、ペルシャ湾岸にある5カ所の拠点が攻撃を受けたと主張し、アメリカ側が停戦合意に違反したと非難しました。アメリカ軍施設が被害を受けたかどうかは明らかになっていません。ロイター通信は昨日、バーレーンの住居用ビルが被害を受けたと報じました。おしまいのニュースです。韓国を訪問中の小泉防衛大臣は昨日、ソウルの韓国国防省でアン・ギュベク国防相と会談しました。2人は日本政府が4月に防衛装備移転三原則と運用指針を見直したことを踏まえ、防衛装備技術協力について議論を進めることで一致しました。会談後、小泉氏が記者団に明らかにしました。小泉氏は防衛装備品の移転に対し、韓国は積極的に取り組んでいる、 両国間で具体的な議論を進めていきたいと述べました。会談では防衛協力を安定的で未来志向的に進めるため意思疎通を強化することを確認しました。海上自衛隊と韓国海軍の共同訓練や日韓の極

しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション、7時13分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が日本の南に停滞しており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は前線が日本の南に停滞し、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風のち、北の風、北の風で失礼しました。曇り、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風のち北東の風で曇り、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。そして降水確率、今日お昼12時まで 20%、お昼12時以降は 30% の予報となっています。明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度の予報となっています。さあ、週間天気見てみますと、今週はですね、梅雨空続きそうですね。晴れマークが、明日明後日は、まあ、雨の確率はね低いんですけれども、それまた週半ば以降に雨マークついています。そしてね、蒸し暑い日もね出てきますね。雨が降って湿度も高くてというところでね、皆さん暑さ対策もしっかりして、で晴れ間が出た日はですね、紫外線対策もしっかりしていきましょう。ということで、ここまでの時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.

0: お届けしたのはヨルシカ、6月は雨上がりの街を描く、お届けしました。お知らせを挟みまして、スポーツお届けしていきます。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 7時21分を回りました。さあ、ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。まずはプロ野球の結果からお届けしていきます。昨日のプロ野球の結果、セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。 DeNA 対巨人は巨人が2対1で勝ちました。巨人は2回、キャベッジのタイムリーで先制し、4回に井上の犠牲フライで点を加えました。 DeNA は8回に1点差に迫る、粘りも実りませんでした。広島対阪神は阪神が12対3で大勝です。阪神は6回に佐藤のソロで追いつき、7回は中野の2点スリーベースなどで3点を勝ち越しました。高橋は無傷の10連勝です。ヤクルト対中日はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは6回にサンタナのソロと古賀のタイムリーで追いつき、9回には古賀のセンター前で試合を決めました。次にパ・リーグです。西武対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。日本ハムは5回に水谷の2点タイムリーで逆転し、その後も着実に点を加えました。そしてロッテ対ソフトバンクは延長12回、3対3で引き分けです。ソフトバンクは2回マサキのスリーランで先行、ロッテは5回に山口のツーランなどで追いつき、その後は両チームのリリーフ陣が踏ん張りました。オリックス対楽天はオリックスが5対2で勝ちました。オリックスは1点を追う7回、西川の満塁ホームランで逆転し、連敗を3で止めました。楽天は痛いエラーも絡んで5連勝を逃しました。そしてアメリカ大リーグ、ドジャースの話題です。27日パドレスと対戦しました。ドジャースは6回に3本のホームランなどで一挙に9点を奪い、15対3で大勝しました。先発の山本由伸投手が6回2失点の好投で今シーズン8勝目を挙げました。1番指名打者で先発した大谷翔平選手はライト前にヒットを放つなど5打数2安打でした。そしてサッカーの話題ですね。いよいよですが、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会で日本代表は29日正午、日本時間では30日明日の午前2時からアメリカのヒューストンで優勝最多5度を誇るブラジルとの決勝トーナメント1回に臨みます。日本は27日拠点のテネシー州ナッシュビルで戦術などを確認した後、ヒューストンに移動しました。キャプテンの板倉滉選手は、親善試合の時のブラジルとは間違いなく違う相手、ただチーム力は間違いなく自分たちが上回っている、ピッチで思い切ってやるだけと意気込んでいます。明日の午前2時ですね。皆さんもう睡眠不足確実かもしれません。楽しみに、ね、応援しましょうね。 そしておしまいはバレーボール。バレーボールネーションズリーグが、男子予選ラウンドですね、フランスで行われました。世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグで、世界ランク4位の、男子、日本代表は同7位のフランスにセットカウント3対2で、勝利し、開幕から無傷の8連勝となりました。第2週を終えた日本は次週勝負の第3週日本ラウンドに臨みます。スタメンはですね、キャプテンの石川祐希選手、セッターに深津秀臣、オポジット宮浦健人、アウトサイドヒッターには前日のアメリカ戦でチームトップの26点を挙げた高橋藍、ミドルブロッカーに小野寺大志、山内明弘、リベロは山本智弘が名を連ねました。はい、こちらはね、8連勝素晴らしいですね。この後のね、日本ラウンドも楽しみにしたいと思います。ということで、ここまでの時間はスポーツ情報、スポーツレビューをお届けしました。この時間お届けするのは懐かしいナンバーです。シンガーソンガーで初夏リンリン、お届けします。

0: Connect to now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: 時刻7時30分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは訃報からです。新聞にも、大きく取り上げられていました。シャンソン歌手で俳優の三輪明宏さん、本名丸山明宏さんが今月20日、老衰のため亡くなりました。91歳でした。三輪さんは長崎市出身で、高校を中退してプロの歌手になりました。母親への愛情を歌い上げた酔いとまけの歌をヒットさせ、地位を確立しました。寺山修司や三島由紀夫との交流でも知られました。毛皮のマリーや黒トカゲなどで創造的な舞台を作り上げ、1998年には読売演劇大賞の優秀男優賞を受賞しました。映画もののけ姫やハウルの動く城で声優としても活躍しました。3ヶ月ほど前から体調を崩し自宅療養していたそうです。いや、三輪さんがね、なんか三輪さんが亡くなるっていう、なんかね、そういうイメージすらないような、そんな方だったのでね、びっくりしました。ご冥福をお祈りします。さあ、続いてはこれね、すごい楽しみなニュースですね。松嶋菜々子さん、反町隆史さんと28年ぶりの、連続ドラマの共演ということで、こちらニュースになっています。女優の松嶋菜々子さんが7月20日スタートのフジテレビ系ドラマ GTO に出演します。主演する夫の反町隆史さんとは1998年版の同作で共演し、後に結婚。28年を経て今回は夫婦として連ドラでの、再共演が実現しました。元暴走族の教師鬼塚英吉が体当たりで学校の問題にぶつかっていく物語。松嶋さんは98年版では鬼塚の同僚教師を演じていました。24年に放送された特別ドラマ GTO リバイバルでは、夢だった客室乗務員になる夢を叶える姿が描かれ、今作では CA として登場します。自身にとっても思い入れの強い作品なだけに、ドラマとともに人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じましたと、しみじみ。今の

0: 時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみくださいと作品をアピールしたそうです。夫婦共演で連ドラってね、すごく楽しみですね。なんかところどころできっとね、また松島さん出てこられるんじゃないかなと思うので、私も GTO 大好きなのでね、このドラマ楽しみにしています。さあ、おしまいはバックナンバーの話題です。3人組ロックバンド、バックナンバーが、昨日ですね、熊本市の笑顔健康スタジアムで自身初のスタジアムツアーの最終日を迎えました。5都市9公演で自身最大の50万人を動員しました。ボーカルでギターの清水伊織さんは目を潤ませながら、バンドを始める前は孤独だった、ここまで連れてきてもらえたのは皆さんのおかげですと感謝しました。2004年に結成して以来、少しでも多くの方に自分たちの音楽を届けたいと願い続けました。11年のメジャーデビュー後も、軌道に乗るまでは時間がかかりました。それでも素直な恋心や軽やかなメロディーに乗せた曲が愛され、ファンを拡大。2023年にはドームツアーを成功させました。ということでね、バックナンバー最終日を迎えたというニュースでした。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Paloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 7時36分を回っています。改めましておはようございます。6月29日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め、あかりがお届けしていきます。さあ、今日はですね、ビートルズ記念日だったりとか、星の王子様の記念日というところからイメージを膨らませまして、星の王子様からねヒントを得まして、メッセージテーマ、大人になって気づいたことでお届けしていきたいと思います。ね、大人になって気づくことたくさんありますよね。私本当にね、オープニングでもお話ししたんですが、星の王子様大好きでして、本当にね、なぜフランス語なんて読めないのに、フランス語バージョンとね、英語バージョンと日本語バージョンと3冊の星の王子様を揃えるというただ飾ってあるだけなんですけど、はい、そんな感じでとても好きな、まあこれって最初こう絵が可愛いなみたいな感じで初めて読んだ気がするんですけどね、なんか子供のための童話というよりも大人のためのね物語というふうに言われているだそうですね。まあやっぱりね、大人になってから読んだ方がしみるっていうのがこの星の王子様なんじゃないかなと思います。まあちょっと物語についてはね、また後でお話ししたいと思います。私今日はちょっとたくさん話せる気がする星の王子様について言いたいことがたくさんある。本当にね、なんかこのなんていうのかな、こう愛だったりね、孤独だったりね、なんかそういうことを、まあ、子供ながらに考えたなって、その始まりがこの星の王子様だったなと 思っているので、はい、いろんなねお話をしていきたいと思っておりますが、皆さんからのメッセージをねこの時間はまずお届けしていきたいと思いますよ。皆さん朝からご参加ありがとうございます。大人になって気づいたことということで、じゃあ早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、ちょうちょうさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。早くにありがとうございます。ブログを読みました。さて今日はテーマが大人になって気づいたことといえば、僕の子供の頃に、ついた親の優しい嘘ですね。当時は経済的に厳しくても、お母さんがアイスとかケーキなどを僕に買ってくれて、それがすごく嬉しいのですが、僕はお母さんも一口食べてと言ったら、いや母さんはアイスが嫌いですと言いました。大人になってよく気づきましたが、それはお母さんの嘘だったかもしれませんね。美味しいものを全部僕に譲ってくれました。なのでいつも親に感謝の気持ちがいっぱいです。いや素敵。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。そして7月もよろしくお願いします。なので、ね、今週からもう7月ですからね。いやお母さん、お母さん、お母さんの優しい嘘。当時はね、お母さんアイス嫌いなんだって思ったかもしれないけど、それは町長さんのために、町長さんに全部食べさせるために言ってくれたんですね。なんかさ、昔一杯のかけそばっていう物語、皆さんご存知ですか。一杯のかけそばをこうね親子で食べるっていう、そういうお話の話があるんですけど、そこのなんかお母さんとすごく被るなと思って、はい、ね親って優しいですね。そうなんだ。うちの母親はね、ちなみにグリーンピースが嫌いって言ってたんですけどね、グリーンピースを避けて食べてたんですね。本当に嫌いだったみたいです、はい、すいません。そして私はね、一口、母がね一口ちょうだいって言うと、本当に爪の先ぐらいのちょっと取って、ちょっとしかくれなくて、あこの子はケチだなって思ったって母に言われたことがあって、町長さんを見習いたいなって思いましたいや町長さんとってもいい。お母さんの素敵なお話ありがとうございます。感動的な話がなくてごめんなさい私。はい、ということで町長さんでした。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そして坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。6月も終わりですね。7月になると夏の、高校野球茨城大会も始まりますね。そうだそうだね、もう夏といえば高校野球ですね。夏本番です。さて大人になって気づいたことは、生活をしていくことは大変だな、あとは長いものには巻かれろということですかね。大人になっていろいろなことに気づきました。これからも日々勉強する気持ちで生活していこうと思う坂戸のよい子でした。また来週です。メッセージありがとうございますそうだね、生活をしていくことは大変ですよ、うん、今ね、今特にまた物価高だしで、あと長いものには巻かれろね、これ若い子供の頃というか若い頃にはなかなかこうできなかったなっていうのを今振り返ると思いますね。今だったらできることも、若い頃にはその自分の気持ちの方が強くてね、できないなと思うことも大人になったらできるようになったりするから、ね、それが大人になるということなのか。坂戸のよい子さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、つくしさん、あかりん、おはようございます。おはようございます。天気に翻弄される毎日ですね。
7: 本当ですね。
0: でも台風とかね、地震とか雨とか本当多いのでね、皆さん気をつけて過ごしましょうね。あかりん、星の王子様の本大好きなんですね。私も好きです。あーよかった。この季節の麦畑を見ると、狐と王子様のやりとりを思い出します。狐と王子様のやりとりね。さて大人になって分かったこと、人生は運任せで、たまーにいいことがあるけど、ほとんど嫌なことしか起こらないものではなくて、自分で舵取りできるらしいということ。

自分でできると分かっているのと分かっていないのとでは楽しさが段違いだということが分かってきました。深い。そうだね。逆にどんなに頑張ってもうまくいかないこともあるということも分かるようになりました。例えば時間をかけてヘアアイロンをしても私の髪は湿気に勝てたことがありません。それね、私もそうです、うん、しかしそんな時は最初からくるっと結んじゃえばいいということも分かるようになりました。今日もうねる髪を結びつけて大人らしくお仕事に行ってこようと思います。ではまた来週、バイビーとメッセージいただきました。すごくね、陽気な感じのメッセージをいただきましたが、書いてくださっていることはとっても深いなと思いますね。ねえ、本当に自分で舵取りできるんだよ。本当は舵取りできるのだけど、それをできないって思っているね。来た子供の頃とか、まあ、子供の頃の環境は選べないっていうのはあります、うん、だけどね、ある程度年齢をに達するとね、やっぱり自分の力で、うん、例えば行きたい学校にもね、奨学金をもらっていくとかね、こう自分のやりたいことは自分の稼いだお金でできるとかね、そうやってこう自分で舵取りをしていけるっていうのも大人の醍醐味かなっていうふうに思いますね。なんか子供のままでいたいと思っていたこともね、少しあったけど、私はね、早く大人になって社会人に早くなりたいなって思ってたのでね、やっぱりその舵取りという意味でそういう、なんていうのかな、ね、舵取りができるってその時から信じてたのかもしれないですけどね、本当の意味で気づいたのは割と大人になってからかもしれません。つくいさん、今日も湿気に負けないでいってらっしゃい。私も湿気に負けるのでストレートパーマをかけましたよ。つくいさんでした。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム大母さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。6月終わっちゃいますね。早く梅雨が終わってほしいね。そうですね、ある程度の雨も必要だけど、ずっと長雨続くのもね、困っちゃいますもんね。今週のテーマですが、まず流行は一周してまた流行るかな。なるほど。自分が大人になったらね、あ、昔流行ったもんが流行ってきてるわっていう。なるほどね。シール帳、若い頃も流行ってた。たまごっち、一回りして進化しまくってますよね。ドラマなんかも何十年ぶりに復活っていうのも何個かありますし、流行りはまたやってくるんじゃないのかな。そうですね、さっきの GTO とかもそうですけど、 GTO98 年、はあ、98年、18歳の頃かみたいなって思うとね、確かにそうリバイバルとか多いしね。シール帳もすごく、私たちの時はプリクラ帳だったかな、プリクラ帳がすごく流行ったかな。そしてたまごっちもとても流行ってましたけどね、今すごい進化してて、私も一周回ってもう一回たまごっちやりたいなって思います。そうね、自分が大人になると流行がまた来てるっていうのを実感できるっていうのはあるかもね。そしてあとは直感は大体当たる、直感は大体当たる持論ですが、介護士と別の職業で悩んだ時、介護士を子供の頃からやりたかった、高校生の時も目指していた、でも不器用だから自分には無理かもと諦めましたけど、諦めても諦めきれず介護の道に進んで今も続いています。それからかな、分岐点に立たされた時、最初にこうと思ったものを選ぶようになりました。回り道をしたからこそ分かったかもしれませんが、ああそうだね、そうだね、まあ、その直感っていうのを信じるっていうのもね、大事かもしれないね。はい、7月はめちゃくちゃ忙しくなりますが、忙しい先にはハッピーなことも待っています。楽しすぎてメッツになれたらいいな。最近何でもメッツをつけちゃってます。私のブログにも今日ねメッツをつけまくってますので、ぜひ読んでください。それではまた来週も楽しみにしています。追伸、祖父母の家のおばの勉強部屋にビートルズのレコードがありましたとメッセージいただきました。大川さん、今週もメッセージありがとうございました。

0: ございます。ね、ビートルズオープニングでかけたんだけど、いいですよね。そしてラジオネーム、イカルス星人さん、あかりさん、おはようございます。昨日から仕事で静岡に来ています。涙なの。こちらは雨が降って肝心な富士山も見えません。それは残念。とりあえず新幹線の中から撮影した富士山をお送りします。ありがとうございます。今日のテーマ、大人になって気づいたことは、お金がある時には暇がない、暇な時にはお金がない、お金も暇もある時は体力がないです。そっか、仕事は遊ぶために働いていると思っていますが、本当年とともに体力がなくなってきているなぁとつくづく感じます。いつか全てが満たされる時は来るのでしょうか。今日はお仕事ということでね、メッセージありがとうございました。リクエストで、ね、ビートルズいただいたんですが、ビートルズねオープニングにかけちゃった。メッセージありがとうございます。お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、もう一ついこうかな。ラジオネームペコリン、あかりん、おはようございます。先週は台風に地震にと心が落ち着かない日が多かったけど、今週は穏やかな週でありますように。ほんとね、大人になってかなりの時間が過ぎたのだけど、一番思うこと、気づいたこと、結局大人になっても中身はきっと中学生の頃からあまり変わってないんだってこと。パッと見は十分大人だけど、考えていることってあんまり大きくは変わっていない。これは我が家調べだから、よそのお宅は大人の落ち着いた静かな時間を過ごしていらっしゃるのでしょうが、我が家においては笑ったり怒ったり泣いたりと、日々の生活のベースは中学生の頃の思考と同じじゃんと2人で笑うこと多々。外では大人の対応を心がけ、それなりに仕事もこなして周りの人から浮かないように気をつけてはいるけれど、時たま出てしまう中学生のままの自分に、しまったと慌てている大人のペコリンでした。きっとみんなそうだよね、あっかりーんと。そうですね、本当に変わってない。なんか基本的な考えとかね、あとまあ中学生の頃の友達とかと会うと、もう本当に中学生の頃にまず戻りますしね。ね、なんか基本的なところはやっぱみんな変わらないし、思った自分の年齢と、なんかこう思っていたその年と自分のこう、なんていうの、落差みたいなのも感じることが多々あるなと思いますね。まあでもそれも自分っていうことでね、愛すべき自分と思えるぐらいの、まあ、年齢にはなってきたかなと思います。さあ、ペコリン、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。皆さんからメッセージありがとうございます。まだまだご紹介していきますが、一旦 CM を挟みまして、星占い、今日は一言ずつねお届けしていきたいと思います。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
8: 76.2 Music Lovers FM。
0: 7時52分を回っています。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。今日は短めにお届けしていきますよ。まずはお羊座の皆さん、 新しい挑戦が幸運の鍵。気になるスポーツや趣味にトライしてみて。おうし座の皆さん、気分が沈みがち。気の合う仲間との食事で気分を一新しましょう。双子座の皆さん、ジョークに注意。ふざけたつもりが反感を買う感じがあります。蟹座の皆さん、友人には誠心誠意の対応をしてみましょう。友情が一気に盛り上がる運です。獅子座の皆さん、派手なアクションに幸運が。喜怒哀楽もオーバーに表現して。乙女座の皆さん、手仕事をすると心が安定しそう。パズルや手芸がおすすめです。天秤座の皆さん、インターネットに思わぬ収穫あり。ネットサーフィンに勤しんでみて。サソリ座の皆さん、難しい目標は持たないこと。自分なりのやり方で OK です。いて座の皆さん、積極的になれる暗示。人を助けると感謝されていい気分になれそうです。ヤギ座の皆さん、苦手なことに直面しそう。親友に相談すれば解決策がありそうです。水亀座の皆さん、友人との交流が楽しい日。食事会を企画するのがおすすめです。そして魚座の皆さん、余計な一言で墓穴を掘る予感。口は必要以上に慎んでいきましょう。いかがでしたか。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。

朝7時台最後にお届けしているのはミーシャ、包み込むようにお届けしています。大人という歌詞がね出てくるこの曲、懐かしいと思います。今日のメッセージテーマは大人になって気づいたことということで、朝から皆さんからメッセージたくさんいただいております。8時台もねこの後ご紹介していきますが、いや大人になって気づくことね多々あります。ポジティブな面もねネガティブな面もあると思いますが、ぜひ皆さんからのメッセージご参加お待ちしております。この後は交通情報からお届けしていきます。

0: Calling It, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。2時間目はじめはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。変わって各種交差点の状況です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル混雑しています。国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から 1.3 キロの渋滞です。県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から2キロ、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から300メートル、千葉大橋方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっています。同じく国道50号大工町交差点では赤塚方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル、堺町1丁目方面から300メートル、国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートル、根本町方面からも300メートルつながっています。そして押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル、おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞です。渋滞箇所ありますので、ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の 和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。6月29日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め、あかりがお届けしています。時刻8時4分を回っています。今日のメッセージテーマは大人になって気づいたことということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。皆さん朝からご参加ありがとうございます。ラジオネーム、シャオンさん、ありがとうございます。あかりん、リスナーの皆様おはようございます。おはようございます。熊本南部の山奥地方よりシャオンと申しますということで、熊本県からありがとうございます。土日も仕事をしていて、月曜も普段の朝と変わらぬ日を過ごしているためか、何週も聞き逃してしまっていました。久しぶりに聞いてくださってるかな。ということで、夜のうちにメールをしておけば忘れないだろうと、夜に送りますと早くにメッセージいただいておりました。大人になって気づいたことですが、言うほど大人になれていないということですね。パフパフパフですね。子供の頃は大人になるとバリバリに仕事をして、それなりの車に乗って、常に財布に万札が入っていて、結婚して子供ができてとか考えていましたが、どれも当てはまらない気がします。笑い。日々に追われて毎日が過ぎていく、でも確実に年だけは取る、そんな感じで大人になれていない自分を実感したりします。結局大人って何でしょうね。ね、大人、年齢的には十分大人だけれども、まあ、精神的にはね、先ほどのペコリンのメッセージにもありましたが、あまりこう精神的には変わってないなって思っている方ね、すごく多いんじゃないかな、私も思っています。そして私ね、今40代ですけども、まあ、自分が思っているこの40代後半のこの当時ね、子供の頃こんな風になるって思っていた40代かって言われると、もう想像もできなかった人生を送っているわけですよね。だから人生何があるかわからないですしね、思ったように大人にはなっていないっていうのはね、非常によくわかりますね。まあでも、こう世間の普通みたいなこう定義が今の時代ちょっとずつ変わってきているので、昔よりは暮らしやすいんじゃないかなと思ってますね。何々であるべきみたいなのが少なくなってきたのは、私個人的にはいいっていうかね、嬉しいことだなと思ってます。シャオンさん、メッセージありがとうございました。今日はどうだろう、目が覚めて忘れてないといいんですけどね、聞けてますように。そしてラジオネーム、かわちゃん、あかりん、おはようございます。かわちゃんです。おはようございます。もう7月ですね。来月の半月はめちゃくちゃ予定が入っていて、雨が降らないように、でも普段の行いが悪いからな、笑い。そんなことない、大丈夫。来月はね、梅雨も終わるはずなので、晴れるはず。週末の台風、茨城は被害がなくて一安心ですね。ね、そうですね、ダブル台風で心配しましたが大丈夫でしたね。私もサロンのお仕事があったんですが、全然問題なくね、サロンのお仕事もできたので良かった。

なと思ってますけどもね。まあでもこれから台風シーズンにねまた入っていきますので、気をつけて気を引き締めていきましょう。今日のテーマはね、思いつかないなということで、今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますとメッセージいただきました。母ちゃんいつもお仕事しながら聞いてくださってありがとうございます。今日は曇りだから作業もはかどるかな。ありがとうございます。そしてラジオネーム、むしむしだんごむしさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。私が大人になって気づいたこと、友人は相当な努力なしにはできないできない。子供の頃はご近所、同じクラス、同じ部活なんていう偶然性だけで友達ができていた気がします。ところがいい大人になってより好みするようになってしまって、気づけば友達と呼べる人が何十年も増えていない、なんならどんどん減っていっている現実に気づきます。話を合わせる程度の知り合いは多いですが、気持ちと時間を共有できるような友達はなかなか。大人になると友達を作るのも維持するのも努力が必要なことに気づいたのです。確かに、だいぶ年を重ね、積極的に新しい人間関係を模索しています。ネットやリアルなどいろんな人と会って話すようになりました。知り合いの壁を越えて友達となってくれる人がどれぐらいになるかは分かりませんが、これまでの、これからの出会い一つ一つを大切にしていきますとメッセージありがとうございます。そうそう、大人になるとね、出会い自体が減りますしね。会社に入ったら、まあ会社の人間関係だけになってしまうしね、それこそ学生の頃ってもう同級生知らない人がたくさんいるぐらいの、ね、そういうたくさんの人たちの中でいろんな出会いがあったりもしますけども、もう大人になるとその趣味とかが、ね、あって外に出ていかない限りあまり広がらないっていうのはありますよね。まあ、そういう意味では SNS っていうのは非常になんか今の、その出会いの少ない大人にはとても嬉しいものだったりもしますよね。しっかり、まあ、そこも選んでいくこと大事なんですけど、でもまあ選んでいて出会える友達っていうのがこう増えてくるっていうのはね、 SNS があるからこそっていうのもあるのでね、まあ、そこもやっぱりその大事にしていきたい、ね、ネットもそしてリアルなお友達はもちろんですけどね。あとお友達はね減っていきますよ。そりゃやっぱりいろいろね環境も変わりますから、友達は減っちゃうけど、でもまあその分深いつながりができればいいなとも思いますしね、狭く深くつながっていきたいですね。まあでも確かに本当になるほどなっていう感じですね。メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。ラジオネーム、〇〇さん、あかりさん、おはようございます。〇〇です。おはようございます。ダブル台風が過ぎても急な雨があったりするようですね、ということでね。今日は定期検診なのでお腹が空きまくった朝を迎えています。ランチが楽しみ、早く終わらないかな。あ、もうそろそろ採血してるぐらいの時間かもしれないですね。聞けているといいのですが、さて本日のテーマ、大人になって気づいたことですが、やはり1年はどんどん早くなっているように感じます。年を取るとこれまでの人生と比べた1年の割合が小さくなるからとか言われているようですが、それだけでもないように思っています。あー、そうだね、子供の頃より格段に1年の過ぎていくのがね早いなっていうのはありますよね。当然ながら大人になるとこれまで体験したことのない印象的な出来事は減ってきます。振り返ってみた時にあまり刺激的なことも少なく、1年が早くなっているように感じるのか。なので最近は今までやったことのない場所への関心も高くなっているように思います。この先あと3年ぐらいの間にこんなことできたらいいなとか妄想するのも好きですね。そう、私もね、結構目標というか、こんなことやりたいとか、あんなところに行きたいとか、そういうのは割とこう年の初めとかね、それこそもう上半期終わりますけど、上半期にやりたいこととか行きたいこととかっていうのをなんか結構ね目標立てたりするの好きかもしれない。で書いておいて

ートはまだちょっとそこまでの域には達しないかもしれない、来週はもう7月海開きももうすぐですねということで、なんとなくこの時期に聴きたくなる曲リクエストいただきましたので、この時間お届けしたいと思います。まるまるさん、今日定期検診ということでね、ランクじゃない A 判定ね取れるように願っておりますということで、この時間お届けするのはまるまるさんのリクエスト、サチモスでミント。今週もあかりさんのハピネスで1週間が始まります。どんな1週間になるかな、残りの放送も頑張ってください。それではバイビーということで、ありがとうございました。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
4: 時刻

0: 8時18分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。まずはニュースをピックアップしていきましょう。アメリカ、イランが攻撃停止で合意。近鉄京都駅内、普通列車が脱線。風俗店で男女死亡、従業員と客か。葬儀で香典をキャッシュレス決済、どう思う。熊被害か、人らしきもの発見。こんなニュースが入ってきています。ちょっとね、気になるのがたくさんありますけれども、今日私がね取り上げるニュースはこちらにしてみましょう。葬儀で香典をキャッシュレス決済、どう思う。新サービスがスタート、便利でいいの声も。こんなニュースをお届けします。葬儀の DX 化などに取り組む企業が5月から葬儀会場で香典をキャッシュレス決済で支払えるサービスの提供を開始しました。参列者にとっては香典袋や現金の準備などが不要になり、葬儀者側としても現金管理業務の削減などメリットが多い新しい取り組みに注目が集まっています。冠婚葬祭をめぐっては近年、結婚式のご祝儀などオンライン決済が少しずつ広がるなど、キャッシュレスを取り入れる人たちも出てきています。葬儀においての香典のキャッシュレス決済はまだ業界としても新しく、サービスの提供を開始したアスカネットの調べによると日本国内で初の事例といいます。このサービスでは葬儀会場の受付に端末を設置し、参列者がキャッシュレス決済で弔意を示すことができます。このね、新サービスというのは従来の慣習を尊重しながらも関係各所のルールに配慮した形で設計しており、参列者、葬儀者、葬家それぞれにメリットがあるとしています。まず参列者としては、急な葬儀参列でも香典袋の準備や記入、現金の準備などをしなくて済み、受付端末で決済ができる。葬儀者としても現金管理業務や未回収リスクの削減、葬家も受付対応の負担削減、葬儀費用の調整が可能になるなど、それぞれ便利な取り組みとなっています。アスカネットが3月に実施したオンライン調査によりますと、日常生活では 84% がキャッシュレス決済を利用している一方で、葬儀での香典は 89% が現金で支払っていることが分かりました。キャッシュレスでの弔意表現については過半数が選択肢としてあっても良い、条件によっては受け入れられると回答。遺族の意向が明示されていることや葬儀者からの正式な案内があることなどの条件が整えば利用を検討したいという意向を示していました。喪主や遺族の立場においても約7割が導入に対して一定の許容姿勢を示しています。一方で葬儀という場でキャッシュレス決済を利用することに抵抗感を持つ層もいるため、現金と併用できる形での導入が鍵となるとしています。 SNS では香典のキャッシュレス決済に対し便利でいい、大賛成という声が多く上がっていますが、決済をした際の音が気になるという意見や、失礼に当たらないかと心配する声も見受けられました。アスカネットの、企画開発課長、青戸さんはサービスについて以下のようにコメントしています。個人での弔意の気持ちはいつの時代も大きく変わることはない大切なものです。一方でその気持ちを伝える手段や受付方法は時代とともに多様化していくべきだと考えています。手続きがより簡便になることでご遺族の負担が軽減され、大切な方を偲ぶ時間をより多く確保できるようになります。また葬儀者の業務負担を軽減することでご遺族へのサポートにより多くの時間を当てることが可能となります。ということで、サービスは静岡県伊豆市の、葬儀家族葬のミックホール水口で導入されていて、大きな反響があるといいます。ミックホール水口の専務取締役岩田さんは、相互の理解と情報共有は必要不可欠とし、こう語っています。 宗教的な観点からも各寺院様との情報共有を積極的に行っています。宗教者様に対しても現代的な供養や思いの伝え方として現金ではなくクレジットカードなどのキャッシュレス決済といった形でスマートフォン一つで手軽にご対応いただけるとご説明しています。ということで、実際に導入されている現場ではね、現金の公伝とキャッシュレス決済の送付の選択肢が生まれ、それぞれに合った選び方ができるようになっているということで、まあ、葬儀でね、公伝をキャッシュレスってあまりないなとも思うけれども、まあ、やっぱりこれからはね、そういう時代になってくるかなと思いますし、近いところで言うと、私4月にですね、成田山新勝寺にね行ったんですね。その時におみくじがね、ガチャガチャみたいになっていたのと、そのお賽銭もキャッシュレスでできるようになっていて、お賽銭キャッシュレスかって思ってちょっとびっくりしたんですけどね。でもやっぱり、こういう流れっていうのはね、どんどん進んでいくんじゃないかなと思いました。皆さんはどうお考えでしょうか。ということで、今日のサムシングニューは、葬儀で公伝をキャッシュレス決済どう思う？新サービスがスタート、でこんなニュースをお届けしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
1: MMRU COJP 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
0: ハルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が日本の南に停滞しており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は前線が日本の南に停滞し、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風のち北の風で曇り、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風のち北東の風で曇り、昼前から昼過ぎは晴れでしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルの予報となっています。降水確率、今日お昼12時まで 20%、 以降 30% の予報となっています。明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度の予報となっています。今日明日蒸し暑い一日となりそうですね。今日も夕方から雨ということですので、お出かけの際はね、傘を持ってお出かけください。 以上パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

届けしたのはアスカ、始まりはいつも雨。これもね、なんか大人な感じがします。ということで CM を挟みまして交通情報をお届けしていきます。

0: happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
2: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から1キロ、枝川方面から 1.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、国道6号、坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、国道51号、六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から300メートル混雑しています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロの混雑です。代わって桜通り、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では南町方面から300メートル、偕楽園方面から300メートルつながっています。南町3丁目交差点では大工町方面から300メートルの混雑。国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.3 キロの渋滞。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から300メートル、おしまいに抑え園通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル流れが悪くなっています。以上です。まだ渋滞箇所続いています。この後もドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。昨日午後9時15分ごろ、牛久市内の市道において軽貨物車が自転車

0: 車に追突し、自転車の女性が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交通事故は決して人ごとではありません。一瞬の不注意やちょっとした運転ミス、判断ミスにより起きています。ハンドルを握ったら運転に集中し、周囲の状況に細心の注意を払いましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 8時39分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日のメッセージテーマは大人になって気づいたことということでお届けしています。いつご紹介しましょう。ラジオネームけいこさんからグッドモーニングあかりんとメッセージいただきました。台風が静かに過ぎていってくれて本当にほっとしています。川が近いからやっぱり怖いです。あ、そうですね、増水するとね危ないですからね。川の近くの方は気をつけてお過ごしくださいね。そして昨日、三輪明宏さんが亡くなられたとテレビのニュースで知り大ショック。三輪さんの歌を聴いた時もう涙が止まらなかったことがありました。ひたちなか文化センターでの三輪さんの姿が目に浮かびました。あ、見に行かれたんですね。三輪さんのメッセージに愛があれば戦争なんか起こりませんとありましたね。本当にそうだと思います。三輪さんと瀬戸内寂聴さんの2人の対談があったり、あーいいな、今頃2人は空の上でどんな話をしているのだろう。戦争を終わりにするにはどうしたらいいのかと相談しているでしょうか。大人になって分かったこと、誰かのことを見守るということです。自分でその人のために行動したり伝えたりすることは簡単なんだけど、遠くから大丈夫かなと見守っていることは私にとってとても難しいことでした。我慢ということが苦手なのかもしれない私にとって大切なことなんだと分かりました。今日は母の病院へ行ってきます。眼科恵子でしたということで、あ、リクエストね、ちょっと後で探してみますねリクエストをちょっと探すのを忘れていましたので、後ほど探してみたいと思います。少しお待ちください。はい、メッセージありがとうございますね。そうね、見守るって、その一歩引いてね、見守るって、まあ結構自分の気持ちがこう前に出やすい。若い頃ってね、私がってやっぱり、ね、私はこう思う、私がこの人のためにっていうね、それもエゴだったりするからね、難しいんですよね。良かれと思ってやったこともそれがエゴだったりするなっていうことに大人になって気づくみたいなこともありますよね。やっぱりね、人は変えられないっていうことも大人になって気づいたことの一つかもしれません、私は。だから自分が変わるしかない、変わるしかないっていう言い方だとあれだけど、自分が変わることでまた相手がね、少しずつ相手の見え方が変わってくるっていうこともあるだろうしね。自分がこうしてほしいと思って変わってもらうことはエゴなのかなっていうことにも、まあ、私がね気づいたことの一つとしてあります。はい、非常に共感します。けいこさん、メッセージありがとうございました。今日眼科気をつけていってらっしゃい。それではこの後もメッセージご紹介していきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmkowloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: I'll be back with more later on.
5: Yeah.
6: FM Palalo. Music Lovers FM。
0: 時刻8時44分を回っています。 FM バルルンハピネス、週の初めあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマは、ビートルズの日とかね、星の王子様の日というのが今日ね記念日として制定されているんですけれども、その星の王子様からヒントを得まして、大人になって気づいたことということでお話をしています。今日はね星の王子様の日なんですね。皆さん読んだことありますか、星の王子様。物語はね、飛行機の故障で砂漠に不時着したパイロットが、小さな星からやってきた不思議な少年王子様と出会うところから始まるんですね。で、王子様は自分の星に一輪のバラを残して旅に出ました。そして旅の途中でいろんな星を訪ねるんですね。でそのある星には自分を褒めてほしい人、ある星にはお金や数字ばかり数えている人、ある星には権力にこだわる人。王子様はそんな大人たちを見て、大人ってなんか変だなぁと感じるんですね。そして地球で狐と出会います。その狐が王子様に教えてくれた言葉がとても有名な、あの言葉、本当に大切なものは目に見えないっていう言葉ですよね。キツネは時間をかけて関係を育てることとか、相手を大切に思うこと、絆を結ぶことの尊さっていうのを王子様に伝えてくれるんですね。そして王子様が自分の星に残してきたね、この一輪のバラ、これがなんで特別なのかっていうのをそこで理解するんですね。たった一輪しかないから大切なのではなくて、自分が時間をかけて愛した存在だから大切だった、そんなことに気づく物語なので、まあ、なんか星の王子様はね、子供が読むと冒険物語みたいな感じかもしれないんですが、大人が読むと人生の教科書のように感じられるんじゃないかなと思いましてね、私はこの物語がとても大好きですということで、皆さんの大人になって気づいたことをご紹介していきましょう。ラジオネーム、ひろのりさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。今日は千葉県の柏市に来ています。あ、柏市もうお仕事ね始まってますかね。梅雨らしく雨ですね。そちらは雨が降ってますかね。水戸はどうだろう。まだね、今日は曇りかな。ワールドカップもいよいよベスト32が始まりました。まずはカナダが南アフリカを破りましたね。明日の2時にはもうブラジル戦です。ここまで来たらもう思う存分に戦ってほしいですね。え、ブラジルか頑張ってほしい。 いやでも大丈夫、いける。本当に戦える、なんかこう日本になったんだなってね、すごく感じましたよね。さてテーマ、大人になってからというよりも、だんだん年を取りにつれて分かってきたことは、己なんぞ大したこともなくたかだか知れているなぁということですね。決して自分に卑屈になっているわけではありませんよ。後ろを振り返らず横も見ず、ただ前だけを見てきた人生にはまあまあ満足しています。ふと自分で己を振り返っているだけだと結構つまらんなぁということに気づけたことですかねそんなことない。人様の言うことや人様の人生などを見たり聞いたりしていることが楽しくてたまらなくなってきたんですね。そういえば他のリスナーさんのお便りを聞いたりするのが楽しいんですよ。では今日も老体に鞭打って頑張りますよ。また来週ですとメッセージありがとうございますね。え、そう、他の方のお話って新鮮だから、なんかすごいことのような気がするけど、いやただ前だけを見てね、頑張ってきた人生ってとっても素敵だしね。いや、その歩んできたからこその足跡っていうのがねきっとあるんだろうなと思いますしね。なんか大きな問題がなかったなっていう方も中にはいるかもしれないんですけど、普通に過ごせることってすごく特別なことだっていうのもね、大人になって気づくことですよね。自分の人生しか知らなかったけど、大人になったらいろんな人の人生知ることができてね、それはそれで面白いな思ったりしますね。ひろのりさん、メッセージありがとうございました。そしてにゃんこのママちゃん、おはようございます。 今週始まったばっかりだけど来週から7月ですね。違うよ、今週から7月ですよ。もう今週には7月になっちゃうよ。バカじゃないのと思った方々、そうです、バカです。バカとは思ってないよ。時の流れは早いです。あっという間にいろんなことが過ぎていきます。今日のテーマの大人になってから気づいたこと、昨日の夜から考えていますが思い当たらなくて、というか思い出せない、あ、そういうことかと気づいても振り返った瞬間もう忘れている。いい、そういうの大事だと思う。そういうの大事だと思いますよ。そういう年頃の私はいろいろ気づくことがあってもどうせ忘れるので今日が楽しければいいかという気持ちで生きています。それでは今週も適当にやり過ごしましょうとメッセージありがとうございます。いやまだね、忘れることもねすごく大事ですよね。忘れられないっていうよりね、忘れた方がね楽なことありますよ。はい、メッセージありがとうございました。あのにゃんこのママちゃんもお仕事かな、気をつけていってらっしゃい。そしてラジオネーム、たけさん、あ、今日も珍しく仕事があるので聞けていませんがメール送りますということでありがとうございます。あ、嬉しいですね。あのこういう時もねメッセージいただけて。今回のテーマ、大人になって気づいたことは、もう数えきれないほどありますが、数えきれないほどあるんだ。ありがちなことで言えば、学生と違い社会人として外に出ると社会はこんなにも複雑でこんがらがった世界だということに気づきました。というよりも思い知らされました。学生気分のままのメンタルでいくと簡単にポキッと折れてしまいそうです。ああそうか、そうなのね。今はメンタルのトレーニングをしながらなんとかやってはいますけれども。そうか、たけさんね、おいくつぐらいなんだろうね。あとは健康ですかね。子どもの頃は不健康な生活でも若さで乗り越えてきましたが、中年となった今ではもう子どもの頃の感覚ではいられないんだなぁと思い知らされました。規則正しい生活を送ってなんとか健康を維持している今日この頃ですね。では今日もあかりさんの声でスタートする1週間、お互いに頑張っていきましょう。それではとメッセージありがとうございます。そしてねリクエストをいただいておりましたので8時台最後にねこの曲をお届けしています。ミスターチルドレン、エビバリコーズ、秩序のない現代にドロップキックしています。そうだね、学生の頃ってどうなんだろう。まあもうね、社会人になりたての頃のことをもう忘れちゃってるっていうね。ただただ苦しかったことは覚えてるんだけど、でもまあそれがあってこその今だなぁと思うし、まあ今ある程度のことが起こっても、まあ、なんとかなるかみたいな気持ちにもなりますしね。まあそれは若い頃の苦労があってからあってこそのねものだと思いますからね。ただやっぱりその中年、私も中年なんですけど、中年になってくるとまあいろんなこうポジションにねなったりとかもしてきて、まあそこでメンタルを維持していくというのはやっぱり大変なこともあるかなと思いますのでね。たけさんも無理しないように過ごしてくださいね。メンタルのトレーニングもされてるということで、あの本当になんか頑張らなきゃって思わなくていいので、ね、あのしんどい時はあのちょっとね休んだりとかあのちょっと休んだってね甘えやしないんです、死にゃしませんから、はい、そう思って私も生きておりますので、はい、皆さんもね楽に過ごしていきましょう。ということで、あのたくさんね皆さんメッセージありがとうございます。この後あの9時台にまた皆さんのメッセージご紹介していきます。今日はね、大人になって気づいたことということで、星の王子様、私大好きなんですよね本当にね。いや、この先ほどねどんな物語だったかっていうのをねお話ししたんですけれども、星の王子様の本質っていうのがやっぱりこう、人は愛することでその存在に責任を持つみたいなことが本質なんじゃないかなと思いますけども、 あの大切なものは目に見えないという言葉ばかりが取り上げられがちなんですけど、実はその前後の、ね、文脈があって、それがすごく大切な重要だと思っていて、キツネはね、王子様に君が君のバラのために費やした時間がそのバラを特別なものにしたんだっていうふうに教えるんですよ。だから愛っていうのは所有することでもない、時間をかけること、関心を向け続けること、愛したものには責任が生まれることみたいなことをね、伝えてくれているような気がします。いや、深いですね。引き続きこの後も大人になって気づいたこと、皆さんのご参加お待ちしています。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は令和8年度国民健康保険税後期高齢者医療保険料の税率変更のお知らせです。国民健康保険制度は加入者に納めていただく国保税収入と国、県、市の公費などで運営されています。その中で特に加入者に納めていただく国保税収入は重要な財源です。また後期高齢者医療制度では茨城県後期高齢者医療広域連合から医療機関へ支払う医療給付費、医療費から窓口負担を除いた分の約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。子ども子育て支援金制度の開始や今後の医療給付費等の見込みを踏まえ、令和8年度から従来の保険税に子ども子育て支援納付金分が加算されるとともに、国民健康保険税の税率および後期高齢者医療保険料の税率が変わります。なお令和8年度から納税通知書は全国統一の様式となります。7月中旬ごろ郵送でお届けします。子ども子育て支援金制度についてのご案内です。子ども子育て支援金制度は社会全体で拠出した支援金を財源に子育て世帯に対する給付を通じて子どもや子育て世帯を応援する仕組みです。少子化対策を促進するため児童手当の拡充や妊婦さんのための支援給付などさまざまな取り組みの財源として活用されます。制度の概要は子ども家庭庁のホームページをご覧になるか、子ども家庭庁コールセンターへお問い合わせください。子ども家庭庁コールセンターは電話番号が 0120-303-272 0120-303-272、受付時間は午前9時から午後6時です。なお日曜祝日を除きます。お問い合わせは水戸市役所国保年金課。国民健康保険税については電話 232-9526 232-9526、 後期高齢者医療保険料については電話 232-9528 232-9528へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ、3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。防衛省は中国軍とロシア軍の爆撃機合わせて4機が27日午後、東シナ海から沖縄本島と宮古島の間を通って四国沖の太平洋まで共同で飛行したと発表しました。中国軍とロシア軍の爆撃機による共同飛行は去年2025年12月以来で、日本に圧力をかける狙いがあるとみられます。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進しましたが、領空侵犯はなかったということです。中国軍とロシア軍の爆撃機は27日日本海でも共同飛行を行いました。アメリカ中央軍は27日イラン国内の軍事監視インフラや通信システム、ドローン関連施設など複数の標的に対し追加の空爆を実施したと X、旧ツイッターで明らかにしました。トランプ大統領もこの日、停戦協定違反を理由にアメリカ軍機がイランの軍事施設を攻撃したと SNS に投稿しました。トランプ氏は、我々は理性的な対応が不可能になり、軍事的な任務を完遂せざるを得なくなるかもしれない、そうなればイランはもはや存在しなくなるとイランに警告しました。アメリカ中央軍によりますと、ホルムズ海峡を通過する商船の航行は継続しています。一方、イランの先鋭軍事組織革命防衛隊は昨日、アメリカ軍の攻撃に対する報復措置として、アメリカ海軍第5艦隊司令部があるバーレーンやクウェートのアメリカ軍施設など8カ所を弾道ミサイルと無人機で攻撃したと発表しました。攻撃はおよそ1時間続いたとしています。革命防衛隊は声明で、アメリカ軍の空爆によりペルシャ湾岸にある5カ所の拠点が攻撃を受けたと主張し、アメリカ側が停戦合意に違反したと批判しました。アメリカ軍施設が被害を受けたかどうかは明らかになっていません。ロイター通信は昨日、バーレーンの住居用ビルが被害を受けたと報じました。おしまいのニュースです。韓国を訪問中の小泉防衛大臣は昨日、ソウルの韓国国防省でアン・ギュベク国防相と会談しました。2人は日本政府が4月に防衛装備移転三原則と運用指針を見直したことを踏まえ、防衛装備技術協力について議論を進めることで一致しました。会談後、小泉氏が記者団に明らかにしました。小泉氏は防衛装備品の移転に関して、韓国は積極的に取り組んでいる、両国間で具体的な議論を進めていきたいと述べました。会談では防衛協力を